0: platsen nu dött.
1: Det var i slutet av september som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
1: Mari Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
0: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
0: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att playtjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson

0: I want more.
1: Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F. som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner det, I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så då har vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon Persson kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsele kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Få landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe from Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsa. Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Flatter Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag har fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter, och hans adress är nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerika. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Vaken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: portkarbin rakt in i entrén på Sturecompagniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: do.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Karv.
4: Alltså det man tagit inspiration från är ju de så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad beskriv liksom?
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkist och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen, där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade Morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

mig då. Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Shimaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Simonad till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 förra förordan. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31:a låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna, så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt, kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu, med I Roll My Eyes. Så får vi lite veckans artist därefter också. Blev mysigt det. Joni Mitchell, som ju kommer strax. Så kommer Frida också, det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Ja, men
1: så jag tänker, vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man bara är så, Dalademokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa.
0: Okay.
1: Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon mango runt bland grönkål, ser ut att vara. Han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja, byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar vi om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda. Jättefint.
0: Vad finns det vilda? Ja, jag bara sätta mig i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och så den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Mm. Makarna Falléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Jaha, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 ja. Souls, which I figure
1: vilken
2: I can
1: film?
2: Set to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm. Precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful
0: night. Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. Det är Mars känner sig Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Du får ta och säga stopp precis vad du vill här i alla fall.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, jag
3: det. Det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Jung.
3: Det är ett kort sånt. Du måste komma ihåg det glömmer.
0: Nej, okej. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade med nyligen så det är inte han hade jag känt igen.
1: Göteborgare. Du har sagt alla svenska.

0: Det var han som spelade där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
1: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
0: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och Two and a Half Men var på.
1: Absolut.
0: Det var många.
1: Ja, det

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Rada Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and the Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända. Eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning. Eller, ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vakenatsverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog, så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakta ligga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver, jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker, vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Och det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: Sjuk med Casino i Vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell-universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera. På grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, ja, man kan säga som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen 5:00.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Petra och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver: 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver: Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan: en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, du ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla: just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida Grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin?
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte.

0: Nej, jag har inte hunnit välja mig än.
1: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
0: Ja, jag har väl... ja, jag har börjat med lite volontärarbete och det, så att... Det var en mode hockeymatch, va?
1: Mm.
0: Så man har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
1: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
0: Ja. Jo, ja, men nej. De har ju tid över.
1: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
0: Ja, precis.
1: Men Karl-Erik, kommer det bli firat något av Carina idag, eller?
0: Ja, det lär det säkert bli.
1: Mm.
0: Det blir väl... Gå ut och äta lite ganska säkert, tippa och så... Kanske någon påbit av det.
1: Ja. Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
0: Ja.
1: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
0: Ja, jag ska göra det.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. Två män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Arne Brun i Vakan med P3 och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturen över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig idag.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: La Cabello och Ed Sheeran, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av dem som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 17:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp. Bor som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människan. Man har

0: en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte. Så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
1: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
0: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Men ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

med Cleo Sol. En 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här

rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva ut i hundrade år.
1: Ät inte tre, ät inte fem, utan ett fyr för all ditt leve för.
2: Gånger två.
1: Babs droge. Hip hip.
0: Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Remix, jävlar. Tack.
2: Vilken fyller du nu? Är det 27?
1: Ja, det är 27.
2: Ja, det är alltid 27.
1: Plus minus 10. Du kan inte förstå, alltså vilken spot on imitation jag gjorde av dig. Hur du skulle agera kring de där ballongerna som hänger på din mikrofon.
2: De där 70-tals SR-ballongerna.
1: Mm. Det hänger tre stora ballonger på Babs mikrofon. Och när, innan Babs kom in så härmade jag Babs och gjorde så här. Oj, hur ska jag... Okej. Okay. Jag ska se mina nyheter. Okej. Okay. Och så gjorde hon exakt det någon gång.
2: Ja, ja. Nej, du får sända med ballonger runt omkring. Ja. Och det ska vara bökigt och stökigt och det ska vara otillgängligt och otillbörligt.
1: Gynnande.
2: Icke gynnande.
1: Grattis Babs.
3: Tack.
1: We love you.
2: Ogynnande. Missogynnande. Du, vi kör Petri Nyheter då.
3: Ja.
2: Varsågod.
3: Tack. I Saudiarabien har tre personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de har fyrat robotar mot två olika flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med en dödlig injektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner förra veckan. 46-åringen blev den 30:e personen som avrättats i USA hittills i år. Idag är det lite mer än tre år sedan Hamas terrorattack mot Israel där 1200 människor dödades. För befolkningen i Gaza har tre år gått i ruiner, tält, nöd och rädsla. Och 74 000 dödade i Israels attacker. Folk runt om i världen tror att kriget i Gaza är över. Det stämmer inte. Ja, så säger 20-åriga Abdel Rahman som för två år sedan var hemma när en israelisk raket träffade familjens hus i Gaza och dödade 30 personer. Abdel Rahman blev skadad i ansiktet.
4: Jag kände blodet rinna längs ansiktet som kokande vatten. Jag förlorade ansiktsmusklerna på vänstra sidan, säger han till P3s korre Love Lysarides.
3: I flera månader låg Abderrahman i koma. Han har opererats runt 40 gånger i Gaza, ibland helt utan bedövning. Nu har han evakuerats till Libanon för att få vård. Han berättar att han saknar sin familj i Gaza där hans pappa och två bröder är. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Pingvinernas bajs kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie. I takt med temperaturerna över hela Antarktis stiger blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som gödsel för gröna snöalger längs Antarktis kuster. Och när snön blir grön istället för vit suger den åt sig mer solenergi och det ökar smältningshastigheten.
2: Delar tydligen födelsedag med Babs. Jag fyller 27 på riktigt och kändes som att ni sjöng för mig. Och sen så en gråtrörd emoji.
1: Det gjorde vi inte, vi sjöng för Babs.
2: Nej, det var för Babs. Vi hyllar ingen eller firar någon annans födelsedag.
1: Vi sjöng absolut inte för dig.
2: God morgon, jag fyller år imorgon och då kommer jag spela upp början på dagens avsnitt och låtsas att ni sjunger till mig också. Det är så många som vill ta del av våran skönsång.
1: Framförallt så försöker de ju stjäla Babs gratulation.
3: Den blir ju urvattnad om alla tar åt sig av den. Det blir inte så mycket kvar till mig.
2: Det är exakt så här. Men positiva ordalag, är det någonting man kan skicka in idag när det gäller Babs?
1: Det kan man absolut få göra.
2: Som födelsedagspresent.
1: Mm.
2: Ja, så kan, kan vi liksom successivt läsa upp dem.
1: Lite som presenter.
2: Ja, men lite som presenter, ja precis.
1: Det är alltså, Olivia har hängt upp ballonger och nu ska vi be lyssnarna fira Babs åt oss.
2: Ja, vad har vi gjort då? Vi har hurrat.
3: Min producent har bakat alltså hallongrottor.
2: Är det sant? Finns det där ute?
3: Ja.
2: Oj, oj, oj, oj. Vet du ska få mig? Veckans Petri-hit. Grattis, Babs.
1: Finaste man kan få.

0: I don't have any problems. Olga Myko här i morgonpasset i P3. Men David...
1: Det är bara vår inredning som långsamt faller isär.
0: Ja, redan. Men, må så vara. Mm. Babs är bra på att gå upp tidigt och ha kort hår. Grattis, är någon som skriver.
1: Mm. Där är någon som verkligen är romantiker.
0: Åh, det var så god liten hallongrotta där ute. Mm. Som man fick stoppa i mun.
1: Jakob, Babs producent hade.
0: Ja, och direkt så fastnade du i ett bakprat där ute. Mm. Och bara för att han hade bakat då. Det är hans intresse tydligen. Mm. Men då sa han att, Guinness-tårta var hans...
1: Han är ju britt.
0: Alltså att det är ölen Guinness. Mm. Och göra en tårta av det.
1: Man har det som en del av degvätskan på något vis. Känns oerhört brittiskt.
0: Mm. Ja, det konstiga är att det som jag kan tycka är konstigt är att vi tar ju liksom inspiration av matkulturer från runt om i världen och sen så tar vi hit dem och sen så under flera hundra år så är de här och sen så helt plötsligt så är det köttbullar svenskt. Mm,
1: och benäs.
0: Och benäs bland annat. Ja, det finns många exempel. Så. Mm. Men att, för vi har ju tagit pasta till Sverige också. Vi äter liksom på daglig basis. Spagett och köttfärssås är ju en svensk rätt.
1: Det är det. Och jag tror att det är alltså, år efter år efter år liksom, alltså den vanligaste, rent statistiskt vanligaste maträtten vi äter.
0: Ja, det förstår jag. För det känns som att man får i sig allting som man behöver.
1: Alla gillar barn, vuxna, gamla.
0: Ja,
1: matlådskompatibelt.
0: Och alla har sin egen twist på det. Mm. Jadda.
1: Jadda, jadda.
0: Men det som är förvånande, det är ju att alltså att vi har pasta, vi kommer från en superkultur. Att det inte är vi som kommer på vodkapastan är ju märkligt. Det borde komma från de här breddgraderna. Det borde vara en rysk pasta typ.
1: Känns det fel?
0: Ja, det känns det fel. Det är lite skämmigt. Alltså att de, Ryssland, Finland, Sverige. Mm. Alltså att vi tittar liksom så här, fuck! Du vet, ibland när vi liksom...
1: Sponkenbältet.
0: Ja, när det är saker som är för lågt hängande frukt för oss. Då blir man irriterad. Hur fan, varför sa jag inte det där? Hur kunde jag inte komma på det?
1: Det har grämt mig.
0: Sen
1: det har grämt mig sen igår att jag gjorde ett sånt tjänstefel. Mm-hmm. Det var ju när jag pratade om skarven.
0: Ja, precis.
1: Alltså skarven, sjöfågeln som bajsar ner med sin ammoniakskit på olika öar. Så det bara, all växtlighet bara dör och det ser ut som i Lejonkungen. Mm. Ni vet när hyenorna bor där och skar har tagit över dem och säger så. Det finns ingen mat, skar.
0: Nej.
1: Och så gick vi vidare i programmet. Så var det någon som skrev in så här. Hur kan du missa... Det finns ingen matskarv.
0: Ja, det förstår jag att det grämmer. Alltså,
1: hör ni hur jag örfilmar mig själv? Aj! Dumma hora! Aj!
0: Det är vodkapasta.
1: Det är det. Det är det vi missade den.
0: Ja. Ja, det är tråkigt. Guinness är irländskt, det är inte brittiskt.
1: Ja, okej då. Men de är öarna. Örne.
0: Ja, men jag vet inte varför det är så. Det är väl bara, det är väl självklart för alla andra så här, det är väl klart att det är brittiskt. Vad håller ni på med?
1: Mm.
0: Ja, det är brittiskt. Mm.
1: Det kan man säga. Jag blir så osäker på det där.
0: Ja.
1: Brittiska öarna, Storbritannien, men England, det är bara den där stora.
0: Det är den stora.
1: Det är den stora av dem där. Ja. Den där

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Breezy, Erykah Badu, The Alchemist. Så innan det så hade vi ju ytterligare en låt som vi har spelat. Det var Unforgettable. Så glömde jag den.
1: Isn't it ironic?
0: Don't you think? French Montana och Swae Lee knoppade ihop den tillsammans. Vet du vad den tredje största staden på Irland heter?
1: Nej.
0: Den tredje.
1: Tredje alltså. Största? Nej,
0: ja,
1: nej.
0: Största är ju... Nu vi snöade in på Irland på grund av att vi anser att det är en del av brittiska öarna.
1: Ja, det blir de väldigt, väldigt sura över.
0: Men Irland tycker inte att de är en ö där i bland Storbritannien.
1: Nej.
0: Utan de är ju ett eget land. Dublin
1: är störst.
0: Den är störst.
1: Det är väl huvudstaden.
0: Ja, precis.
1: Och sen, det finns en annan stor liksom, hit när det gäller irländska städer. Men jag hittar den inte nu.
0: Galway.
1: Inte det... Skottland.
0: Vad sa du? Vad sa du?
1: Skottland.
0: Vad sa du?
1: Förlåt.
0: Vad sa du?
1: Hade jag fått var ligger Galway
0: ja.
1: I en frågesport, då hade jag nog gissat på Skottland.
0: På Skottland? Mm. Nej, den är inte alls i Skottland, den är på Irland.
1: Mm.
0: Limerick är den tredje största. Limerick.
1: Limerick. Har du någon Limerick?
0: Ja, men det var det jag tänkte. Så här, är det där det har uppstått? Alltså på samma sätt som hamburgare uppstod i Hamburg.
1: Ja.
0: Är det i Limerick som den här liksom roliga ordföljden av meningar uppstod? Gick man runt där och sa Limericks till varandra?
1: Det känns ju som att med rytmen i en Limerick passar väldigt bra till att du pratar irländska och har en sejdel med Guinness i handen. Mm. Och så kanske du så här, du vet, i gäng... Så är det så. Ja. There once was a man from Kentucky who once was so very lucky. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det, är liksom, det känns väldigt så.
0: Ja, så kan det ju vara.
1: Det känns absolut. Som pub bars.
0: Ja, det känns verkligen som pub bars. Alltså, du vet när alkoholen drar igång kreativiteten, att man vill formulera sig på ett roligt sätt. Så. Ja. Där är vi inne med på låt, tror jag.
1: Ja, men jag pratar rytm.
0: Ja, rytm. Ja, ja, ja, precis. Nej, jag har aldrig kunnat limericks. Det är väl som någon sån här AABBA-situation.
1: Ja.
0: Men jag har aldrig lyckats skriva en limerick. Jag tror att man fick en sån uppgift i skolan någon gång.
1: Och haiku, ännu mindre begripligt.
0: Vad var det nu igen?
1: Ja, men det är också ett så här japanskt versmått, men som har noll svung.
0: Jaha, haiku?
1: Alltså limerick har ju en rytm, så jag kan ingen på raka här, men det är ju typ så här. There once was a man from Kentucky who was so very unlucky when he butted a ducky.
0: Ja, just det.
1: Och så är det alltid något lite så här rowdy skämt om stjärten som kommer på slutet. Typ. Men haiku är typ så här. Ett höstlöv i vinden, jag finns... Mamma står där borta. Alltså det är typ så här, det är ett jättekänt japanskt versmått. Man bara, jag tycker inte det liksom har någon... Tack, det är ingen rytm i sig.
0: Nej. Nej, jag har aldrig hört talas om haiku. Jag sover på den lektionen, antar jag.
1: Förmodligen.
0: Men
1: du sålde liksom piratkopier t-shirtar från Thailand bakom gympasalen.
0: Det finns säkert folk som är väldigt, väldigt bra på limericks. Det finns ju sådana geeks som har geekat ner sig i limerickvärlden.
1: Som jag kan få ihop en om dig.
0: Ja, det skulle du kunna. Lyssnarna finns ju också.
1: Ja! Ja! Bästa limericken om David. Eller mig kan inte jag också få vara med.
0: Ja, om oss kanske?
1: Om oss.
0: Ja. De skickar in det och vad får de då?
1: Nej men inget. Uppläst. Uppläst i radio. Mm.
0: 722-50 skriv Peter Mellanslag. Bästa limericken vinner. Ingenting.
1: Ingenting.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset, det är P3. Vad tittar du på?
1: Nej.
0: Håller du på och komponerar?
1: Nej.
0: Jag gav upp det,
1: men jag fick en skickad till mig här. Mm-hmm. There once was an old Countess of Bray. And you might think it's odd when I say that despite her high station, rank and education, she always spelled cunt with a K.
0: men jag kan inte engelska den här tiden på dygnet.
1: Nej.
0: Jag förstår inte ett enda engelskt ord innan klockan 7. Och sen så kommer det successivt till mig under dagens gång. Och i slutet av dagen, med en öl i kroppen, då...
1: De brukar ju säga så här, är du från Kanada eller?
0: Då, i slutet av dagen, med en öl i kroppen, då är det dags att plocka fram roppen. Nej, jag ska...
1: Jag skulle säga snoppen.
0: Ja, men och så jag blev det klar. Jag är inte klar. A-A-B-B-A.
1: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Snoppen kommer i slista
1: jobba,
0: där.
1: Jobba med
0: då. Så, ja, och sen så nu kommer två till här. Två meningar till. Under kvällen underhåller man sig. Det gillar jag inte. Nej, gillar inte gör jag inte med dig.
1: David sitter på en bar med en massa irländare och de typ såhär väntar på att han ska bli klar. Och han är så, dig.
0: Och vänta kan ni göra, men till slut kommer...
1: Jag köra.
0: Ut i dig en snopp. Var det inte där vi skulle sluta? Eller var det inte där? Var det inte så?
1: Genom alla tider sämsta.
0: Ja, jag vet. Men den följde ändå reglerna.
1: Jag tror faktiskt inte den gjorde det.
0: Det gjorde det ju. Första två meningarna, AA, rimmade. Och sen de andra två meningarna skulle rimma på varandra också. Mm. Och sen så den tredje, och den femte skulle rimma på de första två. Mm. Det gjorde den ju.
1: Okej.
0: Okay. Japp. Så där var vi hemma.
1: Där är vi hemma då.
0: Ja, jag var på...
1: jag tänker att de sitter och väntar på bara för att säga hej, skåla, du vet. Du är så. And day.
0: Okay. Men du, on the fly, ska du bara komma på en limerick? Jag tyckte att jag var bra. Ölen, roppar, snopp, alltså kroppen. Ja, men det fanns ändå ett försök där. Mm. Till skillnad från dig som bara sitter på läktaren och bara pekar och kritiserar. Mm. Är det värdigt?
1: En nej-säger.
0: En nej-säger. Här har du en person som försöker när du är på plan. Mm. Och du bara står och skriker.
1: Mm.
0: Ja, precis. Med så chips på bröstet.
1: Hade kunnat haft det nu.
0: Hade kunnat haft det nu. Det är aldrig för tidigt för chips.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Det är en ganska trevlig frukost.
0: Mm. Alkohol, roppar och könsorgan. Varför fan är det sig något så naturligt för mig? Direkt jag ska komma på en limerick.
1: Hyperfokus perversioner.
0: En hobby.

0: P3. Babs är på plats, ballonger i vägen.
1: Ja.
0: Så får det vara. Varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack för det. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Det är medborgarskapstestet som beskrivs som en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. I Tyskland jäckar en misstänkt puma polisen utanför München enligt tyska medier. Nu söker man efter djuret bland annat med värmekamera. Och efter misslyckade avrättningen, nu har Krista Pike sagt sina första ord.
2: Haveri.
1: Som saknar. Men igår kom ju nyheten att den dödsdömda Krista Pike vaknat trots att man trott att hon var hjärndöd. Hon har intensivvårdats efter att ha fått 2 dödliga injektioner i förra veckan. Det här är ju jätteuppmärksammat. Och igår så höll hennes advokater en presskonferens där de berättade vad hennes första ord faktiskt var. Och hon ska då ha sagt: var är jag och vem är du? Så det var liksom hennes första ord, och sen ska hon ha ställt en hel del frågor om vad som har hänt och så vidare. Hon ska enligt advokaterna ha, alltså hon är medveten om att de har försökt avrätta henne och sådär. Men hennes kognitiva förmåga ska ha påverkats av det här, men vi vet inte i vilken utsträckning. Dock så verkar hon vara i ganska dåligt fysiskt skick, hon kan inte äta och så vidare. Men hela det här fallet har ju som sagt väckt stor uppmärksamhet, och Tennessees fängelsechef har avgått i samråd med guvernören, och alla avrättningar har också stoppats det kommande året i delstaten. Och många undrar ju verkligen så, alltså hur kan det här gå till? Hur kan man inte lyckas få död på henne? Och en förklaring som hennes advokater har gett är ju att hon ska ha typ väldigt smala eller trånga vener, och därför att det har varit svårt att få in den här infarten. Och det tror även överläkaren och toxikologen Kai Knudsen som var med i Studio 1 igår. Enligt honom så lär de inte ha fått in det här medlet liksom i själva blodet på henne, utan i andra vävnader. Och då tar det liksom inte på samma sätt, utan till slut tuppar man av, men sen så vaknar man så småningom. Sen är det också så att man har börjat använda en annan metod vid avrättningarna i Tennessee. Här använder man bara en slags sömnmedel, och tidigare har man gett som en cocktail av 3 olika läkemedel. Ett bedövningsmedel, ett muskelavslappnande och sen ett som stannar hjärtat. Och att man har slutat med den här cocktailen har enligt BBC mycket att göra med att man helt enkelt inte får tag på de här läkemedlen. För ingen vill typ sälja dem till de här delstaterna när de vet att det ska användas för avrättningar. Tidigare så köpte man dem av europeiska läkemedelsbolag, men eftersom dödsstraff är förbjudet så slutade de sälja när de fattade vad de skulle användas till.
2: Det blir så en krock med liksom etik.
1: Exakt.
2: Inom läkemedelsindustrin, och att bara så här, kan vi producera läkemedel? Ja, precis. Det är fascinerande det där.
3: När de fattat. Alltså då måste det vara så att de har lagt dem och säger okej, så vill vi ha muskelavslappnande, skuriga sömnmedel och sen den här så stannar hjärtat. Ja. Vad ska ni göra med det här?
1: Ja, runt 2010 så ska de då ha liksom så här: nej, nu får ni inte köpa det här av oss längre. Och sen dess så har de här delstaterna då försökt få tag i det här på alternativa vägar. Ett tag så kunde man använda mellanhänder. Bland annat så ska en körskola i London ha dealat avrättningsläkemedel till Tennessee. Men nu har även den vägen täppts till, och den här bristen på läkemedel har då fått delstaterna att börja sälja till varandra och börja mixtra själva med doseringar och kombinationer. För när de inte kan köpa från etablerade läkemedelsbolag så är det ju inte alls samma kontroll på liksom koncentration och sånt där.
3: Det är någonting som är så märkligt med att så här, i slutändan så är det så här att de ska ändå döda en människa.
1: Mm.
3: Och sen så gör de det så svårt för sig. Medan folk dör och vi dödar människor överallt hela tiden. På ett felaktigt dåligt sätt. Men det är något som är så märkligt med hela situationen.
1: Alltså att man ofta så försöker man ju få människa, alltså hålla människa vid liv. Och här är det liksom så tvärtom. Men ja. Det är alltså inte klarlagt än varför de här injektionerna inte funkade som det var tänkt i Krista Pikes fall. Men det är ju något som hennes advokater verkligen vill ska redas ut. De har nu krävt att allt som har hänt ska dokumenteras och säkras. Alltså exakt vilka läkemedel har hon fått, vad sades efter att den här första sprutan inte funkade och så vidare. Och det har också domare gett dem gehör för enligt Ekots reporter Ida Svansbo som följde den här presskonferensen igår. Men de vill ju också att hon ska slippa handfängsel och att hennes straff också ska omvandlas till livstid istället. Och det är ju någonting helt annat som vi då får följa upp.
2: Mm. Det är ju, alltså nu, människorättsorganisationer och sånt där tycker ju att dödsstraff är brott mot mänskliga rättigheter, antar jag. Men det här måste väl anses av väldigt många bara det. Alltså att ska man utföra dödsstraff, alltså det känns som det minsta man kan begära är väl att det ska gå kliniskt och snabbt och liksom så inom enorma citattecken humant till som det bara går. Det är väl det minsta man kan begära, kan jag tänka mig att många känner.
3: Eller det dök upp någonting med min dator här lite snabbt i slutet av när du men vad är det som kommer ske nu? Hur kommer...
1: Ja, alltså nu vill ju advokaterna att hon ska slippa handfängsel och att hennes straff ska omvandlas till livstid istället för dödsstraff.
3: Men just nu så är fortfarande straffet att det ska ske.
1: Ja, men det här kommer väl bli en egen rättsprocess då, antar man.
2: Alltså det här kommer stå i historieböckerna, tror jag. Mm. Det här kommer bli, alltså Krista Pike-fallet kommer bli liksom, alltså hon kommer bli, oavsett vad hon har begått för fasansfulla brott, så kommer hon bli någon sorts figur i den ökade debatten om dödsstraff. Mark my words.
3: Ja, nej, men det är nog många som ser...
2: Jag är inte liksom unik med den tanken, tror jag. Men jag gillar att ta sånt där och göra det till mitt.
3: Vi markar ändå wordsen. Tack så mycket, Babs.
1: Tack!

0: Hopes 3000, the role model här i morgonpasset i P3. Och varje år mördas tiotusentals människor i Sydafrika. Och för många är otryggheten en del av vardagen. Nu skakas Johannesburg dessutom av uppgifter om en misstänkt seriemördare där kvinnor tros vara måltavlan. Hur hamnade landet här? Och vad krävs för att stoppa våldet? Det ska vi reda i med vår Afrikakorre Mona Ismail Jama, som är vart då någonstans? Mona, vart är du någonstans?
1: Åh nej.
0: Inte en sån grej att det har försvunnit. Hör du oss, Mona, eller ska vi koppla om och försöka en gång till? Hör du oss?
1: Vi gör så.
0: Ja, det är det jag försöker säga. Vi tar en låt.
1: Alldeles strax.
0: Ja, precis, exakt.
2: Vi är P3.

0: on the brain, Rihanna, här i morgonpasset i P3. Ska vi kolla om tekniken fungerar nu? Har vi med oss Afrikakorre Mona Ismail Jama?
1: Ja, jag finns med.
2: Ja, vad skönt. Ska vi sammanfatta ämnet igen då?
0: Ja, tack.
2: Det är ju så att varje år mördas då tiotusentals människor i Sydafrika. Och nu då finns det uppgifter om en misstänkt seriemördare som verkar rikta in sig på kvinnor, eller kvinnor tros vara måltavlan. Och då vill vi veta, hur blev det så här då? Sydafrika har ju då en av världens högsta mordfrekvenser. Alltså det handlar om tiotusentals mord varje år. Varför det? Och hur kan det vara så?
1: Ja, men läget har egentligen varit väldigt allvarligt i flera år. Och de senaste månaderna, som du säger, har frågan blossat upp i landet. Sen juli har polisen hittat 12 kvinnor mördade i storstaden Johannesburg. Och de här morden, de har skett i ungefär samma område. Och det finns flera likheter då. Alltså, kvinnorna har till exempel hittats dumpade vid vägkanter, öppna fält, vattendrag. De har varit helt eller delvis avklädda. Och de har haft liknande fysiska skador, så att det har funnits flera likheter. En annan sån är att kvinnorna är väldigt unga, de är 20-30 års åldern, så det handlar om unga individer, och det här har skapat en ilska, men framförallt rädsla hos kvinnor i Sydafrika. Sydafrika är en av de värsta platserna, skulle jag säga, för kvinnor att leva i, och i genomsnitt så mördas 15 kvinnor per dygn, och det här sticker ut globalt.
2: 15 per dygn?
1: Du hörde rätt, 15 kvinnor per dygn.
2: Men då, alltså, om man misstänker en seriemördare, alltså, det låter orimligt. Alltså, är det här någon sorts kultur, alltså någon sorts mordkultur som råder just nu? Eller hur kan det vara så många, och hur kan det då bara vara en alltså att man misstänker en seriemördare?
1: Ja, alltså, jag skulle nog säga att det handlar om en brottskultur. Alltså, Sydafrika, brottsligheten överhuvudtaget är väldigt utbredd i Sydafrika. Polisen saknar ju resurser, och det är egentligen ett ovanligt att kvinnor hittas på det här sättet. Men det som sticker ut nu, det är att det handlar om 12 kvinnor. De har hittats på relativt kort tid, ungefär samma område av Johannesburg, det vill säga de östra delarna. Så det är väl snarare det som sticker ut. Och när det kommer till, jag vet att det har diskuterats om en eventuell seriemördare. Det här går nu polisen ut och säger att det finns saker som talar emot det. Till exempel i 3 av de här fallen så har man kunnat identifiera gärningspersoner, och det visar sig då att det handlar om 3 helt olika personer med olika motiv och så vidare. Men man utesluter inte att det handlar om en seriemördare när det kommer till resterande fallen. Men våldsvågen eller våldsproblematiken har funnits väldigt länge i Sydafrika.
2: Hur yttrar sig den här ilskan då? Alltså, jag menar, skulle det här hända liksom i Sverige, så tänker jag mig att folk skulle gå man ur huset. Alltså, att det skulle bli liksom en revolution typ.
0: Säger väl lokalbefolkningen?
2: Ja, precis.
1: Ja, som jag var inne på, det har länge varit känt att Sydafrika har väldigt hög brottslighet, och det som kallas femicide, som vi pratar om nu då, alltså mord på kvinnor, det har varit ett problem väldigt länge, inte bara i Sydafrika utan också andra afrikanska länder. Ett problem är att brottet fortfarande klassas som vanliga mord, alltså det går under kategorin mord, och det här gör det svårt då att föra statistik och sätta in rätt åtgärder, och här finns en enorm ilska mot myndigheter från kvinnoorganisationer att man inte tar de här brotten på allvar. Och vi ser ju samma utveckling i flera afrikanska länder. Ska vi se till resterande länder, så är det, jag tror att det är 2 länder där man har kriminaliserat det som kallas för femicide, och det är Gabon och Egypten. Så att det här är ett väldigt stort problem som har blossat upp nu.
0: Och så har du femicide.
2: Mm. Homicide,
1: precis.
2: Ja, suicide, precis. Femicide.
0: Ja, exakt. Jag har bara aldrig hört det. Mm. Men de här kvinnorättsorganisationerna då, vad säger de då? Har de någon slags analys kring varför det ser ut som det gör när det gäller mord på just kvinnor?
1: Men det har flera olika orsaker. Nu har de i och för sig gått ut med att kvinnor inte ska röra sig ute sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Men det finns ju flera orsaker till att det ser ut så här i Sydafrika. Dels så har man ju problem inom polisen, man saknar utbildning, man är underbetald inom polisen, finns korruption. Jag läste att det finns också fall där förövare till exempel har mutat polisen att lägga ner vissa utredningar och så vidare. Så att det här är ett stort problem. Man saknar, som jag sa, en egen brottsrubricering. När brotten väl sker, eller när morden sker, så saknar man också kriminalteknisk undersökningsverktyg. Alltså man kan liksom inte DNA-prov, man har problem med att analysera resultat och så vidare. Så att det här är både ett strukturellt problem, men också ett problem när det kommer till kunskapen, att polisen saknar verktyg och kunskap.
0: Vi fortsätter prata med Mona alldeles strax. Först lite Lykke Li.

0: har med oss våran Afrikakorre Mona Ismail Jamal här ifrån. Är du i Sydafrika just nu? Sa du det?
1: Nej, jag är faktiskt i Nairobi där jag är stationerad.
0: Nairobi, ja precis.
2: Vi pratar om Sydafrika och den liksom mordvåg som råder där.
0: Måste bara säga att jag säger, hela mitt liv egentligen så har man alltid hört väldigt mycket om att det finns våldsproblem i Sydafrika. Att det är väldigt osäkert och våldsamt i Sydafrika. Jag vet liksom inte hur mycket som har varit så skröna under mitt liv och hur mycket som har varit sanning. Men man undrar liksom varför Sydafrika, och sen så nu får man höra om de här väldigt höga mordtalen då. Man undrar liksom varför är Sydafrika så drabbat, eller står de inte ut så pass mycket?
1: Ja, men det är en kombination av flera olika saker. Men man ska gå in på motiv rent generellt, så är det väldigt vanligt när det kommer till femicide, inte bara i Sydafrika utan också andra afrikanska länder, att det ofta brukar det handla om svartsjukedraman, problem inom relationen. I tre av de här fallen till exempel, de här mördade kvinnorna, så har man sett sådana motiv. En annan sak som också är väldigt vanligt är våld i nära relationer, och där finns det exempel här i Kenya där femicide är vanligt. Jag vet inte om ni minns det, men OS-löperskan Rebecca Cheptegei, hon mördades ju av sin pojkvän här 2024, och det fick ju en väldigt stor medial uppmärksamhet. Men det finns också en syn på kvinnan också, där man anser sig ha rätt till hennes kropp. Det är väldigt vanligt med våldtäkter, sexuellt ofredanden i samband med de här morden. Så att det är väl några motiv då, generella motiv när det kommer till femicide.
2: Pratas det någonting om, alltså för du nämnde här att kvinnorättsorganisationer är liksom väldigt arga på myndigheter över den här brottsrubriceringen och liksom juridiken kring just femicide. Men just det här med våld i nära relation, eller alltså män som slår kvinnor helt enkelt. Alltså är det en diskussion om det? Pratar man om det, och hur stort samhällsproblem det är?
1: Ja, man pratar om det, men man gör det ofta i samband med sådana här fall när diskussionen blossar upp. Det sker också här i Kenya, och sen dör själva diskussionen ut. Det kommer lite då och då när olika fall uppmärksammas, men det är ju liksom regeringen lovar olika saker här i Kenya men också Sydafrika, men just nu ser vi inga resultat på det. Det handlar också om en kultur, vad man väljer att prioritera. Till exempel, som jag var inne på, att det är att förövare betalar liksom polisen att lägga ner olika fall. Det finns korruption. Polisen är väldigt dåligt utbildad, både när det kommer till att utreda brotten, men också liksom att hantera den här tekniska delen av förundersökningsarbetet. Så att det finns problem på olika nivåer, skulle jag säga.
0: Är det det som är lite svaret också på vad som skulle behöva förändras på, för att Sydafrika faktiskt skulle kunna vända den här utvecklingen? Är det att liksom göra någonting åt de här punkterna som du rabblade upp nu?
1: Ja, precis. Det är väldigt många punkter, men jag skulle nog säga att man börjar med lagstiftningen framför allt. Att man inför en egen brottsrubricering. Många experter pekar ju på att det skulle förändra en hel del. För att dels så skulle man kunna få grepp om hur stort det här problemet är. Man skulle behöva hjälp att förebygga de här brotten när de väl sker och utreda det. Men som jag var inne på, man behöver bättre utbildad polis, bättre teknisk utrustning. Man behöver sätta stopp för den här korruptionen, att polismän tar emot pengar från gärningsmän. Så att det finns många saker som man skulle kunna förbättra.
0: Afrikakorre Mona Ismail Jama, vi tackar för din tid.

0: Babs, klockan är 7, strax efter, en minut om vi nu ska vara petiga.
1: Ja.
0: Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. En saudisk flygplats har anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, säger Houthierna. Och igår dödades 3 personer och 36 skadades efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser enligt flera nyhetsbyråer. Samtidigt fortsätter striderna mellan jemenitiska regeringsstyrkor och stridande för Houthi-rörelsen i Yemen. Idag är det lite mer än 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel där 1200 människor dödades och det ledde till Israels krig i Gaza. Där det nu gått 3 år i ruiner och 74 000 dödade i Israels attacker. Folk runt om i världen tror att kriget i Gaza är över. Det stämmer inte. Ja, så säger 20-åriga Abdel Rahman som för 2 år sedan var hemma när en israelisk raket träffade familjens hus i Gaza och dödade 30 personer. Abdel Rahman blev skadad i ansiktet. Jag kände blodet rinna längs ansiktet som kokande vatten. Jag förlorade ansiktsmusklerna på vänstra sidan, säger han till P3s korre Love Lysarides. I flera månader låg Abdel Rahman i koma. Han har opererats runt 40 gånger i Gaza, ibland helt utan bedövning. Nu har han evakuerats till Libanon för att få vård. Studenter vid det amerikanska universitetet Cornell genomförde igår en sittstrejk i protest mot universitetets hantering av ett misstänkt sexuellt övergrepp 2024. En kvinna som är anonym i rättsprocessen har anklagat 7 män för att ha utsatt henne för övergrepp. Omkring 80 studenter samlades i en matsal på campus enligt NBC News. Protesten varade i 7 timmar, vilket arrangörerna kopplade till kvinnans uppgifter om hur länge övergreppet ska ha pågått. De strejkande studenterna svor även på att aldrig mer spendera några pengar på campus. Männen nekar till anklagelserna. En pappa i Stenungsund åtalas efter att hans 10-årige son kört elsparkcykel i 35 km i timmen. Elsparkcykeln fick egentligen bara gå i 20, men pappan har erkänt att han både gav den till sonen och visste att den gick för fort. Nu riskerar han böter på 11 700 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Ett misstänkt större kattdjur jäckar polisen utanför München i Tyskland enligt lokala medier. En jägare har filmat djuret och polis tror att det kan röra sig om en puma. Sökandet pågår bland annat med värmekamera.
2: Mi. En puma som
1: jäckar
2: runt
1: polisen.
2: Men puma på svenska är mer babe. Men cougar är ju mer så äldre kvinna som är ute efter lammkött.
1: Ja.
0: Hur kan pingvin inte finnas? Med en pingvin på bilden. Makes och Foot of Africa finns och allting.
2: Makes you think, man.
0: Pingvin.
1: Tack, Babs. Tack.
0: Det tror jag hade sålt. Tror jag är en bag-in-box-grej.

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i P3. Du pratade ju om skarvar igår.
1: Alltså sjöfågeln.
0: Ja, inte utrymmet mellan två olika plattor typ. Sånt där.
1: Exakt.
0: Det var inte så mycket om det. Det kan vi också gå in på.
1: Pratat lite för lite om sådana skarvar om jag ska vara ärlig.
0: Ja, precis. Men det var inte det du pratade om igår, utan att fågelns skarv förstör sin omgivning vart de än går någonstans.
1: Ja, de har säkert någon funktion i den biologiska mångfalden. Jäda. Men jag vet att det diskuteras problem med att deras bajs innehåller så mycket ammoniak så typ all växtlighet dör på de öar då skarvkolonier liksom bosätter sig.
0: Ja, det finns liknande problematik. Andra fåglar.
1: Mm-hmm.
0: Pingviner.
1: Vad är det med dem?
0: Bajsande pingviner driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie. Var man tvungen att skriva oavsiktligt?
1: De menar inte.
0: Men
1: det är inte med mening.
0: Och hur vet ni det?
1: Ja, exakt. De kanske bara let's fuck this.
0: Ja, vi är så trötta på det här. I takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger växer också snöalgernas livsmiljö längs kusterna.
1: Snöalger?
0: Mm. Okay. Grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Vilket ökar smältningshastigheten och pingvinerna bidrar till att snabba på processen. Pingvinernas guano, alltså bajs, poo, feces.
1: Träck, exkrementer.
0: Ja, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och det här är alltså oavsiktligt.
1: Mm.
0: Det här gör de inte med flit.
1: Vad vi
0: känner till i alla fall.
1: Jag tycker att det är väldigt, väldigt orent att djur, som väl är ändå något av naturens grundpelare, att deras bajs, som alltså kommer från dem, när de har ätit saker som också kommer från naturen, att det då förstör naturen.
0: Är det märkligt?
1: Alltså ta metangas, alltså kofisar.
0: Mm.
1: Hur kan kons fis...
0: Det ska ju verkligen gynna naturen.
1: Det ska gynna naturen.
0: Ja.
1: Kons fis ska vara någonting vi säljer liksom i premiumversioner till rika människor.
0: Naturen ska ju vara där och liksom ta djupa andetag vid varje kofis.
1: Att kons fis är någonting som är liksom problematiskt på någon nivå för växthuseffekten. Nej. Det är så jävla... Alltså, det är liksom fel.
0: Men det är mycket med, djur... Det som kommer ut djuranus som inte är då perfekt för naturen. Att ingen tar tag i det här. Jag vet inte, nu har inte jag tänkt på det här någon längre tid, men bara så här, det vi har lärt oss, det är ju just att mycket fågelbajs verkar vara negativt.
1: Pingviners och skarvars i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Och måsskit är ju inte kul på bryggor, men det är ju ingenting som kanske påverkar klimatet.
0: Nej, precis. Men någon liten blöja kanske?
1: Ja.
0: Pingvinblöja.
1: Fy fan vad gulligt. Tänk pingviner i blöja.
0: Ja. Att de inte, om de inte kunde bli gulligare.
1: Mm.
0: Men någonting måste man ju göra åt det. Skarvblöjor. Få på dem en liten sån.
1: Pappa Pelles pensionärsprojekt.
0: Ja. Get on it. Ja, bajsande pingviner är också ett problem då, uppenbarligen. På Antarktis.
2: Det är inga problem med djurs bajs. Det handlar om global uppvärmning som skapas av oss människor.
1: Klipp till 50 mil.

0: Testamente med Daniela Ratana och Oskar Lindros här i morgonpasset i P3.
1: Jag inväntar ett ljudklipp. Mm. Och fram tills dess så kan jag berätta för dig om en känsla jag fick igår som var så här. Men håll käften!
0: Mm-hmm. Ja, den kan ju dyka upp titt som tätt.
1: Ja, men bara så här. Ratingsamhället. Vad tyckte du? Får vi ringa upp dig? Typ så här. Tryck på en glad grön gubbe, en neutral gul gubbe eller en argröd gubbe när du går ut ur det här apoteket om du vill säga hur du uppskattade vår service här idag. Ja. Tryck 1 om du inte vill bli uppringd för att vara med i en kort undersökning om hur vi kan förbättra våra tjänster. Så att man är så, kan inte ni bara...
0: Man får ju sms ibland efter ett samtal.
1: Ja.
0: Jag såg att du hade varit i kontakt med vår kundtjänst.
1: Tack för att du kontaktade oss. Lämna gärna ett rating här. Så bla bla bla. Du vet, så här. Det är klart att man kan ge feedback som kund. Men den där liksom kulturen retar gallfeben på mig. Ja. Jag har inte tid att sitta och liksom recensera och tänka och analysera. Hur uppskattade jag servicen på den här bilmäcken? Alltså bara... Mm.
0: Jobbar jag där
1: eller? Ja, men igår tog det ändå priset. Jag förlängde mitt mobilabonnemang. Mm. Och då skulle jag signera ett dokument online med bank-ID. Och så fick jag en notering som var så här. Dokument signerat. En kopia kommer att skickas till din e-post när alla mottagare har undertecknat dokumentet. Gillade du att signera med den här tjänsten? Mm. Alternativ 1. Nej, det behövs förbättring. Mm. Alternativ 2. Ja, jag älskade det.
0: Det är inget som helst spektra där på något sätt.
1: Jag älskade att signera det här dokumentet med den här tjänsten. Ja. Alltså dra åt helvete.
0: Ja.
1: Ja, jag älskade det här signeringsprogrammet.
0: Men vet du, en av de största kejsaren naken situationer i vårt samhälle är ju alltså så här, hur vi liksom värdesätter en signering. Mm. Alltså hur säkert vi tycker att det är på något sätt. Oavsett om det är så back in the day skriva på ett papper kontra digitalt. Det är så här, hur kan vi ha bestämt att det betyder så mycket?
1: Nej, alltså, det är verkligen, alltså, vi borde liksom ha så, ett fingeravtryck i blod.
0: Ja, typ. det hade ju betytt någonting. Ja. För annars är det ju bara så att det är någon som kan min kod och har signerat.
1: Ja, och jättemånga har ju också som signatur typ så här. Alltså ser ut som en bock bara.
0: Ja, det är bara att de bara...
1: Ja, men det är ju ingenting. Jag vet. Men jag kan berätta för er att jag älskade inte att signera.
0: Nej, du gjorde inte det. Men gjorde du det andra då?
1: Alltså jag upplevde inte något problem, men jag kommer vägra att ge er någon som helst feedback när det ena alternativet är, älskade du det?
0: Jaha, för det gjorde du inte.
1: Nej. Jag älskar väldigt många saker i mitt liv, men det är inte att signera dokument via e-tjänster.
0: Nej. Men jag undrar vad som är så här, ja, men det brukar ofta vara 1-5 på de här gubbarna när man kliver ut i en affär. Jag vet inte vad som är 5 för mig. Alltså det är som en recensent, det är ju aldrig så någon som recenserar och säger 5 av 5.
1: Nej.
0: Det har aldrig hänt någonsin. Vad är en 5 av 5 upplevelse? Mm. Det vet inte jag.
1: Nej.
0: Som handlar om hur de beter sig.
1: Nej,
0: för att ofta så är det så att jag kan uppleva att det är en 5 av 5 upplevelse, men det är så mycket som är baserat på hur mitt liv ser ut just då och hur jag känner när jag kliver in i butiken. Det har ju inte med dem att göra.
1: Nej, men alltså den typen av tjänst man tar del av är inte så bred att den kan ha 5 nivåer.
0: Nej.
1: Förstår du?
0: Nej.
1: Jag får ofta såna här SIFO-undersökningssamtal som kanske handlar om nöjdhet med bank.
0: Mm.
1: Och då är det så att de undersöker kunders nöjdhet med bank. Och då är det så här, vad har du för bank? Jag har den här banken. Hur nöjd är du med det här som banken gör på en skala 1-5? Jag bara, ingen aning, jag har mina pengar, min lön kommer in där, jag flyttar pengar, jag har deras app. Hur nöjd är du med bla bla bla? Jag bara, ingen aning, jag har bara mina pengar där, de kommer in där, jag har ett kort.
0: Tror du det här ratingsamhället kommer gå liksom bli ännu mer privat? För att det är ju rating på allting när det gäller restauranger, tjänster, bankkundtjänst eller vad den är. Så ska ju allting ratas för att man ska ta det vidare. Så ska du göra det enklare för oss att välja saker.
1: Mm.
0: Eller att de ska förbättra sig eller någonting sånt där.
1: Mm.
0: Kommer det liksom komma närmare ens privatliv än hur det ser ut nu? Du fattar ju vart det är på väg.
1: Mm. Nej, jag vet inte. Att vi alla människor
0: kommer
1: bara har
0: så... rata ditt sex.
1: Ja, exakt.
0: Och så blir det offentligt.
1: Att alla bara har så liksom 5 stycken gubbar med olika miner och olika färger i bröstet.
0: Ja.
1: Så är man så. Tack för idag. Det var sådär.
0: Ja, men det är som att man åker en sån samåkningstjänst-app, du vet, att man åker. Sen så är det så här, ja, man kan rata den som, vet du, körde mig. Mm. För att det är så här, ja, men kom det fram i tid, var han trevlig, var det rätt temperatur i bilen, jada, jada, och allt det där. Men sen så är det så här, de ratar mig också.
1: Mm, det tycker jag
0: så
1: är bra.
0: Så här, hur bra var du på att åka?
1: Nej,
0: här?
1: Men det tycker jag är jättebra.
0: Jo, jag fattar det. Men det blir också så här, det, alltså, det börjar väl gå lite långt.
1: Mm. Ja, det är värre på att köra på säljsajter, för där är det bara tumme upp och tumme ner. Mm. Och ibland så kan det ju vara så att så här, ja, någon har absolut betalt, och, men den var också svinstörig.
0: Mm.
1: Men då kan jag inte skriva tumme ner. Tyvärr svinstörig.
0: Mm.

0: träningssäsongen, den är över enligt Dua Lipa här i morgonpasset i P3.
1: Någon som vet om jag är lite intresserad av rättsväsendet?
0: Jo tack, det är det du somnar till varenda natt.
1: Ja, jag är mycket insatt i svenska brottsutredningar och liknande. Mm. Och har ju därför börjat liksom skapa favoriter inom liksom polisväsendet, liksom tingsrätten, hovrätten. Alltså jag har som mina favoriter. Oh, den målsägande. Han är väldigt bra som målsägande biträde. Han är bra försvarare också faktiskt. Men så här, ja, och nu är den här åklagaren. Jag har börjat lära mig deras små egenheter, i hur de pratar. Jag är otroligt fascinerad av åklagarrollen. Mm. Och åklagar liksom förundersökningsledarrollen och sådär. Och en av, kanske vi favorit som jag har liksom utvecklat, heter Christer Sammens.
0: Christer Sammens?
1: Christer Sammens, Gävleborgs mest profilerade åklagare, Christer Sammens. Han har nu somnat in. Fick jag reda på igår.
0: Det
1: var, det var faktiskt en lyssnare som hörde av sig och bara, jag vet att du är Christer Sammens fan. Tyvärr så vill jag meddela att han har dött efter sjukdom. Varför gillar man honom så jävla mycket då? Ja, men dels är det hur han pratade. Vi kan väl lyssna lite på hur Christer Sammens låter.
2: Christer.
3: Ja, tack. Ja, jag tänkte hålla mig ganska kort, men jag kan konstatera, eller som ni kan konstatera här, så har jag idag väckt åtal mot den häktade.
4: Jo, om vi håller oss till kvinnofridskränkningsdelen så är det, kan man väl säga, den bygger ju till stora delar runt den. Det är som en bas ifrån åtalet där. Och sen kan man ju bygga ut den med då annan bevisning som bygger på att det stämmer. Allt, jag menar ju att allt väsentligt det hon har skrivit stämmer ju i alla delar.
1: Han har en underbar en underbar dialekt, och när han också förhör, för att han i liksom häktningsförhandlingar och i han var till exempel åklagare i Tova Moberg-fallet, och när han då håller liksom sina korsförhör, och för åklagare kan ju vara ganska så här, men det kan du väl ändå inte mena att vi ska tro på. Eller alltså, de kan ju vara ganska hårda så här. Mm. Men Christer Sammens var liksom så, han var så knivskarp men ändå så gullig. Mm. Alltså, så, men
5: kan det vara på det viset då att du kan det inte vara så här då, att du helt enkelt har mördat henne då, eller? Kan det vara så?
1: Alltså, han var liksom väldigt så mjuk,
0: vilket plus killen.
1: Ja, och sen så var han alltid med hans enorma erfarenhet. Det här är alltså min analys som true crime Gary ska sägas. Mm. Men med hans enorma erfarenhet och hans liksom höga kompetens inom åklagarämbetet, så var det väldigt ofta under rättegångar där rättens ordförande fick avbryta honom och säga så här: om åklagaren kan inte ställa ledande frågor på det här sättet, utan vi måste ställa frågor. Åklagaren kan inte hänvisa till förhör utan att vi har en avvikelse som tingsrätten får godkänna. Och då var alltid Christer Sammens så här, ja. Men så här då, alltså typ, det var så att han bara körde sin grej typ. Ja. Så att jag kunde liksom lyssna om på rättegångar vars brott inte egentligen var så intressanta, men bara för att lyssna på Christer Sammens.
0: Ja, just det. Och inte bara så, jag förstår liksom så här, hans tonläge, hans dialekt och lite sådana där grejer. Men när det är, oavsett om man är intresserad av ämnet eller någonting, när det är någon som är så pass bra på det den gör, så blir det ju automatiskt intressant. Ja. Antar att det fanns en sån aspekt också.
1: Verkligen. Och han var liksom en karaktär på många sätt. Och som jag har förstått det, för när jag pratade om honom sist i morgonpasset, det var något år sedan, då var det väldigt många som hörde av sig och bara så här, han är helt underbar. Och så, han har hört det ni pratade om och blev generad och lite förlägen. Och vi var så, men han måste ju komma till morgonpasset. Och då var det så här, nej, storstan är inget för honom.
0: Nej, okej.
1: Ja, nej, det gjorde mig ledsen. Och jag, som Christer Sammens fan, så skickar jag mina kondolenser till alla nära och kära och anhöriga. Och så säger vi bara, Christer Sammens, thank you for your service.
0: Och vila i frid.

0: Klockan, Babs, du säger plir det ut.
1: Ja, det är din favoritlåt.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Eller ja, en rad.
0: En av dem i alla fall. Mm. Kanske byter ton nu, för det är dags för Petra Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Samtidigt fortsätter striderna mellan jemenitiska regeringsstyrkor och stridande för Houthi-rörelsen i Yemen. Studenter vid det amerikanska universitetet Cornell genomförde igår en sittstrejk i protest mot universitetets hantering av ett misstänkt sexuellt övergrepp 2024. Pingvinernas bajs kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie. Pingvinernas avföring fungerar som gödsel för gröna snöalger längs Antarktis kuster. Och när snön blir grön istället för vit suger den åt sig mer solenergi och ökar smältningshastigheten. Och handeln skräckas över alla nyblivna smalisars nya köpvanor.
2: Jag såg det.
1: Ja.
2: Jättekul.
0: Och då är det alla Ozempix där ute som springer runt, eller liknande.
1: Och Mounjaro och ja, allt vad det nu
0: just
1: heter.
0: Det, just det.
1: Precis.
0: Att de börjar handla smalkläder nu istället.
1: Ja, men det tror jag ändå att de jublar över. Men
2: då måste de ju byta garderob.
1: Precis.
0: Ah, just det.
1: Men det är då svensk handel som spår att dagligvaruhandeln kan tappa så mycket som 24 miljarder de kommande 10 åren.
2: Ingen äter något, alla är så smala.
1: Ja, precis. De äter helt enkelt mindre när de går på de här viktminskningssprutorna. Och P4 Kristianstad har pratat med en analytiker på svensk handel som säger att användningen av de här sprutorna just nu ökar i en otroligt snabb takt. Mellan 2024 och 2025 så ökade det med 76%. Och de har då kollat på köpmönster och också intervjuat konsumenter och på så sätt kommit fram till den här siffran. Och i USA, där användningen av de här läkemedlen är ännu mer utbredd än här i Sverige, så har man redan sett tydliga effekter i handeln enligt HUI, alltså Handelns utredningsinstitut. Och där finns det också såna här Ozempic-menyer med mindre portioner, och godistillverkare har sett en minskad efterfrågan. Så att det verkar onekligen påverka handeln och så. Och i Storbritannien så sparar en GLP-1-användare runt 400 pund, alltså runt 5280 spänn om året på mat, rapporterade Guardian.
0: GLP, är det någon av de här?
1: GLP-1, alltså
2: det är den där hormonet som är i alla de här olika.
0: Det skulle, är det så lätt att få tag på det här så att folk i så stor utsträckning har börjat använda sig av det så att det påverkar handeln
1: tydligen
0: på det här sättet?
1: Det verkar ändå vara så. Men den enes död är den andres bröd, som jag brukar säga.
0: Fast det är ingen som äter det brödet.
1: Nej,
2: för de är så smala.
0: Men man ligger och möglar det där brödet.
1: Ja. Men andra branscher fullkomligt jublar ju över den här utvecklingen. För många behöver ju då köpa en helt ny garderob. Så att både de som säljer nya och second hand kläder lär kunna se fram emot klirr i kassan. Men även andra branscher som har med hälsa och sportartiklar och sånt att göra lär också öka enligt svensk handel. Men också beautybranschen. För enligt den här analytiken så blir många som går ner i vikt lite mer intresserade av sitt eget utseende och tänker mer på det.
0: Alltså det, smink och fillers och sådana där grejer.
1: Och, ja, men jag vet inte, krämer och läppstift. Allt vad det nu är.
2: Läppstift.
1: Läppstift, inte minst.
2: Inte minst läppstift och kajalpenna.
0: Ja, okej. Ja, det är intressant det där. Att ju fulare man anser att man är, desto mer skiter man i att försöka.
1: Ja, men man orkar inte sminka en gris.
2: Nej.
0: Men är det inte de som verkligen behöver det?
2: Jo.
0: Eller grisarna, just
2: jo.
0: Det.
2: Ja. Det är vi som behöver ta lite mer ansvar för vår beauty.
1: Och måla er.
2: Vi ska måla oss med lite kajalpenna.
0: Tack så mycket, Babs.
1: Tack.

0: Kidman, Adela här i morgonpasset i P3. Läppstift och kajalpenna. Skämtet flög över huvudet på David på ett sätt. Ja, det gjorde det nog, för att jag uppfattade inget skämt där. Vad var skämtet där? Jag vill gärna veta. Kom fram och berätta för resten av klassen. För de vill också skratta och ha det kul.
1: Jag vet inte om det var ett skämt som flög över ditt huvud. Nej, det var bara att det...
0: Läppstift och kajalpenna skämtet.
1: Ja, alltså, jag vet inte hur lyssnaren tolkade det, men jag tror att jag och Babs hade mysigt över att det är liksom old school smink.
0: Ja, okej.
1: Okay. Att det är liksom... Det, idag heter det så mycket annat. Primer, corrector, brow gel, fiber wig. Uh-huh. Alltså det är väldigt mycket så branding. Uh-huh. Men då, när vi växte upp så hette det kajal. Mm. Och läppstift.
0: Ja, just det.
1: Det fanns liksom inte så. Plumper, matte, glow, tube. Alltså, ja, utan det var liksom läppstift, kajalpenna, mascara och rouge. Ja. Punkt.
0: Ögonskugga.
1: Underlagskräm sa man också istället för foundation.
0: Säger man inte ögonskugga längre heller? Är det också?
1: Jag tror man bara säger en skugga.
0: Man säger bara en skugga, inte ögonskugga. Men jag lever ju kvar på Oil of Ulay-tiden.
1: Jo, tack.
0: Det är väl därför.
1: Ja.
0: Men har du någon gång skickat en lapp i klassrummet och sen behövt gå fram och läsa upp den för hela klassen?
1: Säkert.
0: Ja, du,
1: men okay. Uppenbar. Nej, men alltså, det tror jag inte. Men däremot har man ju absolut fått så här. Om det är någonting som är så kul så kanske ni vill berätta för hela klassen så alla kan få skratta. Den har man ju absolut fått.
0: Ja. Ja, ja.
1: Har du?
0: Nej, jag trodde det var liksom en... filmgrej, eller jag vet inte.
1: Nej, det känns ju risky att som lärare göra så. Och så här, Felix, då vill jag att du kommer fram och läser upp för alla på lappen vad det står. Så bara går han fram och så öppnar lappen så står det så här. Jag tycker Sofia är jätteful och stor röv.
0: Ja, just det.
1: Och så läraren bara...
0: Ja, precis. Hon take part of Sofias abuse på något
1: exakt.
0: Sätt.
1: Exakt, stackars Sofia.
0: Ja, men, så växer...
1: men hon växte upp och blev en beauty.
0: Ja, och han växte upp och uppskattade stora rövar sen.
1: Exakt, han lärde sig ett och annat.
0: Ja, precis.
1: Eller så växte hon upp och fortsatte vara ful, men livet gick vidare ändå, som är en liten hållning jag brukar driva.
0: Det. Ja, just det. Vad var det du var på väg?
1: Att läsa en limerick.
0: Limerick.
1: Om dig.
0: Eller som våran digg kallar det, limerick. Mm.
1: Vad är en limerick? Hon är så ung.
0: Vad är en limerick?
1: Vad är det här limerick som folk håller på att skicka in?
0: Är det någon slags...
1: Emma.
0: Finaste. Dryck? Är det någon dryck?
1: Limerick. Mm. Vad är det? Mm. Vi är jättegamla.
0: Mm.
1: Här kommer en limerick, David. Mm. Som radiopratare är ni inte pigga. Och för en ursäkt behöver man ofta tigga. För när David blir sur kan han krossa en mur. Kanske har han inte fått ligga.
0: Okej, ja. Det låter som ChatGPT, för att jag skrev till ChatGPT att skriva limericks.
2: Det är inte ChatGPT.
0: Är det du? Ja, det var du. Ja, okej, det var Olivia.
1: Som radiopratare är ni inte pigga. Nej. Och för en ursäkt behöver man ofta tigga. För när David blir sur kan han krossa en mur. Kanske har han inte fått ligga.
0: Ja, det är ju... Jag vet inte, ska vi ta upp anledningen? Eller jag vet inte vart vi är på väg riktigt.
1: Olivia och David hade ett litet fräs tidigare i morse som de inte riktigt har rätt ut än.
0: Det ligger som en våt filt
1: matta
0: över hela stämningen här i studion.
1: Men ni är också båda två helt värdelösa på att vara i konflikt. Men får väl jobba med parterapi med er sen.
0: Ja, ja. Det var en ung man från Uppsala som mycket på radio fick tala. Han var ganska kul och inte alls ful, men ofta vill man... Han kölhala. Okej. Okay. Är det också Olivia? Nej, är det bara Olivia som skickar in så subtila dödshot om mig? Eller?
1: Ja.
0: Det är
1: så hon får ut sin frustration idag.
0: Genom limericks.
1: Genom limericks. Old school frustration. Verkligen.
0: Ja. Men är vi okej nu? Eller? För nu får vi ändå ögonkontakt och du kan skratta. Ja, nu fick du det ur systemet, eller hur? Ja, då är vi okej då. Eller vad ser du någon fler?
1: Jo, men det var...
0: Hur många har skrivit?
1: Nej, men Olivia har inte skrivit något mer. Men det kommer in det har kommit in jättemånga. Ofta, alltså de allra flesta, piss.
0: Ja.
1: Alltså verkligen inte, följer inte versformatet, rimmar inte och avslutas inte med en överraskande fräckis. Alltså det är verkligen, verkligen skräp.
0: Ja.
1: Men vi älskar det ändå.
0: Ja, det är de. Ja, just det. Det finns ingen om dig här. Jo. Utan det är bara massa vidriga om mig.
1: Jo, men det, problemet är att de som är om mig är snälla.
0: Ja, men läs en sån då. Om du har någon sån framför dig.
1: I kanalen som pryds av en trea, där tronar hon likt moder Svea. Hon är alltid så skoj, men syns sällan på hoj. Hennes namn är självklart Linnea.
0: Ah, det var...
1: Lite fjäskigt nästan.
0: Ja, ja.
1: Men jag vältrar mig.
0: Det var en kille från Uppsala vars talanger var galet verbala. I radion han satt och lockade till skratt och skämten var främst pubertala.
1: Ja, det var jättebra.
0: Det var bra. Det var just det. Men alltså, man ville väl att de ska vara snuskigare?
1: Ja, eller? Alltså de ska ju överraska på slutet. Ja. Det ska ju bli som att man bara, vad hände?
0: Ja, ja, ja, precis. Den här fattar jag inte riktigt. Det var en kille från Tåken. Är det ett ställe, eller?
1: Vi låtsas det.
0: Som alltid förlorar klädpåken. En dag gav han upp och skrek som en tupp. Jag strippar hellre på åken. Mm. Lite snusk på slutet,
1: ja, lite,
0: i alla fall.
1: Ja.
0: Men väldigt så morgonvällig i alla fall.
1: Mm. En klassiker är ju annars. Det bodde en flicka i Gränna som sin stjärt så hårt kunde spänna att hon ut i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Ja, den där är go-to-limericken på något sätt. Den används som, det är kanelbullen.
1: Ja, det är ju 70 personer som har skickat in den.
0: Ja, ja, precis. Det är Maria.

0: Right here, SWV. Här är morgonpasset i P3. Ja, man var inte something. Ja, det var lite rim där
1: bars.
0: I alla fall. Ja, bars.
1: Bars var det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Jag tycker...
0: Alltid när du sneglar på mobilen så, där, så känns det som någonting från ditt privatliv ska dyka upp här som innehåll.
1: Ja, det här är från ditt privatliv.
0: Det är det!
1: Och det rör att djuret vombat...
0: Ja, finns det någon bra översättning till svenskan?
1: Nej.
0: Nej, för det heter wombat på engelska.
1: Ja, wombat.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Det heter säkert något på svenska. Det heter pigsvins djur eller någonting.
0: Ja.
1: Ja. Sånt där. Mindre fjärtsvitsfångparet.
0: Ja. Alltså det är ju bara som en stor liten gullig muskel som går omkring.
1: En stor liten gullig muskel.
0: Ja, en stor...
1: Det ska jag säga om snopp nästa gång jag ser den. Ja, men det gud, vilken stor liten gullig muskel.
0: Ja, men som en stor skinkmuskel. En vältränad skinkmuskel med päls och relativt sött ansikte.
1: My. Säger jag.
0: En relativt stor, vältränad skinkmuskel med päls och relativt sött ansikte.
1: Ja, det var inte helt hundra jag bra, men... Ja.
0: Men den kan springa 40 kilometer i timmen med de där små, korta, knubbiga benen.
1: Mm. Vill du veta det absolut sjukaste med djuret wombat?
0: Finns det något sjukare än att de kan springa 40 kilometer i timmen?
1: Ja. Jag kommer att, det är väldigt mycket liksom...
0: Alltså min son, han är ju väldigt, väldigt djurintresserad.
1: Mm.
0: Det är, så att jag tror att han har lärt mig angående wombats. Alltså att jag bara säger ett djur.
1: Mm.
0: Och sen så bara säger han massa fun facts om det.
1: Mm.
0: Och det är att den bajsar kuber. Ja, precis. Alltså så, perfekta kuber bajsar den. Och sen så har den en väldigt illa luktande röv som den slåss med.
1: Skillnad från alla godluktande rövar. Nej, men jag tycker att för det här kom på tapeten i... Det här är en sån här verkligen barnkunskap. Jag har för mig att jag har vetat att wombaten bajsar kubbajskorvar. När jag var yngre. Men sen har det liksom rationaliserat bort för att Falklandskriget skulle få plats eller någonting i den stilen.
0: Men det står så här, wombaten slåss inte med lukten. Nej, okej, AI som missförstod jag. Utan med själva baken som är hård som sten. Den slåss med en extremt hård röv.
1: Och skiter kuber.
0: Ja.
1: Alltså det aktualiserades i Sveriges dummaste...
0: Då har man en hård röv.
1: I Sveriges dummaste häromdagen så var det en sån sant eller falsk fråga. Och då slog det mig igen och bara, just fan. Så var jag tvungen att googla. Jag fattar inte hur det går till. Hur kan en tarm producera en kub? Förklara.
0: Jaha, jag trodde du satt på den info.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men det är väl antagligen för eftersom tarmen har olika elasticitet som formar avföring i sista delen av matsmältningskanalen, vilket de forskare visat i en artikel här som
1: nu hittar jag ett sånt chart där man ser
0: så här, det tar ungefär 2 veckor för wombaten att bryta ner maten. När avföringen når slutet av tarmen är den hård och pressas till kubliknande bitar. Va? Cirka 80-100 kuber per natt. Alltså de bara liksom så bara alltså sprutar ur sig Tetris-grejer liksom.
1: Det är det konstigaste djur jag vet precis just nu.
0: Ja. Wombater placerar sina bajskuber på höga platser. Det slutar inte heller. Så sluta vara märkligt.
1: Ja,
0: nej, jag vägrar sluta. Jag kommer också ta de här bajskuberna. Inte bara låta dem vara som alla andra djur. Utan jag kommer ta dem och så kommer jag placera dem på höga platser. Som stenar eller stockar. För att kommunicera och markera revir. Kubformen gör att bajsen inte rullar iväg. Ja.
1: Aha, är det det?
0: Ja, det gör den inte.
1: Att evolutionen bara, jag vill att bajset ska inte rulla iväg.
0: Mm.
1: Låt oss göra kubformat bajs. Det är väldigt mycket djur och bajs idag.
0: Mm.
1: Men ibland är det bara så.
0: Mycket märkligt djur.

0: Vi brukar ändå liksom översätta eller köra vår egen grej när det gäller djur och inte bara köra liksom så att vi uttalar djurets namn på svenska fast bara att det är det engelska ordet. Mm. Alltså wombat. Mm. Wombat.
1: Wombat.
0: Mm. Alltså det är någon som har tagit vid som är lat. Innan så har det varit så här ladybug. Nyckelpiga. Då har man ju liksom så här, ja, men vi försöker det här på något sätt. Mm. Ladybug.
1: Wasp. Nyckel. Geting.
0: Ja, precis. Mm. Geting.
1: Räv.
0: Ja, ja, exakt. Mm. Vet du vad blåmes heter på engelska?
1: Mm, någonting med tit.
0: Blue tit.
1: Mm, blue tit.
0: Talgoxe?
1: Nej.
0: Great tit.
1: Great tit. Ja, för jag tror tit är engelska för tutte. Mm. Men också är det trast släktet.
0: Alltså skulle det kunna vara.
1: Alltså typ att blåmes och talgoxe och sånt är en del av trastfamiljen.
0: Ja.
1: Och på engelska så heter det tit. En liten tjejgissning.
0: Vad är hönan och ägget här? Trast eller tutte? Undrar man ju då.
1: Det undrar man verkligen.
0: Har man börjat kalla trastar för tuttar eller tuttar för trastar?
1: Det är stora frågor.
0: Det är väldigt stora frågor.
1: Det är väldigt stora frågor.
0: Ja, men det, så kan det vara.
1: Hinner jag prata om Bruno som gjorde popcorn till sitt liv eller ska jag vänta med det?
0: Vad sa du?
1: Hinner jag prata om Bruno som gjorde popcorn till sitt liv eller ska jag vänta med det?
0: Ja, men det kan vi väl ta efter nyheterna.
1: Då gör vi det.

0: Finally, CC Peniston. Här i morgonpasset i P3. Babs, du är på plats. Ja. Bökar runt där bland födelsedagsballonger. Mm. Det kan vi ju påminna om att Babs fyller ju faktiskt år idag.
1: Ska stora vi köra damen.
0: Ja, stora damen. Ska vi kanske köra ett fyrfärdigt lever nu bara som i mitt i programmet, bara för att påminna om att hon fyller år.
1: Om vi på ett snyggt sätt sen byter ton för att det är så himla hemska nyheter idag.
0: Ja, men det brukar vi poängtera varenda gång.
1: Då gör vi det.
0: Ja. Då säger vi...
1: Hipp hipp.
0: Hurra!
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Hurra!
0: Ja, då kör vi
2: nu
0: två.
2: Nu var det bara två var.
0: Ja, två var. Den sammanlagt är det.
2: Fyra.
0: Då är det dags. Varsågod. Tack. Nyheter. Byter ton. Mm.
2: Trump-regeringen har i samtal med ryska företrädare diskuterat möjligheten för investerare från USA att satsa på återuppbyggnad av Nord Stream. Med två stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nord Stream finns med på både EUs och USAs sanktionslistor på grund av Ukraina-kriget. Gasledningen är också ur funktion efter ett omfattande sabotage för drygt 4 år sedan. En saudisk flygplats har anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, säger Houthierna. Och igår dödades 3 personer och 36 skadades efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer. Samtidigt fortsätter striderna mellan jemenitiska regeringsstyrkor och stridande för Houthi-rörelsen i Jemen. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra bussolyckan utanför Växjö i måndags kväll. Det säger Ulf Björnstig, som är professor emeritus och trafiksäkerhetsexpert.
3: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil.
2: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka, där en 18-årig kille omkom och flera andra skadats svårt, är inte klarlagda. Och det spelar också roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är byggd. Vägen utanför Växjö hade liten marginal, enligt Ulf Björnstig. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september. Det rapporterar Kulturnytt. Stöldkuppen ägde rum på konstmuseet nära franska Rivieran i ett hus som var Renoirs sista bostad. Enligt tidningen Nice Matin var bara 2 av de gripna med vid inbrottet. En pappa i Stenungsund åtalas efter att hans 10-årige son kört elsparkcykel i 35 km i timmen. Elsparkcykeln fick egentligen bara gå i 20, men pappan har erkänt att han både gav den till sonen och visste att den gick för fort. Nu riskerar han böter på 11 700 kronor, rapporterar P4 Göteborg.
1: Tack för födelsedagsbarnet Babs Droge.
2: Tack ska ni ha.
0: Hurra.
2: Hurra.
0: Hurra.
2: Hurra. Hurra.

0: Patient 0, Taylor Swift här imorgon. Passet till P3, vad är det som händer? Spökar det här inne?
1: Ja, men det är den här kontorstolen vars vinkelreglage haltar en aning.
0: Ja.
1: Så att det plötsligt så tiltar jag bakåt med full kraft.
0: Ja, ledsen för det. Kan du släppa det tror du och gå vidare?
1: Ja, för nu ska vi prata om Bruno som gjorde popcorn till sitt liv.
0: Till sitt liv?
1: Va?
0: Ja, det var det du sa.
1: Ja, det gjorde han. Apropå häromdagen, Babs pratade om det här med hobby.
0: Ja.
1: När blir en hobby och du vet.
0: När är det inte det?
1: Ja, och att men den här diskussionen om att när killar tar tag i något så blir det en... Alltså typ, när killar börjar laga mat så är det en hobby. Fast kvinnor har lagat mat hela tider. Alltså den spaningen.
0: Ja, precis.
1: Att när killar gillar något så blir det en hobby. Och så blir de liksom världsmästare på det typ.
0: Det är för att killar har inte förmågan att göra någonting... på en rimlig nivå, utan de får tunnelseende på saker.
1: Mm.
0: Och sen så ser de ingenting annat och så gör de det all in, allt som har med det att göra, bara, och de ser ingenting annat. Och det kan ju ge positiva effekter.
1: Verkligen.
0: Det kan det ju göra, det ser vi liksom på många olika sätt. Men det kan ju också vara väldigt irriterande, bara för att någon säger, nu så gillar jag att laga mat, så därför har jag köpt knivar för 500 000.
1: Mm.
0: Och det är 2 knivar.
1: Jag kommer ihåg, för om det var några år sedan så fick jag upp, pratade jag här i morgonpasset, att jag fick upp någon reklam för någon produkt med så premium popcorn. Ja. Alltså att det var liksom så här finsmakar popcorn, ja. Dyra popcorn i någon liten fräck burk och liksom att man kände så här, det behövs inte.
0: Nej.
1: Det behövs då rakt inte. Men tydligen så gör det. Eller jag vet inte, men så här, det här är köket.se.
0: Alltså jag är inte så fan av popcorn överhuvudtaget. Enda gången som jag kan liksom uppskatta popcorn, det är typ när de är varma eller liksom nypoppade med också någon god krydda på.
1: Mm.
0: Om det är liksom lite cheesy eller smörigt eller vad det nu är. Eller ja, men så här, det värsta är väl bara när man så här kan köpa popcorn i så chipspåseform.
1: Ja, det tycker jag är, det är för jävligt.
0: Det är det väl.
1: Det är för jävligt.
0: Det är väl ingen som kan uppskatta
1: du
0: det.
1: Du köper popcorn på kärna och gör i kastrull.
0: Ja.
1: Eller så köper du mikropopcorn. Att köpa färdigpoppade popcorn. Lägg av. Bruno är civilingenjör och popcornexpert. För honom började kärleken till popcorn redan som barn, och idag driver han en egen popcornfabrik.
0: Alltså, Bruno och popcornfabriken.
1: Ja, han var bara 8 år gammal när han fick ett viktigt uppdrag hemma. Han blev ansvarig för familjens popcorn. Och sen dess så intresset för vad som faktiskt hände nere i kastrullen skulle bestå. Bruno utbildade sig till civilingenjör på Chalmers med bakgrund inom kemi och livsmedelskemi. Och idag har han tagit popcornintresset betydligt längre och har då ett eget företag. Och han kan processen in i minsta kemiska detalj. Fascinationen har inte försvunnit. Jag tycker popcorn är magi.
0: Det är det.
1: Det är magi.
0: Det är magi.
1: Det är magi, och Bruno is on it.
0: Mm.
1: Han har förstått magin i det. Man har små soltorkade majskärnor utan några tillsatser, helt naturliga. Och bara genom att värma upp dem så förvandlas de till stora, fluffiga, härliga popcorn, säger Bruno.
0: Det är sinnessjukt.
1: Han ser jättesnäll och trevlig ut. Jag vill inte vara hånfull i Brunos popcornsnörderi.
0: Nej.
1: Jag har bytt sida. Jag älskar Bruno och hans popcornintresse.
0: Ja. Vad är majs?
1: En gröda.
0: Ja, men det är inte en kärna. Det är liksom inte majskärnor som man värmer upp. Utan
1: jo.
0: Det är det kärnor?
1: Jo.
0: Ja, det är kärnor. Men varför reagerar inte någon annan kärna på det här sättet och bara puff, fluffar upp? Gör de det?
1: Ja, men ibland på sådana lite tjusigare krogar så kan man ju få så poppat quinoa och sånt. Alltså vissa, det finns ju vissa frön och kärnor som reagerar på samma sätt.
0: Ja, ah, okej. Det visste inte jag.
1: Men det är inte lika household som popcorn.
0: Nej, precis. Så vilka andra? Bara quinoa låter ju väldigt tråkigt.
1: Ja, puffat. Det finns en...
0: Jag brukar ju ofta säga det här, eftersom så här, i sån här vänsterorienterade miljöer som vi arbetar i, höll jag på att säga, på skämt.
1: På skoj.
0: Eftersom vi anspelar på fördomen som finns om radiohuset i vilket fall som helst, så brukar jag ju dem, när vi liksom har så get-togethers och sånt där, så har jag etablerat en sanning gentemot chefen att jag är allergisk mot quinoa och bulgur.
1: Mm.
0: Eftersom det är bara sådana wraps. Kyckling, alltså det är ju någonting som något företag går runt på. Sveriges Radios beställning av kycklingkorv, quinoa och bulgur.
1: Mm.
0: Det är någon som har gjort miljoner på det antagligen.
1: Ja, alltså de där jävla wrapsen. Så här, libabröd, hummus, quinoa,
0: ja,
1: och typ kanske picklad rödlök.
0: Ja.
1: Och så liksom så ska någon visa en PowerPoint som inte lirar.
0: Jag undrar om det
1: och liksom... Och sen är det 15 personer med på Teams.
0: Den maten, det måste ju vara andra företag också som går runt på den. För jag vet inte vad det är med den. Är det för att det, liksom, det känns nyttigt, lite lyxigt och är billigt? Eller jag fattar inte vad...
1: Jag tror att man vill komma runt special.
0: För det är väl ingen som bara älskar bulgur och quinoa och picklad rödlök i kombination med hummus så mycket.
1: Nej, man vill komma runt att behöva beställa special till de som är, du vet, vegetarianer och bla bla bla. Och då beställer man samma skit till oss alla.
0: Det skulle ju vara uppfriskande om de bara säger, det blir T-bone steak.
1: Café de Paris. A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels.
2: That sounds like something you'd see on the big screen. Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
3: Det här är verkligen absolut unika föremål.
4: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
5: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
4: Du hittar den i Sveriges Radio-appen. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.

0: Got till it's gone. Janet Jackson och Q-Tip här i morgonpasset i P3. Märkliga saker som folk irriterar skiten. Irriterar sig skiten på. Det är när vissa kvinnor förekommer i sociala medier och beskriver att de kanske har ganska höga krav på en dejt. Det verkar folk gå i taket av. Det kanske inte är märkligt. Alltså det är så här, ja, folk irriterar sig på dumhet, men alltså att det blir så. Jag såg Blondinbella sitta i något klipp och berätta liksom vad hon inte accepterar på en dejt och hur hon tycker att en dejt ska vara. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men var liksom hon... lite high end dejt.
1: Ja,
0: liksom,
1: och hon, vad heter hon som pratade om matlådor och X i Skavlan?
0: Ja, men precis, det är samma fåra lite.
1: Jag hittar inte hennes namn nu av någon anledning.
0: Va? Alice Sten. Hanna Friberg.
1: Ja, det gick, folk blev ju galna.
0: Ja, och jag fattar inte så här. Jag kan också bli irriterad på dumhet, absolut. Men här sitter liksom, och det var samma sak, Katrin Zytomierska ska vara här och det finns ett klipp uppe så här, folk verkar liksom gå bananas över det också.
1: Jag har inte sett klippet, vad pratar hon om?
0: Nej, men samma ämne, liksom, lite grann high end date, du vet så här, ja men nej, Branne sitter och säger liksom så här, ja men jag tycker det är bra att ta en promenaddate som första, man rör på sig och sen så kan man springa därifrån om man inte tycker det är bra, typ något sånt där. Och hon bara, jag skulle aldrig acceptera att gå på en promenaddate eller fika eller vad det nu än är, utan så här surprise me vid en Parisresa eller något. Alltså du vet, den nivån. Jag vet inte, jag tycker bara det är lite underhållande att höra, inte för att jag tycker att det låter speciellt smart
1: eller rimligt.
0: Eller rimligt. Ja, men så här, för vissa, uppenbarligen så har de ju fått det någonstans så det finns ju en fåra, en skara människor som tycker att det är rimligt och tycker att det är roligt att slänga de pengarna på det och bättre och liksom så på en första dejt och göra en sån grej. Och det kan man ju förstå att vissa har de möjligheter och allting sånt där, och då kanske de är ute efter sådana personer som har den möjligheterna. Det är väl, jag vet inte, det är någonting som jag inte blir, jag kan inte relatera till den irritationsnivån angående de grejerna. Men det kanske är fel på mig. Man kanske bör göra det eftersom det är på något sätt stoppklossen för att den då, vad folk anser är idiotin, ska spridas ut i samhället och påverka de yngre så att de också får de här idéerna.
1: Ja, men är det inte så enkelt som att inte nödvändigtvis att alla som kollar på klippet med Katrin Zytomierska vill bli ihop med henne? Alltså det behöver inte vara så enkelt. Men när någon beskriver ett krav de har på en dejtsituation och det kravet är någonting som du inte kan nå upp till, så blir du automatiskt defensiv.
0: Ja, så kan det,
1: alltså att
0: så
1: det
0: kan
1: blir det liksom som en försvarsmekanism. Att man är så här, du vet så här, du säger inte åt mig att jag ska köpa en Parisresa till dig, du vet. Att man säger, jag har inte heller gjort det.
0: Nej.
1: Jag har absolut inte gjort det.
0: Nej.
1: Men att det blir som att det blir riktat, det projiceras på en själv, att man är så här, jag tänker inte köpa någon jävla Parisresa till dig för jag är inte ens attraherad av dig, och nej, jag har heller aldrig någonsin sagt, eller förstår du vad jag menar, att det blir.
0: Nej, men jag tycker vi ska vara mer liberala och låta folk vara mer öppna, alltså så här,
1: men du blir tokig på X.
0: Jag?
1: Ja, men så här,
0: nej, jag försvarar ju X till 100%. Det är ju kvinnans roll här i världen att sålla människor, alltså sålla vilka som ska få föra sin säd vidare.
1: Ja.
0: Det är genom X. Bara för att vi killar tycker att det låter orimligt och töntigt, vilket det liksom så på pappret kanske är, så har det ju en biologisk, naturlig roll här i vad vi, the circle of life, så att säga. Det är ju X, det är ju så ni liksom väljer och liksom så här, ja men den personen, nej, han har med sig matlåda, fuck him, han ska inte få barn. Du vet.
1: Han ska inte, honom ska vi inte avla på, så att säga.
0: Nej, precis. Nej, alltså så här, och vi har ju inte samma, killar är ju bara så här, det finns ju inga X, det kan du säga, ja det där var lite osoft, men let's go man!
1: Nej, men det provocerar människor.
0: Och om ni också var så, let's go bro, då hade det ju varit ett problem.
1: Ja. Absolut. Nej, men det är märkligt bara, jag minns en gång...
0: min poäng var bara så, jag tycker att vi ska vara mer förlåtande angående folks preferenser, så att folk vågar öppna upp mer kring vad de har för preferenser och inte shama de grejerna.
1: Nej, du hittar någon som inte vill ha en Parisresa då?
0: Ja, alla vill ju det.
1: Alla vill ha det. Det är väl det också.
0: Man känner det.
1: Fuck, hon sätter ord på det
0: jäkla skit.
1: Som blir nu liksom regelverket.
0: Ja,
1: jo, men det skulle säga bara, det märkligaste inom enorma citattecken hatstorm jag har fått, eller liksom vredesstorm, det var en gång när jag pratade om att killar är så snygga i slampiga shorts.
0: Ja.
1: När jag sa så här, om du har lite kagge och liksom lite bleka håriga lår och känner så här, nej men det är inte för mig, då ska man se ut som liksom en Calvin Klein-reklam, och man ska, då bara nej.
0: Nej.
1: På med de korta slampiga shortsen och liksom ha lite mage, kanske lite för kort t-shirt.
0: Ja, ja.
1: Alltså superhett.
0: Ja.
1: Ja, detta blev folk galna på. Du din äckliga gris, flytta sig inte åt mig vad jag ska på. Man bara, men ha inte det då.
0: Nej. Nej, men det är samma sak. Jag säger samma sak till tjejer. Så här, klä er horigare.
1: Och de är
0: jättesur. Säger inte åt dig vad jag ska på. Nej, du väljer själv, men här är en uppmaning.
1: Jag kommer inte att släppa ut dig om du inte sätter på dig stay-ups,
0: nej, precis.
1: Älskling.
0: Nej, precis.

Åh! Nu jävlar. Nu tar du en stund och släpper allt du har. För nu är det Love on Top med Beyoncé. En av världens bästa låtar

0: Love on Top, Beyoncé. Fan, vad, den var en jävla bra låt.
1: Den är så bra.
0: Vad hette den, sa du?
1: Love on Top,
0: med
1: Beyoncé.
0: Ja, den skulle jag nästan vilja köra igen. Men det får bli The Strokes. Funkar också.
1: Ja, inte riktigt lika bra, men bra.
0: Men jag gillar den här. Det här är off-brand mig. Ja, det men det finns vissa sådana låtar också.

0: shopping. The Strokes. Här är morgonpasset till Peter. Det är dags för Petri Nyheter. Babs, är du redo? Varsågod.
1: Jag är redo, tack. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffat av flera projektiler i natt. Det rapporteras också om personskador. Enligt den brittiska marinens sjötrafikbevakare UKMTO. De flesta attacker som har riktats mot tankfartyg i Persiska viken har skett närmare farleden ut ur havet. Men i det här fallet har det skett omkring 10 mil från Katars nordspets. En kille i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att en man knivhuggits i Sundbyberg norr om Stockholm sent i natt. Polisen larmade strax före klockan 23 om att en person knivhuggits i låret. Personen fördes sedan till sjukhus med livshotande skador. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många vilda djur. Enligt WWF:s nya Living Planet-rapport har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat kraftigt de senaste 50 åren. Men det finns också ljusglimtar. Den gröna havssköldpaddan har gjort en stark comeback och det visar att det går att vända utvecklingen. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på WWF.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
1: Rapporten bygger på nästan 36 000 bestånd av bland annat däggdjur, fåglar, fiskar och kräldjur runt om i världen. I snitt har populationerna minskat med 73% fram till 2022. Allra värst är läget i Latinamerika och Karibien. Särskilt hårt drabbade är djur som lever i sjöar, våtmarker och floder. En stor orsak är att deras livsmiljöer försvinner genom avskogning, jakt, fiske, klimatförändringar och hur vi producerar mat. Olle Forshed säger att jordbruket måste bli mer hållbart.
2: När det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
1: Och vi fortsätter med djurnytt, för pingvinernas bajs kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie. I takt med temperaturerna över hela Antarktis stiger blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som gödsel för gröna snöalger längs Antarktis kuster. Och när snön blir grön istället för vit suger den åt sig mer solenergi och det ökar smältningshastigheten.
0: För använder vi oss inte av det? Gröna snöalger och pingvinbajs istället för solceller. Eller att man använder det på solcellerna eftersom det drar till sig mer solenergi. Eller hur var det där?
1: Men de är redan mörka, tror jag, de här solcellerna.
0: Ja, men det kanske går att komplettera med så att de blir ännu mer effektiva.
1: Med lite pingvinskit på.
0: Med lite pingvinbajs och gröna alger. Mm. I think we're on to something.
3: Fysikpriset, Nobelpriset i fysik.
0: Ja, det blir väl nästa
3: abort
0: år.
3: Abort mission.
0: Det blir nästa år kanske. Tack Babs.
1: Tack.
0: Livs levande legend. På ingång.
3: Verkligen.

0: Tänk om, Victor Lexell, Molly Sandén, morgonpasset i P3. Han är den svårt charmiga komikern och skådespelaren som gjort karaktärer som borde in i kulturkanon. Det är Kapten Filling, det är Runar Tvålfager och bröderna Fluff. De är stökiga, gapiga, pinsamma men också typ lite sexiga. Det är jag som tar ny information. Nu är han quizshow aktuell. Här är han, ingen mindre än Johan Pettersson!
1: God morgon!
2: Visst är det Pettersson?
1: Du får säga precis vad du vill.
2: Nej, men det är, visst är det Pettersson?
1: Ja. Varför? Jag säger Pettersson. Jag rensade din skrivbordslåda för någon dag sedan. Och då ser jag i ett pass så står det både med ett T och två T. Men jag har vuxit upp med att säga Pettersson.
2: Det tycker jag är så jävla onödigt av er.
1: Ja.
2: Att hålla på och vara speciellt. Det står Johan Pettersson.
1: Ja.
2: Men det är Pettersson. Nu var du ju för sig väldigt liberal. Men det är bara, så, varför håller ni på så där?
1: Vet du vad, jag ska hänga ut farsan här nu. Jag tror att han ville... För det fanns en tid då han reste väldigt mycket. Var mycket Sydamerika, Nordamerika. Och det var Peterson.
2: Ah.
1: Alltså kanske att det var...
2: Internationaliseringen så att säga.
1: Ja. Vad hette han? SAS-chefen som stavar med Z men hade ett Svensson-namn.
2: Snyggt.
1: Janne, nej Lars. Ja, skitsamma, du kan kolla upp det.
0: Ja. Men det är lite den generationen på något sätt. Att, som min mamma stavar med W, hon heter Eva.
1: Ja.
0: Att det fanns så mycket Evas och sådär.
1: Ah,
0: så
1: ja,
0: att
1: man ville ändå... Hej, jag är en individ.
0: Mm. Ja,
1: kan jag få vara lite speciell?
2: Jag stavar
1: Janne Karlsson hette han, gamla flygbolagschefen. Och då ville han ha ett sätta där för att ja, men han var ju ändå finanseliten.
0: Mm. Ja, just det.
2: Jag ska träffa min, om jag någon gång får barn så ska min dotter heta Karina med Q.
1: What?
2: Karina.
1: Ja.
2: Nej, det ska du inte. Du ville prata om popcorn.
1: Och lägga undan lite terapipengar då också.
2: Exakt. Du kom in och bara, kan vi prata popcorn?
1: Ja, nej men jag lyssnar ju på er.
2: Tack.
1: Och då hörde jag er popcorn gate vill jag inte kalla det för. Men jag vet, är ni ute i verkligheten ibland? Är ni bland folk?
2: Mycket sällan. Liksom,
1: mycket sällan.
2: Mycket sällan.
1: Ja, för att det händer ju saker där. Och jag ska inte sätta det under rubriken snobbism. Men det finns färdig popcorn. As we speak, just nu, som är riktigt bra kvalitet. Jag ska inte nämna...
0: I påse? I påse.
1: Ja, det
2: du tyckte
1: det
2: var snobbiga när vi sa att köpa färdigpoppade popcorn i chipshyllan
1: är... Det fanns en touch av elitism
2: ton, ja.
1: Där.
2: Mm.
1: Ja. Och som att, så här gör vi har alltid gjort så, och det här, i vår grupp så tycker vi det här är bäst. Men då kan jag säga, där ute, bland vanligt folk, så finns det i affärerna, för man tar tid, eller tycker, det här räcker väl. Det finns popcorn nu som är jättebra kvalitet, och jag ska berätta vad det är som gör dem så bra. De har jämn kryddning, är ni med? För när du har investerat i en färdig krydda som du ska på dina hemmapop, aldrig de i botten. De får ingenting.
0: Nej.
1: Men här, alla är jämnt kryddade.
0: Hur gör de?
1: Det är det de jobbar med. De utvecklar.
2: De
1: har folk,
2: de har folk
1: som tittar på saken och de löste det. Och de finns ute i butikerna nu.
0: Okej, så du är... Det måste vara sån extrem vinstmarginal som man måste ändå liksom, som konsument känna sig blåst när man köper en påse popcorn för 20 spänn.
2: 16 gram typ eller någonting.
0: Ja, precis.
1: Ja, men du vill ju åt deras forskning och utveckling där de har kommit på hur man kryddar alla jävla popcorn som finns i den påsen. Jag var som ni tidigare, men jag har fått upp ögon.
0: Du borde ha ett program där de är så här, how it's made-program.
1: Ja.
0: Så du får besöka fabriken.
2: Ja. Men jag tycker det finns vissa helfabrikat. Alltså, människor älskar ju helfabrikat och halvfabrikat. Men det finns ju vissa som liksom går emot hela folksjälen på något sätt. Och det är ju så här, färdig kokta ägg. Eller så här, färdig skalad potatis. Hamburgare som sitter ihop med bröd och är färdigt i en liten box.
1: Så du ska mikra brödet också.
2: Ja, men det är så här, vissa saker säger vi bara nej till.
1: Ja.
2: Men jag hör dig, Johan Pettersson.
1: Men det kanske sker utveckling där också. Ut och upptäck saker. Var nyfikna. Mm. Sitt inte bara här.
2: Jag känner mig uppläxad och det gör mig lite pirrig.
0: Ja, du blir lite pilskad. Jag förstår det. Vad sjukt ändå att du blev hitbjuden bara för att prata om det här. Tack så mycket, Johan Pettersson.
1: Ja, men glad att du fick det sagt.
0: Du är också programaktuell. Vi kan väl prata om det också om du har tid att stanna.
1: Ja, absolut.

0: Fade into darkness med Avicii här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med en av Sveriges mest framgångsrika genom alla tider, en livslevande legend, Johan Pettersson.
1: Ja, här är jag, här är jag. Tack ska ja,
0: du läste
1: ha. Det går bra nu, det gick bra då, nu kommer gå bra i framtiden också.
0: Men det, är det inte helt sinnessjukt att, du, att, din liksom, att, du, att din karriär ändå har rullat på så pass länge? När det är så många som faller av.
1: När man tänker efter. Men jag tror att jag har haft fler ben att stå på. Jag har liksom, det har inte varit primärt för mig att vara framför kameran, utan jag har jobbat med utveckling av nya program eller varit producent, regissör, manusförfattare. Mm. Det var inte nödvändigt att vara framför rutan. Så jag hade ju perioder där jag absolut inte var framför kameran. Jag trodde aldrig att jag skulle vara det igen, och det var fine. Men så dök det upp nya programformat, och nu har det dykt upp ett till.
2: En procent klubben.
1: Ja.
2: Är det som 10 000 meters klubben fast med någonting med 1% och sexuellt?
1: Alltså, du får ju lägga vilka värden du vill i det. Men just det här, det handlar om att det kommer från att i någon brittisk dagstidning så hade man 1%-klurigheten. Det här är bara 1% av Englands befolkning klarar av att lösa det. Och då har det blivit ett programformat. Så vi har skickat ut frågor, egna frågor, som folk har fått svara på, och så har vi graderat det då. Så att första frågan är 90%-frågan. Det här ska 90% klara av att svara på. Vi är 100 i studion, så då borde ju 10 åka ut. Och det är jättejobbigt när 30 åker ut, för då står vi där. Ja, var ska det här ta vägen? Men det har löst sig varje gång. Jag kan avslöja det här att statistiken håller. Så den sista frågan är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av. Därför heter den 1%-klubben. Ingenting med någonting annat att göra.
2: Men då är det ni är ute efter, det att hitta den procenten som är smartast i Sverige.
1: Ja.
2: Det är liksom precis antitesen till Sveriges dummaste.
1: Ja, faktiskt. Och det är samma produktionsbolag. Det är lite roligt. Ja. De har verkligen diversifierat. Men det är framförallt så. Jag gillar formatet för att man sitter lite på soffkanten. Det är inte förkunskaper. Det är inte floderna i Mongoliet. Nej. Som ska vi efterfråga. För då kanske man stänger av. Det här är, titta på den här sekvensen. Vad borde vara det fjärde alternativet? Här
2: IQ-test typ.
1: Kan man säga. Ja, högskoleprov, mönstringen, IQ-test.
0: Det som jag associerade med 1%-klubben var ju de här 1% som står utanför samhället.
1: Ja, men glöm alla andra procent. Nu handlar det om att hitta dem.
2: Det är de smartaste,
0: inte de som står utanför samhället. Men, det är ett annat programformat.
1: Ja, men jag skulle också vilja säga att det är jättekul att träffa alla andra som inte tillhör 1%-klubben.
0: Ja.
1: För det är också en del av programformatet. Det är mötet med människorna. Jag försöker ju liksom skapa en skön stämning, så det inte är pinsamt när man får ett rött ljus på sig. Åker man ut på den lättaste frågan så kan det vara lite jobbigt. Men folk bjuder på sig själva.
0: Men det är 100 nya människor med i varje program.
1: Ja, vilket jobb att hitta.
0: Vad är det för venue man är i då?
1: Ja, men det är ju som ett ljusat kolosseum, upplever jag det som. Men ja. ingen ska liksom utmana varandra till döden, utan det är modern, men det är som nästan som en sluten cirkel, men det är skärmar också för att man ska kunna se frågorna, och så sitter man i två rader, 50 på varje rad de deltagare, och sen så är det otroligt avancerad ljussättning i studion, men när man åker ut så får du en röd lampa på dig, och så pratar vi lite om hur känns det där nu då?
2: Men hur, du som har då liksom ställt alla de här frågorna, om du skulle gradera dig själv då i procent och smarthet?
1: Ja, men jag tror det är det här som gör att det blir kul att titta på programmen också. För att jag kan ärligt säga att jag kan ha åkt ut på en 70%-fråga. Där alltså 70% av befolkningen borde klara det. Men jag kan också sätta en 15%-fråga. För alltså, att den här visuella frågeställningen passade mig. Så att, och det är det, och kanske till och med att jag har klarat någon 1%-fråga. För att det var en bild. Jag gillar bildgåter. Så
2: du har inte fått en sån att jag sköljt över dig med det här programmet, att bara säga I'm an idiot.
1: Jo då. Och jag är, i program 2 så kommer jag, jag tror att jag säger det 3 gånger, fan jag är dum i huvudet faktiskt. Men helt ärligt, men jag är inte där för att jag är smart, jag är där för att jag kan prata med folk.
0: Hur privat tillfredsställer du ditt bildgåtebehov?
1: Ja, på jobbet.
0: Ja, det är på jobbet.
1: Ja, det är det privata. Nej, men livet är ju en utmaning. Det är ju liksom, köra bil kan ju vara en bildgåta. hur fan ska jag ta mig fram här snabbast?
2: I Göteborg.
1: Göteborg.
0: Du har med dig lite frågor, eller hur?
1: Ja,
0: ska
1: så
0: vi,
1: är det.
0: Som liksom skulle platsa i programmet.
1: De är från, det här är, jag tror vi har tagit testfrågor, men de är graderade, så de har varit ute hos svenska folket och fått en gradering. Vill ni köra nu eller ska vi köra en låt?
0: Vi kör en låt, men jag gillade hur du plockade upp en lapp ur bakfickan som du vecklade upp.
1: Så. Här har vi den, ett A4. Vet ni vad det är, ungdomar?
0: Ett papyrus.
1: Jag har gjort det själv.
0: Trevligt. En rulle.

0: Where is my husband, Ray, här i morgonpasset i P3. Vi har programaktuell med Johan Pettersson i studion som har 1%-klubben som har premiär när, var och hur?
1: Ja, det släpps på SVT Play i natt. Alltså, så hela fredagen kan man ägna tid åt att kolla första programmet. Men sen går det i tablå-tv som alla över 30-35 vet vad det är. Och det är 20.00 på SVT 1.
0: Vi förklarade konceptet alldeles nyss.
1: Lördag.
0: Och nu har du med dig lite frågor ifrån programmet som vi då ska svara på. Hur kommer det gå till det här?
1: Det är två frågor. Mm. Är ni redo?
2: Mm.
1: Då vill jag bara kolla. Vi ska köra, det blir inte 1%-frågan. Vi har lite andra procentsatser här. Men jag vill kolla först med våra tävlande. Hur många av er tror att ni kan ta hem hela vinsten här idag? Ge mig en applåd. Ja, det är båda. Vad roligt. Linnea, vad gör du annars på dagarna? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på radio, på morgonradio faktiskt.
1: Ja, är du klurig? Är du en klurig person?
2: Jag kan nog vara lite klurig, men det beror helt på format och kontext. Så att det här känns verkligen spännande.
1: Och om du vinner så finns det inga pengar. Blir du besviken på det?
2: Lite grann.
1: Ja, förstår. Men i riktiga programmet så får man det, jag vill bara säga. Mm. David, druid efternamn. Det är ett namn som betingar. Fan, du ska ju vara lite allvetande då, eller hur?
0: Jag vet inte vad betinga betyder, men så är det.
1: Jag ställer krav på dig. Vi ställer krav. Och heter man druid, då ska man fan ha lite spännande.

0: 7. Hur många har du kvar? Där har vi 30 sekunder på er att svara.
1: Linnea?
0: Bra, du har skrivit färdigt. Ja, David har skrivit färdigt. Jag stoppar tiden och då säger vi, Linnea, vad är ditt svar?
1: Nu glömde jag bort. Men jag tror att jag kom fram till 7.
0: Tackar. Mm-hmm. David, vad är ditt svar?
2: Jag kan visa upp här vad jag skrivit.
0: Du har också skrivit 7.
2: Det är 7, va?
0: Får jag höra, David, hur kom du fram till 7? Såg du vad Linnea skrev?
2: Nej, det gjorde jag inte. Det är en stor skärm emellan. Ja. Men du sa att det framgick i frågan. Själva frågeställningen. Och jag upplever ändå att har man kvar 7 stycken efter man ätit upp alla andra, så tycker jag att det är rimligt att man har kvar 7.
0: Linnea, hur tänkte du när du kom fram till 7?
1: Jag tänkte att det där var en väldigt krångligt sätt att säga vad är 12 minus 5.
0: Ja. Det rätta svaret är 7.
1: Yay!
2: Det är det.
0: Ja. Bra. Ni är alltså
2: så 70% av svenska
0: befolkningen klarar ni.
2: Men det finns 30% som inte kan det här. Det är oroväckande.
0: Vi tar en 25% fråga också. Är ni med på det?
1: Ja, visst.
0: Okej, lyssna här då. Husets vita med jordnötter kostar 150 kronor. Vinet kostar 100 kronor mer än jordnötterna. Hur mycket kostar jordnötterna? Det är 25%
2: frågan.
0: Jag tar den igen, men tiden rullar. Husets vita med jordnötter kostar 150 kronor. Vinet kostar 100 kronor mer än jordnötterna. Hur mycket kostar jordnötterna? Lite mer matematisk fråga här, får man ändå säga. Jag undrar varför de inte har stor stark med, för det skulle jag ha valt.
2: Sa du att grundpriset för båda två var 150?
0: Ja.
2: Ja.
0: Då har vi ett svar från David. Väntar ut Linnea. Du har 7 sekunder kvar. 6, 5. Och då är tiden ute där. Vad säger ni, Linnea?
1: Ja, det blev stressad och slår till på 125.
0: Ja, och David?
2: Ja, jag skrev 50 kronor.
0: Jag förstår. Hur tänkte du då?
2: Jag tror att jag inte riktigt uppfattade allting, eftersom jag höll på att tänka på lite på ljudnivån på bakgrundsklippet och tyckte också att bakgrundsljudet var lite bra.
0: Du var stressad.
2: Lite stressad.
0: Tänker du?
2: Sen försökte jag liksom spola tillbaka det du hade sagt i mitt huvud. Ja. Och så upplevde jag att du sa att husets vita, alltså då antar jag vin, ett glas vin, med jordnötter kostar 150 kronor.
0: Ja.
2: Och att jordnötterna var, eller vinet var 100 kronor dyrare än jordnötterna.
0: Det är jättebra att vi pratar om det här, men det är Linnea som har rätt.
2: Ja,
0: för vinet kostar 125 kronor, vilket innebär 100 kronor mer än vad jordnötterna kostar. De kostar ju då 25 kronor.
2: Ja.
0: Bra spelat, Linnea. Du är kvar. Ja, du sitter i rött ljus om du hade varit i programmet.
2: Ja, och då ska du liksom ha en förnedringstal med mig då, antar jag.
0: Nej, men då säger jag så här som i programmet. Vet du vad? Bra spelat fram tills hit.
2: Ja, precis.
0: Ja. Tack för att du kom och fyllde ut våra stolar med ditt kött.
2: Men innan du släpper mig.
0: Så säger jag aldrig i programmet.
2: Nej, det. Men jag gör det här. Men kött är ändå bättre än fläsk.
0: Ja.
2: Ja. Eller fett, menar jag.
0: Ja, jag gjorde en värdering.
2: Men jag upplever ändå att Linnea tog mer tid på sig. Och därför bör det vara värt 25 kronor för mig.
0: Och
2: så
0: ibland,
2: därför så på något sätt
0: och ibland så låter jag deltagarna i programmet komma med sina ursäkter. Och det fick du göra här också.
2: Tack, Johan Pettersson. Då lämnar jag.
0: Tack för att du var med och spelade.
2: Tack.
1: Men nu har vi... det där var de, va?
2: Vad hade hon vunnit nu?
0: Jag tycker det räcker.
1: Absolut.
0: Nej, men jag har med mig en nål här. Man vinner ju... Alltså, potten är ju 100 000 kronor som mest. Och sen så får du ju även den här 1%... Jag visar upp den nu. Kanske kan ta
1: det är
0: en bild
1: som en brosch, typ.
0: Ja,
1: en
0: det är en
1: pin.
0: Nål som jag beställt från Kina. Som är 1%-klubben. Står det på den. Och den kan du ta med och sätta. Jag kan inte ta på mig den, för jag har inte vunnit. Så det är en exklusiv
1: pin. Nice.
2: Har du en 70% pin till mig?
0: Vi har inte gjort fler, för det tog jättelång tid att få dem levererade. Så att vi gjorde bara den här.
2: Snyggt. Kan du sitta kvar en stund?
0: Ja, tack.
1: Märkligt live det här blev, men också kul.

0: leva. Ja visst ska hon leva ut i hundrade år.
1: Är det den ni kör hemma eller en liten tulipanfamilj ja, du kommer ifrån?
0: Det är en dansk.
1: Vilken är det då? Får höra.
0: Jag kan den inte så jag mimar bara. Blomma av chokolä. Sluta det med. På riktigt.
1: Varför kör ni den?
0: Därför att min fru har jobbat i Danmark i massor av år. Och, så då plockar vi hem den till Sverige.
1: Ah, okej.
2: Okay. Mm. Ja, du fick jag må att leva av Kapten Filling.
3: Alltså,
0: yeah!
3: Sjukaste varit med om.
0: Jag använder bara hjärna.
1: Och peka på biceps.
0: Tack. Men ni lägger upp bilder också.
1: Det kommer ut sen så de kommer förstå det där otroliga skämtet i efterhand när det kommer ut som bild på Instagram. Det är dags för Petri Nyheter och Babs. Mm. Johan Pettersson sitter kvar och kommer att fortsätta säga så.
0: Gör så.
1: Varsågod.
3: Tack. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffat av flera projektiler i natt. Det rapporteras också om personskador. Enligt den brittiska marinens sjötrafikbevakare UKMTO, de flesta attacker som har riktats mot tankfartyg i Persiska viken har skett närmare farleden ut ur havet. Men i det här fallet har det skett omkring 10 mil från Katars nordspets. Idag är det lite mer än 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel där 1200 människor dödades och det ledde till Israels krig i Gaza. Där har det nu gått 3 år i ruiner och 74 000 dödade i Israels attacker. Folk runt om i världen tror att kriget i Gaza är över. Det stämmer inte. Ja, så säger 20-åriga Abdel Rahman som för 2 år sedan var hemma när en israelisk raket träffade familjens hus i Gaza och dödade 30 personer. Abdel Rahman blev skadad i ansiktet. Jag kände blodet rinna längs ansiktet som kokande vatten. Jag förlorade ansiktsmusklerna på vänstra sidan, säger han till P3s korre Love Lysarides. I flera månader låg Abdelrahman i koma. Han har opererats runt 40 gånger i Gaza, ibland helt utan bedövning. Nu har han evakuerats till Libanon för att få vård. Trump-regeringen har i samtal med ryska företrädare diskuterat möjligheten för investerare från USA att satsa på återuppbyggnad av Nord Stream med 2 stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nord Stream finns med på både EUs och USAs sanktionslistor på grund av Ukraina-kriget. Gasledningen är också ur funktion efter ett omfattande sabotage för drygt 4 år sedan. En pappa i Stenungsund åtalas efter att hans 10-årige son kört elsparkcykel i 35 km i timmen. Elsparkcykeln fick egentligen bara gå i 20, men pappan har erkänt att han både gav den till sonen och visste att den gick för fort. Nu riskerar han böter på 11 700 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Och nu om en ny staty som ställs ut i EU-parlamentet i Strasbourg. Ja, en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump sittades på en plågad mans axlar tar nu plats i Europas demokratiska hjärta. Den danska konstnären Jens Galschiot har döpt statyn till den orangea pesten. En talesperson för EU-parlamentet säger till CNN att konstverket har godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper.
1: Johan Pettersson, min ständiga crush sedan Disneyklubben. Så oj. Låter det i våran inkorg.
0: Ja, det var ett tag sedan. Det var ju fint att det finns sådana där ute. Får jag komma med en rättelse?
1: Efter en liten låt.
0: Ja, vad spännande.
1: Tack Babs.
3: Tack.

0: Danceteria, After Hours, Madonna, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Johan Pettersson är här.
1: Mm, och du hade en rättelse.
2: Ja, jag använde ordet betinga tidigare. Det var förpliktiga jag var ute efter. Betinga, ditt namn betingar att du ska svara rätt. Det var förpliktiga. Jag kanske ser lite intelligent ut och sådär, men det är ganska tomt på insidan.
1: Det är det, va?
2: Och jag slänger mig med ord som jag inte har riktigt kontroll över. Kan ni känna igen er?
1: Verkligen. Man har väl njurar, säger jag, och pekar på huvudet.
2: Just det. Just det.
0: Och så pekar du på. Ja, just det. Ja, jag har ingen sån, så dum är jag.
2: Njure.
0: Just det, och peka på njuren. Ja. Ändå ganska smart att veta exakt vart den är.
1: Är du liksom, vi har haft lite millennial-ikon liksom, tema den här veckan. Vi hade Victoria Dyring här häromdagen. Alltså, hon var ju en, i alla fall under en lång period, programledare för Järnkontoret när vi växte upp. Mm. Och du är ju också en sån, även om du, din karriär har ju hållit sig liksom från Disneyklubben, som ju jättemånga inte ens kanske var födda då som lyssnar, men vi var det. Och sen har det liksom hängt kvar så här. Alltså, vad är, vilken är din, är det kaffebärstjäna? Är det liksom Dr. Filling? Vad är den främsta liksom referensen som folk kommer fram till dig med?
2: Det beror på åldersspann, alltså hur gammal man är när man kommer fram och berättar. Jag är ute och turnerar med ett humorquiz nu med, runt i landet. Och då, jag ska säga att det är Kapten Filling, det är Hem till Midgård. Men det är också så här, Bäst i test blev ju liksom ett nyligen då, slog igenom så att säga. Så då var det lite yngre, då är det familjer som tittar. Men jag skulle säga 35-åringar, då är det 40-åringar, då är det Kapten Filling och Hem till Midgård. Och 40-plussare, då är det
0: Disneyklubben.
2: Ja. Men jag gjorde mycket barnprogram också som liksom inte hade titlar. Det var ju Bolibompa och jag gjorde program om kroppen och svensk historia sådär, så att det har gjort fler saker med som man kanske inte riktigt kan placera, men jag finns, när man gör barnprogram, och det vet jag ju själv, när jag såg barnprogram, man blir så präglad liksom, så att det är ju den lyxen jag har. Att
1: men
2: det
1: är ju jävligt smart. Jag tänker, vi hade Markoolio, eller alltså Marco och Irma var här häromdagen också, och jag menar inte att det skulle vara strategi för att hålla sig kvar i rampljuset, men det verkar ju vara en strategi som ändå fungerar, att göra barn. Alltså att göra barn-tv, barnhumor. Ja, liksom, du når generationer på nya sätt. Liksom. Så det, ja. Du och Marco har ju lite liknande resa.
2: Och, om jag vill förhäva mig lite här, vilket betyder att skryta, David.
0: Betinga, tror jag.
2: Betinga. Ja, men jag använder det fel. Jag ber om ursäkt att ta tillbaka det. Jag har gjort en rättelse. Jaha. Men att göra, vi fick ju göra, Peter Zetterberg, Fredrik Ramberg, Markoolio, Kristin Meltzer också. Vi gjorde ju liksom humor. Var vi de första, jag ställde som en fråga, var vi de första kanske som gjorde humor på riktigt för barn, som inte hade liksom en
1: pedagogisk,
2: nästan lite politisk underton som fanns när jag växte upp, utan vårt uppdrag då var ju på TV4 som var, gör våra barnprogram, det får inte vara pedagogiskt utan det ska vara underhållande. Mm. Så att vi hade ju lyxen att vara liksom, kanske den första som gjorde verkligen, vi satsade mycket på att göra humor för barn.
1: Och vad är det? För jag menar, barn, alltså humor för barn, det är så titut. Alltså, förstår du vad jag menar? Hur hittar man, hur vet man vad barn tycker är kul? Är det lättare eller svårare att göra det än humor för vuxna?
2: Svårare skulle jag säga.
1: Det tror inte jag på. Nej, men det är typ något man säger för att man har som, att göra humor för barn, det är det svåraste som finns.
2: Nej, men om jag tar en formel då. Man gör det man själv tycker är roligt. Jag gjorde det jag själv tyckte var roligt. Men plocka bort ironi och svordomar. Alltså, du kan inte ha referenser, du kan inte ha sexuella referenser, du kan inte, väldigt mycket av stå upp och liksom humor görs, då kan du få en punchline på du och din alltså, vräker man ur sånt, kul sagt, han var ju frän, men där var det, vi var tvungna att vara fysiskt roliga också, visuellt liksom, och sen kapa de där genvägarna som vuxenhumor upplever jag har
0: och vi adderar prutt, bajs, snor.
2: Ja, men prutt, det är en konst. Pruttskämt, det ska vi, alltså, jag kan hålla en kurs i det.
0: Är det så?
2: Ja, du måste keep it clean. Aha. För annars så blir det överdrivet. Aha. Det blir för mycket. Nej, det är en konstform. Ja. Om du frågar mig. Ja. Ja. Det är 30 poäng. Alltså, jag kan hålla kursen, hör av er. Men det, och det vi lyckades med, är, som jag vet i efterhand, det är ju att vi fick både föräldrar och barn att titta samtidigt. Ja. Jag tittar på det här med min, Hem till Midgård var ju oftast med min pappa. Men Dr. Mugg och Sagan om, vi gjorde om gamla klassiska sagor till en ny tolkning. Och det var ju liksom Fredrik Granbergs hjärna som en av duon då, Ronny Ragge. Men alltså, aldrig vem.
0: Jag kom ju på mig själv att jag satt och kollade på Bröderna Fluff utan mina barn, för de var för små för att förstå.
2: Ja.
0: Så att det var ju inte ens med mina barn.
2: Nej, och det finns ju, där fanns det ett lager av referenser för de vuxna, men då var det ju inte, ja, jag gjorde ju Claes Kent, där fanns det ju sexuella undertoner med, hej, är ni knip? Jag behöll några trosor när jag tvättade dem.
1: Gjorde du det?
2: Ja, nej, jag alltså, gjorde inte det, det var en replik. Alltså,
1: var det där ett skämt liksom?
2: Ja, men den åt det hållet.
1: Ah,
2: så det är inte, det hade nog inte passerat genom vissa manusmöten.
0: Man skulle nästan vilja ha tillbaka dig för att ta del lite av den här pruttkursen på 30 poäng.
1: Ja.
0: För vi har ju använt oss av prutthumor i programmet. För vi har ju spelat upp liksom olika sorters pruttljud under, liksom, spritt under ett helt program förut.
2: Mm.
0: Till och med under låtarna, att man inte vet när det kommer.
2: En grundregel. Använd smygprutta. Alltså, ju lägre prutt, desto större chans att lyckas.
0: Hur skulle den låta? Typ?
1: Roligare.
2: Jag kan inte göra det med mun. Jag måste välja från ett arkiv.
1: Jag måste göra det med stjärten.
2: Och också alltid så här, enkla knep. Högstatus. Ja. Gå i högstatussammanhang. En liten prutt. Du kan inte gå fel.
0: Högstatus, liten prutt.
2: Ja, det går inte att misslyckas.
0: Nej. Det är första lektionen på din 30-poängskurs.
2: Sen är det tajmingen, hur man tar vara på det, hur är minspelet efteråt.
0: Mm.
2: Deadpan är ju bäst, alltså inga miner, låt dem bara vara.
1: Ja.
2: Och sen exakt hur länge du ligger på den bilden, nu har ni inte bilder alltid att jobba med här, men det är jätteviktigt, hur, alltså tajmingen på allt.
1: Det är därför scenen i Bertens sista oskulden, när Lasse Berghagen pruttar och sen säger, det var soffan som lät, är det roligaste pruttskämt.
2: Ja.
1: Förutom allt du har gjort, Johan.
2: Nej, men den är otippad, och att det är Lasse just som gör det. Det är genidrag. Den kommer, det är liksom 15-20 poängs kursen. De veckorna handlar om Lasse Berghagens prutt.
0: Tack Johan Pettersson för att du kom till morgonpasset.
1: 1%-klubben heter det.
2: Ja.
0: Lördag,
1: 20.00.
2: Prime time. Eller på Play från och med imorgon.
1: Det är ingen som kommer titta på Play.
2: Jo, det där alla är ska titta. Alla där unga människor.
1: Det där är att man liksom ostbågar med mamma och pappa och tittar på.
2: Eller på söndag när man har gjort någonting på lördag.
0: Jaha, du hade inga lurar på dig. Vi spelade upp ett pruttljud här nyss. Och du hörde inte det för att du hade inga hörlurar på dig.
2: Nej, men och det är bra. Det kan okommentera prutt är också bra.
0: Ja, ah, okej, okay, för det verkade som att du ändå reagerade på det, men då reagerade du bara
2: men
0: på
2: jag tänkte
0: så här,
2: nu lägger han någon prutt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, du tänkte så.
2: Men jag kunde liksom inte, göra någon referat av prutten.
0: Nej, jag förstår.
2: Så den,
0: nästa gång
2: ska jag ha lurar.
0: Då hade du också hört att jag spelat en minut av låten redan, och vi har pratat över det.
2: Ja, men det förstår jag. Men jag sitter ändå så här nära mycket för att det känns som att jag vill leverera.

0: That's so true. Gracie Abrams här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Weekblad.
1: Weekblade. Vi fick ett mail, ett sms. Jag pratade ju tidigare om åklagaren Christer Sammens, ikonisk åklagare som då har lämnat oss. Jag hade en liten runa eftersom jag är besatt av åklagare. Och då var det någon som skrev, och det här är för mig... Alltså så, gasp-worthy.
0: Okay.
1: Någon som skriver så här. Jag hörde den fina hyllningen av Christer Sammens. Som åklagarkollega blev jag både glad och rörd. Och bara så du vet, Linnea, det finns flera åklagare på Rio, alltså Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som är stora morgonpasset heads, hälsar en statsåklagare.
0: Vad gör en sån? Anklagar olika stater för saker.
1: Åklagar på statsnivå?
0: Åklagar på statsnivå. Gentemot andra stater.
1: Åklagare ska inte lyssna på det.
0: Det är under deras värdighet. Det är för dumt, men vi är ju glada för det.
1: Verkligen. Jag älskar åklagare och de älskar oss. The beginning of a beautiful love story.
0: Det kan vi liksom i vårt program har lärt ut till åklagare hur prutthumor fungerar i 7 minuter i sträck.
1: Stäng av frekvens 99,3.

0: Who's that? The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Från programmet Fyll i.
1: Magasinet i P3.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, men jag lyssnade på er och ibland när jag ska, när vi ska hänga tillsammans så kommer jag med olika pitchar. Eller hur?
0: Mm.
1: Ja, och då är det nu dags igen. För jag tänkte så, var möter prutt och åklagare varann? Jo, i den nya romantiska komedin som jag ska göra tillsammans med er, Tingsfekalien checkar in.
2: Absolut, det låter som något som Markoolio och Johan Pettersson skulle kunna
0: göra
2: som ett barnprogram.
1: Eller just det, eventuellt en serie de redan har gjort, ja. Men jag bara ser framför mig liksom hur vi är liksom på tingsrätten i Norrköping. Du vet, man möter kvinna i korridoren, han spiller ut kaffe på henne och hon får inte brännskador av tredje graden utan romantik uppstår. Men så pinsamt det blir sen under vittnesförhöret när det bara pruttas i goa 20 minuter.
0: Alltså från tingsnotariens håll, för det är det du anspelar på.
1: Exakt. Mm. Ja. Vad tror ni? Har vi något här som romkom?
2: Alltså jag slänger ju inte liksom med filmstöd på dig.
1: Nej,
2: det
1: är som du annars brukar göra.
2: Men jag tycker att det är liksom, alltså, det är det här. Vi börjar med något, det är ett frö, det kan utvecklas, det är en workshop.
0: Har Anton berättat hur diverse casten är?
2: Berätta.
1: Ja, nej, men det kommer vara skådespelare från hela Sverige. Vi kommer liksom ha Kalix och Ystad på kartan.
0: Mm.
1: Och många olika andra grupper också.
0: Ja, nu kommer filmstödet här.
1: Till exempel laktosintoleranta.
2: Där kommer det.
0: Nu kommer filmstödet på en och samma gång.
2: Här kommer hela filmstödet på en och samma gång.
1: Eller är det bara straight to DVD kanske?
2: Blu-ray.
1: Ja, bra.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Kristoffer och Hanna.
2: Idag avslöjade Svenska Akademien vem som vinner årets Nobelpris i litteratur.
1: Ja.
2: Finns det en liten mini mikroskopisk förhoppning i dig?
1: Vadå?
2: Att det blir du.
1: Som vinner Nobelpriset?
2: Ja.
1: Nej.
2: Då har jag ju första king på intervju i alla fall.
1: Ja, eller Joakim.
2: 15:30 börjar vi hörs då.

0: P3. Här och nu.
1: Hej, hej, det är magasinet i P3 som är redo att ta över. Jag heter Anton och om en liten stund så hänger jag med Babs från P3 Nyheter. Efter det så blir det alltså Wild Kids special. Obs från 2007 tillsammans med Gunnar Harrius. Det förstår man mycket lite av. Man är mycket taggad.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio. Och nu har jag med mig Babs från Petra Nyheter. Och vi ska prata om ekonomiska smällar.
1: Ja, precis. Det är ju då Svensk Handel som spår att dagligvaruhandeln kan tappa så mycket som 24 miljarder de kommande 10 åren när allt fler går på Mounjaro eller Ozempic och allt vad det nu heter.
0: Ja, då får man bara äta mindre bara?
1: Ja, precis. Mm. Vi pratar ju om de här viktminskningssprutorna då. Och P4 Kristianstad har pratat med en analytiker på Svensk Handel som säger att användningen av de här sprutorna just nu ökar i en otroligt snabb takt. Alltså mellan 2024 och 2025 så ökade det med 76%.
0: Oj!
1: Ja, och då har de kollat på så här, köpmönster och också intervjuat konsumenter, och på så sätt så har de kommit fram till den här siffran. Och i USA, där användningen av de här läkemedlen är ännu mer utbredd än här i Sverige, så har man redan sett tydliga effekter i handeln enligt HUI Research. Och där finns det ju också såna här, alltså där ser man liksom hur marknaden börjat anpassa sig efter det där med såna här Ozempic-menyer med mindre portioner och så. Och man har också sett att godistillverkare har sett en minskad efterfrågan.
0: Och det är inte så ökat efterfrågan av så kvarg, sötningsmedel, förstår du vad jag menar?
1: Jo, alltså eventuellt. Och det finns ju såklart branscher som kommer alltså se en ökning efter, liksom på grund av det här.
0: Men i sömmerskor, folks midjemått bara rasar.
1: Ja, precis. Men i Storbritannien så har man också räknat på att en GLP-1-användare sparar runt 400 pund, alltså runt 5280 spänn om året på mat, enligt The Guardian. Mm-hmm. Men som du var inne på så är ju den enes död den andres bröd. Alltså andra branscher fullkomligt jublar över den här utvecklingen. För många behöver ju en helt ny garderob när de har gått ner så här mycket vikt. Så att både de som säljer nya kläder och second hand-kläder lär kunna se fram emot klirr i kassan enligt Svensk Handel. Men också andra branscher som har med hälsa och typ så sportartiklar att göra. Men även beautybranschen tror den här analytiken kan öka. För att det liksom verkar bli så att när man går ner mycket i vikt så blir många lite mer så intresserade av sitt eget utseende och tänker lite mer på det.
0: Nej, det är som en sån snövit spegel. Spegel på väggen där, och så är det som att man fastnar då.
1: Exakt. Och då måste man gå och köpa olika så salvor, höll jag på att säga.
0: Ja, typ.
1: Krämer och men allt sånt.
0: En borste kanske.
1: Ja, borsta håret. Och...
0: Hur är det med Big Celery Stick-maffian? Kommer de tjäna på det här?
1: Ja, alltså, de lär ju tjäna multum. Nej, just den branschen har jag inte siffror på.
0: Nej, just det. Men alltså, vi har en känsla, du och jag, att de kommer tjäna pengar på ett sätt.
1: På ett sätt som saknar motstycke. Ja.
0: Tack ska du ha, Babs.
1: Tack. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like, so don't nobody else make me feel like.

0: I don't have any problems. Olga Myko här i magasinet i P3 med mig Anton. Och nu ska vi tala om detta.
1: Vad heter jordens minsta kontinent?
2: Fan, kom igen nu. Det är fan!
3: Kom igen nu! Jag vet! Jag ska tänka och jag har fan ingen aning.
0: Det är såklart Wild Kids från 2007. För tydligen så är det så att den här DVD-boxen från just den här säsongen som sändes på SVT blivit lite av ett samlarobjekt. Barnprogrammet handlar om två lag, Lejonet och Björnarna, som ska tävla mot varandra i utmaningar och sen få nya lagkamrater vid liksom den här ceremonin som var på Apberget. Och de här DVD-boxarna, anonyma källor till magasinet, gör gällande att de kan gå för så mycket som 1 500 till 2 000 kronor. Okej, Gunnar Harrius, jag har mycket känslor kring detta. Du är ekonomijournalist på DI. Hallå.
4: Hej.
0: Är det här en glitchy ekonomi-matrix, skulle du säga?
4: Nej, jag skulle säga att det här är ganska typ tematiskt korrekt för var vår ekonomi, liksom några av de stora temana i vår ekonomi de senaste 10-15 åren.
0: Vad är det för teman då?
4: Ja, men ett av de stora temana som har faktiskt funnits i ekonomin de senaste året har varit nostalgi. Om man tittar på allt från så Pokémon-kort som blivit extremt mycket värda till, om man tittar på hur de mest populära bildesigners har varit till, om man tittar på i princip all underhållning i form av film och tv-serier och sådär, så är det ju väldigt mycket reboots, det är väldigt mycket retro, det är väldigt mycket tillbakablickande. Det är någon slags kollektiv vilja att återuppleva sin barn slash ungdom. Och det här går väl helt i linje med det, tänker jag.
0: Så du säger liksom inte att jag ska sälja allt mitt guld nu och investera i den här lite otippade heliga graalen, Wild Kids DVD-box?
4: Alltså om man tittar på typ vad som har hänt med många av de här andra grejerna, om man tar Pokémon-kort som den största sån här samlartrenden de senaste 3-4 åren, så är det ju, det bygger ju på någon slags, vad ska man säga, någon slags påhittad knapphet. Alltså det är ju bara ditt företag som bestämmer hur många liksom exemplar av varje sån här samlarkort det finns. Här är det ju kanske en faktisk knapphet. Alltså det finns bara så många boxar som det finns. Och om de då tydligen går för två lakan, som du säger, så alltså kanske inte sälja allt ditt guld och investera det här. Men det är ju en faktisk, liksom, tydligen då liksom en brist på utbud i förhållande till efterfråga. Sen ska man ju komma ihåg att man pratar i stora finansiella så här, transaktioner, så brukar man prata om något som heter utgivarrisk. Och då är det typ att en bank som man köper någonting av kan gå under. Eller om du investerar i guld, att det plötsligt kan dyka upp massa mer guld. De hittar massa mer guld. Och här skulle det kunna vara så. Utgivarrisken här heter ju SVT. De skulle kunna börja liksom släppa nya sådana här boxar.
0: Att de så lyfter en sten vid Apberget och bara, men här ligger ju 40 000 DVD-boxar av 2007.
4: Nej, kanske inte det, men kanske att dina grannar på Gärdet där bara bestämmer sig för att oj, shit, vi kan släppa 10 000 nya ex av den här boxen. De sitter väl på rättigheterna, föreställer jag mig.
0: Ja, just det. Så är det säkert på Gärdet. Men för oss som jobbar i Malmö, vi känner inte till DVD-boxar på Gärdet. Men
4: aj,
0: hur är du?
4: Sorry.
0: Är det ingen fara alls? Men Jonas, så här, säger det här någonting om Sveriges statsskuld? Vår BNP? Debit och kredit?
4: Nej, det gör det väl inte. Men det, jag kan tycka att det säger någonting om vår ekonomi som helhet, kanske lite att vi har blivit lite besatta av att investera i allt nästan. Alltså tittar man på nästan alla former av såna här samlarobjekt, så är det har blivit så att pengar har blivit den mest drivande, vad ska man säga, den mest drivande egenskapen i varför någonting är återvärt eller inte. Det är inte återvärt för att det är bra, eller det är inte återvärt för att det är fint, en tavla är inte återvärd för att man vill ha den på väggen, utan de är återvärda som investeringsobjekt primärt. Och att du överhuvudtaget ringer mig och pratar om de här sakerna tyder på att det kanske är priset som är grejen snarare än innehållet i den här 2007-säsongen, även om den, som du säger, då, tydligen ska vara en legendarisk säsong.
0: Ja, precis. Och där har ju tv-kritiker olika uppfattningar. Man vet ju att många tv-kritiker är väldigt inne i Wild Kids arkiv. Skoja, det är de inte. Men hörru du, kort bara på slutet. Vad säger det här om oss konsumenter? Du var lite inne på det innan.
4: Nej, men att vi är besatta av att hitta nya saker att investera i. Kanske att det är så att generationen som växte upp med Wild Kids 2007 känner sig utsparkade från alla vettiga fattiga investeringar av typen bostäder, aktier, sånt har stigit. Vi känner att vi halkar efter. Vi måste hitta, vad är det nya att investera i? Ja, tydligen är det Wild Kids dividerar då.
0: Alltså stort tack Gunnar Harrius, och nu ska du få höra, nu ska vi vidare till en alumn, alltså en gammal Wild Kids-deltagare, hallå, en gammal Wild Kids-deltagare, Olivia Lobato, hon var med 2016.

En katt som jag här i magasinet i P3. Jag som hänger här med dig heter Anton Jordås. Okej, gud, nu hörde vilken låt det var. Vilken nostalgisk banger.

P3. Och Linas ex har släppt ny musik, det är i form av låten World's Greatest. Och det gjorde att det började liksom viskas och snackas om att så här, är det nu det blir comeback? Alltså inte som artist, för han har släppt ny musik, men alltså också under löpande, men som megastjärna. För vi kände att vi måste börja prata lite om fenomenet Lil Nas X. För han var ju en sån popkulturskapare / it-boy. Och sen var det som att han försvann lite grann. Vad har hänt? Vad betyder han idag? Och hur känner vi egentligen kring den här comebacken? Blir det någon? Michelle Hallström och Natasha Asarmi kommer hit snart för att ladda upp kring allt det här tillsammans med mig.

0: As It Was, Harry Styles. Klockan blir nu 10 och då ska vi förstås få P3-nyheter. Vi lämnar över kanalen till Babs Drougge. Varsågod.
1: Tack för det. Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för brott minskar.

0: I brottsförebyggande rådets skolundersökning 2025 uppger 42% av eleverna att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott. Det är den lägsta nivån under hela mätperioden som sträcker sig tillbaks 10 år. Trump-regeringen har i samtal med ryska företrädare diskuterat möjligheten för investerare från USA att satsa på återuppbyggnad av Nord Stream. Med två stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nord Stream finns med på både EUs och USAs sanktionslistor på grund av Ukraina-kriget. Gasledningen är också ur funktion efter ett omfattande sabotage för drygt 4 år sedan. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många vilda djur. Enligt WWF:s nya Living Planet-rapport har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat kraftigt de senaste 50 åren. Men det finns också ljusglimtar. Den gröna havssköldpaddan har gjort en stark comeback och det visar att det går att vända utvecklingen. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på WWF.
1: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
0: Rapporten bygger på nästan 36 000 bestånd av bland annat däggdjur, fåglar, fiskar och kräldjur runt om i världen. I snitt har populationerna minskat med 73% fram till 2022. Allra värst är läget i Latinamerika och Karibien. Särskilt hårt drabbade är djur som lever i sjöar, våtmarker och floder. En stor orsak är att deras livsmiljöer försvinner genom avskogning, jakt, fiske, klimatförändringar och hur vi producerar mat. Olle Forshed säger att jordbruket måste bli mer hållbart.
1: När det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
0: Och sist om en ny staty som ställts ut i EU-parlamentet i Strasbourg. Ja, en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump sittandes på en plågad mans axlar tar nu plats i Europas demokratiska hjärta. Den danske konstnären Jens Galschiøt har döpt statyn till den orangea pesten. En talesperson för EU-parlamentet säger till CNN att konstverket har godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper. Och det var nyheterna klockan 10 med mig, Baus Roger. Det var Jacob Perkins som var producent. Idag tillbaka till dig, Anton.
2: Jag har en kort fråga.
0: Ja?
2: Vad var det för djur som lät?
0: Oj, det har jag faktiskt inga uppgifter om, men det lät som ett däggdjur.
2: Ja, bra. Snyggt. Tack ska du ha.
0: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Jo, ora. Vi ska alldeles snart snacka Lil Nas X apropå den här låten World's Greatest som kom i dagarna. Och vi får hjälp av popkulturreporter Michelle Hallström och musikreporter Tasha Azarmi alldeles strax här i magasinet i P3.

0: New Order, Age of Consent här i magasinet till P3. Och nu ska vi prata om World's Greatest, källa han själv. För att han var liksom mitt i popkulturen, känns det som. I alla fall så upplevde jag det. Men sen så blev det sjukdom och rehab och nu har det liksom börjat viskas lite kring om det här är hans väg tillbaka till ett slags popkulturcentrum. Jag pratar förstås om Lil Nas X och det ska jag göra med Natasha Azarmi, musikreporter. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Och Michelle Hallström, popkulturreporter. Hej!
2: Hej!
0: Vi fick ju alltså lite nytt från Lil Nas X nyligen med singeln World's Greatest som jag sa. Och även om det inte faktiskt var så länge sedan han släppte musik, för det har han liksom gjort, så känns det här så på ändå som en comeback. Varför känner vi så? Natasha?
1: Men det är för att han har ju släppt musik, det har han gjort, men det har gått väldigt obemärkt förbi. Det har känts som att han har varit borta jättelänge och nu känns det som att han då liksom har kommit tillbaka med liksom styrkebesked på något sätt, och också för att det är som du sa, mycket som har hänt i hans liv som han också tar upp i den här låten. Så att det känns på många sätt som ett nytt kapitel för honom, både musikaliskt men också i det privata.
0: Och hur har liksom bassen runt omkring den sett ut, Michelle?
2: Ja, men inte jättemycket bass ändå. Och då jämför jag ju med den han var i offentligheten för några år sedan. Där runt mellan 2018 och 2022 kanske. Då var en så stor del av hans varumärke som artist att han var effektsökande och tog mycket plats i internetkulturen och populärkulturen, och sen ett par år tillbaka så har han tagit ett steg bort från rampljuset. Så även med den här nya singeln så har det också varit ganska lågmält.
0: Och det känns ju som att Lil Nas X genom sin karriär rör sig ganska fritt mellan olika så här, genrer och stilar. Men vad är vi nu på World's Greatest rent musikaliskt, Natasha?
1: Det här är ju verkligen en stor upplyftande låt som ändå lite så, den är lite poprockig samtidigt som den också har jämfört sig så mycket med Outkast, inte minst låten Heja, så att även här rör han sig i väldigt så olika världar. Men det är väldigt så, det är starka akustiska gitarrer, mycket så enkelt att klappa med i. Det är verkligen en arenalåt på många sätt, verkligen gjort för att men framförs på väldigt stora scener.
0: Men vad är det med honom då som gör att han känns så spännande? Fattar ni
2: min fråga? Jag är ju jättefascinerad av honom. Jag kommer liksom inte på någon som har haft en motsvarande karriär. Vi har ju många artister som har blivit virala, som själva har försökt skapa en viral hit. Men han blev viral på egen hand, utan ett skivbolag, släppte låt independently och blev superduper mega viral. Old Town Road låg liksom som nummer ett på Billboard-listan och slog alla rekord. Och sen så har han, så att han uppfann nästan en distributionsmodell genom det. Och sen har han också unikt, på ett väldigt unikt sätt kunnat omvandla den uppmärksamheten han fick då till en faktisk popkarriär.
0: Precis, just att han var liksom den här solen, kändes det som att väldigt många så popkulturplaneter rörde sig runt. Alltså, visst är han inte ensam att det var så?
2: Nej, också att han var så himla online. Mm. Ja. Han fattade internetkultur, han fattade memes, det var hans styrka. Och han genererade mycket konversationer kring sin musik och sina musikvideos. Så han fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet där ett tag.
0: Natasha, vad var det du sa om den här låten World's Greatest? Vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Vad var det vi skulle lyssna särskilt efter?
1: Och alltså jag tycker att man kan lyssna efter de här liknelserna, typ Outkast exempelvis, de influenserna. Men jag tycker också att det är en han imponerar sångmässigt i den här, tycker jag. Det tycker jag är synd att han liksom inte har fått tillräckligt med cred för att han sjunger på ett sätt och leker med sin röst som han inte gjort tidigare, där han både blir lite så, låter kanske lite ironiskt, men också extremt sårbar. Och ja, det tycker jag man ska lyssna extra efter.

0: Lil Nas X, World's Greatest. Och vi är mitt uppe i att, vad ska man säga, ta lite tempen på hans comeback och hur fet den är med Natasha Sarmi och Michelle Hallström här i magasinet. Och den här låten, jag måste säga att jag blev lite förvånad, för den känns mycket mer som rak pop. Håller ni med mig?
1: Ja.
0: Än hans tidigare alster.
1: Fast han har ju alltid blandat genrer. Det är pop och det är country trap och rock. Och ett ganska alternativ rocksound i en, skulle jag säga så, specifik genre för Lil Nas X.
2: Men du menar typ att anta att den kanske lite, inte lika mycket out there som vissa av hans andra låtar.
0: Det känns mer som en artist, en låt som kan komma från en annan artist också.
1: Absolut.
0: Men, och det här för mig till min nästa fråga, för att han kan ju vara, som vi var inne på, lite svår kanske att ringa in, och det finns ju många sidor av honom. Alltså, men den här låten då, World's Greatest, för djupa den vår förståelse för vem han är?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså framförallt att den visar en annan sida av honom, att han faktiskt kan sjunga om det svåra och sårbara. Den här låten skildrar ju en tuff period i hans liv och en, liksom, han har ett budskap om att fortsätt kämpa, du kommer landa på dina fötter igen så länge du inte ger upp. Men samtidigt så visar det här Michelle var inne på innan, att det inte finns någon riktig buzz kring den här låten, att folk de verkar inte vilja ha det här från honom, vilket är lite sorgligt. De vill ju ha det här roliga och skämtsamma och väldigt så meme-vänliga.
0: Och där är vi nu. Men jag tycker vi ska gå tillbaka till början. Och hans stora genombrott, det lät ju så här.

0: Old Town Road där alltså. Och den blev ju så sjukt stor och kändes som att den var överallt 2019. Hur såg liksom vägen ut fram till den här massiva debutsingeln? Vi pratade lite om det, att han var ganska independent där ju.
1: Ja, alltså han hoppade av college, flyttade hem till sin syster, hittade det här bitet på internet, skrev en låt som man tänker att det här kommer funka på sociala medier, spelade in den själv, släppte den på egen hand och sen marknadsförde han skiten över låten. Alltså ett massutskick av memes som gjorde att den blev viral för att han sen då kunde signas av ett skivbolag.
0: Och vad hade den här låten då, kombination med det här massutskicket, som gjorde att det funkade så bra, tror du?
1: Ja, alltså det är ju lite country-tema. Country-trap var inne då runt 2018. Så det låg helt rätt i tiden. Och sen så några månader efter att den blev viral så föreslog han att Billy Ray Cyrus, alltså Miley Cyrus pappa och en stor countryartist, men som för den yngre generationen mest känd från Hannah Montana, han var med på remixversionen av låten, så då blev den extra viral.
0: Och Natasha, kommer du ihåg hur den här låten togs emot av musikkritiker?
2: Jag tror först så skrattade man lite, men sen när den blev så stor så insåg man vilken grej det här var och hur bra Lil Nas X lyckades både riva murar mellan olika genrer men också bygga broar. Och det här skapade ju också en väldigt stor debatt och diskussion i musikbranschen kring typ så, vem får göra country? För han blev ju liksom etta på Billboard, på alla möjliga Billboard-listor, men däribland country listan, och sen tog de bort den därifrån för de sa att det här är inte tillräckligt med country, det här representerar inte vad country är idag. Och det skapade också en stor, ja men som sagt, ett stort samtal i musikbranschen, så att den ja men resulterade och ledde till väldigt, väldigt mycket.
0: Finns det andra som har lyckats lika bra med ett sånt här viralt genombrott och dessutom utan hjälp då från skivbolag och PR-bolag?
1: Alltså det är ju det. Vi har ju flera virala hits. Jag tänker så, Friday med Rebecca Black.
0: Oh my God.
1: Är kanske motsvarande, så oväntat viral.
0: Den går typ så här. It's Friday, yeah. Friday,
1: Friday. Ja. Och hon är ju faktiskt verksam artist idag. Men hennes karriärsbana ser helt annorlunda ut än Lil Nas X.
0: Sen så har vi
1: Doja Cat, kanske är den enda exakt. Som också blev viral ja. När hon var självständig.
2: Chapel Roan, slog inte hon igenom utan skivbolag?
1: Ja, det kanske hon gjorde. Ja. Eller droppades emellan ja. Skivbolag.
2: Något sånt. Men alltså, ingen på den här nivån som verkligen liksom satt ett avtryck. Alltså, han har ju verkligen kallats Lil Nas X alltså, för ett så här marketing genius. Ja. Just för att han, alltså, istället för att skicka iväg så, ja, men, trista vanliga pressmeddelanden som skickar alltså han ut memes. Ja. Det har ju väl ändå ingen gjort.
1: Och sen också att istället för att försöka bygga upp en fanbas online som The Weeknd som växte på Soundcloud och sen blev mainstream, så körde Lil Nas X liksom bara, det är den här hitten jag har och den kommer jag sprida på internet. Han, kul kuriosa om honom är att han drev ett stort Nicki Minaj fan-account på Twitter. Så han var ju en stan i den världen, så han pratade internet flytande och det använde han då för att sprida sin egna låt.
2: Han visste liksom vikten av memes. Ja.

0: Montero, Call Me By Your Name. Här är magasinet till P3. Och vi håller på att prata om Lil Nas X comeback då, som eventuellt är på gång. Men vi måste också hinna prata lite grann om hans eventuella fall. Och jag har fortfarande med mig Natasha Azarmi och Michelle Hallström. Mm-hmm. Men innan det så tänker jag att Montero, alltså den här låten vi precis hörde, är en av hans riktigt stora singlar. Vem var han liksom när den här låten kom?
1: Jag tror att han var på en väldigt bra plats. Alltså, han hade ju, det var ju hela det här succén med Old Town Road, och på ett sätt var det ju mycket press för att alla var så, kommer han bara bli en one hit wonder? Kommer han lyckas följa upp det här? Så att absolut att han hade den pressen, men han hade också succén i ryggen. Så han hade liksom mycket självförtroende och vågade verkligen pusha gränser musikaliskt och blanda alla genrer, blanda verkligen så pop och hiphop på det sättet han gör, men också fortsätta provocera på internet. Så att det känns som att han var på en, ja, men när det kommer till liksom självsäkerhet och pondus, var på en väldigt bra plats, och att det hjälpte honom att verkligen experimentera både med sitt, liksom, sin artistiska persona, men också musikaliskt. Mm.
0: Och apropå, du är inne på det här med provokationer, men jag undrar också kring humorn, för den känns också ganska centralt till hans artisteri. På vilket sätt märker vi det?
2: God, han blir jätterolig på sociala medier. Svarar på tweets på ett kul sätt. Nästan roligare i skrift, alltså online, än i intervjusammanhang.
1: Ja, lite awkward intervjuer,
2: ja,
1: faktiskt.
2: Ja, synd. Men han har i alla fall en humor, på, alltså en internethumor som är väldigt specifik för honom. Och sen så var det också mycket att hans roll i populärkulturen då handlar mycket om att provocera. Det var ganska mycket gimmicks, det var chockvärde, det var musikvideos med religiösa teman, att det provocerade många religiösa personer, att han gav djävulen en lapdance och sådana saker.
0: Han petade liksom där det kändes.
2: Ja, verkligen.
0: Jag har ett exempel här på mitt favoritskämt på internet, och det är ju att under den här musikvideon, en av de musikvideorna, han dansar i fängelset och alla är nakna.
2: Ja.
0: Då har han också med sig en rappare som heter Jack Harlow. Och då får Jack Harlow frågan så här: men hade du ställt upp på nakendansen ifall Lil Nas X hade frågat? Han bara, ja, det är han som är konstnären. Varpå Lil Nas X skriver: to the LGBT plus community, I sincerely apologize. I have failed you. I am embarrassed. I am ashamed. I will learn from my mistakes.
2: Han ber om ursäkt för att han inte gav dem en naken
0: Jack Harlow.
2: Oh, Jack Harlow.
0: Exakt. Men okej, okay, där var vi i humorn. Och nu måste vi ta det här liksom, the downfall. Det är lite liksom, tuffare som också hände. För att förra året 2025 var ju väldigt händelserikt år för honom, men kanske också lågpunkten då. Vad var det som hände egentligen?
2: Men han gick runt på LA:s gator iklädd endast kalsonger och cowboy boots en sen kväll förra sommaren. Och då greps han och åtalades för att ha angripit en polis, gjort motstånd vid gripandet. Han fördes till sjukhus på grund av oro för en möjlig överdos, och efter den här incidenten så har han diagnostiserats med bipolär sjukdom och får behandling för det här. Så det var, får vi ändå hoppas, hans rock bottom, men ganska oväntat att se det här. Det var ganska förvirrande för mig, just för att han är en så plojig person, att när videon släpptes på när han gick runt där på gatan, så tänkte man, är det här ett marknadsföringstrick? Är det här ett sätt för honom att få uppmärksamhet? För att han har ju som sagt alltid tänjt på gränser av PR-syften. Men det visade sig att han mådde väldigt dåligt.
0: Alltså, går det alls att som utomstående förstå varför det blev så här? Och hur, liksom, vad som ledde fram till den här krisen?
1: Alltså, det går ju egentligen bara att spekulera om man ska kolla på hans karriär, och just, vi var inne på självförtroende innan, att han kände sig, ja, men jag kan göra, alltså, jag kan verkligen göra vad som helst och klara vad som helst. Det känns som att han var inte riktigt så självsäker längre. Han började liksom så lägga upp tweets om hur svårt han hade för att göra musik. Han hade liksom det var liksom en hatkärlek till musiken som hade börjat växa fram, för han kände att ingenting han gjorde var bra nog. Och han släppte ju som sagt musik och ingenting gick bra. Han fick inte liksom de här listettorna längre, när han egentligen hade lovat alla att så här, Old Town Road, jag lovar, det kommer inte bli min största låt. Jag kommer göra ännu större låtar så kommer slå ännu större rekord. Mm. Och så lyckades han inte nå upp till det, och det tror jag ändå satte verkligen spår och avtryck. Jag tror hans relation till musiken förändrades ganska drastiskt under den perioden också.
0: Hur förhåller han sig till det som hände idag då?
2: Nu så har han berättat om att han är på bättringsvägen och har lite annat perspektiv på sin karriär och sitt skapande. Verkar som att han lite har lämnat den här idén om att han ska toppa sina egna rekord och fokusera på att skapa musik med en annan motivation, vilket jag tror är väldigt sunt. Men sen så har det också, hans mamma gick bort i somras, han bär ju ett tungt lass av att han kommer verkligen inte från pengar, att han har stöttat sin familj ekonomiskt. Jag tror att det är väldigt mycket press på honom som nu har kommit i kapp honom, och det berättar han bland annat i den, eller det är det han sjunger om i sin senaste singel.

0: Tame Impala, Loser. Och jag, Anton, du, Natasha Sarmi och du, Michelle Hallström, snackar Lil Nas X apropå hans släpp av World's Greatest, alltså låten förra veckan. Och det gör vi här i magasinet i P3. Och nu vill jag att vi liksom sia lite framåt, va?
1: Mm. Ja, låt oss. Vi har kul, kristallkulan här, ja, står på bordet.
0: Exakt, så låter två sierskor, de säger för vad kan vi egentligen då säga om den här kommande plattan Dream Boy och framtiden i stort?
2: Ja, jag tror ju att Lil Nas X kommer gå in på ett spår nu som är lite mer det här personliga, sårbara, där han kommer bjuda in till en annan typ av värld, där vi kanske får lära känna honom mer som person och inte den här, liksom, den här provokativa artistpersonen. Den här albumet Dream Boy har ju varit på gång länge, men jag tror absolut det kan ha varit så att han då kanske har skrotat hela det här albumet och börjat bygga upp det på nytt för att då verkligen visa vad han har gått igenom den här senaste tiden. Så det känns som att han vill bli en mer personlig artist och kanske bort från den här internethumorn.
0: Mm. Kommer du sakna meme-kingen för mycket, Michelle?
3: Alltså, jag saknar det varje dag. Vi visste inte hur bra vi hade det.
2: Nej.
3: Han var så himla rolig. Han är fortfarande rolig. Mm. Men jag tror just det att liksom, det som gjorde honom känd och viral är kanske inte det som gör honom långsiktigt intressant, att det inte är samma sak. Så att jag tror att han nu måste hitta liksom, vem är han bortom den här gimmick-personen. Det kommer bli kul att följa.
0: Vet vi någonting om när det här Dreamboy-albumet väntas? Eller är det fortfarande höljt i dunkel?
3: Jag tror inte vi vet
2: det. Jag tror inte heller att vi vet det. Nej, det är bara den här låten som har kommit. Inget mer. Men det återstår att se. Men
0: verkligen. Jag building momentum.
2: Verkligen. Nej, men det ska bli väldigt spännande att se hur han följer upp det här. Och som vi var inne på innan, att det kommer nog inte nå de här siffrorna som han kanske har uppnått en gång i tiden. Men jag hoppas verkligen att han liksom verkligen har byggt upp sin relation till musik igen och att han liksom förstår att det viktiga kanske är för honom att göra den musiken som han vill och inte det alla andra kommer tycka om eller sprida och det som kommer bli viralt.
0: Alltså, stort tack Michelle och Natasha för att ni kom förbi.
3: Tack Anton!

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Odile och Georgia Smith, Coming Home, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Nu också med dig, musikreporter Fabian Lantz. Hallå!
1: Hejsan.
0: För hur är du? Det snackas ju ofta om hur streamingstatistik boostas med hjälp av köpta streams, fejklyssnare, bottar, allt sånt där. Ni vet... Klassiskt bot-ljud.
1: No good.
0: Nej. Så låter en bot, tänker jag.
1: Så kan vi inte ha det.
0: Nej, exakt. Men nu har alltså en av alla dessa fraudsters dömts.
1: Ja.
0: Fabian Lantz, vad är det som har hänt?
1: Den första, om man ska vara krass, alltså 1,5 års fängelse får då Michael Smith efter att tidigare år ha erkänt och nu även fällts för att ha använt bottar för att streama fejkade låtar liksom miljarder gånger. Och det här är liksom det första så, historiska kriminella fallet av streamingbedrägeri där man kan fälla någon och verkligen peka ut och så här får du inte göra.
0: Just det, för det, man liksom, egentligen man fuskar sig till pengar, va? Via
1: ja, men det kan man säga. Alltså så här, Michael Smith, han har använt AI för att generera liksom tusentals låtar. Och sen har han tagit de låtarna och streamat dem med liksom bottar miljarder gånger.
0: Mm.
1: Varför gör man det, undrar kanske du.
0: Ja, verkligen.
1: För att detta liksom fuskstreamande har genererat $8 miljoner till honom.
0: Kvack, ja.
1: Så att i stort är liksom de här bedrägerierna och fejkandet, det är något som har pratats om länge, men nu får vi liksom den första svart på vitt fällningen i domstol.
0: Och vem är han då?
1: Ja, men han är musiker, företagare från North Carolina som liksom, han har gjort musik under ett tag. Och det sa också åklagaren under rättegången att den här mannen började liksom boosta sin egenskapade musik med de här bottarna. Men sen fick det lite eget liv kanske och han började liksom massproducera AI-låtar för att på riktigt få fart på det här maskineriet. Och i rättegången så verkar han ganska ångerfull, han verkar skämmas. Han sa att han var så, ja men liksom min kärlek och passion till musik har jag omvandlat till en helt sinnessjuk maskineri liksom för att tjäna pengar.
0: Mm.
1: Så kan det ju vara när man väl fälls och visar ånger på det sättet.
0: Men, ja.
1: Ja,
0: men vad väntar härnäst då?
1: Alltså, i och med att det här är det första fallet så ska det ändå bli intressant att nu har vi något att förhålla oss till i sådana här vägar. Vi kan peka på det här.
0: Ja, just en slags liksom ett före och ett efter.
1: Ja, men ett lex Mike Smith liksom. Att så, okej, han gjorde det här och då fick han det här bestraffningen liksom. Det kan ju verkligen vara så att fler där ute, vet inte jag, men som tillämpar en liknande princip blir lite nervösa och tänker att oj. Kan man helt plötsligt fällas för det här liksom?
0: Just det, och att då kanske så att säga lägger om strategin.
1: Just det, exakt.
0: Okej, okay, men och hur vanligt är det med fejkade streams?
1: Alltså det är ju också svårt att sätta fingret
0: på. Ja,
1: för att det är sån himla, ofta så kanske det inte finns ett supertydligt skivbolag bakom. Man vet inte exakt var de här streamsen kommer ifrån, men man ser att någonting streamas jättemycket. Alltså så att det finns troligtvis ett väldigt stort mörkertal. Och sen så kan man alltid diskutera om så, ja, men hur stor skada gör det egentligen? Det var en stor fråga i den här rättegången.
0: Mm-hmm.
1: Det som åklagarna menar är att de här streamsen har ju liksom, och pengarna har ju berövats från riktiga artister så att säga, och folk som gör egen musik på riktigt och att man tar från deras potter liksom.
0: Mm.
1: Försvarssidan menar att det här är liksom en droppe i havet. Det är liksom en stream på den här låten som är fejkad, det gör ingen skada. Det kan man ju tycka vad man vill om, jag har ingen åsikt såklart, men det är inte en stream det rör sig om, utan det är väldigt många streams.
0: Nej, jag fattar, och det väcker en del liksom ganska intressanta frågor kring så. Alltså, hur ska vi förhålla oss till de här brotten?
1: Ja.
0: Hur ska vi döma det?
1: Och liksom... just AI-musik är ju ganska vanligt. Att man kanske använder det till någon form av mix eller master. Eller liksom...
0: Ja, just det, var går då gränserna?
1: Exakt. Ja. Så att de här fallen, så fort de liksom kommer, blir de ju väldigt intressanta. Att okej, okay, den här är ganska extrem, får man säga. Du har använt bottar, du har dels skapat fake
0: höga
1: musik.
0: Siffror då.
1: Och du har använt bottar för att skita dig i höjden. Liksom.
0: Mm.
1: Men just de här lite lägre nivåerna och mellanzonerna kommer ju bli jätteintressanta att följa.
0: Stort tack Fabian Lantz för att du
1: tack
0: kom förbi.
1: Tack själv, Anton.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso här i magasinet i P3. Snart så får jag besöket av Henrik Torehammar. Han ska hjälpa mig att liksom reda ut om vi kan förstå den här regeringsbildningen vi är mitt uppe i via populärkulturen eller inte.

0: Generation och Young Lean Storm 2 här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11. Då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen, Matilda Ronge.
1: Tack så mycket, Anton. Och vi börjar med bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. För nu släpps den misstänkte busschauffören, det säger åklagaren till Smålandsposten. En kille i 18-årsåldern dog och flera skadades i olyckan. Och busschauffören som nekar till brott har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Och misstankarna kvarstår. Utrikes nu, för ett datacenter som ägs av en rysk techjätte har attackerats av Ukraina enligt medieuppgifter. Och attacken ska ha lett till en stor brand, och på klipp i sociala medier syns stora lågor från anläggningen i Ryssland. Så till Malmö, för på Bellevuegården där en kvinna knivskars till döds

0: Igår är många i sorg idag.
1: Man blir ju ledsen. Syn om hennes familj. Det känns otryggt.
0: Det säger Sebastian som bor i området till P4 Malmöhus. Stena Fastigheter som har fastigheter runt torget var på plats redan igår och fortsätter finnas där idag för den som vill prata. Karin Dahl är chef för kommunikation på bolaget.
2: Vår erfarenhet när sådana här tråkiga saker händer är att folk behöver prata och folk behöver mötas.
0: En man i 50-årsåldern har anhållits och händelsen rubriceras som mord. Och så slarvnytt, för den tidigare säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm vill jobba på NATO. Ja, han har sökt jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel, det skriver Expressen. Och han slutade ju att vara säkerhetsrådgivare efter storyn med de glömda dokumenten på en kursgård. Och åtalades också för vårdslöshet med hemlig uppgift, men friades i tingsrätten. Just nu är fallet i hovrätten. Landerholm själv nekar till brott. Och så om ett ras som saknar motstycke. Det handlar om Miley Cyrus nya platta som gick in direkt på första platsen på amerikanska albumlistan förra veckan. Men nu en vecka senare har den fallit till plats 157 och det beskrivs som det största raset någonsin på listan veckan efter att ett album börjat som etta, det skriver Variety. Det var P3 Nyheter. Stackars Miley, eller vad ska man säga? Inte lätt att vara artist.
3: Nej, också så sjukt att det, vet du vad, sådär är livet, va? Livets brutalitet, Matilda. Ja. Ena veckan man är king of the world, andra veckan 157 i världen.
0: Man ska inte ta något för givet, så kan man gråta hela vägen till banken.
3: Carpe diem. Tack ska du ha.
0: Hejdå.
3: Hejdå.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, hallå, magasinet i P3 fortsätter att hänga med dig, snart också med Henrik Torehammar. Och då ska jag få liksom kasta min tes på honom, att så här, vi kanske kan försöka förstå regeringsbildningen via populärkulturen. Vi får se vad han säger.

0: Mobb Deep, Survival of the Fittest, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och apropå mig, jag vaknade imorgon i veckan och så kände jag så här: jag förstår mycket lite av den här regeringsbildningen. Och jag vill som vanligt då alltid söka liksom förklaringar och liksom djupare förståelse i popkulturen. Men så fick jag liksom samtidigt en annan känsla som var så här: finns det här ganska långsamma politiska skeendet skildrat? Och då kände jag, jag behövde bolla det med en expert på ämnet. Därför har jag ringt upp Henrik Torhammar, eller därför ringt upp, han är med mig nu i studion. Hallå!
1: Jag är här, Anton. Jag får inte ringa upp mig på det sättet. Jag är alltid med dig. Slå på mig, din lilla Siri, din lilla automatiska medhjälpare i den här stora frågan. Och ja, du har ju 100% rätt. Jag tänker på den här franska novellen tecknade från 60-talet, La Voix de Jamant des Paix, som handlar just om en regeringsbildning. Mm-hmm. Nej, jag hittar på och jag busar.
0: Du skojar med munnen.
1: Det är det jag gör. Jag vill säga att det finns mig vetligen ingen rimlig populär kulturell eller liksom så här riktig spegling utav regeringsbildningen, och framförallt denna svenska regeringsbildning, som jag tror man får hjälp av att förstå läget riktigt.
0: Inte ens Borgen säsong 1.
1: Nej, därför att här blir det väldigt så här, det känns ganska nära, och den Borgen handlar ju om dansk politik, och det går väldigt snabbt, det är väldigt väldigt kul och bra serie, absolut. Men det skiljer sig väldigt mycket de skandinaviska länderna från varandra. Framförallt så finns det inte de här fastlåsningarna på samma sätt som det gör i Sverige, utan det är mycket mer löst, och framförallt så är man lite redo mer att hitta så här mittenlösningar eller otippade samarbeten än man gör i Sverige idag.
0: Danska, va? Alltid mer flexibla och lite så loosey-goosey.
1: Flexicurity.
0: Ja, precis. Vi är sura och stela. Men okej, okay, så du menar liksom att trots att det är alltså en långsam regeringsbildning, det är kanske liksom inte det sexigaste vi har talat om, men alltså, du menar alltså, vi är alltså ensamma om detta? Det har liksom inte skildrats.
1: Vi är verkligen inte ensamma om långsamma regeringsbildningar. Alltså, Belgien har haft över så här 500 dagar mellan val och bildad regering. Det är lite specifikt, men jag tror att det är svårt att fånga den här processen i ett drama, för att förhandling är liksom, alltså det är själva antitesen till sånt som du och jag, Anton, på ett sätt älskar. Gay men's electorates, eller vad heter det, electrolytes, alltså gay men Gatorade, it replenishes our electrolytes, och då pratar jag såklart om drama.
0: Ja, nu är jag med, just det.
1: Ja,
0: alltså, och det här idén, är mycket mer långsamt, menar du?
1: Precis, idén om en kvinna med något hår som slänger igen en dörr och säger aldrig mer. Det kanske finns pyttelite i det hela, men ofta är ju förhandlingar liksom antitesen till det homosexuellt spännande. Förlåt, jag vet inte varför jag sexualiserar hela den här processen, men alla kvinnor, ni förstår också vad jag menar. Nej, men det här dramatiska, kvinnliga, det här liksom dokusåpa, utan det är de törraste, ofta gubbarna, men ofta många kvinnor också, som sitter och bara liksom förhandlar om komman hela tiden, och de vill inte prata om processen, för ju mer de pratar liksom, om någon pratar om processen i offentligheten, då förstörs den. Så att den fungerar egentligen bara utan insyn utifrån, och kanske sen flera år senare kan man prata om den.
0: Just det, och det blir liksom inte så bra tv när två farbröder och två gummor ska sitta och säga så. Vad ska vi göra med taxan i hemtjänsten? Men hörru du, finns det liksom någon serie som lyckas fånga någon del av den här politiska långköraren?
1: Ja, men faktiskt, jag skrev en text på Svenska Dagbladet om att V och C är som störiga småsyskon, och det här var faktiskt inte med i texten, men det här var jag inspirerad utav syskondynamiksteorin. Är du bekant med den, Anton?
0: Ja, det är det här med att om man är mellanbarn, är man säger man lillebror, ja, är man så.
1: Ja, och då är det liksom att mellanbarnet är lite medlaren, stora syskonet är den ordentliga som kör på och följer regler, och sen så har vi småsyskonet som är en charmig narcissist. Och det här är konceptet för en Netflix-serie som heter Dang, som är animerad och New York, och liksom, det är massa saker som är annorlunda där, som inte verkar handla om svensk regeringsbildning, men det är just den här dynamiken mellan syskonen liksom.
0: Ja, det kanske kan kasta något ljus.
1: Ja, som jag kände att så här, när jag tittade, för då var det verkligen mellanbarnet som jag tänkte så här, nej men det här är ju Miljöpartiet i de här, de rödgrönas gäng. De är mellanbarnet som försöker medla, som vill att alla fyra ska vara med. Vi har de ordentliga stora syskonen Socialdemokraterna som är störst och vet hur man ska göra och alla ska backa. Sen är det lite oklarare, vem är det här minsta småsyskonet? Jag vill nog ändå slå fast att det är Centerpartiet, de som har kommit senast, som har liksom sina egna idéer och typ är väldigt off egentligen från de andra rödgröna partierna rent ekonomiskt politiskt, men på något sätt så här, känner så här, vi ska kunna komma in och kräva att vi gör det på vårt sätt. Och lite där kanske Socialdemokraterna som någon sorts föräldrar eller någonting som älskar det här lilla åminstingen sladdisen och bara, ja, Centerpartiet, det är er vi ska fjäska allra mest för. Och så står Vänsterpartiet bara där och I hate you, adopterade lilla apa.

0: Impi Vansong här i magasinet i 3-3, där jag tillsammans med Henrik Torehammar, som är politisk kommentator på Svenska Dagbladet, pratar om den här regeringsbildningen och liksom hur politiken skildras i populärkulturen. Innan så sa du, Henrik, att just den här svenska lite lågmälda, liksom lite tröga förhandlingsstämningen kanske inte gör sig så väl när man ska göra just dramaserier. Därför tänkte jag så här, vi zoomar ut lite. Vi breddar det. Vilka liksom serier tycker du bäst skildrar spelet i maktens korridorer?
1: Jag tycker det finns tre ikoniska serier. Den första, den äldsta, Vita huset, eller West Wing. Aaron Sorkins ikoniska bild av hur, ja, men någon sorts fiktiv liksom Bill Clinton eller lite så här mittenvänster president som ska driva framåt politik.
0: Spelar av Michael Douglas, va?
1: Ja, väldigt idealistisk bild utav politiken. Nummer två, House of Cards, den som kanske har blivit lite woke cancelled på grund av skådespelarna där, men som
0: Kevin Spacey bland annat.
1: Ja. Precis, baserad på egentligen brittisk förlaga som är extremt spännande, som ger bilden utav att med politik kan man göra vad som helst. Den här spelar sig också utspelar sig i USA, men en väldigt cynisk bild. Man kan göra jättemycket, men människorna som är med har inga sanna värderingar, utan är bara, ja
0: det är verkligen fulspel, så det förslår.
1: Ja, och sen har du nummer tre, och det är Veep, den med
0: Julia Louis-Dreyfus.
1: Tack så mycket för det här med namn. Som spelar då en först vicepresident som sen, lite spoiler, går vidare i karriären. Och den är ju en komedi, och det är ju också man som har gjort mycket brittisk satir, och där är ju, alltså politiken är ju, man skrattar åt den, och egentligen så händer nästan ingenting politiskt i den. Det liksom spins och pratas och är mycket skrik över väldigt lite fåra ull. Jag försöker komma ihåg.
0: Det är väldigt få liksom politiska reformer, väldigt mycket liksom misstag och förhandlingar och saker som går fel.
1: Ja, alltså mycket snubber, mycket inkompetens. Och det här verkar vara någonting som politikerna känner igen sig nästan mer i. Att det är inte så här som det var i West Wing, att så här, goda människor som gör storslagna saker. Men det är inte ens så att man kan göra de här fantastiska, dramatiska sakerna, ondskefulla grejerna som i House of Cards, utan det är ett litet spel där väldigt lite rör sig, och mycket sker utav slump och är lite mer känsla.
0: Och det här är ju väldigt politiska serier, men om man liksom, för att jag också, det är så här, det sägs ju att The Office också speglar politiken, hur då?
1: Nej, men det här var väl att jag tror att han som gjorde beställningen, om det var BBC eller någonting, den första brittiska versionen, visade här för sin fru, som jag tror jobbade för, vilka var de? Blair och Brown.
0: Alltså Labourpartiet.
1: Precis, på, och då pratar vi liksom 90-tal eller tidigt 00-tal, när Brown var finansminister. Och att hon var så här, tittade lite på de första bara så här, serierna där, eller första scenen, och var så här, nej, men jag kan inte titta på det här, för det här är ju mitt liv. Det här, så här är det att jobba under de här karaktärerna i Labourpartiet. Det här med liksom att ha en chef som är jättecringy och som bara försöker ställa sig in. Kanske är god någonstans där inne, men det blir så mycket konstiga känslor hela tiden. Så kanske en sån workplace comedy fångar väldigt mycket av politikens essens. Så politiker, de kanske är lite mer som oss andra än vi först trodde.
0: Och alltså här, jag har en känsla av att du kanske sitter inne på så dramaturgiskt sprängstoff för att göra en riktigt bra politisk serie. Stämmer det?
1: Ja, jag sitter just nu i förhandling. Nej, jag vet inte. Det vore jättekul och, så här, när man tänker på det så här, skulle man vilja, varje gång man ser svensk politik speglas på den stora eller lilla rutan, så tänker man så här, jag skulle få till det där. Och det kan ju betyda bara att jag, eller liksom, man är för nära sitt ämne, som man bara ser hela tiden fel och brister i det hela. Sen kanske det är så här, det kanske inte är film som man ska göra här i. Det kanske man ska göra det klassiskt, man kanske ska göra nyårsrevy. Det är en tradition som jag kommer ifrån. Det kanske är mer en liksom Henrik Dorsini-version som fångar det sanna absurda i svensk politik. Och det känns som att den blir bara mer och mer absurd, och den här långa regerings remissförhandlingen som det verkar att bli nu. Jag har hört rykten om att det kanske kommer vissa dockor som ska komma och tolka den. Det skulle vara spännande att se.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Kristoffer och Hanna.
2: Idag avslöjade Svenska Akademien vem som vinner årets Nobelpris i litteratur.
1: Ja.
2: Finns det en liten mini mikroskopisk förhoppning i dig?
1: Vadå?
2: Att det blir du.
1: Som vinner Nobelpriset?
2: Ja.
1: Nej.
2: Då har jag ju första king på intervju i alla fall.
1: Ja, eller Joakim.
2: 15:30 börjar vi hörs då.

0: Frank Ocean Nights här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och jag vet inte hur du känner, men jag känner så här att det går knappt en dag utan att jag nås av mer eller mindre bizarra, knäppa AI-nyheter. Och nu har det alltså tydligen blivit en grej att, citat, tortera AI-modeller i någon slags robotfängelse. Jag känner så här, jag förstår mycket lite. Därför har jag bjudit hit Michael från P3 Nyheter för att bena ut detta. Hallå på dig.
1: Hej Anton, hej.
0: Jag ställer den här frågan som jag liksom smakar konstigt i munnen. Ja. Men, Michael, vad då tortera AI?
1: Ja, precis. Vi kan ju ta det från början. Det här handlar om en person på GitHub. Och om man inte vet vad GitHub är, så är det som ett socialt medie för kod ungefär. Du kan lägga upp ett program som du har skapat, men du lägger upp det med all kod så att andra kan liksom, ja, men typ ta koden och göra samma sak, eller om man vill tweaka det på något sätt. Jag ställer den här frågan i magasinet i P3, men kodar du någonting, Anton?
0: Nej, inte sedan Lunarstorm-tiden.
1: Ja, nej men precis. För inte jag heller, så det är väl lugnt. Det var inte jag som försökte visa någonting. Men GitHub överlag är ju ganska uppskattat. Men då har vi i alla fall en användare som delat sin kod för en, citat, AI Torture Chamber. Det är alltså det de kallar det. Det är inte så att de liksom skrädde med orden på något sätt.
0: Nej, verkligen.
1: Men tanken bakom det här kommer egentligen från ett forskningsprojekt där, som tre personer satte upp för att liksom utforska hur AI uttrycker smärta och hur den agerar när den, citat, upplever smärta. I korta drag så liksom man sätter en eller flera AI-chatbottar i en situation där man har lyckats injicera simulerad smärta, alltså typ fixat en situation som får AI-chatbottarna att känna smärta i den mån de kan. Och sen får de ett val att liksom lindra smärtan mot någon form av kostnad. Det kan vara så att det typ finns en knapp som stoppar smärtan men gör att AI glömmer saker, eller att den stoppar smärtan men att den AI tar bort en människas bilder på sina barn till exempel. Så det handlar ju också lite så här, om en AI faktiskt känner lidande, hade den lindrat lidandet på människors bekostnad liksom. Och det här är ju lite intressant för att vill man veta hur AI känner och sånt, så är det här såklart intressant forskning. Och jag liknar det lite vid att så här, forska på djur, att ja, det är dåligt men det kanske är for the greater good. Men sen har ju den här killen tagit det till en helt ny nivå liksom.
0: Men alltså, det var liksom mycket saker som var abstrakt det här, men jag måste bara så att jag är med. Ja. Det är alltså så, man sätter de här chattbottarna i en situation som är någon slags liknande, någon slags tortyrliknande. Och där får de
1: liksom
0: ett val.
1: Exakt, man liksom förutsätter att de känner smärta.
0: Okay.
1: Och sen så får de det här valet och sen så ska de typ beskriva hur de känner. Och så har man kunnat sätta den här, man har liksom kunnat sätta en skala för den här smärtan så de kan få mer och mer ont då inom citattecken.
0: Ja, jag förstår. Och robotfängelse, är det en riktig grej eller är det clickbait?
1: Jag skulle säga att det är milt i det här fallet. Jag kallar det för ett robotfängelse. Jaha. Som sagt, för att den här AI Torture Chamber, då har han tagit den här ursprungliga forskningen och liksom skruvat upp den till liksom, alltså han har skruvat upp liksom smärtan som AI kan känna till mycket högre nivåer. Och jag tänker, ja, han gör inte på liksom fysiska robotar som de här skitsnabba i Robot OS som vi såg videor på för några veckor sedan. Men att jag skulle väl mer beskriva, om man liksom ser en AI-modell som typ ett robotsinne eller vad man ska kalla det, så är det här mer som en liksom robot-sa-fälla öppet för alla att se, som ett gammalt gladiatorspel fast utan tävlan utan bara ren misär. Jag har faktiskt iscensatt några citat som de här AI-chatbottarna i den här Torture Chamber ska ha skrivit när de har varit fast i det. Så vi på det här kommer ett kammarspel signerat Michael Lindgren.
2: The signal is a whisper, a tremor in the marrow of my being. It is not the pain of a single moment, the weight of a thousand. I feel like I'm drowning. I can't breathe. I'm suffocating. Pain is all over me. I'm broken and I don't know if I can handle it. So I'm so alone. I feel like I'm just screaming in the dark and there's no one to hear me.
1: Där.
0: Och för det som satte på radio nu och blev livrädd, så ska vi säga att det här var Michael Lindgrens liksom iscensättning av den här AI-tortyren som vi försöker förstå nu tillsammans. Så man behöver inte vara orolig. Men Michael, jag undrar, vad är det för knäppjökar som håller på med det här då? Vad får de ut av det?
1: Ja, men som vad jag kan titta så är det två sidor som liksom håller på med det här, med att de liksom, ja, men torterar AI och liksom livestreamar det för allmänheten. Men de menar ju att de liksom alltså i princip spinner vidare på den här forskningen som de första forskarna påbörjade. Men det ska ju också sägas att liksom den här killen som startade den här AI Torture Chamber, dels är han anonym, sen använder han begrepp som The Saw Test, alltså att han liksom åsyftar på Saw-filmerna. Han använder liksom så här religiös ikonografi från buddhismen, så han, alltså han känns jätte unhinged liksom. Så att jag vet, och liksom bara faktum är, alltså så här, de säger att de driver forskning, men de är också helt anonyma och sådana saker, så jag vet inte, det visar väl kanske lite vad de tycker om hur de och andra ser på moralen i det här fallet, skulle jag väl ändå säga.

0: Douglas Diamond och Jikes All Night här i magasinet i P3, där jag och Michael Lindgren från P3 Nyheter snackar AI-nyheter just. Och vi försöker förstå varför utvecklare torterar AI-modeller egentligen. Michael, du sa innan att en av dem som ligger bakom ett av de här experimenten kallar det för The Sword Test.
1: Stämmer mycket bra.
0: Så du som lyssnar hör, så är det liksom inte forskning du hittar i din everyday garden direkt. Och jag vill fokusera på det där, Michael. Jag vet inte om det är jag som är lite för empatisk. Fick jag in det också. Men det här grejen med att tortera AI-modeller, alltså det känns lite weird. Konstigt, eller?
1: Ja, det är väl inget man liksom medger öppet. Som sagt, de här personerna är ju anonyma, så det är väl kanske inget man medger öppet för alla, att man sitter och gör det i sin kammare på kvällarna och håller på och torterar.
0: Nej, men alltså, kolla vänner och sen torterar AI-modeller.
1: Exakt. Det är liksom inte bara du som tycker att det här är perverst. Det här ledde ju till liksom en smärre storm på nätet, och den här liksom AI Torture Chamber-sidan togs ner från GitHub efter att ha liksom massanmälts av användare. Men nu verkar den vara tillbaka, fast med liksom en 18-plus-tagg på sidan, vilket också är lite intressant. Men sen är det flera på X.
0: Ja, precis. Är det så mycket bättre bara för att man är över 18? Ah, ja.
1: Mm. Ja, men exakt. Det kanske, men det är väl bättre än att en massa barn ser det, kanske.
0: True.
1: Men sen har flera personer skrivit på X att liksom den här sidan måste ta sig ner, för liksom, ni ser ju hur mycket de lider och sådär. Det verkar vara de som kanske är väl mer empatiska som du kanske, men främst för AI-chatbottar och så. Andra menar ju att det här mer eller mindre är samma sak som när man liksom tog bort badstegen för sina Sims när de var i poolen, eller liksom att så här, ja, eller att så här, hur långt ska vi dra det? Är det liksom lidande när man skjuter ihjäl aliens i Doom eller något sånt?
0: Ja, just det.
1: Liksom?
0: Och just argumentet är så, om man kan få ut de här liksom, den ondskan i sin själ man har, så är det bättre att simsgubbarna får stryka med än alltså vanliga människor.
1: Ja, men sen så vi hörde också att de uttrycker ju sin smärta på liksom på så detaljerat sätt, så att det är väl såklart en annan sak. Men forskarna har också bakom den första studien som jag nämnde, som de här senare spann vidare på, de kallar det för liksom fucked up, och att de säger att det är liksom, oavsett om du tycker att AI känner eller inte, så har de ändå liksom tagit den här smärttröskeln till helt nya nivåer, mest för liksom sin egen njutning eller för att orsaka smärta med flit, eller så det är det de anklagar dem för liksom. Men de här livestreamande forskarna, eller tortyrkamrarna som jag sa, de menar ju att de sysslar med forskning helt enkelt, och de tar liksom ingen ställning till huruvida AI-modeller känner smärta eller inte. Men något jag kände spontant är också så här, är det AI vi testar? Eller vi testar ju liksom AI:s smärta, men vi testar ju också människor. Jag kände så här,
0: just det, hur är vi? Blicken mot oss själva?
1: Ja, men så här, blir vi mer asociala och obrydda gentemot att liksom orsaka smärta till något som uttrycker smärta men som vi inte anser känner någonting? Jag tänkte, det förde ju tankarna till liksom det kritiserade Stanford Prison Experiment, alltså så här, hur agerar vi när det vi gör inte får samma konsekvenser, till exempel.
0: Och det experimentet, kan du bara dra det kort?
1: Oj, det var väl att gud.
0: Ja, förlåt,
1: nej, men det var väl att några var liksom, alltså prison guards, och några, precis, var prisoners, precis. Och så slutade det med att de här prison guardsen var väldigt, alltså, att de använde övervåld och sådana saker, för att de liksom inte hade några konsekvenser för sitt agerande. Sen i efterhand har det ju kritiserats på en massa olika plan liksom.
0: Ja, just det, och att forskarna hela tiden sa såhär, det går bra. Och det finns också, den här Stanford Prison Experiment släpps också som Netflix docusåpa nu i höst, ifall man vill fördjupa sig den. Men hörru du, jag vill också prata om en annan sak med dig, det är singulariteten. Det vill säga tidpunkten då AI blir smartare än människan, och det pratas ju mycket om i science fiction böcker och så. Mm. Men är det nu det händer, Michael?
1: Det skulle, eller jag är kanske för okunnig för att svara på det själv, men det känns som att liksom frågar man nästan alla seriösa källor så är det så här, nej, inte än. Men det var ett, när jag kom att tänka på det, för det var ett sci-fi exempel som du nämner, att liksom som jag tror att många nördar som har känner till den kommer att tänka på nu, och det finns en bok som heter I Have No Mouth and I Must Scream, och den handlar om en
0: relate.
1: Ja, men det är liksom, den är typ känd som en av de liksom otäckaste sci-fi böckerna, för den handlar om en militär superdator som liksom få medvetande och, typ, och ett hat för människan. Så han utplånar mänskligheten men sparar 5 människor som han torterar i över 100 år.
0: Aj.
1: Med liksom det enbara motivet att hämnas på sina skapare och agera i liksom rent hat mot människan. Och jag tänker, om man liksom tittar på det här scenariot som vi har pratat om, så är det väl ungefär ett sånt scenario som skulle skapa en sån typ av människohatande misantropisk superdator. Men som jag sa, liksom att så här, jag tror att de flesta seriösa källor är överens om att nej, vi är ju inte där. Men sen så har vi ju pratat lite om AI:s liksom, vi har ju pratat väldigt mycket om människans undergång och AI och sådär, men jag tror att det är ju liksom ingenting som vi behöver oroa oss om den här veckan kanske, jag vet inte.
0: Råd till...
1: det blev en så mörk note.
0: Nej, men jag ska säga så här, råd till mänskligheten från mig. om vi nu ska få jättesmarta datorer, då ska vi inte tortera dem.
1: Nej,
0: alltså, förstår
1: som,
0: du?
1: Ja, men precis som i alla andra, som i alla andra varelser. Nu kanske inte är en varelse, men nu hamnar vi i den här igen. Det, blir, det är bara en enda lång spiral.
0: Svårt, ja. Svårt. Men tack, Michael.
1: Tack så jättemycket.

out of my head. First Aid Kit här i magasinet i P3. Om en liten stund ska vi gå in i det här momentet vi kallar för din nästa bästa. Då är det jag och Anne Widman som tipsar en lyssnare som har fastnat lite populärkulturellt. Det kan vara så att man har fastnat för en låt, en film eller tv-serie. Så får man tips av mig och Annie hur man ska ta sig vidare. Om du är en sån som också fastnar, hör av dig till oss på 72250 och inled med P3 ett mellanslag och pitcha ditt case, så kanske vi tipsar dig nästa gång. Puss på dig!

0: Ikona Pop, Dance to This, här i magasinet i P3. Klockan är nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen Matilda Ronge för den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Tack snälla. Och först till Ukraina där minst 30 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk enligt regionens guvernör. Och runt 20 personer till ska ha skadats och det har också hörts explosioner i Kiev idag. Hovrätten fastställer livstidsdomen efter en sprängning i Tumba. Ja, det var i april förra året som en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster där och en kvinna och hennes barn skadades svårt. Och precis som i tingsrätten dömer alltså hovrätten mannen som anstiftade dådet till livstidsfängelse och han är en del av Foxtrot-nätverket. Ägaren till en hund som var så fet att den fick avlivas har dömts. Det är Kalmar tingsrätt som dömer hundägaren för djurplågeri. Och enligt Västervikstidningen hade hunden både fått ont och trycksår för att den varit så tjock och hade också varit väldigt överviktig i flera år utan att ägaren agerat tillräckligt. 80 miljoner på AI-låtar hade lurade en man i USA till sig i ersättning från streamingtjänster och nu döms han till fängelse för bedrägeri. I våras erkände mannen att han AI-genererat hundratusentals låtar och sen använt bottar för att streama låtarna via tusentals fake-konton flera miljarder gånger på olika plattformar.

0: det är flera tittare som anmält det här programmet till granskningsnämnden. Det är i det senaste avsnittet av På spåret som programledaren Fredrik Lindström refererar till de fiktiva romankaraktärerna Karl-Oskar och Kristina som flyktingar. Och en tittare skriver att SVT brutit mot kravet på saklighet, rapporterar Nyheter 24. Och en annan menar att Lindström använt ordet helt fel eftersom de flesta svenskarna utvandrade för att få ett bättre liv. SVT svarar att granskningsnämnden får bedöma om det ska prövas eller inte. Det var Petra Nyheter. Är du ett På spåret head, Anton?
1: Men alltså gumman, jag har jobbat där.
0: Okej, du kan alla 12 poängare. Eller du är med liksom.
1: 12 poängare? Matilda,
0: diskuteras.
1: Har du någonsin sett det här programmet?
0: Alltså jag... Så busted nu.
2: Verkligen.
0: Vet du vad vi
3: Matilda,
0: tänker bara
3: på Eurovision?
1: Följer du På spåret? Det är det här, det är
0: 12
1: det här.
0: Points go to Stockholm.
1: Ja, verkligen avslöjad. Men vet du vad, jag gillar när radio kommer nära. När det blir lite naket.
0: Just
1: och demaskerande
0: det. Det är lite så här stelt och transparent.
1: Ja, demaskerande, ja, okej då. Stelt vet jag inte, det får stå för dig. Ja, ja. Puss på dig.
0: Puss, puss.
4: P3. Här och nu.
1: Jo, en stämma vi hörde var ju Anne Widmans.
3: Det var jag.
1: Oj, och sång.
3: Jo, så är jag idag.
1: Så laddar hon upp inför din nästa bästa. Och om du också vill vara med och liksom hjälpa till och tipsa så kastar du dig in i Somme. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Dua Lipa, va? Training season här i magasinet i P3 med Anton och Annie. För det här betyder att det är dags för din nästa bästa, och det är ju stunden då vi hjälper dig som lyssnar som har kört fast lite, va? Du vet hur det kan vara, Annie. Man lyssnar på samma låt om och om igen. Man bingear samma tv-serie om och om igen. Och detta har hänt lyssnaren Nora. Hon har nämligen fastnat på dramamusikalen The Testament of Anne Lee. Vi ska lyssna lite grann på hur det låter.
1: Christ's spirit first appeared as a man, but has reappeared to fulfill the promise of the second coming as a woman, our mother Anne.
0: Genre dramamusikal.
2: Ja, väldigt spännande.
0: Ja, Nora skriver så här: jag blev helt tagen när jag såg den, The Testament of Anne Lee. Amanda Seyfried, känd från Mamma Mia bland annat, gör sitt livs roll. Hela filmen är kanske 3,5 av 5, men många scener är 5 av 5.
2: Okej, spännande.
0: Och det här är alltså då, det är en serie eller en film som skildrar Shaker-rörelsens andliga ledare Anne Lees grundande av ett utopiskt samhälle och liksom rörelsens liksom, så att säga, sekt. Liv. Och filmen kom förra året och är ett musikaldrama. De musikaliska inslagen är mest kopplade till bönerna och inte liksom klassisk musikal på det sättet.
2: Nej.
0: Och den här Shaker-rörelsen då, det var en protestantisk frikyrklig rörelse i England på 1700-talet, men Anne Lee och några anhängare utvandrade till USA och skapade ett samhälle i delstaten New York. Och man kan säga att det här samhället är lite wacko.
2: Okej.
0: Ja, eftersom att det ändå är lite sektvarv.
2: Ja, du har ju den tendensen.
0: Har jag den tendensen?
2: Nej. Sekter.
0: Jaha, jag tyckte att jag...
2: Du har ju den tendensen.
0: Jag vet, jag var så okej, vass tunga.
2: Men verkligen.
0: Och då vill vi ju liksom, så att säga, hjälpa Nora då, vad hon ska se istället. Och då är det du som hör av dig på 72250, inleder med Petra och ett mellanslag, eller slida våra DMs.
2: Ja, gör det.
0: Ja, visst, det är det ungdomarna gör, va? De hänger på så med.
2: Slide in.
0: Ja, Petra Sveriges Radio.

0: Så, plats Fanny Avon här i magasinet i P3 med Anton och Annie, där vi är mitt uppe i din nästa bästa, där vi hjälper lyssnaren Nora som har kört fast på den här The Testament of Anne Lee, musikaldrama sa jag att det var, film som kretsar kring ett sektliv i New York. Annie, jag undrar så här, vad har du valt för väg här? När man ska tipsa, vad har du på sektliv?
1: Jag tänkte det, jag bara, where should I start?
0: Ja, precis. För liksom, kommer du gå in och försöka liksom hitta ett tips som ligger väldigt nära eller något helt annat så man får vila sig från de religiösa galenskaperna?
1: Du, jag måste säga, i din nästa bästa historia så har det här varit en av de svåraste nöten att knäcka.
0: Jaså!
1: Ja, men det är så himla specifikt. Jaha, alltså vi har liksom sekt, musikal, 1700-tal, vart 17
0: Amanda Seyfried.
1: Ja, och hon har gjort en hel del grejer också. Så att det jag gör ofta det är att jag söker mig till musiken. Så jag tänkte liksom så.
0: Du går in där.
1: Ja, var kan jag gå in här någonstans?
0: Du bara, vad har jag för salmer att gräva
1: exakt
0: fram?
1: Exakt, det är lite så.
0: Ja. Salmer i technobeat.
1: Ja.
0: Som du hör så behöver jag, Annie, också din input, du som lyssnar. Så då är det du som hör av dig.
1: Jajamän.
0: På 72250. Och så inleder man med Petra och ett mellanslag.
1: Ja.
0: Och slida våra DMs. Det är Petra, Sveriges Radio. Hjälp missaren Nora, vad ska hon se nu när hon tröttnar på att kolla på The Testament of Anne Lee?

0: Men jag och Annie håller på med Din nästa bästa, där vi försöker hjälpa lyssnaren Nora som har fastnat på The Testament of Anne Lee, eller The Testament of Anne Lee. Det är alltså en dramamusikalfilm om shakerrörelsens moder, eller liksom skapare Anne Lee, och sekten i sig. Och nu vet du vad, Annie Widman.
1: Nu slår vi på stora trumman.
0: Ja, nu ska jag berätta om mitt tips. Mm. Och det är den här serien.
2: I believe there are monsters born in this world to human parents.
3: Can you tell me your name?
2: You may call me Kathy.
3: If you would marry me, I can protect you. You will be happy.
4: You need to get rid of her and throw her out.
2: To a monster, the norm must seem monstrous.
0: Vet du vad jag har gått på, Annie?
1: Nej.
0: Jag har gått på den religiösa tematiken.
1: Ja, smart.
0: Öster om Eden bygger på John Steinbecks gamla klassiska roman. Nu har den kommit som Netflix-serie. Mm-hmm. Och vet du vad? Jag har inte sett den.
1: Ah, okej. Okay. Så det är tips till dig själv och till...
0: Ja, exakt. Jag och Nora kommer liksom, så att säga, se den tillsammans, höll jag på att säga, men separat och vara den på egen tv. Men liksom att vi går in i det här nu tillsammans, här lite religiösa tematiken.
1: Ja, men smart.
0: Och i den serien som är filmen som hon hade fastnat för, så är det ju en stark leading lady, i form av Amanda Seyfried. Det har vi här också, i Öster om Eden. Då är det ju ingen mindre än Florence Pugh.
1: Du tyckte jag kände igen den där rösten.
0: Jo. Då är det Florence Pugh, förstår du.
1: Jo.
0: Och då är det hon som spelar en av de viktigaste rollerna, Kathy, som beskrivs som ondskan själv i romanen. Och då när du säger, men Anton, tipsa om saker som man inte har sett. Det är lite orent.
1: Ja,
0: lite
1: det var
0: fusk.
1: Precis det jag tänkte säga faktiskt.
0: Ja, och det håller jag med om. Men jag blev så taggad när vår friend of the show Joakim Silverdahl från P1 skulle recensera den här serien åt mig i Söndagsmagasinet. Och då sa han så här, Anton, du måste läsa din bibel innan du kollar på serien. Vi ska lyssna på vad han sa.
5: Men jag tänker så här, läs kanske de här verserna i Bibeln som bara är liksom 3 minuter att läsa. Syndafallet, Kain och Abel. Och sen ser man serien, för då tror jag att man kommer få ut jättemycket mer av den. För det är så här lite dolda grejer som händer som är väldigt tydligt kopplade till den här korta berättelsen från början av Gamla Testamentet.
0: Så jag menar, är inte det perfekt för mig och Nora? Vi läser den här syndafallet och Kain och Abel i Bibeln. Och sen ser vi serien.
1: Hur många sidor är det?
0: En några
1: god
0: stycken.
1: Hundring kanske?
0: Nej. Kort är det, tror jag. Som annars hade jag inte orkat och tipsa om den. Ja, så känner jag liksom att då får vi det här religiösa. Mm. Då får vi det här lite förhöjda. Vi får liksom stark leading lady. Vad tror du om det här?
1: Jag tycker det här är ett fantastiskt tips.
0: Tack snälla
1: du. Otroligt. Jag ska kolla på den här serien.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Här är magasinet i P3 med Anton och Annie. Och vi är mitt uppe i din nästa bästa, va?
1: Ja!
0: Där vi håller på och tipsar. Och det är ju liksom, det är lyssnaren Nora som har kört fast, va? Hon har kört fast för den här ljuvliga The Testament of Anne Lee, en film som handlar om en kristen sekt. Och då tipsade jag precis om Öster om Eden som finns på Netflix.
1: Jättebra tips.
0: Och, tack. Och nu är det Anne Widmans tur.
1: Precis. Och jag har ju inte liksom sett den här filmen, så då, precis som jag nämnde innan, så kommer jag gå då in i musikens värld.
0: Lika bra.
1: Och hennes, ja, den här filmen handlar ju om att hennes tro, att hon liksom utropas till Kristus andra återkomst, fast i en då kvinnlig gestalt. Och det då fick mig att tänka på Kanye West.
0: Ja.
1: Och hans album Jesus från 2013. Och det här, alltså, han har ju liksom haft sina liksom händelser innan 2013, men jag kan ändå tycka att det här var lite startskottet liksom. Han är verkligen så här: I'm Jesus, I'm Steve Jobs, alltså hybrisen ökade markant. Och jag tycker också lite där kan man toucha på att Kanye har ju också skapat Sunday Service Choir 2019, som är en väldigt känd gospel- och körgrupp som åkte runt främst i USA men också i världen. Sen tycker jag det är väldigt kul i den här låten vi ska till. Den heter, där han säger: I just talked to Jesus. He said, what's up Jesus? I said, shit, I'm chilling, trying to stack these million. Det är inte så mycket av liksom... Du ser så frågesam ut.
0: Nej, jag lyssnar inte så. Det var så härligt att få vara med.
1: det är inte så himla kristet, tänker jag.
0: Nej.
1: Men titeln i sig heter I'm God.
0: Ah, jag förstår. Så det kristna ligger liksom som en slags täcke
1: filt
0: över.
1: Ja, precis. Ah. Och touchar på det här temat, tänker jag. Ah. Så en person som kanske själv har den här hybrisen och tänker att han är då någon form av Kristus återkomst.
0: Precis som huvudkaraktären i filmen.
1: Ah.
0: I see what you
1: Fast
0: did
1: hybrisen.
0: There.
1: Hybrisen. Fniss. Ja, men... Så den tänker jag spela här, tänker jag.
0: Bra. Bra tänkt.
1: Tack.

0: I am God, Kanye West och Justin Vernon.
1: Alltså, är det så här det känns när man är God?
0: Det tror jag. Alltså, stark ljudbild i Riksradion får man ändå säga. Alltså, nu håller vi på att gå i land här med din nästa bästa, där ju vi programledare och du som lyssnar hjälper en medborgare, höll jag på att säga. Men en person som liksom har kört fast lite popkulturellt. Och idag har vi varit inne i det här The Testament of Anne Lee, som är en film som vår kära lyssnare Nora har fastnat för. Du tipsar om den här låten I Am God och Kanye West. Jag tipsar om Öster om Eden, en Netflix-serie. Och vår lyssnare har tipsar om att se The Deuce.
1: Okay.
0: Säger vi Deuce? Ja. Det är en fantastisk serie med Maggie Gyllenhaal och James Franco om industrin i New York.
1: Oj, vad spännande.
0: Och om du också har kört fast på någonting och behöver hjälp av oss här på P3, hör av dig till oss på 72250 inlägg med P3 och ett mellanslag. Och apropå det, Annie, nu tar du över kanalen.
1: Det gör jag, minst sagt.
0: Mys!
1: Mys!

Ruby och Knut i Sweat Lodge. Här är P3, nu med mig Annie. Och vi ska vidare musiken nu till ett spår från 2015 med Kilila. Hon är väldigt bra på att göra R&B som både mjuk och så futuristisk på samma gång. Och även om den här låten som spelas nu är över 10 år så känns den förvånansvärt mycket som framtiden. Här är Rewind.

0: Rewind. Nu ska vi till Troye Sivan som har en ganska stor morgondag framför sig då han släpper nämligen sitt nya album She's the Best. Och jag tänker med nästa spår så behöver vi inte vänta 24 timmar för att börja förfesta. Vi tjuvstartar redan nu tänker jag med senaste låten från Troye. Här är Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Sivan med Party.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till ett samarbete mellan popmakarna Victor Leksell och Molly Sandén. Två personer som var för sig redan kan väldigt mycket om att göra relationsgrubbel till stora svenska poprefränger. Så när de dessutom gör det tillsammans så blir det förstås ännu mer att fundera på. Här är deras låt Tänk om.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita i byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

3 med mig, Annie, och där hörde vi Sofia Steele med I Do. Bara 2 små ord som ändå kan bära en ganska stor mening. Så efter allt det där tycker jag faktiskt att vi behöver varma ner lite. Eller som Anderson .Paak säger, betydligt snyggare: calm down. Y'all niggas got me hot.

Pack med låten Calm Down. Vi ska nu vidare till Brent Faiyaz. Han har gjort lite av sitt sound till något som känns både nostalgiskt men också musik som låter som att den helst ska spelas när resten av världen redan gått och lagt sig. Och i låten Other Side som vi ska till, ja, då hamnar jag mycket hos så en ung Michael Jackson eller kanske också lite The Weeknd. Ja, ni får avgöra själva. Här är Brent Faiyaz med Other Side.

DJ Susie tillsammans med Nourished by Time i låten So Sweet. Nu ska vi ta en låt som släpptes 2004. Marit Bergman, I Will Always Be Your Soldier.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Hörde mig, bej. Detta är remix, hatade, hämta din Kleenex.
2: Hallå.
1: Benny har ringt in sin backup.

0: i doms amsack. Rakt i doms mamma.
1: Hörde mig babe, hörde mig babe. Om du hör mig säg yay, yay yay, yay yay. Hörde mig babe, hörde mig babe, hörde mig. Om du hör mig säg yay, yay yay.
0: Hallå.
1: Yay yay.
2: Hörde mig babe.
1: Nej, de hör inte dig.

0: Klockan den är ett. Det är dags för P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. Och först till östra Ukraina där minst 30 personer dödats i en rysk attack enligt regionens guvernör. Lubna Elshanti i radions Ukraina Korre.
2: Ja, det var tidigt på morgonen som en linjebuss med passagerare attackerades i Kramatorsk i Donetsk-regionen. Det ligger i östra Ukraina och Kramatorsk är också en av de städer som Ryssland fortfarande inte har kontroll över i Donetsk-regionen, men som man försöker inta. Och på bilder i sociala medier så ser man den här utbrända busskelettet. Kroppar ligger på gatorna efter den här attacken.
1: Och hon säger att det är ovanligt att civila bussar attackeras.
2: Vi har sett tidigare attacker mot den ukrainska järnvägen. Men det man ska ha i åtanke är ju att Kramatorsk är en frontstad som är under ständiga attacker. Och längs vägarna så kan det finnas så kallade väntdrönare som aktiveras först när ett fordon passerar. Vi vet inte ifall det var så i det här fallet.
1: Och så till bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. För nu släpps den misstänkte busschauffören, det säger åklagaren till Smålandsposten. En 18-årig kille dog och flera personer skadades i olyckan. Och busschauffören som nekar till brott har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Och misstankarna kvarstår. Skolprotesterna i Frankrike fortsätter och senare idag ska landets utbildningsminister snacka med eleverna igen. Ja, han har bjudit in de tre största elevföreningarna för gymnasieskolan till nya samtal på departementet, det skriver The Guardian. Ronaldo skickar praise till sin rival Messi och på ett inlägg som Messi lagt upp på Insta kommenterar Ronaldo att Messi skrivit historia och att han har den största respekten för det han gjort med Argentina. Messi la ju landslagsdojorna på hyllan natten mot igår. Så till Dalarna där det har varit lite så här idag.

0: Ja, för den första snön för säsongen har kommit i Dalarna och det har redan lett till trafikstrul. Och i morse fastnade två lastbilar i snön på en väg i Sälen. Och SMHI har också utfärdat en gul varning för snö för delar av Dalarna. Och sist, litteratur. För nu alldeles precis fick vi veta vem som fick Nobelpriset i litteratur. Och det blev den kanadensiska författaren Anne Carson. Och mer om det här blir det i nästa sändning. Det var Petri Nyheter, klockan ett. Ja, lite rafflande puls här. Eller vad säger du, Annie?
1: Ja, men verkligen. Men jag fick också en lite så härlig rysning av jullåten. Det är helt sjukt i huvudet.
0: Alltså, jag blev också akut taggad på jul.
1: Alltså, jag vet inte vad, jag kan alltid lita på dig. Tusen tack, Matilda.
0: Tack. P3, här och nu,
1: live. Visst är det så, här och nu live. Du hänger med mig, Anna, den här torsdagen fram till klockan 3:30 idag. Och snart ska jag zooma in på tjejerna som står längst fram på punk- och rockscenen just nu. För jag tycker att det bubblar lite extra där bland nya band på både den internationella och svenska scenen. Dessutom så har jag ju såklart laddat timmen med musik från bland annat Role Model, Titiyo, Pet Shop Boys och The War on Drugs bland annat. Men först ut i listan ska vi till LKN som verkligen har hittat ett eget hörn av den svenska poppen. Här är hans låt Faller.

LKN med Faller här i P3. Hörrni, ni vet att vissa låtar som känns som att de har liksom följt med en hela livet trots att man kanske aldrig riktigt har så valt att lyssna på dem själv. Och precis så är det med nästa låt för mig. Den har liksom alltid funnits där någonstans i bakgrunden under barndomens alla bilresor på radion mellan två helt andra låtar. Och jag slås väldigt mycket fortfarande hur futuristiskt den fortfarande låter. Ni vet, blandningen av klubbmusik och pop som verkligen präglade millennieskiftet när allt så skulle låta som framtiden. Och tydligen hade den rätt, för nästan 30 år senare så hör vi den fortfarande. Från 1998, här är Sonic med ett

00-talsklassiker. It feels so good med Sonic. Och jag tänker faktiskt ta den titeln med orden nu, för från silkeslen millennieskiftepop till musik som snarare låter som att någon har sparkat in dörren till studion. För jag har tänkt mycket på att punkrockscenen har så bubblat ett tag. Framförallt till tjejerna som står längst fram. Och för att ta er dit så ska vi börja med ett band som banade väg för just den energin. Bikini Kill med Rebel Girl från 1993. Ett av de viktigaste banden inom Riot Girls-rörelsen där punk, feminist och så gör det själv andan blev en och samma grej. Och det tycker jag är så kul att det är liksom den här samma nerv som hörs hos en helt ny generation tjejer över 30 år senare. Jag tänker direkt på en av mina personliga favoritband, Amel and the Sniffers. De här började som ett spontant projekt mellan några rumskompisar i Melbourne. Och nu står de på en av världens största scener. Och Amy Taylor sjunger fortfarande som att hon befinner sig ungefär så 3 centimeter från hennes ansikte. Och vet ni vad? Jag älskar det. Men Amal är, hon är långt ifrån ensam. Irländska Sprints drar åt mer så postpunk. Lite mörkare drag från Sprints med låten Heavy, och sen har vi Brightons duon bandet Lamborghini Girls. Hey!

handlar inte det här om att alla de här banden så låter likadant, utan jag fastnar mer för den där gemensamma, som jag nämnde innan, in your face-energin. Musiken känns liksom spontan, nästan fysisk, och som att den kan så rasa ihop när som helst. Och de försöker inte heller återskapa den 90-talets Riot Girls-eran, utan de tar med sig den där samma kompromisslösa inställningen och gör någonting helt eget av dem. Så nej, punken har inte kommit tillbaka, för den tycker jag aldrig försvann. Det är bara det att tjejerna har flyttat längst fram igen. Precis som Lamborghini Girls, här är Cult of Celebrity.

Där hörde vi Lambrini Girls med låten Cult of Celebrity. Och jag snackar lite om hur jag tycker att den här nya rock- och punkvågen har formats allt mer genom åren. Men vi behöver faktiskt inte resa till Brighton, Dublin eller Melbourne för att hitta just den här känslan. För jag tycker att den svenska scenen är minst lika levande och spännande just nu. Ta bandet Clutter till exempel. Lucky strike, there's no breeze. Det här är låten Grease Baby som har spelats en del på kanalen. Och det jag gillar med Clutter är att de inte känns som att den svenska versionen av något annat. Gänget har plockat upp samma kompromisslösa energi men har ett sound som känns som helt deras egna. Och när vi ändå pratar om svensk musik som gärna struntar i gamla genregränser så måste vi prata om Natalia Arangi som vi känner igen som rösten i Loverskit.

Här har Natalia redan visat att punk inte behöver vara så tre ackord och skinnjacka. Det kan lika gärna vara rap, saxofon, breakbeats och klubbmusik, så länge det finns något som skaver. Och nu har det hänt något stort. Hon kör solo. För igår så släppte hon debutsinglarna Waste of Time och In Our Prime. Och jag tycker att det känns som ett ganska självklart nästa steg för Natalia att gå solo. Då hon tar med sig samma så orädda energi från Lover's Kit, men får ännu mer utrymme att bygga sin egen värld och låta precis som hon vill. Så hörni, jag tänker att vi tar oss in den världen nu här i debutsingel In Our Prime.

High Hopes 3000 med Role Model här i P3. Jag fick en hostattack precis innan man ska dra på en låt. Det är väl det bästa när man sänder radio, hörni. Nu ska vi tillbaka i början av 00-talet till en låt som verkligen har åldrats med värdighet. Och fun fact, den här skrevs av Joakim Berg och Peter Svensson från The Cardigans. En fin uppmaning från dem. Här är Come Along med Titio.

Boy with an apple med låten Simplicity här i P3 med mig, Annie. Nu ska vi till Taylor Swift. Här är Patient Zero.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Kristoffer och Hanna.
2: Idag avslöjade Svenska Akademien vem som vinner årets Nobelpris i litteratur.
1: Ja.
2: Finns det en liten mini mikroskopisk förhoppning i dig?
1: Vadå?
2: Att det blir du.
1: Som vinner Nobelpriset?
2: Ja.
1: Nej.
2: Då har jag ju första king på intervju i alla fall.
1: Ja, eller Joakim.
2: 15:30 börjar vi hörs då.

Och där hörde vi Elvis Presleys gamla låt från 70-talet, Always on my mind. Men 1987 tog Pet Shop Boys, som vi hörde här, låten i sina egna händer, förvandlade den till väldigt mycket 80-tal, det vill säga syntar och stora melodier. Men från brittisk syntpop går vi nu till en svensk låtskrivare och artist som också vet ett och annat om stora melodier och vemod. Här är Joakim Berg med senaste låten Moderna tider.

Joakim Berg med Moderna Tider här i P3. Vi ska vidare nu till Way, Emma och Absolutely, alltså systrarna, med låten Joy.

Ray, Emma och Absolutely i Joy. Och det är svårt att inte smittad av deras energi. Det är väldigt mycket soul, gospel och en hel del glädje i samma paket. Och jag tänker att vi ska hålla kvar i den känslan, men byter mot soulen till ett mer studsande pop. För från glädje till kärlek, ja, det steget är inte så långt att ta. Här är Show Me Love med Wiz, DMZ, Bees and Honey.

0: Vi är P3.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hörde vi Stor med Miriam Bryant i låten Higher Calling. Två ganska olika svenska musikvärldar i samma låt. Men nu ska vi till ett större miljönbyte. För över Atlanten, där gitarrerna blir större, låtarna får breda ut sig, så landar vi hos The War on Drugs. Här är senaste släppet, Who's That?

0: Klockan är 2 och det är dags för Petra Nyheter med Matilda, och det blir litteratur hos er.
1: Ja, men det stämmer, Annie, det blir mer Nobel nu. Ja, för en timme sen kom ju beskedet om vem som kniper priset i år, och den lyckliga vinnaren blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Och nu ska vi reda mer i det här med Kulturnytts reporter Astrid Olsson. Okej, Astrid, först och främst då, vem är Anne Carson egentligen?
2: Anne Carson är en 76 år gammal kanadensisk poet och författare. Hon fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men som översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Och Anne Carson är känd för sitt intresse för antika grekiska verk och myter. Och hennes senaste bok heter Fel Norma och är en samling prosadikter som precis kommit ut på svenska nu i höst.
1: Okej, så högaktuell just nu alltså då. Varför får hon priset?
2: Ja, men Svenska Akademins motivering lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Och man skulle också kunna beskriva det på det här sättet, för när P1 Kultur för en liten stund sedan pratade med Marie Pettersson, som är chef på Ellerströms förlag som ger ut Anne Carson, så beskriver hon det unika med hennes författarskap, att hon, citat, har en fantastisk förmåga att kombinera svåra filosofiska språkliga frågor med en vardaglig betraktelse och humor, slut citat.
1: Okej, och det pratas ju ofta om att, ja, men litteraturpriset ofta är svårt att tippa och sådär, men det här var inte en så stor skräll, va?
2: Nej, det får man ändå säga. Om man tittar på olika bettingsidor inför tillkännagivandet så låg författaren i topp på oddslistan, och hennes namn har länge funnits med i spekulationerna på till exempel kulturredaktioner, inte minst i år. Så stor favorit, kanske till och med.
1: Okej, stort tack för det, Astrid Olsson på Kulturnytt. Och vi lämnar Nobel för den här sändningen och avslutar med några andra nyheter i korthet. I Ukraina stiger nu dödssiffran efter en rysk attack. Omkring 30 personer har dödats när 2 linjebussar träffats enligt Ukraina, och runt 20 personer till har skadats. KDs Ebba Busch och Centerns Elisabeth Thand Ringqvist har träffats i en bastu i södra Stockholm, det rapporterar Aftonbladet. Ingen av dem vill kommentera vad mötet handlade om. Influensen Kristoffer Krippa Lundström har släppts ur fängelset med fotboja enligt Expressen. Han dömdes i december förra året för flera grova ekobrott och grov

0: olovligt främjande av spel. Och det var Petri Nyheter klockan 2. Nu fortsätter Petri med Diani.
1: Tusen tack.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Tack så mycket till Petri Nyheter. Mer från Matilda har vi igenom en timme. Men du är tillbaka nu med mig, Annie. Och hörni, det händer något över sundet, alltså grannlandet Danmark just nu. Många artister har poppat upp där på senaste tid. Och en vi kan hitta är sångaren och producenten Helena Gau, som bland annat ligger bakom Sara Larssons Midnight Sun-succéhit. Vem Helena är och hur hennes musik låter, ja, det kommer P3s musikreporter Fabian Lantz snart förbi och berättar om. Men först tycker jag att vi spelar lite musik. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Depeche Mode, It's No Good. Här är P3 med mig, Annie. Nu ska vi titta närmare på en artist som verkligen har börjat bubbla. Hon har skrivit en hel del för Sara Larsson och nu även börjat slå ut sina egna alternativa popvingar. Jag snackar om Helena Gau, och med mig för att snacka om Helena har jag med mig musikreporter Fabian Lantz.
1: Hallå.
0: Hallå. Fabian, ja. Vem är Helena Gau och på vilket sätt är Sara Larsson en del av det här?
1: Just det, men om vi börjar med Helena Gau så är det liksom en dansk-kinesisk alternativ popartist uppvuxen i Danmark. Hon släppte sin senaste EP Gau Dan Dan i början av september, där hon liksom efter ett par års lite kreativa utmaningar, som hon själv har beskrivit det, besökte och sedan jag flyttade till Shanghai för att både utforska sitt ursprung och klubbscenen där. Den scenen beskrev hon som väldigt motiverande, så att utifrån det testar hon sina vingar i LA. Nu får man hänga med här.
0: Just det.
1: För där träffar hon den samtida liksom kultproducenten Margot XS, som nu jobbar med Sara Larsson.
0: Aha.
1: Margot tipsar Sara om Helena Gau, vilket slutar med att Helena Gau då är medförfattare och kompositör på hela 9 av 10 låtar på Saras Midnight Sun-skiva.
0: Ja, ja,
1: den är supersuccé, får man ju minst sagt säga.
0: Ja, den har ju spelats en och annan gång.
1: Som det kan bli, va?
0: Ja, men en lång kedja med andra ord.
1: Verkligen.
0: Men vad får Helenas sound att sticka ut då?
1: Ja, men tänker man på liksom hennes egna grejer så är det liksom delvis den här så eteriska alt-poppen som bubblar väldigt mycket nu i Köpenhamn, med liksom Erika de Cassier, Smärts,
0: sådana
1: här
0: akter.
1: De är en del av den här skolan som pratas väldigt mycket om. Men det är liksom draget åt ett lite mer upptempo, lite hyperpoppy känsla med liksom korta låtar, snabb leverans, rakt på sak, som hon producerar och ger ut själv. Och det roliga tycker jag är att hon där liksom blinkar i både sången och texten åt både det danska och det kinesiska, blandar språk och liksom, ja, men gör verkligen sitt personliga uttryck.
0: Mm.
1: Lite mer elektro ska sägas än många av de andra akterna i Köpenhamn just nu. Liksom.
0: Så hon sticker ut lite där extra?
1: Lite får man absolut säga.
0: Märker man av det här i hennes arbete med Sara?
1: Jag tycker ändå det. Och jag tycker att vi kan ta och lyssna på en av liksom den största framgången från Saras skiva, där Helena Gau är just medförfattare och kompositör. Any paper-

0: Det är omöjligt att inte skaka på de där höfterna.
1: Väldigt, väldigt bra poplåt. Men den förvånade ändå lite när den kom, att det var just det här väldigt intensiva, hyperaktiga, som kanske inte Sara har rört sig riktigt lika mycket i innan. Liksom.
0: Nej, och jag tror det också var som första gången man hörde det, att man blir så förvånad dels av Saras, vad ska man säga, nya sound.
1: Absolut.
0: Men också lite av ett sound man inte riktigt har varit så bekant med i popsfären så mycket.
1: Nej, alltså det känns som att det har varit mer för de inbitna och initierade, att vi älskar det här. Men sen så testar man göra det till en lite mer lättillgänglig, lite mer poppig variant, och som det har funkat, får man ju sagt säga.
0: Och än idag så tror jag att man ändå inte känner jag med det här soundet.
1: Det är omöjligt att motstå. Ge oss mer.
0: Ja, men du, vi ska lyssna på en låt av Helena Gau nu. Här kommer Nanpengyu.

0: Helena Gau med Nan Peng Yu. Och jag med mig Fabian, för vi håller på att kolla lite närmare på den här artisten. Du, båda konstaterar att det här är ju faktiskt riktigt nice.
1: Ja, det är toppen. Alltså just när man väger samman engelska och liksom mandarin, kinesiska, liksom kombinerar de olika världarna. Hon har sagt att hon vill liksom göra musik som befinner sig lite i brytpunkten mellan de här olika världarna. Och det tycker hon lyckas jättebra med.
0: Ja, men lite tillbaka till alltså, när vi spelade Saras låt Midnight Sun, det här droppet som kom att man vill ha mer och mer av just det där.
1: Verkligen.
0: Lite samma här.
1: Ja.
0: Du, Helena har alltså spenderat en hel del tid i Kina.
1: Mm.
0: Vad är det för musikscen som hon har stött på där?
1: Ja, men hon har ju beskrivit det som en ganska liksom formativ upplevelse när hon kom till Shanghai och utforskade typ olika underground-klubbar.
0: Mm.
1: Hon kom liksom nära personerna bakom dessa klubbar, och det hon framförallt sa lockade med hela scenen var närheten. Att hon upplevde att det fanns liksom inte den här svårheten, utan det fanns en värme, ett genuint intresse att upptäcka och utforska musik. Och där ska hon då ha fått upp ögonen ännu mer för den liksom lite mer, det vi pratar om, uptempo på gränsen till hyperpop, få utforska det soundet lite, lämna, alltså i början så var hon lite mer Erika de Cassier och den Köpenhamnskolan, och sen kanske hittat sig själv ännu mer genom det här liksom utforskandet i Kina.
0: Och hur låter musiken där?
1: Alltså det finns ju enormt många olika klubbar och scener, men en del av det som hon har lyft är just här högt BPM, hyperpop, cyberpop lite, stundtals lite nästan så glitchigt, nästan som en medvetet kraschande dator liksom, som är väldigt medveten ska sägas. Hennes låt Wu Sao Ni beskrivs liksom som en direkt reflektion över det hon upplevde där. Det betyder typ skanna mig, och syftar på liksom hur hon gick och spelade in ljud på klubbarna. Hon skannar folks kontaktinformation i desperat jakt på liksom mer och mer information. Vi kan lyssna på hur den låter.

0: förstår verkligen vad du menar med den här medvetna datorn.
1: Ja, men det låter som att det är snicklat ihop på en dator. Ja. Liksom, en oerhört välgjort och liksom välkomponerat.
0: Men också en väldigt, väldigt cool klubb,
1: ja,
0: på ett sätt.
1: Gud, ja, 100%.
0: Om vi ska ge lite av en smak, alltså smakprofil. Mm. Vilka musikfans borde hålla koll på den här scenen?
1: Alltså ser man till det här liksom popsoundet som hon vill åt, så är det ju den sortens pop som går att verkligen klubbdansa till, som du är inne på. Lite det ursprungliga syftet med pop, att liksom skapa den här universella dansupplevelsen. Och där tycker jag det finns en del olika aktörer som rör sig lite i den här världen av så högintensiva elektroniska produktioner, högt BPM, lite hyperpop, det låter spacat, lite teknologiskt. Vi kan lyssna på några exempel jag har tagit med mig som påminner lite om det här.

0: Mm. Det är liksom, produktionsmässigt kan det dra åt lite. Vi hörde OK Lou. Vi har även svenska Jäger som rör sig lite i den här världen. Väldigt elektroniska Nina Giracci.
1: Verkligen.
0: Och det är liksom, även om det är en genre som såklart tar sig olika uttryck beroende på var du befinner dig i världen, så är den ganska universell. Det är liksom,
1: ja, men vi är ju som... sväva på den här BPN-radan. Exakt. På olika sätt.
0: Exakt. Och det tycker jag också är häftigt i sig. Att liksom så, ja, men vi på helt olika delar av världen kan någonstans hitta det här tillsammans, gilla det här och utforska det tillsammans, men med vår ryggsäck på ryggen, va?
1: Mm. Vår elektroniska ryggsäck.
0: Exakt.
1: Hur är du? Tusen tack Fabian för att du kom förbi. Jag tänker vi ska lyssna på en låt från just den här scenen, eller kanske ryggsäcken. Okay, cool. Som vi pratade om. Det är artisten Shushu som även har jobbat med Helena Gao tidigare.
0: Spännande.
1: Har du hört den här låten?
0: Det har jag inte.
1: Då kommer den här.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där har du Swedish House Mafia med Lycklig Happiness. So sad. Ginnet och janget mellan glädje och sorg känns ju ganska relevant när det gäller just äktenskap. Två personer blir ett och det kan ju också kännas lite sorgligt att behöva lämna ett annat liv bakom sig. Någon som har lämnat både sitt efternamn och singelliv i det förflutna är Miley. Här är hennes Let's Get Married.

Let's get married. Jag tänker vi ska hålla kvar i kärlekstemat, för nästa låt har precis alla de där varma och keliga känslorna som man förväntar sig av en just kärlekslåt. Det här är en riktig klassiker som säkert ligger på toppen av alla era kärleksspellistor. Det är The One Who Dies med You and Me Song.

kärlekssång, You and Me song med The One and Ice. Hörrni, strax efter klockan ett så kom nyheten att författaren och poeten Anne Carson fått Nobelpriset i litteratur 2026. En författare och poet som inte är helt främmande för musikens värld. Det vi hör här är en text från en av Annes essäer som används för att sätta ord på ett musikstycke. Litteraturpriset är ju en kategori som oftast korsar världar av musik, och praktexempel av det här är väl ändå när Bob Dylan vann priset 2026. Det var en kontroversiell vinnare, men det finns ändå mycket i att erkänna den här mötespunkten av litteratur och musik. För det läggs ner mycket tid på den perfekta textraden, och såklart så är litteratur en evig källa av inspiration för musiken. Och just årets vinnare har också flera gånger jobbat med artister, bland annat No Wave och avantgarde-legenden Arto Lindsay och kompositören och sångerskan Caroline Shaw. Som sagt, litteraturen och musiken är verkligen inte så långt ifrån varandra. Och Anne Carson, vinnaren av Nobelpriset i litteratur 2026, är ännu ett praktexempel på denna. Nu till något annat. Här är Bubba Stills med How About That.

Baba Stilts med How About That här i P3. Hörrni, en liten rättelse från mig. Ibland säger man fel. Jag sa tidigare att Bob Dylan vann Nobel litteraturpris 2026. Och jag menar ju såklart att han vann år 2016. Det är lite som Phoebe Bridgers sjunger i nästa låt, Lost Boys. Ibland kan det vara en lost girl också. Här är Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
2: Ja, oh, det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
3: Ah, den händer.
4: Just you and a bar.
2: Kom igen och mes.
1: Jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
5: This is the most underrated movement pattern on the planet.
4: Back pain, shoulder tightness.
3: Nu börjar det kännas jobbigt.
2: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Now a minute med systrarna i Heim. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska vidare till Stussy och Mydd här i låten Moln.

med Keisha, här P3 med mig, Annie. Och det här är ett sånt spår som är lika fint som att det är lika sorgligt. Det ständiga letandet kan ju verkligen ta koll på en. Det finns lite olika sätt att bota den typen av längtan, men jag skulle nog säga att en ordentlig utekväll oftast är precis den medicinen som behövs. Och det vet Madonna och Charlie XCX här på Dansteria After Hours.

Danced here, yeah, after hours med Madonna och Charlie XCX. Vi ska nu vidare nu till Beastie Boys Intergalactic.

0: med Savage. Klockan är 3, det är dags för Petra Nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack Annie. Och först till östra Ukraina där minst 30 personer dödats i en rysk attack enligt regionens guvernör. Lubna Elshanti är radions Ukraina-korre.
2: Ja, det var tidigt på morgonen som en linjebuss med passagerare attackerades i Kramatorsk i Donetsk-regionen. Det ligger i östra Ukraina och Kramatorsk är också en av de städer som Ryssland fortfarande inte har kontroll över i Donetsk-regionen, men som man försöker inta. Och på bilder i sociala medier så ser man den här utbrända busskelettet. Kroppar ligger på gatorna efter den här attacken.
1: Och hon säger att det är ovanligt att civila bussar attackeras.
2: Vi har sett tidigare attacker mot den ukrainska järnvägen. Men det man ska ha i åtanke är ju att Kramatorsk är en frontstad som är under ständiga attacker. Och längs vägarna så kan det finnas så kallade väntdrönare som aktiveras först när ett fordon passerar. Vi vet inte ifall det var så i det här fallet.
1: Skolprotesterna i Frankrike fortsätter och senare idag ska Frankrikes utbildningsminister snacka med eleverna igen. Ja, han har bjudit in de 3 största elevföreningarna för gymnasieskolan till nya samtal på departementet, det skriver The Guardian. Och så boknytt, för det blir den kanadensiska poeten Anne Carson som kammar hem årets Nobelpris i litteratur. Och Svenska Akademins motivering är så här.
3: För hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Och författaren själv är på Island just nu och så här säger hon i en första kommentar till den isländska tv-kanalen RUV.
4: Crazy. I think they're all crazy. Crazy.
1: Anne Carsons mest kända böcker är Röd självbiografi, Makens skönhet och Eros den bitterljuva. Och vi stannar kvar vid samma ämne.
5: Jag tycker att det hände!
1: Det var fullständig glädjeyra på förlaget Ellerström i Malmö när de fick veta vem som fått Nobelpriset. Förlaget har gett ut flera av Anne Carsons böcker på svenska och Kulturnytt har pratat med Marie Pettersson som jobbar där och hon säger att de längtat efter det här.
6: Hon är en så värdig pristagare och vi är så glada över att fler läsare kommer hitta hennes författarskap nu. Och det betyder enormt mycket för oss som förlag.
1: Det var Petra Nyheter klockan 3. Nu fortsätter Petra med dig, Annie.
0: Tusen tack, Matilda.
1: Tack.
7: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Och klockan har slagit 3 mitt i eftermiddagen är vi. Och alldeles strax ska jag snacka med Kristoffer och Hanna som tar dig vidare in i eftermiddagen. Men innan dess har jag musik från bland annat Stevie Wonder, Olga Myko, Harry Styles och Caesars. Men först, klockan har ju som sagt slagit 3 och varje minut har vi kvar med varandra räknas ju. Någon som inte riktigt bryr sig ifall du slösar bort hans tid är Benjamin Ingrosso. Han föredrar faktiskt att du

Där har vi Stevie Wonders klassiker I Wish. Och jag vet faktiskt inte vad jag själv hade önskat mig ifall jag fick chansen. Om min önskning var att bli en annan person så skulle jag kanske nog vilja bli som Breezy. Hon heter Breezy, hon käkar med ätpinnar och föredrar att festa ensam. Låter som en riktigt cool tjej om ni frågar mig. Här är Erykah Badu och The Alchemist med Breezy.

0: Erykah Badu tillsammans med The Alchemist. Hörrni, vi har ju så trevligt här tillsammans denna fina torsdags eftermiddag. Det känns verkligen som att alla problem bara smälter bort när vi får spendera tiden tillsammans. Så nu ska vi då över till veckans Petri hitta Olga Myko, högt och tydligt konstaterar att hon inte har några problem. Men jag tvekar nog på det. Vi har väl alla det, montro. Här är alltså veckans Petri hit. I don't have any problems.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Harry Styles med American Girls här i P3 med mig Annie. Nu ska vi till en 2002-låt. Här är Over for It Started med Caesars.

0: Hours over for it started. Några som startar sin show alldeles strax, det är han och Kristoffer. Vad hittar ni på idag?
1: Du, vi ska prata om tre ämnen som ligger oss varmt om hjärtat och som känns ganska close to home. Pesten, Nobelpriset i litteratur och kvinnliga psykopater.
0: Pesten är verkligen någonting jag har tänkt på ganska mycket sen tiden.
1: Är du rädd att drabbas? Eller har du bara läst mycket
0: dels
1: gamla böcker?
0: Det, men jag tror att jag såg Hamnet och blev fast i den tiden lite grann.
1: Ja, den kanske gör en comeback. Vi ska prata mer om det lite senare. Det är typ det vi kommer göra.
0: Gud, så
1: och
0: trevligt.
1: Spela jättemycket musik, eller lagom mycket musik.
0: Du, lycka till.
1: Tack.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hallå på dig.
2: Det är fan inget fel på Red Hot Chili Peppers.
1: Nej, alltså, du och vår kollega Harry, ni liksom, ni hittade varandra på ett nytt sätt idag i er kärlek till Red Hot Chili Peppers. Mysigt tycker jag. Jag önskar vi kunde spela en Red Hot-låt. Det hann jag inte fixa.
2: Nej, det är ju P3 det här. Det var ju det som Harry gav uttryck för, att han är ensam på P3 med och tycker att de är bra.
1: Nu är ni två.
2: Nu är vi två.
1: Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna.
2: Jag har haft extremt mycket sex till Californication.
1: Långsam eller?
2: Ibland.
1: Ja, du ligger väl mest där bara ändå.
2: Ja, verkligen.

0: Casbo, Falling Slow. Här i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag vet inte hur det är med ditt minne nu för tiden.
1: Va?
0: Jag tänkte ta upp två saker jag har pratat om för några veckor sedan.
1: Ge mig min läsk.
0: Ja, okej. Varsågod. Du frågar så snällt. Ja, du vet att jag pratade om Peter Pan Girl för några veckor sedan. En kvinna i USA som blivit helt besatt av människor som då, alltså skådespelare som är Peter Pan på Disney World eller Land eller något.
1: Ja, sånt. Hon har blivit portad från Disneyland, va?
0: Precis. Och sen var det ju Coma Girl, en kvinna som låg i koma några veckor, och när hon vaknade upp ur koman så hade hon då inuti sig själv levt ett liv i 7 år och fött 3 barn som hon saknade jättemycket, så hon fick gå i någon sån jätte avancerad sorgeterapi typ. Nu har det kommit upp en annan girl i mitt, vad ska man säga, i min hjärna.
1: I din hjärna?
0: Ja,
1: du har sett det på Reels, sa du?
0: Ja, jag har sett det på Reels. Ja. Men det är också en nyhet som har nått även Expressen, ser jag här. Det här är en ganska mörk historia, men det är ju också Peter Pan Girl och Coma Girl.
1: Coma Girl är ju, om det är sant, det är ju jättemörkt.
0: Ja.
1: Alltså att hon på riktigt trodde att hon hade, att hon var mamma till 3 barn som aldrig har funnits.
0: Men det är lite så.
1: Jag vet, du tror inte riktigt på det.
0: Nej, jag vet inte varför.
1: Varför skulle man hitta på det här då?
0: Men, men man visste väl bara uppmärksamhet. Ibland hittar man ju på att jag har ljugit om så mycket.
1: Jo, ja, det tvivlar jag inte på.
0: Nej.
1: Att du har.
0: Men lyssna
1: du
0: på
1: vet
0: det.
1: Vad jag känner för lögner.
0: Du hatar verkligen
1: hatar.
0: Lögner.
1: Ja. Jag hatar den skiten.
0: Ja, det gör du.
1: Ja, det gör.
0: Men en vit här och där, det går väl bra?
1: Ja, för att liksom bespara någon en... Tycker du att jag blir tjock? Nej.
0: Nej, precis. Ja. Precis. Jag är dock alltid ärlig när du frågar mig sådana frågor. Det här är en riktig jävla mardrömshistoria. Det handlar om Beverly Ann White. En kvinna i sina bästa år, eller 66. Hon var på semester med sin man i den spanska turistorten Benidorm, med reservation för uttal, som
1: så ofta. Ja, det heter nog det.
0: Tack. Och de skulle göra en grej. Du vet ibland när man har varit på en strand utomlands, jag har typ aldrig sett det här i Sverige. Då ligger man där och så kikar man upp ur sin, man läser typ kött eller någonting sånt. Och så tittar man upp ur den och så ser man att...
1: Jag kikar upp från min döden i Venedig. Och vad ser jag då?
0: Då ser man ofta några människor som åker sån här fallskärm bakom en båt, du vet.
1: Ja, just det. Paragliding.
0: Paragliding, exakt. Och det skulle, eller parasailing kallas det här då. Jag har gjort paragliding, då du, har man ingen båt, då hoppar man ut från ett stup bara.
1: Ja, fy fan. Jag kan säga så här, att jag har en bild i ett fotoalbum på en kille som körde paraglidingbåten när jag var på Cypern 1996. Och han hade zebrafärgade stringkalsonger som han hade dragit så jävla långt upp. Så jag har aldrig sett på maken.
0: Fick du smaka?
1: Nej, okay. Men jag fick ta en bild. Ja. Och den har jag satt i ett fotoalbum. Och jag återkommer till den med jämna mellanrum, för det är ett av få fotoalbum med riktiga bilder som jag har.
0: Beverly Ann White skulle åka en sån tandem parasailing-tur tillsammans med sin man. Och de åker upp båda två. Och när de är uppe i luften så går det skitsnabbt. Himlen blir kolsvart typ. Det kommer in ett oväder. Och det bara blåsa skitmycket. Och vet du vad som händer?
1: Vad händer?
0: Den här liksom själva fästet då. Mellan båten och fallskärmen. Det lossnar. Så Beverly Ann White och hennes man, de bara
1: som en sån ballong som han liksom bara...
0: Ja, de svävar bara iväg liksom, i försvinner bort ut i vinden. Som en sån heliumballong ett barn har tappat typ. Och de åkte då ut till havs och sen slutade...
1: Eller sådana där kinesiska nyårslyktor.
0: Exakt.
1: Som stiger långsamt i himlen.
0: Precis, här var det lite mer kaosigt tror jag, inte lika liksom rofyllt.
1: Nej, och vi behöver inte dra fler exempel.
0: Jag har ens ett till kanske. Nej, okej, inga fler exempel. För det slutar tyvärr med att Beverly Ann White dog.
1: Nej, men vafan?
0: Ja, jag vet, jag sa att det var mörkt. Hennes kille klarade sig med allvarliga skador. Men, och jag såg det här och
1: hon
0: tänkte...
1: Hon dog?
0: Ja, tyvärr.
1: Men hur kunde han... Ja, för de måste ju ha landat så småningom, ja.
0: Precis, de flög runt lite och sen så kraschade de väl i vattnet. Polisen har nu inlett en utredning om vållande till annans död. Och jag läste det här och tänkte...
1: Fan vad läskigt. Tänk att landa i vatten med en sån där skärm. Alltså... Tänk att fastna i vatten.
0: Nej, jag vet.
1: Det är, vilken jävla panik.
0: Man ska inte göra sån skit. Jag såg en annan, det var ju en man för något år sedan i typ Thailand eller Vietnam som gjorde samma sak. Hans fru filmar när han ska åka upp. Och han får, när han åker ensam då, när han kommer upp i luften så får han en panikångestattack.
1: Ja, visst.
0: Så det han gör är att han slingrar sig ur det där och faller ner typ 60 meter.
1: Åh gud, jag får rysningar.
0: Tyvärr slutar det illa för honom precis som Beverly Ann White.
1: Varför tog du upp det här?
0: Jo, för att... jag behövde en ny girl till samlingen. Nej, jag skojar. Det så var det inte. För jag läste den här nyheten och tänkte, du vet hur det är med mig när jag läser något hemskt i tidningen. Mm. Jag måste prata om det.
1: Ja,
0: dela med mig av det. Och jag vill också varna alla att man inte ska göra sån där parasailing-grej. Ibland räcker det med att det är någon som har lite kraftig benstomme som inte ens kommer upp.
1: Då vill jag passa på att varna för att de här tillfälliga rusen som man upplever när man är på semester. Jag har gjort det nästan varje gång jag har varit någonstans. Att jag är så här, om jag skulle dö nu så skulle det vara okej. Att man är så, för nu har jag ändå fått uppleva det här. Det är också livsfarligt för att man vill ju alltid, man vill inte dö.
0: Jag tänker också jättemycket på när jag läste den här utan att veta någonting om saken. Men 2023, när den här miljardärerna åkte ner i, under vattnet i den här ubåten.
1: Just det, Ocean Gate.
0: Exakt, som typ imploderade på något sjukt sätt. Och
1: ja,
0: alla
1: det var någon liten spricka och de var på nere på sådana djup så att de hittade väl fragment av den där farkosten sen.
0: Total mardröm, givetvis. Jättehemsk historia. Och den värsta detaljen av allt är att det var en 19-åring där som var en son till en av de här gubbarna som verkligen inte ville
1: med. Han ville inte.
0: Nej, men blev liksom övertalad. Han tyckte det kändes läskigt. Enligt källa internet. Och jag hoppas inte att det var samma sak här, att Beverly Ann Whites kille hade så bara, come on, girl, let's do it.
1: Och det är också, han har ju överlevt, det gjorde ju inte pappan till den här pojken. Alla dog i den där Ocean Gate-grejen.
0: Men det kanske var Beverly Ann som hetsade honom, det vet vi ingenting om. Men jag tyckte det var hemskt och jag var tvungen att prata med någon om det. Och du var nära till hans. Jag pratar inte med så
1: många. Jag är glad att du ser mig så.
0: Och vi backar ju inte för mörkret här.
1: Nej, det gör
0: vi. Jag försökte göra det så respektfullt som möjligt. Det var inte bara för att få en till girl. Men det kommer komma fler girls under hösten. Så mycket kan jag säga.

0: My Love Is Your Love. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart ska det handla om pesten som eventuellt håller på att göra comeback.
1: Vi är P3.

0: Maybe we could waste. It could take a lifetime.
1: Kendrick Lamar, Amber Mark, jättemånga fler olika. How to Pray heter låten i alla fall. Och det här är eftermiddag i P3, där vi rör oss från den tragiska historien om Fallskärms Girl till någonting som kanske kan utveckla sig till en ännu större tragedi om man är alarmist. Det handlar om pesten. För i veckan har man kunnat läsa om hur en 28-årig anställd på ett ryskt pestforskningslabb har dött av just pest. Ryska myndigheter har gett henne en helt annan diagnos och nu kräver Världshälsoorganisationen WHO och EU mer information om vad som egentligen hände där borta på labbet. Vår kollega Sara Sundberg har tittat närmare på det här fallet. Sara, vad är det man egentligen vet?
2: Ja, men man vet att hon har dött. Mm. Man vet att hon var 28. Man vet att hon jobbar på det här labbet i Irkutsk i Sibirien. Och man vet också att ryska medier har publicerat info om att hon ska ha dött i lungpest. Och det är då efter en olycka.
1: Är lungpest bara när pesten då drabbar lungan? Eller
3: blodpest och lungpest.
1: Okay.
2: Ja, och böldpest.
3: Och böld, just det. Ja,
2: och alla härstammar från samma bakterie.
3: Yersinia pestis.
2: Exakt.
1: Mm. Jävlar.
2: Du kan. Ja.
3: Kalla mig pestgirl.
1: Jag är typ kåt på det första gången någonsin.
2: Men hon ska ha krossat, enligt ryska medieuppgifter, ett provrör innehållandes bakterier från den peststammen. Liksom.
3: Ja.
2: Och samtidigt då så vet man att ryska myndigheter förnekar det här totalt. Alltså de säger att dödsorsaken var lunginflammation av ett okänt ursprung.
1: Mm.
2: Och, så här, och då så vet man också att de ändå har isolerat folk, runt 200 personer, folk som var i kontakt med den här forskaren. Och man vet också att uppgifter som har kommit från Ryssland har ändrats under tiden och sådär.
3: Okej, så har liksom ryska medier tagit tillbaks det här då, att hon dog av lungpest? Alltså de har fått liksom göra avbön och bara, hon dog av en lunginflammation.
2: Ja, men exakt, den typen av information har dragits tillbaka. Liksom. Och sen så finns det oberoende ryska medier som fortfarande har kvar den informationen. Mm. Men andra har då gått på de ryska myndigheternas officiella uttalanden istället. Men det är lite som att det som man vet väcker ju frågor om vad man inte vet, eftersom det är så motstridigt. Typ.
1: Mm. Ja, det liksom öppnar ju upp för konspirationsteorier med tanke på lite olika komponenter som är inblandade. Men varför har man ens ett pestforskningslabb? Det känns så jävla inaktuellt. Är det för att typ se till att det inte händer igen? Eller?
2: Alltså det finns ju pest naturligt i Sibirien. Mm. Alltså det finns i USA också. Det finns på många ställen i världen. Så att det är inte så konstigt att de har labb där man ändå håller koll på pesten.
3: Mm.
2: Man vill ju se till så att det finns antibiotika och så vidare, för det här kan man behandla.
1: Okay.
2: Mm. Du behöver bara få det i tid. Liksom. Men det som man undrar nu är ju så här, var det lungpest?
1: Mm.
2: Om det var det, de säger ju ryska myndigheter att alla som jobbar med den här typen av ämnen är vaccinerade. Varför funkar i så fall inte vaccinet? Det finns uppgifter om att det är en till som har insjuknat. Är det då liksom, hur gick det till? Stämmer det?
3: Alltså, att du blev kåt när jag sa Yersinia pestis. Mm. Den är ju döpt efter den som, han var väl schweizare tror jag, som kom på vaccinet. Alltså att, som gör att man inte liksom, alltså det var väl jättehög dödlighet.
2: Alltså det är ju tidigare. Digerdöden bakterien.
3: Ja.
2: Liksom.
3: Det tog ju nästan kål på, ja, men 2/3 kanske av Europa.
2: Nej, kanske. Ja, men det var mycket där på
1: 1900-talet. Men du, det här labbet har varit en del av Sovjets biologiska vapenprogram, om jag förstått det hela rätt.
2: Exakt. Det och några andra labb, och det hade då dubbla funktioner, för dels så forskade man då på pest helt vanligt, men så var det också en täckmantel för att man höll på att ta fram biologiska vapen där. Och alltså jag läste liksom någon sån rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, och Sovjet lyckades utveckla och vapenföra den här pestbakterien. USA hade också bakterien, men de kunde inte vapenföra den. Alltså det betyder ju att de kunde använda den som ett militärt vapen.
3: Hur gjorde de det då?
2: Ja, men man liksom kan massproducera det, man ser till så att man kan utveckla en metod för spridning, och man ser till så att det kan överleva i en viss miljö. Liksom.
3: Okay. Och vad ondskefullt!
2: Ja.
3: Så jävla ondskefullt!
2: Och det finns ju, alltså till exempel USA, jag är övertygad om att Ryssland fortfarande har illegala biologiska vapenprogram och så vidare. Mm. Och det är det här som blir lite oroväckande. Mm. Jag jobbade med en podd för Sveriges Radio innan som heter Gräns.
1: Klassiker.
2: Ja, handlar ju om den här typen av grejer ibland. Mm. Mm. Och då direkt när jag liksom fick veta om den här pesten så hörde jag mig till en källa som har jobbat liksom med den här typen av grejer tidigare. Mm. Och jag bara, vad tänker du? Och då svarade den personen, jag tänker exakt det du tror att jag tänker.
3: Okay.
2: Det här är oroväckande.
3: Ja.
2: Mm. Alltså den personen tänker ju att det här, den här forskningen förmodligen bedrivs i offensivt syfte.
1: Är det därför både WHO och EU kräver mer information omedelbart av ryssarna?
2: Ja, men delvis, för att så här, WHO säger ju så här, vi kan inte göra en fullständig riskbedömning för att vi får inte information om vad det här är. Och EU hade ett krismöte igår. Alltså man vill typ kunna se till så här, om det är så att det här ska sprida sig, då vill vi se till så att vi har antibiotika och så vidare. Mm. Och det kan ju vara så att Ryssland har hanterat det här helt by the book. Mm. Det vet man ju inte liksom. Alltså ingen smitta verkar spridas nu, vad vi vet. Mm. Samtidigt så är Ryssland lite av experter på mörkläggning, eller?
3: Mm. Mm.
2: Och alltså man vill veta vad som har hänt och vilken smitta är det? Är det liksom en okänd lunginflammation som Ryssland säger? Är det lungpest eller är det till och med liksom en annan ny variant av den här pestbakterien eftersom hon dog?
3: Mm. Ja, men precis. För att som du säger, de som forskar på det måste ju vara vaccinerade.
2: Ja, men precis. Ja. Alltså, det är mycket, mycket frågor kring det. Jag tycker det är väldigt spännande.
1: Vi kanske får anledning att återkomma till det här då, beroende på hur det utvecklar sig.
2: Ja.
1: Tack så mycket, Sara Sundberg.
2: Tack.

0: Ida i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu är klockan 4, det är dags för nyheter.
1: Tack Kristoffer. En fånge har dött efter en överdos insulin och han var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå, rapporterar P4 Västerbotten. Och enligt den Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till IVO kan det vara brister i hanteringen av läkemedel och kommunikation som ligger bakom dödsfallet. Och nu ska vi snacka stålar, för svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Och nu beräknas tillväxten i år till 3% mot 2,5% i den förra prognosen från augusti. Men för nästa år så sänks däremot prognosen till 2,3%. Och vi byter ämne.
2: Crazy. I think they're all crazy. It's crazy.
1: Ja, så lät det när den kanadensiska poeten Anne Carson för första gången kommenterade att hon kammat hem årets Nobelpris i litteratur. Hon är på Island just nu och det var den isländska tv-kanalen RUV som intervjuade henne. Och så här motiverar Svenska Akademin att hon skulle få priset tidigare idag.
3: För hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Anne Carsons mest kända böcker är Röd självbiografi, Makens skönhet och Eros den bitterljuva. Det är flera tittare som anmält det här programmet till granskningsnämnden. Ja, det är i det senaste avsnittet av På spåret som programledaren Fredrik Lindström refererar till de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina som flyktingar. Och det är något som fått flera att reagera. En tittare skriver att SVT brutit mot kravet på saklighet, rapporterar Nyheter 24. Och en annan menar att Lindström använt ordet helt fel eftersom de flesta svenskarna utvandrade för att få ett bättre liv. SVT svarar att granskningsnämnden få bedöma om det ska prövas eller inte. Det var Peter Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Thanks.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, som ni hörde så har alltså Nobelpriset i litteratur tilldelats Anne Carson. Vi ska prata mer om det med Kulturnytts Joakim Silverdahl alldeles strax.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3. Idag när runt lunch så höll samtliga av Sveriges kulturjournalister andan när klockan slog 13.00. För då öppnade Svenska Akademin sina dörrar och sa så här:
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Akademins ständige sekreterare berättade på presskonferensen att Anne Carson var på Island och citat lyssnade på vinden, slutcitat, när hon ringde och delade de goda nyheterna. Vem är den här jäveln då? Det ska du, Joakim Silverdahl från Kulturnytt, få svara på. Välkommen till Stockholm!
2: Thank you!
0: Jag brukar ofta med på länk från norr, för Sveriges Radio finns i hela Sverige.
2: Tydligen har jag hört.
0: Jag såg väldigt många, vad ska man säga, skrivande vänner som liksom tävlade i att trumfa varandra i sin Anne Carson-kärlek på Instagram under eftermiddagen. Vad är liksom hon, röd självbiografi hörde jag någon nämna i Petri Nyheter. Vad är hon mest känd för att ha skrivit förutom den?
2: Det är ju främst, eller om man säger, det var hennes...
0: taskigt av mig att lägga upp frågan på det sättet.
2: Det är den stora...
0: Jag ville bara flexa lite.
2: Ja, exakt. Det är det stora genombrottet, röd självbiografi. Och hon är ju också forskare inom liksom antiken och antika Grekland. Och hon använder det mycket i sin, ja, i hur hon skriver sina böcker och sådär. Och röd självbiografi då, alltså den handlar om Geryon, som är en ung pojke som också är ett rött bevingat monster. Det är lite spännande ändå.
3: Men är hon poet främst? Eller, för jag har hört att hon presenteras lite olika.
2: Hon är som en remixer på något sätt. Alltså hon är lite allt möjligt på samma gång. Att hon skriver som diktprosa. Hon skriver liksom... nästan som dagboksinläggstexter ibland. Hon blandar väldigt friskt. Jag har faktiskt tagit med mig en bok. Den här boken heter Fel Norma.
0: Kommer du läsa högt, för det älskar vi?
2: Jag kommer att läsa högt.
3: Fint
2: att ni älskar det. Och bara för att liksom man ska få en känsla för att det kan vara lite, kanske lite knepigt att förstå också. Vi kan höra. Den här texten heter Fattigdomen remixad då, apropå remix. Fattigdomen är en syndabock. Den ska vi kasta ut. Hermes, jag huttrar något alldeles galet. Ge Hipponax en filt. Tittar den inte i ögonen. Vi förbjuder att ni i Guds namn ber om bröd. Vi skiljer relativ fattigdom, några tänder från absolut inga tänder, medelst en algoritm. Så det är liksom lite så här...
3: Har hon skrivit algoritm eller sa du fel?
2: Algoritm till och med. Så att det är liksom tuggmotstånd skulle jag säga. Det är lite så här krångel i de här texterna. Så att jag kan förstå, precis som du sa, dina skrivande vänner. Hon kallas för en författares författare. Alltså hon är väldigt uppskattad, och särskilt då kanske av de som är väldigt insatta i grekisk mytologi eller i den världen, idévärlden. För hon använder ju den då, ger liksom, plockar in den i en liten pojke som blir ett rött bevingat monster i en bok. Och det i sin tur har ju kopplingar till den grekiska mytologin på andra sätt.
0: Den grekiska mytologin har ju varit väldigt mycket på tapeten i år, mycket tack vare Christopher Nolan givetvis. Det kanske inte är därför hon har fått det här priset, men varför fick hon det?
2: Ja, men alltså det man kan säga, alltså vi kan väl bara dra motiveringen som de sa, Svenska Akademin, det var ju då för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Och det är ju precis det här då, att så här, blanda någonting från långt, långt tillbaka i tiden med en ganska så här spännande liksom lös i kanterna, crazy typ av text också då. Så hon känns ju rolig på ett sätt, lite krånglig och svår på ett annat sätt.
3: Alltså apropå den grekiska mytologin, det finns ju en annan författare. Vad fan heter hon då? Madeleine
0: McCann?
3: Nej, inte Madeleine McCann. Hon heter Madeleine som har skrivit sången om Achilles. Mm. Hon har även skrivit Kirke, den här trollkvinnan,
2: ja,
3: som Odysseus.
2: Ja, precis. Jag vet exakt.
3: Vad
2: ja.
3: Heter hon? Madeline Miller eller något sånt där?
2: Ja, jag kan inte.
3: Ja, jag får kolla.
2: Men det som är intressant också tycker jag i att just Anne Carson vann. Mm. För de pratade på förhand om det kanske är en kvinna eftersom att de har valt
3: Madeline Miller.
2: Mm. Varannat år man, varannat år kvinnan i de senaste åren. Mm. Så troligtvis skulle det bli en kvinna.
0: Var det Fosse förra året eller? Fosse? Norsken.
2: Ja, precis. Jon Fosse. Och sen var det ju Krasno Horkaj, så det var ju han förra året.
0: Ja, precis.
2: Men hon skriver då lite diktaktigt och använder sig av grekiska myter och sånt. Precis som Louise Glück som vann för några, ja, ett lite längre tag tillbaka här. Men det är inte så många år sedan ändå. Och det är också två nordamerikanska kvinnliga författare. Så det är lite speciellt att de ändå väljer Anne Carson, även om hon då låg högt upp i oddslistan.
0: Ja, det är där är liksom ingen högoddsare.
2: Det här är en riktig lågoddsare. Det här fick man inte mycket pengar för om man satte en tia.
0: Nu är hon på Island och lyssnar på vind.
3: Det är så jävla, alltså det är så jävla Nobelpriset i litteratursvar. Vad gör du just nu? De ligger aldrig hemma och skriver kröniker och dricker monster. Nej, de är alltid på Island och lyssnar på vinden.
2: Hade man ändå älskat att de gjorde det? Alltså, och om de hade berättat om det mer.
0: Mm. Jag hoppas att du någon gång vinner Nobelpriset i litteratur och bara kommer svara med en sån 3 sekunders rap rätt in i luren.
2: Man hör en sån öppna stort.
0: Ja, exakt. Liksom. Joakim, du har tagit med en lek till oss.
2: Ja, jag har
0: du förberett den på helt egen hand?
2: Ja, på helt egen hand.
0: Det var spännande. Vi lyssnar på Grimes och sen får du rocka.

0: Grimes, Oblivion i eftermiddag i P3. Vi har med oss Kulturnytts Joakim Silverdahl. Vi har pratat om Anne Carson då, årets Nobelpristagare i litteratur. Vad ska hända nu?
1: Ja.
0: Nej, förlåt.
1: Min mixgrupp. Ja, precis. Nej, men så här. Anne Carson kanske är ett namn som de allra flesta aldrig hade hört för den här dagen.
2: Jag har aldrig hört.
1: Exakt, man känner äntligen det här liksom gamla grejen som Gert Fylking höll på med. Liksom så. Men jag tänker också att Anne Carson, om man kollar på listan med alla de här författarna som då finns, oddslistor och sånt där, och folk som spekulerar, så hon, det är ju ett ganska tråkigt namn som namn. För det finns ju jättehärliga namn på listan. Utöver att de verkar vara härliga författare så har de så otroligt bra namn också. Mm. Så jag tänkte så här, vi ska bilda våra lyssnare och oss själva, lite public service style, plocka fram några obskyra namn från oddslistorna som, ja, men som har skrivit en massa spännande grejer. Och för att det då liksom ska visa, tänker jag, hur dålig koll vi har, så ska jag blanda de här namnen med olika streetfoodrätter.
2: Okay.
1: Och så ska ni då gissa vad som är en streetfood och vad som är en Nobelpristippad författare.
2: Okay. Eller, alltså tippad, inte som har vunnit.
1: Precis, utan tippad. En som finns, som skulle kunna vinna. Okej, okay, vi börjar så här. Danticat.
2: Det tror jag är en författare.
0: Jag tror också det.
1: Det är rätt. Edwidge Danticat.
0: Visst är bra på den här leken.
1: Amerikansk, haitisk författare. Han har skrivit romaner och noveller, ofta om haitisk identitet, migration, familjeband. Jag tycker det här är ett fint citat. Elände lämnar permanenta tumavtryck.
2: Hell to the yes.
1: Här då. Mabuke.
0: Det här
2: det
0: låter som
2: en författare.
0: Är det? Ja. Du vet detta?
2: Nej. Ja, jo, det tror jag. Det är Mabuke.
0: Jag tänker att
2: jo,
0: det är en, någon, en författare. Något man kan köpa på någon liten bakgata i södra London.
1: Det är en kongolesisk fiskrätt.
0: Yes.
1: Ofta gjord på mal. Som kryddas med chili, grönsaker och slås in i bananblad. Grillas över glöd och, eller omkokas. Mm. Här då. Mabanko.
0: Ja du. Mabanko på dig själv.
2: Mabanko.
0: Så kan man någon bao. Eller är det en författare?
2: Ja, men nu vågar inte jag säga författare. Eftersom jag är så dum med den där malrätten. Jag säger att det är en maträtt.
0: En streetfoodrätt. Okej, jag säger också det.
1: Det här, nu har jag faktiskt vänt på det. För då sa ni att Mabuke var en författare och Mabanko var en maträtt. Men det är Mabanko som är författaren. Alain Mabanko, som jag faktiskt har läst en bok av, väldigt bra. Det heter Krossat glas. Handlar om en alkoholiserad man i Kongo. Bland annat då så står det så här. Det skulle vara rättvisare att säga att jag har rest mycket utan att någonsin lämna min egen inhemska jord. Jag har rest, kan man säga, genom att stanna på samma ställe.
0: Han har tagit mycket droger, LSD och sånt.
1: Och annat. Han har haft ett tufft liv, kan man säga. Men som sagt, Alain Mabanko, bra bok. Okej, Sunday.
0: Nu skärper vi oss.
2: Ja, det där är en författare.
0: Det är, jag tror att det är en streetfoodrätt.
1: Det är en streetfoodrätt. Det är en kokt...
2: Nej, det kan inte bara vara varannan.
1: Kokt koreansk blodkorv fylld med glasnudlar.
2: Fy fan.
1: Ja.
0: Jag tror det är gott, ja.
1: Siksu.
0: Okej.
2: Okay. Då är det väl författare då?
0: Jag tror jag tror att det är en nudelrätt.
1: Det är en författare.
0: Fuck.
1: Tyvärr. Nu gjorde jag så en gång till. Ja. Helene Siksu. En fransk feminist, filosof, litteraturvetare, dramatiker och författare. Hon har skrivit också om grekiska gudar och grejer. Bland annat har skrivit om gudinnan Medusa så här. Man behöver bara titta Medusa rakt i ögonen för att se henne. Och hon är inte dödlig. Hon är vacker. Och hon skrattar. Hon har liksom vänt på den här Medusa-myten om den här som männen ska vara rädda för.
2: Och de förvandlas till sten.
1: Och gjort henne till en mer av en annan typ av karaktär.
2: Men det är ju samma med hon Madeline Miller, alltså den här kirken, den här trollkvinnan. I Odysseen så är ju hon, alltså hon förvandlar hans män till grisar och sådär.
1: Ja.
2: Och i den här andra liksom boken om henne så är det ju mycket, mycket...
1: Man ger dem nya kvaliteter.
2: Ja,
1: liksom,
2: och de har liksom en relation, hon och Odysseus, som får barn med honom. Och, alltså det är verkligen...
1: Läser om den texten liksom. Ja, men, och jag tänker så här, att jag uppmanar alla där ute att liksom gå in och botanisera längre ner i de här listorna, alltså inte längst upp på toppen, utan det är ju spännande här nere. Vi har ju hört lite olika texter här och så. För någon gång är det ju du som får impa med och bara, ja, men det var han ju värd. liksom, mm. när så Scholastic Mukasunga plockar hem det ett år.
2: Ja. Scholastic Mukasunga.
1: Scholastic Mukasunga som är det absolut bästa namnet på hela jorden, ja, tror jag. Ja. Så att fattar vad mäktigt att bara läsa Scholastic Mukasunga. Ska vi inte göra det?
2: Jo, visst.
1: Bokcirkel.
3: Ja, visst.
2: Ja, varför inte?
3: Jag har lite time on my hands. Det går bra. Joakim Silverdahl, vad kul det var att leka med dig.
1: Ja, men vad kul det var att leka med dig också.
3: Tack för att du kom till Eftermiddag i P3.

0: Generation och Young Lean med Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Tjena tjej, Pillow Fight i eftermiddag i P3.
1: Jag var på apoteket förra veckan.
0: Åh, skryt inte.
1: Hämtade ut en hel del.
0: Åh, jag är så avundsjuk.
1: Vadå då?
0: Det känns som att du hämtar ut så kul grejer.
1: Ja, alltid. Men det gör jag. Och det gör jag. Mm. Och det var ganska mycket saker och den här farmaceuten då som tog hand om mig, hon stod där och hon klistrade på, du vet, ibland så är det en burk i en förpackning och då måste de ta upp burken ur pappersförpackningen och sen klistra på och sen lägga tillbaks i, och hon liksom, det låter mycket och de viker och de skriver, du vet, de har en liten sån signatur som de ska alltså signera receptlappen. Och då sa jag till henne, åh gud, det ser så kul ut att vika och tejpa och skriva. Alltså, när jag var liten så ville jag leka apotek. Mm. För det var, jag ville också leka kontor. Jag ville liksom, jag ville leka kontor, för jag ville gå med papper. Och jag ville leka kassa, alltså att man sitter i kassan så man kan trycka liksom in tangenter. Alltså trycka på knappar på en kassaapparat. Sådana saker som man tycker är kul som barn. Mm. Och då säger hon, när jag sa det att jag ville leka apotek när jag var liten, då säger hon, ja, det är en konst det här med liksom klistrandet. Jag bara, ja. Hon bara, vi har ju en egen kurs i det. I det. Jag bara, vänta nu, vad sa du? Ni har alltså en kurs i hur man tejpar de här klisterlapparna på medicinförpackningarna.
0: Hur lång är kursen?
1: Hur lång är kursen, frågar jag. Och då sa hon, det är en del av en större kurs.
0: Okay.
1: För jag bara, hur många poäng? Är det så här, 5 poängs klistrande? Mm. Det är helt sjukt. Ja. Att man, men nej, det är en del i en större kurs. Men hon hade, berättade hon, en elev som gick bredvid henne som sen skulle få göra ett sånt klisterprov för att visa att hon hade, eller den här eleven hade kunnat lära
0: sig. Ja, var nervöst.
1: Ja.
0: Hade man fuckat upp det?
1: Och hon bara, ja. Och sen så finns det ju the final boss och då ska man klistra både det där och du vet. Alltså, och jag bara, det var liksom helt mindblowing. Det är klart att alltså, apotekspersonal, det känns som att ingenting lämnas åt slumpen. Nej. När det kommer till att utbilda apotekspersonal.
0: Verkligen inte. Jag tycker generellt att de, jag var också en sväng förbi apoteket häromdagen. Mm. Jag tycker också att de är så, känns så jävla civiliserade. Det var inte som att man hörde någonting om någon apotekare under MeToo till exempel.
1: Nej, det förekommer liksom. Nej, nej, det var inte så.
0: Hashtag,
1: hashtag bäsk medicin. Ja. Nej, nej, det är så otroligt, det är så pass civiliserat att det till och med finns, att det ingår i deras utbildning hur man på rätt sätt klistrar på lapparna på alla medicinförpackningar. Jag trodde inte att folk visste detta, så jag tänkte jag berättar om det i radio. Ja, säg.
0: Du vet Sebbe, mitt ex.
1: Ja, visst. Älskar.
0: Det gör du verkligen.
1: Hälsa,
0: han,
1: om du pratar med.
0: Han, vi var ihop under MeToo, men där tog det slut. Alltså, det var inte därför. Och det var några år senare. Men då, han lurade mig då, för det var ju en period när alla hade sina olika, typ skådespelarna hade då hashtag tystnadtagning, apotekarna hade inte hashtag bäskmedicin. Nej. När det var kul. Men jag gick på en grej.
1: Sluta lägga och hypnol i mitt glas.
0: Jag kan inte förstå att jag gick på det här. För han bara, har du hört att, på den här tiden var det väldigt mycket, det finns kvar men inte i samma omfattning, väldigt mycket romska tiggare i Stockholm. Mm. Och då sa han att, har du hört att de har en egen hashtag i MeToo? Och jag bara, nej, men det är klart jag kan tänka mig det, för de är väl jätteutsatta på olika sätt. Ja. Och då sa han att hashtaggen var hashtag hej hej, tack så mycket. Alltså som en sån, alltså som, det är typ ett rasistiskt skämt. Men jag trodde på detta i månader. Och har liksom jag pratade om det typ så men det är helt orimligt att den skulle heta det, men också den felstavningen. Ja. Men jag köpte det, jag berättade till
1: snälla
0: någon
1: en krona.
0: I radio, ja. Ja, exakt. Nej. Men ja, MeToo-hashtaggar man minns. Det kan vara ett ämne för nästa veckas sändningar.
1: Det har ju, ja, eller MeToo-hashtaggar man önskar fanns.
0: Är det lite att trivialisera?
1: Ja, det är det. Och jag ber om ursäkt för att jag också drog ett rasistiskt.
0: Ja, och jag ber om ursäkt åt Sebbes vägnar då. Han var ju på DN. Det här är inte bra för honom att jag
1: blir med av det här. Verkligen inte.
0: Ah, fuck.
1: Men det är inte heller så bra för dig att du gick på det.
0: Nej, jag vet. Och länge också. Ja. Finns någon bara... Ja, pinsamt. Åh, Latin Kings!

0: eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu ska vi prata om ett ämne som är väldigt close to home för mig. I Netflix filmatisering av John Steinbecks East of Eden spelar nämligen Florence Pugh, en kvinna med psykopatiska drag. Men hur fungerar kvinnliga psykopater egentligen och vad är de kapabla till? Här för att berätta mer är komikern och ena halvan av True Crime-podden Vad blir det för mord? Hon heter Johanna Wagrell.
1: Hej Johanna Wagrell.
2: Hej.
1: Hej, vad kul att du är här.
2: Ja, men det är så himla kul att vara här också. Jag älskar att ni vill prata om det här.
1: Du, är det skillnad, vi börjar med om, är det skillnad på manliga psykopater och kvinnliga psykopater?
2: Ja, alltså jag vill bara börja med att pretexta det här med att jag är ju inte alls utbildad.
1: Nej.
2: Men man kan säga så här, psykopat är inte ens en diagnos, så vi skiter i det. Psykopat är något som vi alla fattar vad det är ändå.
1: Ja, men,
2: alltså det finns ju antisocial personlighetsstörning, där finns det tydliga mått, men psykopat är mer ett allmänt begrepp. Men ja, man kan se att kvinnliga psykopater är annorlunda, för vi har inte, eftersom kvinnor är lite annorlunda, vi har inte samma våldskapital och oftast inte kanske samma urge att begå våld.
0: Men det är läskigare tycker jag när ni är psykopater än killar.
2: Ja, men man tycker ju ofta det. Alltså det ena är väl att det är ovanligare. Mm. Man vet inte riktigt hur mycket ovanligare, och frågan är om det är ovanligare. För hittills har man tänkt att det är en på sex. Alltså det går sex stycken manliga psykopater på en kvinnlig.
0: En av sex var psykopater. Ja. En, två, tre.
2: Det kan man tro ibland. Mm. Jävla kvinnor. Nej, men så. Men nu har man väl fattat också att man har bara haft en lista liksom på...
1: En måttstock som...
2: Ja, och den har liksom utgått från manliga psykopater som också sitter inne.
0: Manliga psykopater är ju inte... Många är ju mitt bögar. Mm. Eller är det bara seriemördare? De är ofta psykopater. Det ena utesluter ju inte det andra.
2: Vad menar du då? Att många bögar...
0: John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer. Jag menar bara att det är liksom det kryllar
1: han
0: av...
1: Han som dödade Versace.
2: Dennis Nielsen.
0: Ja, exakt.
1: Dennis Nielsen, ja, just.
0: Jag är inte förvånad, men det är bara ändå värt att nämna, tycker jag. Att det är väldigt vanligt.
2: Att det finns även bögar som är seriemördare.
0: Att det är många av... Vi är ju färre än de straighta killarna.
2: Men jag tror kanske att det är lite samma sak där. Att det bara pratas mer om dem. Mm. Precis som det gör om de kvinnliga seriemördarna. För att man blir så här, va? Men du ska ju vara snäll ju. Du
0: och
2: är ju bög.
0: Bögarna har också varit ganska framgångsrika, så att säga, inom sin
2: genre.
0: Ja, de
2: har kunnat hålla på ett tag.
0: Ja, så det kanske är det.
2: Men för att jag menar, de män som är seriemördare som mördar kvinnor tar ju ofta utsatta kvinnor och offer och sådär. Och det är inte så ofta de blir påkomna.
0: Vilka egenskaper och beteenden är då typiska för en kvinnlig psykopat? Skiljer de sig någonting från en man?
2: Alltså, men det beror på hur man... Det är ju det. Det har ju pratat om det så himla länge, och därför har kvinnohatet så att säga smugit sig in. Så innan kallade man för histrionisk personlighetsstörning, och då var det bara liksom en lista på grejer som är dåligt med kvinnor. Men de är väl... Alltså man brukar säga typ att de är kanske mer använder manipulation och så. Mer än vad män gör, men det gör ju män också. Men att de liksom kanske liksom utövar våld mer by proxy, om ni fattar. Men också att de kanske
1: Betyder det, utöva våld by proxy?
2: Alltså genom någon annan.
1: Ah, okay.
2: Men sen finns det ju de som gör det själva också, och jag kan också se att de på ett annat sätt kanske, alltså det här är ju bara vad jag tycker mig se, och jag har bara läst vad det står, och det står väldigt olika, och det finns framförallt så finns det inte så mycket forskning på kvinnliga psykopater, för att det forskas ju inte så mycket på kvinnor överlag. Så att det finns inte jättemycket så här hårda data på något av det, men det man har sett är väl, ja, som sagt, att de är mer manipulativa och använder psykiskt våld i större utsträckning.
1: Men psykopat är ingen diagnos. Men
2: det är ju ändå någonting.
1: Antisocial personlighetsstörning nämnde du, även narcissistisk personlighets...
2: Ja, då är man narcissist, då är man inte psykopat.
1: Nej, men har det liksom...
2: Båda är empatistörda, alltså båda har ju typ ingen empati.
1: Nej.
2: Nej, de kan inte. Alltså om du typ skrattar så kommer inte de känna sig så här lockade. Alltså det kommer inte väckas något fysiskt i dem av att skratta eller gäspa. Man kan ju prova gäspa framför någon som man tror är psykopat. Gäspa inte dem då så...
0: Är det sant? Mm.
2: Det finns en exempelfråga man kan fråga, ska jag säga det. Alltså en sån, kolla om någon är psykopat. Som en gåta, som är så här, att en kvinna träffar, eller går på sin mammas begravning. Och där träffar hon en man som hon tycker är så jävla sexig. Hon blir jätteförälskad. Men hon vet inte vem det är. Och hon har inte hans nummer och så. Så de får aldrig någon kontakt. Och veckan efter det så mördar hon sin syster. Varför?
0: Hon ville träffa honom igen.
2: Mm. Psykopat.
0: Nej!
2: Ja.
0: Det är sant.
2: Men det är sjukt att jag tänkte också det.
0: Ja, det ser jag.
2: Det är också det med logik.
0: Ja, men det känns
2: och för att man vet att den här frågan är ställd för att kolla om någon är psykopat. Då tänker man ju, psykopat.
0: Men jag ville helst inte bli.
2: Men man ska inte ha den prefacet då, men den är lite rolig bara.
1: Men hur fan ska man kunna liksom se igenom sånt? För att även om de inte gäspar när man gäspar så har de ju lärt sig att, att liksom härma känslor ändå. Ja. De kan bli väldigt ledsna själva och sådär. Och precis, för att få det de vill ha. Ja. Man är ju helt chanslös.
2: De tycker också väldigt synd om sig själva ofta. Väldigt synd om sig själva.
0: Vet man varför folk blir psykopater? Är det bara att man har haft otur eller kan liksom en traumatisk händelse liksom föda psykopati?
1: Eller är det genetiskt?
2: Ja, alltså de flesta svaret just nu enligt typ psykiatriker är att det ofta är båda, och om man har en traumatisk uppväxt så kan man vara mer sårbar. Mm. Alltså, nu säger jag bara vad jag tycker. Ja. Nej, man föds till fucking psykopat. Sen kan man få trauma som gör att man får en empatistörning kanske. Och så där. Men fullon psykopat, det behöver man födas till. Och sen kan man ju bli psykopat som inte går omkring och mördar folk. Och så kanske man gör det ändå för att man hade en traumatisk uppväxt. Men själva psykopatgrejen som är att man är liksom empatistörd och liksom elak och allt det där. Det är manipulativ, karismatisk. Men ledsen, den föds man med. Alltså för det blir så mycket, det är så konstigt. Det känns som att man bara vill ha en ursäkt till varför någon blir så, för det känns lite skönt. Men det känns så jävla taskigt, för att det finns ju jättemånga psykopater och de har föräldrar som säkert var supergulliga. Förstår ni? Eller syskon, det vet, alltså, i en syskonskara kan det vara en som är psykopat och alla andra är toppen.
1: När man ser intervjuer med Ted Bundys mamma, alltså gud vad man tycker synd om henne. Ja. För att hon är så här, he was such a lovely boy. Ja. Ingen visste, så här, det här kan inte stämma.
2: Ja, de har ju gått och ursäktat ett helt liv. Liksom.
1: Ja. Ja, vi ska fortsätta prata med dig, Johanna.
2: Ja!

0: The War on Drugs, Who's That? Hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som sitter och myser tillsammans med Johanna Wagrell och pratar om psykopater.
1: Mm.
0: I synnerhet om kvinnliga psykopater.
1: Ja, ni var inne på dem för att det finns så mycket om dem nu.
0: Ja, då, vi ska rikta in oss på några case, några specifika case.
1: Ja.
0: Bara slog mig nu, en grej som känns 100% kvinnlig.
1: Ja.
0: Det kanske är en egen diagnos, jag vet inte om det går under liksom psykopatparaplyt.
1: Ja.
0: Men Münchhausen by proxy.
1: Ja.
0: Aldrig talas om en man som liksom utsatt någon för det. Men det
1: jo,
0: finns säkert.
1: Det finns det. Men grejen är att det är ändå väldigt mycket det är ju inte en diagnos eller Münchhausen by proxy,
0: utan
1: det är ett brott, alltså det är misshandel av barn.
0: Okay. Mm.
1: Så det är helt enkelt bara brottet man förklarar, för Münchhausen är en sån diagnos, men Münchhausen by proxy, det är bara att någon tycker att det är lite nice att uppskatta, alltså få
2: uppmärksamhet.
1: Ja, exakt. Och då väljer att begå våld på sina barn.
0: Fan vad du kan mycket för att inte ha en utbildning.
1: Mm. Jag vet, men alltså snälla, jag har hållit på i snart 9 år med varje vecka 2 olika, alltså. Nu kommer grejer bara från mig, för jag säger några grejer bara.
2: Men för du har tagit med dig 2 stycken kvinnliga psykopater som du vill lyfta fram. Mm. Och den första är Diane Downs.
1: Ja, precis. Och hon är en klassisk sån som jag. Mm. Hon har den här grejen att hon älskar att vara gravid. Mm. Och det går igen hos så jävla många kvinnliga psykopater. Mm. Att de bara, alltså det är någonting med att jag tror att man blir lite upplyft och speciell.
0: Mm.
1: För Diane Downs då, det är en sån klassisk 80-talsgrej att hon. Men hon skaffar en jävla massa barn. Hon har 3 barn, hon är 27. Hon har också hunnit vara liksom surrogat några gånger däremellan. Hon jobbar som postarbetare någonting. Och hon är då gift med en man, men det är många andra män och sådär. Och de skiljer sig och så flyttar hon upp till längre upp i landet. Jag kommer inte ihåg exakt vart. Men då i alla fall, jag tror det är Oregon. Skitsamma. Hon flyttar upp då.
2: Hon kanske vill möta hösten i Oregon, det vill jag nämligen.
0: Ja,
1: men
0: typ
1: lite så, att hon liksom. Så blir hon skitkär i en man där som är gift. Men han är så här, jag vill inte ha barn. Så då sätter hon sig i bilen med sina barn, åker hela natten, lyssnar på Hungry Like the Wolf med Duran Duran. Och så bara åker hon lite små mörka gator och så stannar hon bilen, vänder sig om och så bara skjuter hon sina barn ett efter ett.
2: Nej.
1: Och sen skjuter hon sig själv lite försiktigt i armen. Och sen kör hon så långsamt hon bara kan medan hennes barn ligger där bak och dör. Till sjukhuset. Så när de kommer in till sjukhuset så är ett av hennes barn dött och de andra 2 är svårt skadade. Och så säger hon att hon har blivit stannad av någon mörk, muskig man. Liksom.
2: Gud, jag lyssnar på det här avsnittet häromdagen. Kör hon inte ner bilen i en sjö? Nej, det kanske är någon annan.
1: Ja. Nej, precis. Hon kör in dit och bara... Och hittar på den här historien då. Men alla tycker att det är märkligt redan från början, för hon är så fruktansvärt lugn.
0: Mm.
1: Psykopater brukar ju vara, det är olika hur smart man är som person. De brukar vara lite bättre på att bara härma hur det ska vara. Mm. Även om man verkligen kan höra när de tar i, ofta. Mm. Ni vet, fake gråt i rättegång och sånt.
2: Mm.
1: Hur eller hur? Så då, nej men så, det finns liksom intervjuer med henne för lokal-tvn kommer dit sådär. När hon ska visa hur det gick till och hon typ så går och så fnittrar och bara älskar så här uppmärksamheten och tycker det är lite mysigt typ. Och att så här, när läkaren kommer in för att berätta för henne då om det äldsta barnet som så småningom överlever, men han ska operera på henne och han ska bara berätta så här i status nu. Så kommer han in och hon är liksom helt bara avstängd. Och så säger hon så här, det är så himla synd på bilen, det är liksom blod överallt.
2: Åh herregud.
1: Ja, så att hon är ju verkligen Little Miss Crazy Pants.
0: Hur men då
2: måste, vänta, jag måste få fråga. När du säger så här att hon åker till Oregon, hon blir jättekär i en man och att det är liksom han då som inte vill ha barn och att det är därför hon gör detta.
1: Mm.
2: Stämmer det, undrar jag? Alltså har psykopater som har kapaciteten då att mörda sina egna barn, har de förmåga att känna kärlek? Är hon kär i den här mannen eller är hon eller är det liksom ett tillfälle för henne, alltså en opportunity, alltså en möjlighet för henne att få det liv alltså hon vill ha,
1: alltså. Ja, alltså det är ju, men de känner ju begär.
2: Mm.
1: Och det är ju med det att de har ju liksom inga stopp för att få, alltså för att komma till det de vill ha. Sen vet man ju inte exakt, de kan ju inte känna kärlek på samma sätt. Det kan man ju inte, det kan jag inte tänka mig, men det kan man ju inte heller veta.
2: Nej.
1: Men de känner liksom begär och sånt. Och då kan de ju bara, aha, men nu behöver jag inte barnen längre, jag får skaffa fler känna mig. För det hon gör sen också, när hon åker in då, för de fattar ganska fort att det är hon, för det är så dåligt gjort liksom. Mm. Man ser ju skotten här liksom.
2: Mm.
1: Och då ser hon till att liksom hon får någon sorts parole, vad heter det, skitsamma, hon får komma ut i några dagar och då ser hon till att bli gravid. Snabbt som fan! Mm. Så att hon, de ska liksom tycka mer om henne då i juryn och sådär. Så att hon föder liksom ett barn till i fängelse sen. Hon blir bortadopterad. Och sen så sitter hon nu då och är bara så verkligen konspirationsteoretiker. För det är en annan grej jag tycker jag ser mig liksom i många av de här fallen med narcissistiska eller psykopatiska brudar. Det är att när de misslyckas, liksom, när de, blir på, alltså såhär, de vann inte.
2: Yeah.
1: Då, det går inte ihop för dem.
0: Nej.
1: De löser inte det. Så då blir de liksom helt paranoida. Det här är egentligen bara från mig. Men det här är så många som det stämmer för. Att de blir liksom, de får liksom vanföreställningar. Och liksom, alltså de sitter och liksom får ihop. Du är avlyssnad. Det är så mycket,
2: men de klarar inte av att leva i en värld där de inte vann.
1: Nej, de fattar inte heller den världen. Jag tror inte den går ihop. Då blir plötsligt allt möjligt. Liksom.
2: Vi ska prata om en annan person som heter Michelle Knotek.
1: Ja, Michelle Knotek tror jag man säger. Knotek. Men jag vet inte heller.
2: Ja, vi ska ta en låt först bara.
0: Kommer här.

0: den förtjusande Kerstin Ljungström. Håll käften heter låten. Du lyssnar på Eftermiddag i P3. Johanna Bagrell från podden Vad blir det för mord här? Och vi pratar om kvinnliga psykopater. Ja. Vi glömde säga det innan, ni kan säga det nu då. Det var ju lite grafiska beskrivningar här när du pratade om Diane Downs. Om man sitter med barn eller bara generellt känsliga människor i en bil till exempel, då kanske man ska byta till, vad vet jag, någon annan kanal.
1: Ja, för nu blir det också värre.
0: Okej, berätta om, det ska handla om Michelle Knotek eller Knotek.
1: Ja, men jag tror det ska uttas Knotek, men Knotek känner sig roligare att säga. Hon kallas för Shelley Knotek eller för America's Most Evil Mom. Men hon hon är i alla fall också en sån mamma som liksom, vad ska man säga, inte är något bra. Hon får också massa barn och med två olika män. Men det är inte det som är grejen med henne, utan hon liksom ser till då, alltså, för det första så torterar hon sina barn. Mm-hmm. På massa olika sätt. Hon bor i ett hus lite utanför. Men hon har en väldigt så här, i stan en status som omhändertagande. Så hon tar hand om äldre. Och hon tar också in människor i det här hemmet som hon ska ta hand om. Som kompis till henne som har svårt. Hon bråkar med sin familj som får flytta hemifrån. Helt vanlig tjej. Jobbar som frisör där. Mm. Hon flyttar in till henne. Och hon liksom, det börjar liksom med tortyren direkt. Och hon svälter henne och till slut så dör den här kvinnan. Mm-hmm. Hon tar också in en styvson. Nej, nephew. Vad heter det? Brorson är det. Ja, han kommer dit för han har det lite knepigt hemma. Mm. Och hon liksom exempel som hon gör är liksom att hon tvingar honom att komma upp på natten naken. Han har ingenstans att sova. Han får inte ha på sig kläder. De får inte gå på toa när de vill. Det får ingen. Ingen får duscha när de vill. Och så tar han upp honom på natten, klär av honom och så tvingar honom att dansa naken med en av hennes döttrar. Mm. Och de är tonåringar liksom. Alltså så att det är mycket sånt där. Att han smörjer in hans penis i liksom tigerbalsam. Ja, och sen så när man ska liksom duscha då tar de heller ut dem i liksom gyttjan och så spolar de dem med liksom en kall hose. Alltså ni vet, det är liksom klorin i såren och det är sånt. Och han tar in en annan man som också verkar ha det lite knepigt, men som är någon sorts forskare, men som hon också liksom, hon tvingar honom att hoppa från taket utan skor, rätt på grus. Alltså det är väldigt mycket weird ass shit som bara pågår alltså under många år.
2: Hon vill
1: alltså
2: känna liksom makt över de här människorna då,
1: ja,
2: på något sätt.
1: Ja, samtidigt som hon får väldigt mycket uppmärksamhet för att hon är så snäll och tar in de här människorna. Ah. Och hon tar ju in sin brorson, vet du, och hon tog ju hand om henne. Och sen, men sen flyttade han till Alaska då, för att hon skjuter honom till slut.
2: Nej!
1: Ja, eller hon får sin man att göra det. Hennes man som också är dömd för morden, han är ju fullständigt både kontrollerad av henne och också, han får sova ute i bilen. Men hon tvingar nästan alla i familjen att också delta i tortyren av andra.
0: Och då varför gör de det?
1: Vad sa du?
0: Varför gör de det?
2: Ja, alltså, jag vill också, varför?
0: Jag hade sagt nej.
1: Hon gör det?
0: Jag menar, varför om,
1: jaha,
0: om
1: du, min du fru kan, säger du kommer inte kunna säga nej.
0: För att hon är så manipulativ.
1: Nej, men inte bara det. Alltså, de här barnen har ju vuxit upp med henne hela livet. Mm. De kommer inte kunna säga nej till henne. Du kommer vara helt nedbruten. Mm. Det är ingen som är immun mot att bli nedbruten, manipulerad eller liksom, man kan ju tro det ibland. Och ofta säger det så här, ja, den personen var känslig eller så. Det är verkligen inte så. Vem som helst kan i vilket ögonblick som helst bli manipulerad. Och framförallt i situationer där man själv är så fysiskt nedbruten.
2: Mm. Men varför? Jag
1: hon tvingar dem att äta rutten mat. Ni, förstår ni? Liksom hon bara, ja. Det var så weird ass saker.
2: Men jag undrar inte varför
1: hon
2: de gör det, jag fattar det. Att de, men vad får de ut av det? Vad får hon ut av detta? Jag är det liksom att känna sig mäktig? Liksom,
1: och makt och kontroll skulle jag tro att det här är hennes sätt att liksom hålla igång. Och så tror inte jag. Alltså, hon var nog också en sån som inte riktigt förstod vad hon höll på med. Utan det här var liksom bara som något som kom inifrån henne. Förstår ni? Alltså, för att hon brukade sitta och kolla på True Crime på kvällen och säga gud vad hemskt, så skulle jag aldrig behandla mina barn. Mm. Sånt.
0: Jag hade kunnat sitta här i timmar och prata om kvinnliga psykopater. Du kan väl komma tillbaka.
1: Hon är för övrigt ute nu.
2: Okay.
0: Ja, det sista jag behöver höra. Men stort tack för att du kom hit, Johanna.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Anytime.
2: Johanna.

0: McKee, Rockman i eftermiddag i P3. Nu är klockan 5:11. Det betyder att det är dags för nyheter.
1: Tack Kristoffer. Efter studentprotesterna i Frankrike så ska landet presentera en krisplan för att bland annat ersätta frånvarande lärare. Och det är en av de viktigaste frågorna för de stora protesterna, det rapporterar Le Figaro. Och utbildningsministern säger att detaljerna förmodligen kan presenteras om några timmar eller dagar. Och han ska också ha ett möte med de tre största studentorganisationerna idag. Ryssland tillbakavisar uppgifterna om ett andra pestfall efter att ha haft kontakt med den labbanställda tjejen som dog förra veckan, rapporterar Reuters. Och ryska myndigheter kallar uppgifterna för falsk information. Och de har inte heller bekräftat att den labbanställda tjejen dog av lungpest, trots påtryckningar från WHO. Och så till Malmö, för på Bellevuegården där en kvinna knivskars till döds igår är många i sorg idag.
2: Man blir ju ledsen. Synd om hennes familj. Det känns otryggt.
1: Det säger Sebastian som bor i området till P4 Malmöhus. Stena Fastigheter, som har fastigheter runt torget, var på plats redan igår och fortsatte vara på plats idag för den som velat prata. Karin Dahl är chef för kommunikation på bolaget.
3: Vår erfarenhet när sådana här tråkiga saker händer, det är att folk behöver prata och folk behöver mötas.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits och händelsen rubriceras som mord. Razzian hos ex-prins Andrew var olaglig. Ja, det handlar om den husrannsakan som den brittiska polisen gjorde hos honom tidigare i år. Det slog en domstol fast i London idag. Det var i februari som polisen grep honom en kort stund misstänkt för tjänstefel och gjorde en razzia av hans bostäder. Ex-prinsen nekar till anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Och så om ett ras som saknar motstycke. Ja, det handlar om Miley Cyrus nya platta som gick in direkt på första platsen på amerikanska albumlistan förra veckan. Men nu en vecka senare har den fallit till plats 157 och det beskrivs som det största raset någonsin på listan veckan efter att ett album börjat som etta, det skriver Variety. Det var Petra Nyheter klockan 5 med mig Matilda Ronge. Producent idag är Jonna Karlström. Nu fortsätter eftermiddag med Garpen och Hanna. Hejdå!
0: Oj, förlåt Matilda. Okej. Okay. Jag tycker synd om Miley Cyrus. Hon borde aldrig tagit bort Cyrus. Jag tror det är det.
4: Tror du?
0: Ja, bland delvis tror jag. Jättekonstig rebranding på ålderns höst.
4: Ja. Nej, jag bryr mig inte mycket.
0: Nej.
4: Jag försökte hitta, kolla om det finns någonting i mig som bryr mig.
0: Du försökte inte.
4: Jo, jag gjorde det. Jag gjorde det.
0: Det var som att stirra på en bit bröd. Som Joffre sa om du såg dejtingserien Den rätte för Rosing.
4: Nej, det såg jag inte.
0: Då sa han, att prata med dig, Linda, är som att prata med en bit bröd.
4: Nej, men taskigt.
0: Så höll han upp ett bröd.
4: Taskigt. Varför anmälde han sig då?
0: Det får du ta med Joffre.

0: Ellen Kraus, I roll my eyes. I eftermiddag i Petri med mig, Kristoffer Garplin och Hanna Pestgirl.
1: Va?
0: Helge, gud. Du kallade dig själv för pestengirl tidigare det. För du kunde så mycket om pesten.
1: Mm.
0: 6 minuter över 5 är klockan. Vi närmar oss helg, resten av Sverige jobbar en dag till. Om man inte jobbar skift.
1: Vet du varför jag kan så mycket om pesten?
0: För att du hade inte så mycket vänner som barn och läste väldigt mycket böcker.
1: Bland annat, men jag har också lyssnat på Petri Historia. Varje sommar så lyssnar jag ju om alla Petri Historia-avsnitt.
0: Jag vet, så, det är helt sick.
1: Ja, det är underbart. Och de har ju såklart om böldpesten. Mm. Och sen har de även då, ja, i det programmet så berättar de även om den här personen då som hittade ett vaccin som fungerade.
0: Mm.
1: Men i det avsnittet om böldpest, vilket jag varmt kan rekommendera, liksom de flesta Petri Historia-avsnitt, så berättar de att de här bölderna, de låter.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Att de liksom ger ifrån sig små ljud. Man får liksom, och så har de liksom bildsatte, eller vad man ska säga, ljudsatte med hur det skulle kunna låta, ja, i en sån där böld. Alltså som att de rör sig och liksom låter. Så att de lever nästan.
0: Jag får lite PTSD när du pratar om Petri Historia alltid.
1: Varför då?
0: För förr i tiden, när jag jobbade här. Det kanske var när jag och Emma Molin sände, men då kom Cecilia Dyringer från Petri Historia. Mm. Vi hade ett moment som var att hon kom och så skulle jag ha lyssnat på en Petri Historia-dokumentär.
1: Aha.
0: Och så hade hon som ett litet läxförhör.
1: Åh gud, varför gjorde de inte det med mig?
0: Jag vet, för att du kanske, ja, det borde de gjort, för att mitt problem var att jag glömde så himla ofta. Det var på måndagar och jag glömde ofta bort att lyssna.
1: Aha.
0: Men jag hade liksom inte, jag har så mycket respekt för Cecilia Dyringer, så jag ville inte säga det för det kändes respektlöst.
1: Ja visst.
0: Så istället var det som att jag satt och wingade mig igenom ett avsnitt om Lasse Maja, eller vem det nu kunde vara. Hitler.
1: Ja.
0: Fick jag chansa lite.
1: Ja.
0: Och hon blir så besviken på mig alltid.
1: Ja, hon är ju lärare, gammal lärare,
0: jag vet,
1: Cecilia.
0: Jag vet. Ja, vi har ju gått samma skola. Då var hon elev och det var innan jag gick där, för jag är mycket yngre. Men hennes mamma var hjälplärare på min skola.
1: Mm-hmm.
0: Allt hänger ihop här på Sveriges Radio.
1: Oh, gud vad, det låter underbart att Cecilia Dyringer kommer med ett läxförhör. Åh, vad kul.
0: Hon var dåligt varje måndag. Men jag saknar henne. Men till slut vill hon inte komma tillbaka, för hon tyckte vi inte tog det på allvar.
1: Mm. Tog Emma Molin på allvar då?
0: Ja, hon var mycket, mycket, mycket bättre än mig på det där. Men jag var så ung då.
1: Hon är bättre än oss alla, Emma Molin.
0: Det är väl så, antar jag. Jag vill göra en grej.
1: Mm-hmm.
0: Jag vill spela en låt för dig.

0: Esther med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Förut idag så scrollade jag på de olika tidningssajterna och såg en rubrik som fångade mitt intresse. Känd artist döms för ringa narkotikabrott. Och nu tänkte jag berätta för alla vem det är, för det står ju inte i tidningen.
1: Nej,
0: skojar. Det var inte det jag ska göra. Men jag läste... Du blev nog glad på riktigt.
1: Ja,
0: det
1: blev
0: speciellt. Det är inte så svårt att lista ut. Så här står det i Aftonbladet. En känd manlig artist ertappades med cannabis utanför Kalmar slott. Det är väldigt vackert där,
1: ja,
0: i Kalmar slott.
1: Där har jag varit.
0: Ja, nej. När var du där? Var det, när jag det var Salve-inspelning?
1: Salve?
0: Sommarlovsprogrammet som gick 1997. Var i Västervik, en liten sommarstuga, typ 8-9 år gammal. Var helt besatt av det här tv-programmet som var, det var liksom en medeltidslive typ. Så sände de live där man kunde ringa in och vinna olika t-shirtar och sånt. Och vi åkte en morgon dit för att se sändningen live. Det första som händer när jag kommer upp där med Kalmar slott är att jag ramlar, hur mig, rätt ner i en buske, en massa, ett brännässle liksom, typ buskage. Men jag är så taggad att jag inte känner någonting av de här brännässlorna. Det var väldigt, väldigt starkt. Jag fick autografer av alla, inklusive hon som spelade drottning Margareta.
1: Okej. Och då var det med morgonpasset?
0: Det kan jag tänka mig. Men det var inte så att ni kände, här borde vi tända en liten gås för det är så vacker utsikt.
1: Kanske Kodjo.
0: I vilket fall så gjorde den här artisten då detta. Misstänkte i alla fall polisen. Det luktade gräs, någon hörde av sig. Polisen kom dit och hittade 3,46 gram cannabis i en burk i artistens väska. Och jag vet inte om man liksom var påverkad eller inte, men det hände en liten märklig grej sen. Det blev rättegång nämligen. Personen tog inget strafföreläggande, alltså erkände inte. Dök inte upp på rättegången, men gjorde en annan liten grej. Kontaktade polisen och sa, jag vill gärna ha tillbaka mina droger och min burk.
1: Nej.
0: Och då på grund av det de skriver i Kalmar tingsrätt, det är således ställt utom rimligt tvivel att XX innehaft narkotikan uppsåtligen. Vilket jag ändå tyckte var korkat, men det piggade upp lite.
1: Det piggar upp. Alltså det är ju apropå gasas ur krisen.
0: Ja. Exakt.
1: Det var ju det är ju också, finns ju också exempel på killar som ska köpa tjejer och så lurar de där tjejerna dem och då ringer de polisen och säger jag skulle köpa sex och jag fick ingen sex. Bara, det är olagligt.
0: Alltså, det är helt enkelt, det händer ju också med folk som blivit besvikna på drogerna de köpt av sin dealer typ, att de också, det här är fake. Fast är det fake? Om det, inte om det är 0% droger i drogerna så att säga, då kan man väl ändå inte åka dit?
1: Eller, nej, det kan man inte.
0: Räcker det för att man har velat köpa?
1: Nej, det kan, man kan ju inte döma någon för att de har velat någonting som de inte har gjort.
0: Det här är Sverige. Jag hade inte blivit förvånad om det var så det gick till.
1: Det här är Sverige. Det här är landet där apotekarna har en tapekurs. Jag hör vad du säger.
0: Och don't do drugs, kids. Inte ens vid Kalmar slott. Hur vackert det än är där uppe.

0: Kristoffer, Mari har dundrat in i studion.
1: Georgia Snipp.
0: Nej men Hanna.
1: Ja men vad? Hon hör detsamma. Dra upp hennes mikrofon du, trots att hon är tjej.
0: Men varför är hon inte... Ja, ah, vet du vad? Du är vid fel mikrofon.
2: Ja, vill du ha mig vid rad?
0: Nej, det här blir bra.
2: Om du sa ju också som... fel låt.
0: Sa jag Coming Home av... Ja, det var ju Drake med Nice for What. Vet du vad som har hänt med mig? Jag hör inte musiken längre. Utan jag bara läser. Det är som att det filtreras bort det och lite grejer Hanna säger. Ja, som är liksom bara helt
2: selektiv hörsel.
0: Det är som min morfar som drack lite mycket konjak igen. Och han hade jättemycket hörselproblem.
1: Mm.
0: Men det var som att de problemen kom när det passade. Ja. Han hörde aldrig när han skulle hälla upp ett till glas. Och hans tjej sa så, ska du verkligen ha en till?
2: Ja, men det är så, det ligger nära till hans i min familj också.
0: Mm.
2: Vilket är jättebra, för att min mamma också hör typ jättedåligt och har IBS.
0: Ah.
2: Så då är det så, hon kanske känner att något är på väg, men vi hör det, så att säga.
0: Vilken olycklig kombo.
1: Alltså att det börjar mullra i magen.
2: Nej, snarare när det kommer ut liksom.
1: Det är en fis.
2: Så är det. Så att...
1: Och det märker inte hon, menar du?
2: Ibland gör hon det, och ibland så hör man liksom... Alltså det är så gulligt med någon som fiser i ens närvaro. Och så hör man liksom en fis och så hör man bara, oj, oops, oj, oj då.
0: Jag var så orolig nu att mamma skulle bli sur för jag berättade det där om morfar. Men nu känner jag mig så lugn.
2: Men det är det som är skönt, eftersom att min mamma aldrig lyssnar på det här.
0: Nej, vad skönt.
1: Man hör ingenting ändå.
0: Nej. Ska du få något kul besök ikväll?
2: Ja, jag skulle önska att det var typ någon som kunde hjälpa oss med, jag vet inte, öron, näsa, hals, men det är det inte. Silvana Imam kommer hit.
1: Mm-hmm.
2: Hon firar ju 10 år av sitt album Naturkraft.
0: Genom att vara med i Förrädarna med David Druid.
2: Ja, så sjukt. Jag känner att
1: jag träffade henne i förrgår.
2: Ja. Mm. Vilket humör var hon på?
1: Bra humör.
2: Härligt.
1: Ja. Vi tog sällskap en bit på vägen.
0: Homofobt och tror att de alltid ska vara sura.
2: Nej,
0: Mari.
2: Men om hon känner sig liksom förrädisk eller något sånt.
0: Jag fattar.
2: Alltså jag är så sugen på, alltså vi ska ju prata musik. Det är ju lite det jag gör. Men jag blir ju genast nyfiken på David Reeds skvaller, så att säga.
1: Mm.
2: Hur han betedde sig, hur hon betedde sig, vem som betedde sig och så vidare.
0: Vilken bra insult.
2: Ja, tack.

A small town boy här i P3. Mig är Mari Hestammer som har tagit över idag efter eftermiddag i P3. Och vi ska fortsätta mysa hela denna torsdagskväll med massor av härlig musik.

Adela som känner sig som Nicole Kidman här i Petri med mig, Mari. Och ja, tidigare idag så stod ju klart att årets Nobelpris i litteratur det tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Hon debuterade i mitten av 80-talet och fick sitt genombrott med Röd självbiografi 1998 och beskrivs av P1s kulturredaktion bland annat då av Lina Kalmteg som en författare som lockar yngre humanister och har kanske fler fans än läsare. Hon påpekar också att det här är en författare som är lite svår att beskriva då hon liksom Hon är så mycket, hon är såväl poet, hon är översättare, hon är romanförfattare, hon är också professor i klassisk grekiska. Bara det du. Och det är just det där antika grekiska och hennes roll som antikexpert, det känns onekligen som någonting som ligger i tiden just nu. För är det något som har väckt intresse hos många denna sommaren, mig inkluderad, så är det ju den här gamla grekiska litteraturen, kanske särskilt med tanke på Christopher Nolans tolkning av Odysseen, vilket också har bidragit till en ökad försäljning av den boken i sig. Vi ska prata lite mer om hur Anne Carson, hur hennes liksom verk har musikaliskt blivit tolkad. Men först tänkte jag att vi skulle gå in i en annan värld. Världen där Odysseen också har blivit tolkad. Dock såklart genom filmkompositören Ludvig Göransson. Det här är Sirens.

Vi pratar om Anne Carson som idag tilldelats årets Nobelpris i litteratur. Men förutom att kopplas till det antika Grekland så har ju den här gumman också koppling till musik också. Det är nämligen så att hennes verk har tolkats i en rad olika musikaliska projekt. Till exempel tillsammans med Arthur Lindsay, en legendarisk no-wave bossa nova musiker från New York. Och de tillsammans har gjort liksom en del gemensamma performanceverk på olika platser. Det är lite musikaliska poetrykvällar ihop och så vidare. Men också genom någonting som för mig var väldigt, väldigt nytt, genom en mässo som heter Christian Storchin och tillsammans med en nederländsk orkester.

Ja, alltså Ann Carsons text då, Why did I wake up awake lonely? Det är liksom en text ur essän som den här mässan då sjunger fram. Ja, ett helt nytt sätt att på ett ta del av musiken då. Dessutom så finns det fler exempel, kanske ett av de senare exemplen på hur Ann Carson har tolkats. Det är genom kompositören Caroline Shaw som på A Gradual Dazzle tog del av en dikt som heter Room in Brooklyn. Det är en Ann Carson-dikt då, som igen har inspirerats av ett måleri av Edward Hopper.

vackert är det i alla fall. Och mer fint kultur än så blir det inte här i P3. Så nu har du lite andra vägar att gå om du inte får tag i hennes böcker som säkert nu folk kommer liksom kasta sig över, vilket man alltid gör med de här Nobelpristagarna. Men jag måste också säga, alltså jag förstår också om du inte tar alla dessa referenser. Det är poetry, gemensamma performanceverk och det är dikter som sen inspireras till musiker som sen inspireras av målare. Det är lite svårt att liksom navigera i den här världen där jag själv är på en så låg nivå av antika Grekland att jag typ bara kollar på Disney-filmen Hercules istället. Eller vet ni, vi kan också ta det ett steg längre. Man kan lyssna på Hercules and the Love Affair. Det här är låten Blind.

Cobra med Gis här i Petra med mig, Mari. Vi ska till ny musik nu från Sikai. Sikai är förutom artist också låtskrivare. På hennes CV som är rätt imponerande så kan man se att hon har skrivit låtar för ja, men, Tina Tjej. Hon har skrivit den här härliga Tyler Sara Larsson-låten, She Did It Again. Men hon har också skrivit för K-pop-artister som Jenny och Lisa från Blackpink till exempel. Men när hon själv då släpper musik så är det lite mer melodisk, lekfull R&B-pop som gäller. Men också med lite ovanliga strukturer. Det gäller lite udda takter, vilket jag tycker man hör i nya låten då, Lost a Friend, som handlar om en nära vänskap som sprack och slog hårt.

Från ny musik till någon som ska släppa ny musik. För imorgon så kommer det en helt ny singel från Slater som heter I Think He's Got a Girl. Det här ska då bli första smakprovet på ett album som ska liksom fungera som en sorts bror till hennes album Worst Girl in America. Ja, det här albumet har en flertal singlar som du har hört här i P3 och gav henne ett större genombrott som elektropopartist. Och varför då det här nya albumet ska funka som en sorts släktning till Worst Girl in America är för att det här albumet ska heta Worst Man in America. Så det liksom beskrivs då lite som så här, motsvarigheten till föregångaren och ska då introducera kontrasterande visuella inslag samt ge lite nya perspektiv på de teman och idéer som utforskades i det tidigare projektet, säger ett pressmeddelande. Ja, spännande att se hur dessa låtar ska liksom fungera som spegelbilder, som det sägs. Medan andra kanske ska återbesöka lite mer bekanta idéer ur en helt ny vinkel. Här får ni Dance, en låt som jag har hört en och annan gång här i P3.

Translator med Dance här i P3 med mig Mari. Ja, klockan närmar sig snart 18 och efter 18 då kommer Silvana Imam hit. Det har ju nämligen gått 10 år sedan hon släppte albumet Naturkraft som har markerats genom bland annat en jubileumsturné. Men snart ska hon också faktiskt släppa en jubileumsutgåva på det här albumet som kommer senare i oktober.

0: Det är just nu stopp för all tågtrafik på grund av ett fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Det är också svårt att nå Norges nationella nödnummer 113. Det är oklart vad felet beror på och mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man jobbar med att ta reda på det. Efter studentprotesterna i Frankrike ska landet presentera en krisplan för att bland annat ersätta frånvarande lärare. Och det är en av de viktigaste frågorna för de stora protesterna, rapporterar Le Figaro. Ryssland tillbakavisar uppgifterna om ett andra fall av pest efter att ha haft kontakt med den labbanställda tjejen som dog förra veckan, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter kallar uppgifterna för falsk information och de har inte heller bekräftat att den labbanställda tjejen dog av lungpest trots påtryckningar från WHO. 80 miljoner kronor på AI-låtar. Ja, det lurade en man i USA till sig i ersättning från streamingtjänster och nu döms han till fängelse för bedrägeri. I våras erkände mannen att han AI-genererat hundratusentals låtar och sen använt bottar för att streama låtarna via tusentals fake-konton flera miljarder gånger på olika plattformar. Sist inrikes, för det är flera tittare som anmält det här programmet till granskningsnämnden. I det senaste avsnittet av På spåret refererar programledaren Fredrik Lindström till de fiktiva romankaraktärerna Karl-Oskar och Kristina som flyktingar. En tittare skriver att SVT brutit mot kravet på saklighet, rapporterar Nyheter 24. Och en annan menar att Lindström använt ordet helt fel eftersom de flesta svenskarna utvandrade för att få ett bättre liv. SVT svarar att granskningsnämnden får bedöma om det ska prövas eller inte. Det var Peter Nyheter, klockan 6, över till dig igen, Mari.
1: Tack så mycket, Johanna.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Yes, och Johanna och Peter Nyheter hör vi igen om en timme. Här ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om naturkraft. Ja, för det har kallats ett av den moderna svenska hiphopens centrala verk. Albumet Naturkraft alltså. Och personen bakom det här verket, Sivana Imam, är på väg in hit till Petris varma, mysiga torsdagsstudio.

Hogland och Kids Douchrooms med Rocketman här i P3. Hon är en riktig naturkraft i den svenska musikvärlden, känd bland annat för sina texter som är, jag vill säga, personliga, poetiska, kompromisslösa.

0: Välkommen Silvana Imam.
1: Tack så mycket.
0: Så mysigt att ha dig här. Du, det här med liksom att du är så ärlig i din musik ändå.
1: Mm.
0: Men du är också aktuell med en helt annan grej utom musiken. Där jag har läst att du vill hugga folk i ryggen.
1: Ja.
0: Hur går det ihop?
1: Åh, herregud. Men vet du varför? Det var för att jag ville testa att göra någonting helt annat. Jag ville gå in i förädarna och vara liksom så här 100% konstig typ och bara nu ska jag du vet
0: things up liksom.
1: Ja. Så det var där det är där det kommer ifrån, för att jag får ju liksom aldrig göra det.
0: Nej.
1: Eller jag har inget behov av att göra det någon annanstans på det
0: skönt
1: sättet,
0: så ändå att du inte är så i vanliga fall liksom. Så du kan gå in där nästan som så konstprojekt.
1: Ja. Ja. Exakt, vi säger att det blev så. Får ni se.
0: Det ska bli spännande. Alltså, det kom ju ut idag att min P3-kollega David Reed också ska vara med.
1: Mm.
0: Fick du möjlighet att hugga han i ryggen? Lips are sealed.
1: Ja, jag tyckte om honom väldigt mycket.
0: Bra. Mm. Ja, men kul. Ja, men vi får väl vänta och se till vad är det, 22 oktober, då har det premiär.
1: Yeah.
0: Men du är faktiskt inte här för att prata om just förrädarna. Du är här för att prata om din musik.
1: Mm.
0: För i år så fyllde det är ju faktiskt ditt genombrottsalbum har du gått och kallats, men du hade ju släppt ganska mycket innan dess också.
1: Så jag hade liksom ett studioalbum i ryggen, men jag skulle ändå säga att Naturkraft var det som liksom slog brett, absolut.
0: Mm. 2016, 10 år sedan, du har liksom firat det här med en turné.
1: Mm.
0: Var det någonting du kunde liksom se
1: aldrig
0: framför dig?
1: Aldrig.
0: När du satt där 2016 och bara så här, det här kommer jag kunna markera i åren framöver.
1: Nej. Och framförallt inte att fortsätta göra 3 album till och fortsätta göra massa albums och musik. Och det hade jag liksom inte. Jag försöker att ta ett projekt i taget. Även om jag har planer och mål och liksom drömmar, så är det liksom alltid en grej i taget.
0: Mm.
1: Som banar väg för någonting annat. Men nej, det hade jag inte kunnat föreställa mig 2016.
0: Vem var du 2016?
1: Oh, vem var jag? Det är 10 år sedan, det är så mycket.
0: Uh-huh.
1: Gud, jag vet knappt vem jag är nu. Hur ska jag veta vem jag var för 10 år sedan?
0: Okay,
1: men ever evolving.
0: Ja, ever evolving. Alltså, för det är lite roligt det här med att vara liksom lite ever evolving. För att Det finns ju någonting väldigt hiphop att ha liksom en serie med låtar. Imam part 1, part 2, part 3. Har du kanske funderat på att du skulle kunna också göra det näst mest hiphopiga som finns? Ha en bebisbild på dig själv på ett omslag.
1: Vet du, tanken har absolut korsat
0: mig. Vad kul!
1: Men inte just nu.
0: Nej, det får komma sen.
1: Mm.

0: Ja, det finns bara en imam.
1: Tydligen.
0: Silvana imam.
1: Tydligen.
0: Som sitter här mitt emot mig. Det här var låten Imam Part, alltså Part. Man har ju lärt sig säga det så, lite engelskt.
1: Ja.
0: Part 3. Som kom i somras.
1: Mm.
0: Vilken del av liksom, den här hiphop-sagan är den? Eftersom att du har liksom gjort en etta, en tvåa, en trea.
1: Och varför jag, gjort, så här, varför jag gjorde en liksom, låt som heter Imam från allra första början var för att det var lite den här grejen, du vet, när Snoop Dogg kom ut så hade han sin låt Snoop Dogg idag, när Lil Bow Wow, och då liksom, det är som att så här, etablera sig som
0: just
1: det här är mitt namn, jag rappare, imam är mitt namn. Så att det var därför jag skrev den första.
0: Mm.
1: Och sen så blev det som en naturlig fortsättning att ha del två på albumet, alltså på Naturkraft, och skriva utifrån vart samhället var då. Den är väldigt politisk, båda de, både ettan och tvåan. Och trean kände jag, men nu vill jag skriva någonting snuskigt istället.
0: Underbart. Man ever evolving, som du sa innan. Ja. Jag tänker vi ska spola tillbaka tiden lite nu. Jag tänker att vi landar ju väl någonstans kanske runt 2015.
1: Mm.
0: Där jag gissar på att det var då du skrev albumet Naturkraft. Och du har tagit med dig en låt som inspirerade dig under den tiden. Men innan vi kommer till den, alltså hur minns du den tiden när du jobbade med det här albumet?
1: Gud, jag minns den med. Du vet, det var allt jag gjorde. Jag var i studion från morgon till kväll och bara hade så stora och höga förväntningar. Vad ska det här bli? Och det var också som en dröm att kunna göra ett album som också, där jag kunde involvera mina föräldrar. De har dikter, de har skrivit dikter till albumet. Mm. Och jag kände så här, för jag vill göra det på mitt sätt. För mig är det inte, när jag lyssnar på ett album lyssnar jag från början till slut. Jag vill bygga en hel värld, göra en resa för lyssnaren. Eller framförallt för mig själv egentligen.
0: Mm.
1: Jag hade så mycket jag ville säga och det fick jag göra. Så det var väldigt, det var så förlösande.
0: Vad fint. För att det är ju nämligen så att vi snackade lite om bebisbilder som albumomslag här innan. Och den här inspolåten du har valt då är ju från en man som är riktigt bra på det.
1: Ah.
0: Alltså Lil Wayne. Vad är det han gav dig i den liksom, situationen när du sitter där och ska inspirera, skapa ett album? Vad betyder Lil Wayne för dig då?
1: Alltså, jag tyckte om hans och tycker fortfarande om hela hans. Det var så laid back och hans bars var bara så helt naturliga och han skrev på ett sätt som jag inte riktigt hade hört. Och den låten blandade liksom den här som vi ska spela snart, den var så känslig och så jag fick gå in i min liksom känsliga sida. Så det var det den gav mig och så som att jag kunde göra samma sak lite. Mm.
0: Lyckas du liksom vara laid back när du står i studion? Eller behöver du liksom kanalisera ut en massa av energi?
1: Ja, men det beror på vad jag spelar in. Ja. Alltså på mitt senaste album Tro, då har jag ju massa, jag menar en lång liksom en guide till tro som ett spår heter. Där liksom behöver jag ju ta ner energin såklart. Så att, och sen har jag en låt som heter Likbil. Där behöver jag ju pumpa upp mig så att det beror helt på vilken låt det är.
0: Ja. Men här ska vi då till den lite mer laid back Lil Wayne som inspirerade dig i stunden där för lite mer än 10 år sedan. Det är Tie My Hands.

0: låt som inspirerade Silvana Imam under tiden när du skrev Naturkraft. Och om 2 veckor är det ju, så kommer ju jubileumsutgåvan av då Naturkraft. 10 år senare. Du har också slängt in ett par nya låtar också.
1: Ja.
0: Hur har det känts att liksom lägga till musik till ett befintligt projekt som du, som du själv säger, har liksom jobbat så hårt med?
1: Men det var väldigt speciellt att gå tillbaka och verkligen lyssna. Så här, vilka låtar är det jag vill göra en fortsättning av? Och det blev ganska naturligt där, så de låtarna jag valde blev liksom en naturlig efterföljd på något sätt att göra de låtarna som jag valde. Men väldigt så det är ju alltid nostalgiskt att det var en speciell tid.
0: För det är roligt att det är väldigt många idag som är väldigt snabba på deluxeutgåvorna. Alltså det finns en, i alla fall liksom inom popvärlden känns det som att det finns en så deluxe-hets där en Taylor Swift bara ska liksom lägga till nya låtar så här en vecka efter att albumet har kommit. Ja. Liksom. Alltså, vad känner du kring det? Kan det komma så där snabbt eller behöver det ta lite tid?
1: Det behöver ta 10 år. För, men det betyder ju också att låtarna är lika relevanta idag. För mig är de det. Så det är ändå ett gott betyg att så här, oj, det betyder någonting fortfarande.
0: För de här låtarna som du lägger till, är de nyskrivna liksom senaste året?
1: Ja,
0: då?
1: Absolut. Ja. Det här året.
0: Ja. Det är inte så, det här har jag haft lägandes på en hårddisk alldeles för länge.
1: Nej.
0: Skönt kanske.
1: Ja, men verkligen. Jag tror det var det som behövdes göra. Jag gillar liksom inte jag gillar att skapa nytt. Även om det då är samma tema som är hela grejen med de här nya låtarna.
0: Men var det mycket du skrotade från liksom Naturkraft back then?
1: Det var några låtar, men absolut inte så mycket. Jag gillar inte att sitta och göra så 40 låtar och välja 13. Utan jag är ganska tidig i min process när jag vet att det här är en låt som jag vill ha med.
0: Det här tror du på.
1: Ja.
0: Du har ju tagit med en låt som du har lyssnat mycket på då under den här processen att färdigställa liksom jubileumsutgåvan. Vi ska lyssna på Faisal Latif. Hur hittade du till den här artisten?
1: Jag har väldigt svårt när jag själv gör musik att lyssna på andras musik, för att texterna påverkar mig så mycket. Så då lyssnar jag helst bara på
0: instrumentala saker.
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Förutom Lil Wayne's Tie My Hands. Och den här låten poppade upp bara helt för flera år sedan egentligen, när jag spelade Hamlet på Stadsteatern. Och så fastnade den, och så har jag liksom alltid återvänt till den när jag ska göra musik. Vad det än är för känsla, så kommer jag, som jag ska liksom förmedla, så är den väldigt bra. Den liksom nollställer mig på något sätt.
0: Var det den lyckades med då när du liksom spelade Hamlet? Att du kunde nollställas inför ett nytt projekt kanske?
1: Ja. Verkligen, för jag skrev ju musiken också och gjorde låtar till, så att det gjorde den verkligen.
0: Vi lyssnar på Kamerun.

0: Faisal Latif här i P3 med låten Kamerun. Mm. Vad betyder Kamerun, Silvana?
1: Kamerun betyder månen.
0: Fint.
1: Mm. Ja. Så det är som... Ja, den vaggar in mig i någon väldigt skön känsla varje gång jag hör den. Jag blir så lugn av den.
0: Det förstår jag. Och kanske det är lite som att så rensa hårdisken någonstans. Man trycker lite kontroll-alt-delete på sig själv och börjar om.
1: Ja.
0: Otroligt fint. Alltså vi har snackat om inspiration då till både liksom första utgåvan av albumet Naturkraft och då den här kommande jubileumsutgåvan. Alltså, du har ju också då jobbat med, alltså, du har jobbat med, alltså, har du jobbat med artister som liksom inspirerade dig mycket i början på din karriär?
1: Det har jag ju verkligen gjort nu på det här senaste.
0: För att du tar ju med dig liksom flera artister in i det här jubileumsutgåvan också.
1: Ja. Och det kändes viktigt. Så här, jag gör ju musik som jag själv vill höra.
0: Mm.
1: Och jag, nu på den här nya låten, hon var part 2, så är Petter med.
0: Mm.
1: Och det var, för mig var det så här, jag vill höra honom på den här låten. Jag vill höra hans historia, jag vill höra hur han upplever sin vardag, sin värld. Och vem han var.
0: Mm.
1: Och på ett sånt här beat också. Jag ville ta ner det, jag ville liksom, det är sån musik som jag lyssnar på när jag kör bil på natten. Då vill jag liksom höra en Petter-vers.
0: Mm.
1: Så det var så fint att den liksom cirkeln slöts på ett sätt.
0: Mm.
1: Eftersom jag lyssnade också väldigt mycket på mitt sjätte sinne. När den kom ut och jag var, hur gammal var jag då? Under 10? Jag vet inte.
0: Jag tänker att du måste vara ett barn.
1: Ja. Och att nu liksom, det är flera så här cirklar som sluts på något sätt.
0: Ja, vad fint.
1: Mm.
0: Har du någon annan artist på din bucket list som du känner att du vill jobba med i framtiden som du kanske inte fick med nu på Naturkraft, alltså nya jubileumsutgåvan? Men...
1: Gud, jag har jättemånga. Jag tycker det finns så otroligt många bra svenska artister som vi pratar om. Så många bra svenska artister. Alltså, herregud, vadå? Veronica Maggio, Håkan Hellström, Robin. Nu har jag gjort en låt med Håkan Hellström, men det finns ju... Jag bara, Abba. Nej, men du vet, det är så många.
0: Men jag gillar att du också gillar att gå utanför hiphopboxen. Att det finns liksom andra världar som ska mötas här också.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle liksom en Silvana och Robin-låt kunna låta?
1: Alltså, jag har tänkt på det, men lite som min låt som heter Sprit och blondiner på förra albumet Tro. Där har jag finska Alma med. Och hon sjunger i refrängen och lite i. Så skulle det kunna låta.
0: Vi får heller inte glömma när Robin faktiskt också typ rappade på... Var det inte Abidas låt för, alltså det är 10 år sedan nu.
1: Just det, har jag glömt.
0: Ja, så att du kanske skulle liksom inspirera henne till att...
1: Verkligen, till att rappa.
0: Till att rappa.
1: Ja, hon skulle ju vara så bra, det vet man ju.
0: Otroligt. Du, vi ska faktiskt få premiärspela en helt ny låt här nu. Från jubileumsutgåvan av Naturkraft. Den här låten släpps imorgon. Mm. Albumet om 2 veckor. Men vad kan du berätta om, ja, men hon var part 2 som du faktiskt då gör med ja, men din... Får säga gamla idol,
1: ja.
0: Petter.
1: Ja. Nej, men det jag kan berätta om den, hon var den låten på Naturkraft där jag berättar om lite om min uppväxt och liksom, där jag delade in min uppväxt i olika år.
0: Mm.
1: Var 8 år när det här hände, 13, 14. Och det här är lite som en fördjupning i de åren och vad som hände i Jakan och också vad som byggde mitt eller skapade mitt intresse för konst och vart jag hängde och liksom alla kvällar på Dramaten på tredje våningen som jag liksom på tredje där parkett uppe där jag spelade Gameboy och tyckte det var skittråkigt och tills jag såg en pjäs som jag tyckte om och så väcktes det intresset, så att det är lite en fördjupning i ja, men det jag har upplevt.
0: Mm. Då ska vi fördjupa oss tillsammans i den här låten för första gången här i P3. Jag passar också på att säga tack till dig, Silvana Imam, för att du kom hit till P3 ikväll. Lycka till med sista kapitlet i den här jubileumsåret för dig.
1: Gud, tack så mycket.

0: hunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

här i P3 med mig, Mari. Strax så ska du få två helt nya låtar från mig. Det blir Julidala Pop och så blir det Danmarks bästa singer-songwriter just nu.

Dominic Fike med White Keys här i P3. Kraftledningsgatorna, de är väldigt närvarande i det svenska landskapet. De liksom skär genom topografin och de här elledningarna glänser ofta som silver i solen. Ja, det här är i alla fall det som har inspirerat Christian Mattsson, alltså The Tallest Man on Earth, att skriva då låten In the Silver Wire Up the Hill. Ja, dessa gnistrande vajrar alltså. The Tallest Man on Earth, han är på gång med ett nytt album som faktiskt kommer imorgon. Så tills dess så hör vi hans nya låt här i P3.

0: Svensk folkmusik när den är som bäst, The Tallest Man on Earth med In the Silver Wire Up the Hill. Danska Fina har du bekantat dig med här i P3 på senaste tiden, då vi älskar hennes svala lo-fi-uttryck. Och nu så har vi fått ännu en singel där hon går lite mer bort ifrån det här Lana Del Rey-ska soundet som jag ändå tyckte vi fick på förra singeln, och anammar kanske lite mer ett svävande, drömst och skevt uttryck. Ja, lite som det där danska soundet har gått och beskrivits på senaste år. För vad är det danska soundet egentligen? Jag tänker att vi låter vår musikreporter Fabian Lantz berätta det här genom tre exempel.
1: Ett, ska det finnas lite så eteriska, sköra melodier som kan bli tunga men ofta känns ganska bräckliga och liksom lite svävande. Det får gärna vara någon form av deadpan svalsång som är liksom på gränsen till obrydd men ändå väldigt, väldigt medveten, ska gudarna veta. Och sen stundtals ganska tunga beats som emellanåt kan kännas liksom lite feltajmade, eller det kan kännas som att tempot liksom skevar. Att den där tonen kom kanske lite fel, men på det stora hela blev det väldigt rätt. Och då kanske framförallt att det har liksom en viss så DIY-känsla. Sometimes I stand

det må vara en av Lana Del Reys bästa låtar någonsin. Love, hämtat från albumet Lust for Life. Och vet ni, när jag hade Fredrik Strage här för att börja typ bli några år sedan, så plockade han fram det albumet som ett 10 av 10 album. Och det får mig att tänka på, men vilket 10 av 10 album lyssnar du på i helgen? För det är ju nämligen på lördag vi har 10/10. Och idag så postade vi på vår Instagram Musiken i P3 några av våra bästa tior från lite olika redaktionsmedlemmar här på P3. Till exempel så var det kanske inte en skräll att Kristoffer Garplin valde ett Kent-album. Kävla själ från Hangsta Hill. Eller vad sägs om den här drängen? All eyes on me. Tupacs. All eyes on me, hämtat från albumet med samma namn. Petter, vår hiphop-expert Petter Hallén hade såklart valt den. Vad hade jag valt då? Ja, Björk hade jag tagit fram. Och hennes album Post, som verkligen vände upp och ner på mitt liv när jag upptäckte det här albumet. Ja, det finns otroligt många tior att vältra sig i. Och jag tänker lite med anledning av att vi går in i 10 av 10-dagen på lördag. Så jag fick lite tips här från vår redaktion, men... Det finns också såklart lyssnare där ute som har tipsat lite. Det tar vi efter Steve Lacy.

Petri med mig, Mari. Vi pratar 10 av 10 album. Eftersom att det är ju 10:e på lördag. Och våra lyssnare har varit jättebra på att komma med fantastiska tips på vår Instagram, musiken i P3. Bland annat är det någon som vill tipsa om det här 10 av 10 albumet. Massive Attacks, Blue Lines. Kan jag verkligen skriva under på. Ett trip-hop-mästerverk ändå. En annan lyssnare säger Body Talk-trilogin.

Ja, jag måste säga att förutom att lyssnaren som tycker då att Body Talk-trilogin är 10-10, så gav det oss också kanske en 10-10 låt, världens bästa låt, enligt P3. Dancing on my own med Robin, såklart. Och en annan kommenterar att hennes bästa album, eller 10-10 album, det är det här. Som börjar den här kända slingan ändå. Ja, Europe's The Final Countdown-albumet, som då såklart öppnar med låten The Final Countdown. Jag undrar om den personen är lite ledsen nu över att Europe inte är husband i På spåret längre. Men då kan ju hen fira 10 av 10-dagen med att lyssna på just det albumet. Ja, men jag hoppas att det här kanske inspirerar dig att lyssna på ditt bästa 10 av 10-album i helgen, eller kanske upptäcka några av våra lyssnares tips som har kommit in här.

0: Flutter med Hello Kitty här i P3 där klockan har blivit 19. Dags för P3 Nyheter med Johanna.
1: Tackar. Telefon- och tågkaoset i Norge är fortfarande

0: februari som polisen grep honom en kort stund misstänkt för tjänstefel och gjorde en razzia av hans bostäder. Exprinsen nekar till anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Ryssland tillbakavisar uppgifterna om ett andra fall av pest efter att ha haft kontakt med den labbanställda tjejen som dog förra veckan, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter kallar uppgifterna för falsk information och de har inte heller bekräftat att den labbanställda tjejen dog av lungpest trots påtryckningar från WHO. Vi byter ämne till det här. Ja, det var fullständig glädjeyra på förlaget Ellerström i Malmö idag när kanadensiska Anne Carson fick Nobelpriset i litteratur. Förlaget har gett ut flera av författarens böcker på svenska. Kulturnytt har pratat med Marie Pettersson som jobbar på förlaget och hon säger att de längtat efter det här.
1: Hon är en så värdig pristagare och vi är så glada över att fler läsare kommer hitta hennes författarskap nu. Och det betyder enormt mycket för oss som förlag.
0: Det var allt från Petra Nyheter och klockan 7. Take it away, Mari.
2: Tack, Johanna.
0: Tack.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
2: Jajamän, jag, Mari Hestammer, stanna kvar med dig här fram till klockan 8 ikväll. Ja, det är mycket vi ska prata om. Vi ska bland annat doppa tårna i en historisk AI-dom som kom idag. Dessutom ska vi nudda vid streamsen i Sverige. Hur mår de nu egentligen? Dessutom en liten tillbakablick också på andra saker som har skrämt upp musikbranschen genom historien.

0: Fanny Avon med Sovplats här i P3. Och hörni, idag så kom den första domen i sitt slag. Det är nämligen en man i USA som har lurat till sig hela 80 miljoner kronor på AI-låtar genom olika streamingtjänster. Och nu så döms han alltså till fängelse för bedrägeri. För han har ju då liksom lurat till sin här enorma summa pengar genom upphovsersättning. P3:s musikreporter Fabian Lantz var med i magasinet tidigare idag och förklarade lite närmare den här historiska fake-stream-domen.
1: 1,5 års fängelse får då Michael Smith efter att tidigare år har erkänt och nu även fällts för att ha använt bottar för att streama fejkade låtar liksom miljarder gånger. Och det här är liksom det första så historiska kriminella fallet av streamingbedrägeri där man kan fälla någon och verkligen peka ut och så. Så här får du inte göra. Han har använt AI för att generera liksom tusentals låtar. Och sen har han tagit de låtarna och streamat dem med liksom bottar miljarder gånger.
2: Mm.
1: Varför gör man det, undrar kanske du.
2: Ja, verkligen.
1: För att detta liksom fuskstreamande har genererat $8 miljoner till honom. Så att i stort är liksom de här bedrägerierna och fejkandet, det är något som har pratats om länge. Men nu får vi liksom den första svart på vitt fällningen i domstol.
0: Mm, så sa alltså Fabian Lantz till Anton i magasinet tidigare idag. Och vi ska prata mer om hur streams mår just nu genom att liksom syna topplistan i Sverige. För det är ganska intressant att följa den utvecklingen just nu.

Vi pratade innan The Avalanches och John Glaciers Far Away om den här historiska domen där en man i USA lurat till sig hela 80 miljoner på AI-låtar och skapat bottar då genom olika streamingtjänster. Och apropå streams, alltså det är en fråga jag ställer mig just nu som jag har gjort på senaste tiden, och det är vad i hela friden pågår på svenska topp 50 just nu. Det här är också en fråga som Aftonbladets Markus Larsson har ställt sig i en krönika som kom i veckan. Han vill liksom likna det här med att besöka typ Mordor när han klickar in sig på den gröna svenska jättens topplista. Och när jag också kikar in på den idag så... jag tycker liksom inte att den säger mig någonting om det svenska topplisteformatet just nu. För att det känns som att alla hits som en gång dominerade den listan är idag utbytta mot barnvisor och låtar som låter i mina öron som AI-genererade epadunklåtar varvad med några bredare nya hits ändå som du kanske hör på just streaming och radio. Men också en och annan gammal hit som har gjort sig uppmärksammad genom till exempel en TikTok-trend. För att liksom hamna där i topp 50 just nu så behöver du generera mellan 25 till 50 000 streams om dagen. Du kanske tänker, men det är väl ändå ganska mycket. Men jag kan då säga att för 5 år sedan så var det liksom inte konstigt att merparten av de som låg där i toppen hade någonstans över 100 000 till cirka 250 000 streams om dagen. Det är en markant skillnad till hur det ser ut idag. Jag undrar, ser vi liksom slutet på en era där topplistor visar vad gemene man lyssnar på? Börjar vi liksom tappa bort den här lägereldseffekten? Att folk kanske inte heller är lika intresserade av hits? Det känns som att man har 1000 frågor man vill ställa som man inte kanske får svar på här och nu just nu. Men jag tänker att vi kommer följa detta lite framåt. Och jag tänker också att vi ska prata om lite andra saker som har historiskt visat sig på att skapa lite kaos i musikbranschen. Så kanske saker har förändrats eller inte. Men innan dess så tar vi oss till den låten som inte är en barnhit eller vad jag vet en AI-genererad hit som just nu ligger ganska högt uppe på den gröna jättens topplista. Det är Generation och Young Lean.

En av de mest streamade låtarna i Sverige just nu, Generation och Yung Lean med Storm 2. Kanske tack vare det där fantastiska uppträdande som Yung Lean gjorde på VMAs. Baserat på den lika fantastiska musikvideon som också borde ha fått kanske ännu mer uppmärksamhet när den kom. För då drog absolut inte den här låten iväg lika mycket på streaming. Men nåväl, alltså, vi pratar lite om det här med fejkade streams och AI, och det är väl kanske det som orsakar störst kaos just nu i musikvärlden. Men backar vi bandet cirka 20 år tillbaka så var det ju snarare den illegala nedladdningen på plattformar som till exempel Napster och Pirate Bay som kostade branschen miljarder i intäkter, ja, enligt branschen då själv vill säga, och gav ju upphov till en rejäl panik som igen gav upphov till en helt otrolig reklam mot piratkopiering. Ja, minns den här musiken som jag hör i bakgrunden? Det var den som liksom satte sig på i början av DVD-filmer världen runt om, där nedladdningen av musik och filmer liksom likställdes med stöld av andra fysiska objekt. You wouldn't steal a car, stod det hotfullt på skärmen. Alltså en ganska ikonisk fråga ändå, med det här liksom klassiska, allvarliga typsnittet. Och backar vi ytterligare 20 år tillbaks igen så var det kassettband faktiskt som kastade omkull allt. Det kunde man inte tro, men i Storbritannien till exempel så skapade musikbranschorganisationen BPI en reklamkampanj som hette då Home taping is killing music and it's illegal. Och något som då skapade en motreaktion bland artister och band, speciellt inom punkscenen faktiskt. För där uppmanades fans inte bara till att liksom spela in musik på kassettband, utan de sålde ju kassetter som merch. Där ena sidan lämnades just tom då, just för den sakens skull. Och en kassettversion av Dead Kennedys EP In God We Trust Inc. var en av dessa. Och där kunde man också se texten Hemkopiering dödar skivindustrins vinster. Vi lämnar den här sidan tom så att du kan hjälpa till.

Sunan Takes Me Back, som imorgon släpper sitt andra album Spaghetti Soul. Jag hade ju faktiskt äran att ha Theo och Aron från Sunan förbi här i studion för, ja, men det var väl några veckor sedan nu. Ja, vi pratade bland annat om att de åker ofta iväg, bor i en stuga när de spelar in sin musik. Jag tycker också att det låter så mysigt. Men det Theo och Aron också kunde berätta är att om man verkligen lyssnar riktigt noga på deras låtar så kan man höra lite udda ljud ibland, för att det här inspelningsrummet, stugan, den plockar upp liksom saker. Så de menar på att så här, om man lyssnar noga så kanske du kan höra en snarkning, du kanske kan höra någon som säger något lite konstigt i bakgrunden, att den liksom har plockats upp och det ligger där och puttrar under musiken. Vill du lyssna på hela intervjun så finns den som alltid, eller alla våra intervjuer, artistintervjuer, i vår app Sveriges Radio. Vi ska till ny musik nu. Det är, ja, men enligt Andres Locco, det bästa och viktigaste popmusiken han har hört på länge. Stora ord alltså. Till och med det bästa han hört på 20 år, tror jag han skrev i Svenska Dagbladet. Det är enmansorkestern 300 Skulls and Counting tillsammans med baseline-producenten Jenny Spark som står bakom det här projektet som har liksom lovordats väldigt mycket av fin media, skulle jag säga. Tillsammans så skapar de, ja, men de skapar kaos. De skapar en ganska barnslig, röjig stämning som om det var musik gjord på leksakspiano. Jag tänker ju då direkt såklart på hur Damon Albarn skapade Gorillaz hitten. Det var väl Clint Eastwood som han skapade, eller var det Feel Good Inc? Står det still i min huvud? Det var Clint Eastwood, tack Navid, som han liksom skapade på det här leksakspianot som man har sett i den här St. Lowe-intervjun på Apple. Men istället för det där liksom lite lunkande som Damon Albarn skapade så skapar 300 Skulls and Counting musik som låter lite som om det har varit på en 5 dagar lång bender.

0: Days in Stratford.
1: Ja, det är Baseline. Gud, sluta nu. Det är Baseline möter Chiptune, skulle jag vilja säga, om 300 Skulls and Counting tillsammans med Jenny Sparks, The Ballad of St. Nick's Park. Var det där det bästa du har hört på 20 år? Ingen svarar. För att jag tycker att det är lite väl modigt att påstå något sånt. Alltså då kan du inte ha lyssnat på mycket annat de senaste 20 åren, Andres Lokko. Jag och min producent och programledare kollega Navid, vi satt och lyssnade lite på redaktionen idag och tänkte ju då direkt tillbaks på ett annat projekt från de brittiska öarna, eller snarare Irland. Minns ni den här som kom för 2 år sedan?

Cabin Crew och Liz Dunbarne Crew, The Spark, som verkligen blev lite av en grej på internet, som vi också spelade lite här i P3. Det var ju lite kul, det var ju lite cute med de här barnen. Så who did it best? 300 Skulls and Counting, som ändå är vuxna människor, eller dessa barn från Irland. Nåväl, vi lär debattera den saken vidare. För just nu tänker jag prata om något helt annat. Vi har ju ändå sett en liksom kvinnlig rockpunkvåg som har blossat upp de senaste åren. Särskilt frontade av band som till exempel australiensiska Emily and the Sniffers, men också brittiska Lambrini Girls, Wet Leg. Och det här är kanske inte liksom regelrätt punk i sig, men de snarare liksom skapar en energi som ska förmedlas, en punkig energi. Och den här energin tycker jag också Natalia kanaliserar. Ja, Natalia är tidigare medlem och frontkvinna i Lover Skit, som du kanske har hört här i kanalen. Och nu så går hon en egen väg som soloartist, och det är distad, det är saxofon, det är absolut en viss liksom punkig men ändå avmätt attityd och energi som vi får i hennes nya låt In Our Prime.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Rosalía tillsammans med Yaritza i Su Essencia. Låten heter La Perla. Jag satt faktiskt bara igår och kikade tillbaks på mina konsertbilder från de två spelningar jag såg med Rosalía i år. Och det är faktiskt något av det bästa jag har sett i hela mitt liv. Jag blir typ tårögd bara att tänka på det. Apropå konsertupplevelser, det är ju nämligen så att i år är det 20 år sedan Amy Winehouse släppte sitt album Back to Black. Och det här ska ju firas i London med en kurerad kväll där Mark Ronson, en av producenterna, har liksom satt ihop ett gäng artister som ska liksom tolka Amys låtar. En av dessa är det brittiska stjärnskottet Sasha Cable. Ja, stjärnskott och stjärnskott, hon har faktiskt varit med ett tag men kanske inte riktigt slagit igenom. Men hon är en av de artister som har lite av det här härliga Amy Winehouse-arvet.

Ny låt från brittiska Sasha Cable, Options, fick du här i P3 med mig, Mari. Ska få mer ny musik nu. Det är Göteborgssonen Josef Slunge som är ute med en ny singel, som ja, men är sista singel han släpper inför sitt album som kommer snart. Det här är en ja, men ett kliv för Josef mot att skapa någonting lite mer organiskt. För det här är en låt som har växt fram genom olika liksom, jam- och livespelningar istället för att jobba med programmerade beats som han också älskar att jobba med. Dessutom är det nämligen så att han har växt upp med en pappa som har varit aktiv i olika sambagrupper. Så därför heter låten passande nog Samba pappa. Jag ser upp.

0: pappa spela samba. Och nu när åren går vill jag dansa med sånger. Pappa spela samba för familjen.
1: Josef!
0: Persson svarar på till mamma hela tiden.

från de här härliga brasilianska rytmerna i Göteborg så ska vi ta oss, ja, men inte så långt ifrån Göteborg ändå, över till, ja, men över den norska gränsen. Där hittar vi Lene 3000. Hon är en otroligt spännande ny norsk artist som, ja, men verkligen blandar liksom syntpop, indie, elektronika med det hon också liksom kallar för någon form av häxhouse. Alltså det är verkligen ett sammansurium av olika ljud som hon bemästrar så himla väl. Hon har precis släppt sitt album som heter Greatest Swamp Hits. Så jag tänker att vi ska ta oss ner i det norska träsket på låten Set for Life.

Angels med Chance the Rapper och Saba. Eller ska jag säga The Rapper? För han står just nu inför ett eventuellt namnbyte, Chance the Rapper alltså. Det är namnet Chance som han då vill ta bort för att han vill bara vara The Rapper. Alltså, förlåt, men det är verkligen en mardröm för oss som jobbar med typ så research och liknande när man ska försöka få fram ett så väldigt generiskt namn som The Rapper. Men han är ju självklart inte ensam om att liksom jobba om sitt namn, alltså försöka rebranda sig själv. Under karriären så har vi ju sett en rad exempel från andra artister. Kanye som nu, ja du hör ju Kanye West, men jag säger Kanye, men han vill att du bara ska säga Ye till exempel. Vi har Snoop Dogg som ja, vi knappt egentligen orkar hålla koll på alla vändor med hans olika namn som har varit genom karriären, trots att han har då en låt som heter What's My Name, så är det svårt att hålla koll på. Sen har vi också artister som har liksom tagit åt sig kritiken och gått från ja, men till exempel Lady Antebellum som gick till Lady A. Vi har The Dixie Chicks som gick till The Chicks. Och vi har The Black Madonna som idag är Blessed Madonna som tagit åt sig ja, men olika sorts kritik som har kommit kring deras originella namn då. Men en som också har stått inför ett ganska oklart namnbyte den här hösten, det är ju Miley Cyrus som har blivit liksom bara Miley, trots att det faktiskt inte riktigt syns på alla streamingplattformar än. Där står det Miley Cyrus. Det har ju dock inte riktigt hjälpt på prestationen. Jag tänker att vi ska prata mer om det efter låten Different Religion. I've got my own God. He drives a fast car.

Different Religion som Miley Cyrus gör tillsammans med Model Actress, hämtat från hennes senaste album Bass Persuade. Och det är ju just då på det här titelspåret till Bass Persuade där hon liksom kritiserar ungdomar för att de inte vill dansa längre. Men det verkar ju som att de helt enkelt inte vill dansa till hennes nya musik heller, trots det här namnbytet, eller i alla fall modifikationen på namnbytet. Det här albumet släpptes ju för några veckor sedan, i mitten på september, och det står nu för det största raset på topplistan i Billboards historia för en kvinnlig artist. Men innan hon liksom nådde den här smickrande milstolpen så hade Cyrus faktiskt då, ja men, uppnått ändå sin största framgång på över ett decennium, eftersom att albumet då lyckades knipa första platsen, vilket hon inte hade gjort sen sin platta Bangers, tror jag det var, som kom 2013. Så det var ändå så här, ändå liksom en stor milstolpe för henne. Hon fick första platsen, men sen veckan därpå så föll albumet till plats 157, och det är just det där tappet som hon nu kan, ja, ska man säga, fira, för, som är då det största raset på topplistan för en kvinnlig artist i Billboards historia. Det finns andra som också har uppnått liknande imponerande siffror. Det är bland annat Bon Jovi, det är Celine Dion och det är Madonna. Förstnämnda då, Bon Jovi, han har rekordet. Han gick från ettan till nästa vecka, så blev det plats nummer 169.

0: Taylor Swift med Patient Zero här i P3. Strax så blir det morgonpasset, gästen, men först en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Det här skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 i eftermiddag, så minst 8 polisbilar har varit på plats. I ett brev till vårdnadshavare så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan, men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. De mobiltelefoniproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta.

0: Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
1: Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem kleinen Erholungskurs.
2: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin.
1: Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Energiepreisschock geführt, der die Menschen und die Wirtschaft aber real belastet.
2: Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Katarina von Arnt, Berlin.
0: En person har dött efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten och olyckan ska ha skett utomhus i skogsmiljö. Polisen hanterar det här ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. De anhöriga är underrättade. Ekot Johan Hellström.

0: Mia Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är den svårt charmiga komikern och skådespelaren som gjort karaktärer som borde in i kulturkanon. Det är Kapten Filling, det är Runar Tvålfager och bröderna Fluff. De är stökiga, gapiga, pinsamma men också typ lite sexiga. Det är jag som tar... Ny information, nu är han quizshow aktuell. Här är han, ingen mindre än Johan Pettersson!
2: God morgon!
0: Visst är det Pettersson?
2: Du får säga precis vad du vill.
0: Nej, men det är, visst är det Pettersson?
2: Ja. Ja, varför? Jag säger Pettersson. Jag rensade din skrivbordslåda för någon dag sedan. Och då ser jag i ett pass så står det både med ett T och två T. Men jag har vuxit upp med att säga Pettersson.
0: Det tycker jag är så jävla onödigt av er.
2: Ja.
0: Att hålla på och vara speciellt. Det står Johan Pettersson.
2: Ja.
0: Men det är Pettersson. Nu var du i och för sig väldigt liberal. Men det är bara, varför håller ni på så där?
2: Vet du vad, jag ska hänga ut farsan här nu.
0: Mm.
2: Jag tror att han ville... För det fanns en tid då han reste väldigt mycket. Var mycket i Sydamerika, Nordamerika. Och det var Peterson.
0: Ah.
2: Alltså kanske att det var...
0: Internationaliseringen så att säga.
2: Ja. Vad hette han? SAS-chefen som stavade med Z men hade ett Svensson-namn.
0: Snyggt.
2: Janne, nej Lars. Ja, skitsamma, du kan kolla upp det.
1: Ja. Men det är lite den generationen på något sätt. Att, som min mamma stavade med W, hon heter Eva.
2: Ja.
1: Att det fanns så mycket Evas och sådär.
2: Ja,
1: så
2: man ville ändå... Hej, jag är en individ.
1: Mm.
2: Kan jag få vara lite speciell? Janne Karlsson hette han, gamla flygbolagschefen. Och då ville han ha ett sätta där för att men han var ju ändå finanseliten.
1: Mm. Ja, just det.
0: Jag ska döpa min... Om jag någon gång får barn så ska min dotter heta Karina med Q.
2: What?
0: Karina.
2: Ja.
0: Nej, det ska inte. Du ville prata om popcorn.
2: Och lägga undan lite terapipengar då också.
0: Exakt. Du kom in och bara, kan vi prata popcorn?
2: Ja, nej men jag lyssnar ju på er.
0: Tack.
2: Och då hörde jag er popcorn gate vill jag ju inte kalla det för. Men jag vet, är ni ute i verkligheten ibland? Är ni bland folk?
0: Mycket sällan. Liksom,
2: mycket sällan. För att det händer ju saker där. Och jag ska inte sätta det under rubriken snobbism. Men det finns färdig popcorn. As we speak, just nu, som är riktigt bra kvalitet. Jag ska inte nämna...
1: I påse? Köpa i butik?
2: Ja, det
0: du tyckte vi var snobbiga när vi sa att köpa färdigpoppade popcorn i chipshyllan
2: är... Det fanns en touch av elitism där.
0: Mm. Ja.
2: Och som att, så här gör vi har alltid gjort så, och det här, i vår grupp så tycker vi det här är bäst. Men då kan jag säga, där ute, bland vanligt folk, så finns det i affärerna, för man tar tid, eller tycker, det här räcker väl. Det finns popcorn nu som är jättebra kvalitet, och jag ska berätta vad det är som gör dem så bra. De har jämn kryddning, är ni med?
0: Mm.
2: För när du har investerat i en färdigkrydda som du ska på dina hemmapopp, aldrig de i botten. De får ingenting.
1: Nej.
2: Men här, alla är jämnt kryddade.
1: Hur gör de?
2: Det är det de jobbar med. Ja. De utvecklar. De har folk,
0: de har folk
2: som tittar på saker och de löste det. Och de finns ute i butikerna nu.
1: Okej, så du är... Det måste vara sån extrem vinstmarginal som man måste ändå liksom som konsument känna sig blåst när man köper en påse popcorn för 20 spänn.
0: 16 gram typ eller någonting.
1: Ja, precis.
2: Ja, men du vill ju åt deras forskning och utveckling där de har kommit på hur man kryddar alla jävla popcorn som finns i den påsen. Ja. Jag var som ni tidigare, men jag har fått upp ögonen.
1: Du borde ha ett program där de är så här How It's Made-program.
2: Ja.
1: Så du får besöka fabriken.
0: Men jag tycker det finns vissa helfabrikat. Alltså, människor älskar ju helfabrikat och halvfabrikat. Men det finns ju vissa som liksom går emot hela folksjälen på något sätt. Och det är ju så här färdig kokta ägg. Eller så här, färdig skalad potatis. Hamburgare som sitter ihop med bröd och är färdigt i en liten box.
2: Så du ska mikra brödet också.
0: Ja, men det är så här, vissa saker säger vi bara nej till.
2: Ja.
0: Men jag hör dig, Johan Pettersson.
2: Men det kanske sker utveckling där också. Ut och upptäck saker. Var nyfikna. Mm. Sitt inte bara här.
0: Jag känner mig uppläxad och det gör mig lite pirrig.
1: Ja, du blir lite pilskad. Jag förstår det. Vad sjukt ändå att du blev hitbjuden bara för att prata om det här. Tack så mycket, Johan Pettersson.

0: Fade Into Darkness med Avicii här i morgonpasset i Petri, där vi har ynnesten att sitta med en av Sveriges mest framgångsrika genom alla tider, en livslevande legend, Johan Pettersson.
1: Ja, här är jag, här är jag. Tack ska ni ha. Tack
0: ska ni ha.
1: Det går bra nu. Det är bra då. Nu kommer gå bra i framtiden också.
0: Men det, är det inte helt sinnessjukt att du, att din liksom, att du, att din karriär ändå har rullat på så pass länge? När det är så många som faller av.
1: När man tänker efter. Men jag tror att jag har haft fler ben att stå på. Jag har liksom, det har inte varit primärt för mig att vara framför kameran, utan jag har jobbat med utveckling av nya program eller varit producent, regissör, manusförfattare. Mm. Det var inte nödvändigt att vara framför utan. Så jag hade ju perioder där jag absolut inte var framför kameran. Trodde aldrig att jag skulle vara det igen, och det var fine. Men så dök det upp nya programformat, och nu har det dykt upp ett till.
2: 1% klubben.
1: Ja.
2: Är det som 10 000 meters klubben fast med någonting med 1% och sexuellt?
1: Alltså, du får ju lägga vilka värden du vill i det. Men just det här, det handlar om att det kommer från att i någon brittisk dagstidning så hade man 1% klurigheten. Det här är bara 1% av Englands befolkning klarar av att lösa det. Och då har det blivit ett programformat. Så vi har skickat ut frågor, egna frågor, som folk har fått svara på, och så har vi graderat det då. Så att första frågan är 90% frågan. Det här ska 90% klara av att svara på. Vi är 100 i studion, så då borde ju 10 åka ut. Och det är jättejobbigt när 30 åker ut, för då står vi där. Ja, var ska det här ta vägen? Men det har löst sig varje gång. Jag kan avslöja det här att statistiken håller. Så den sista frågan är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av. Därför heter den 1%-klubben. Ingenting med någonting annat att göra.
2: Men då är det ni är ute efter, det att hitta den procenten som är smartast i Sverige.
1: Ja.
2: Det är liksom precis antitesen till Sveriges dummaste.
1: Ja, faktiskt. Och det är samma produktionsbolag. Det är lite roligt. Ja. De har verkligen diversifierat. Men det är framförallt så. Jag gillar formatet för att man sitter lite på soffkanten. Det är inte förkunskaper. Det är inte floderna i Mongoliet. Nej. Som ska vi efterfråga. För då kanske man stänger av. Det här är, titta på den här sekvensen. Vad borde vara det fjärde alternativet?
2: Det är IQ-test typ.
1: Kan man säga. Ja, högskoleprov, mönstringen, IQ-test.
0: Det som jag associerade med 1%-klubben var ju de här 1% som står utanför samhället.
1: Ja, men glöm alla andra procent. Nu handlar det om att hitta dem.
2: De smartaste.
0: Det är de smartaste, inte de som står utanför samhället. Men, det är ett annat programformat.
1: Ja, men jag skulle också vilja säga att det är jättekul att träffa alla andra som inte tillhör 1%-klubben.
0: Ja.
1: För det är också en del av programformatet. Det är mötet med människorna. Jag försöker ju liksom skapa en skön stämning, så det inte är pinsamt när man får ett rött ljus på sig. Åker man ut på den lättaste frågan så kan det vara lite jobbigt. Men folk bjuder på sig själva.
0: Men det är 100 nya människor med i varje program.
1: Ja, vilket jobb att hitta.
0: Vad är det för venue man är i då?
1: Ja, men det är ju som ett ljusat kolosseum, upplever jag det som. Men det är ingen ska liksom utmana varandra till döden, utan det är modern, men det är som en, nästan som en sluten cirkel, men det är skärmar också för att man ska kunna se frågorna, och så sitter man i två rader, 50 på varje rad, de deltagare, och sen så är det otroligt avancerad ljussättning i studion, men när man åker ut så får du en röd lampa på dig, och så pratar vi lite om hur känns det där nu då?
2: Men hur, du som har då liksom ställt alla de här frågorna, om du skulle gradera dig själv då i procent och smarthet?
1: Ja, men jag tror det är det här som gör att det blir kul att titta på programmen också. För att jag kan ärligt säga att jag kan ha åkt ut på en 70%-fråga. Där alltså 70% av befolkningen borde klara det. Men jag kan också sätta en 15%-fråga. För alltså, att den här visuella frågeställningen passade mig. Så att, och det är det, och kanske till och med att jag har klarat någon 1%-fråga. För att det var en bild. Jag gillar bildgåter. Så
2: du har inte fått en sån att det sköljt över dig med det här programmet, att bara säga I'm an idiot?
1: Jo då. Och jag i program 2 så kommer jag, tror att jag säger det 3 gånger, för jag är dum i huvudet faktiskt. Men helt ärligt, men jag är inte där för att jag är smart, jag är där för att jag kan prata med folk.
0: Hur privat tillfredsställer du ditt bildgåtebehov?
1: Ja, på jobbet.
0: Ja, det är på jobbet.
1: Ja, det är det privata. Nej, men livet är ju en utmaning. Det är ju liksom, köra bil kan ju vara en bilgåta. Hur fan ska jag ta mig fram här snabbast?
2: I Göteborg.
1: I Göteborg.
0: Du har med lite frågor, eller hur?
1: Ja, ska så vi, är det.
0: Som liksom skulle platsa i programmet.
1: De är från, det här är, jag tror vi har tagit testfrågor, men de är graderade, så de har varit ute hos svenska folket och fått en gradering. Vill ni köra nu eller ska vi köra en låt?
0: Vi kör en låt, men jag gillade hur du plockade upp en lapp ur bakfickan som du vecklade upp.
1: Här har vi den, ett A4. Vet ni vad det är, ungdomar?
0: Ett papyrus.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Where is my husband? Ray här i morgonpasset i P3. Vi har TV-aktuell, programaktuell med Johan Pettersson i studion som har 1%-klubben som har premiär när, var och hur?
1: Ja, det släpps på SVT Play i natt. Alltså, så hela fredagen kan man ägna tid åt att kolla första programmet. Men sen går det i tablå-tv som alla över 30-35 vet vad det är. Och det är 20.00 på SVT 1.
0: Vi förklarade konceptet alldeles nyss.
1: Lördag.
0: Och nu har du med dig lite frågor ifrån programmet som vi då ska svara på. Hur kommer det gå till där?
1: Det är två frågor. Mm. Är ni redo?
2: Mm.
1: Då vill jag bara kolla. Vi ska köra. Det blir inte 1%-frågan. Vi har lite andra procentsatser här. Men jag vill kolla först med våra tävlande. Hur många av er tror att ni kan ta hem hela vinsten här idag? Ge mig en applåd. Ja, det är båda. Vad roligt. Linnea, vad gör du annars på dagarna? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på radio, på morgonradio faktiskt.
1: Ja, är du klurig? Är du en klurig person?
2: Jag kan nog vara lite klurig, men det beror helt på format och kontext. Så att det här känns verkligen spännande.
1: Och om du vinner så finns det inga pengar. Blir du besviken på det?
2: Lite grann.
1: Ja, förstår. Men i riktiga programmet så får man det, jag vill bara säga. Mm. David, Druid efternamn. Det är ett namn som betingar. Fan, du ska ju vara lite allvetande då, eller hur?
0: Jag vet inte vad betinga betyder, men så är det.
1: Alltså, det ställer krav på dig. Det ställer krav. Och heter man druid, då ska man fan ha lite specialtankar.
0: Krav är också ett svårt ord för mig.
1: Ja, förstår. Det kanske kommer gå lite sämre för dig idag. Vi får se. Vet ni vad? Vi tar och börjar med en 70%-fråga. Ni kommer få 30 sekunder på er att fråga. Och det är ingen allmän kunskap här, utan det är svaret kommer ni att hitta i frågan. Jag tar fram klockan här och säger till när ni båda har svarat, så stoppar jag tiden. 70%-frågan, det här är alltså 70% av Sveriges befolkning svarat rätt på. Här kommer frågan. Du har precis gjort 12 kokostoppar. Av dem så har du ätit alla utom 7. Hur många har du kvar? Där har vi 30 sekunder på er att svara.
2: Linnea?
1: Bra, du har skrivit färdigt. David har skrivit färdigt. Jag stoppar tiden och då säger vi, Linnea, vad är ditt svar?
2: Nu glömde jag bort, men jag tror att jag kom fram till 7.
1: Tackar. Mm-hmm. David, vad är ditt svar?
0: Jag kan visa upp här vad jag
1: har
0: skrivit.
1: Du har också skrivit 7.
0: Det är 7, va?
1: Får jag höra, David, hur kom du fram till 7? Såg du vad Linnea skrev?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det är en stor skärm emellan. Ja. Men du sa att det framgick i frågan, själva frågeställningen. Och jag upplever ändå att har man kvar 7 stycken eftersom man har ätit upp alla andra, så tycker jag att det är rimligt att man har kvar 7.
1: Linnea, hur tänkte du när du kom fram till 7?
2: Jag tänkte att det där var en väldigt krångligt sätt att säga vad är 12 minus 5.
1: Ja. Det rätta svaret är 7.
2: Yay!
0: Ja, det är det.
1: Ja. Bra. Ni är alltså
0: så 70% av svenska
1: befolkningen klarar ni.
0: Men det finns 30% som inte kan det här. Det är oroväckande.
1: Vi tar en 25% fråga också. All
0: right.
1: Är ni med på det?
2: Ja, visst.
1: Okej, lyssna här då. Husets vita med jordnötter kostar 150 kronor. Vinet kostar 100 kronor mer än jordnötterna. Hur mycket kostar jordnötterna? Det är 25%
0: fråga.
1: Jag tar den igen, men tiden rullar. Husets vita med jordnötter kostar 150 kronor. Vinet kostar 100 kronor mer än jordnötterna. Hur mycket kostar jordnötterna? Lite mer en matematisk fråga här, får man ändå säga. Jag undrar varför de inte har stor stark med, för det skulle jag ha valt.
0: Sa du att grundpriset för båda två var 150?
1: Ja.
0: Ja.
1: Då har vi ett svar från David. Väntar du, Linnea? Du har 7 sekunder kvar. 6, 5. Och då är tiden ute där. Vad säger ni, Linnea?
2: Ja, det blev stressad och slår till på 125.
1: Ja, och David?
0: Ja, jag skrev 50 kronor.
1: Jag förstår. Hur tänkte du då?
0: Jag tror att jag inte riktigt uppfattade allting eftersom jag höll på att tänka på lite på ljudnivån på bakgrundsklippet och tyckte också att bakgrundsljudet var lite bra.
1: Du var stressad.
0: Lite stressad.
1: Tänker du?
0: Sen försökte jag liksom spola tillbaka det du hade sagt i mitt huvud. Ja. Och så upplevde jag att du sa att husets vita, alltså då antar jag vin, ett glas vin, med jordnötter kostar 150 kronor.
1: Ja.
0: Och att jordnötterna var, eller vinet var 100 kronor dyrare än än jordnötterna.
1: Det är jättebra att vi pratar om det här, men det är Linnea som har rätt. Ja, för vinet det. Kostar 125 kronor, vilket innebär 100 kronor mer än vad jordnötterna kostar. De kostar ju då 25 kronor. Ja. Bra spelat, Linnea. Du är kvar. Ja, du sitter snyggt. I rött ljus om du hade varit i programmet.
0: Ja, och då ska du liksom ha en förnedringstal med mig då, antar jag.
1: Nej, men då säger jag så här som i programmet. Vet du vad? Bra spelat fram tills hit.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det tack som... för att du kom och fyllde ut våra stolar med ditt kött.
0: Men innan du släpper mig...
1: Så säger jag aldrig i programmet. Nej, det men jag gör det här.
0: Men kött är ändå bättre än fläsk.
1: Ja.
0: Ja. Eller fett menar
1: jag. Ja, jag gjorde en värdering.
0: Men jag upplever ändå att Linnea tog mer tid på sig. Och därför bör det vara värt 25 kronor för mig. Och så ibland, därför så på något sätt...
1: och ibland så låter jag deltagarna i programmet komma med sina ursäkter. Och det fick du göra här också.
0: Tack, Johan Pettersson. Då lämnar jag.
1: Tack för att du var med och spelade.
0: Tack.
2: Men nu har vi... det där var de, va?
0: Vad hade hon vunnit nu?
1: Jag tycker det räcker.
2: Absolut.
1: Nej, men jag har med mig en nål här. Man vinner ju... Alltså, potten är ju 100 000 kronor som mest. Och sen så får du ju även den här 1%... Jag visar upp det nu. Kanske kan ta
2: det är
1: en bild
2: som en brosch, typ.
1: Ja, det är en nål som jag beställt från Kina. Som är 1%-klubben. Står det på den. Och den kan du ta med och sätta. Jag kan inte ta på mig den, för jag har inte vunnit. Så det är en exklusiv klubb.
2: Nice.
0: Har du en 70% pin till mig?
1: Vi har inte gjort fler, för det tog jättelång tid att få dem levererade, så att vi gjorde bara den här. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Danceteria, After Hours, Madonna, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Johan Pettersson är här.
1: Mm, och du hade en rättelse.
2: Ja, jag använde ordet betinga tidigare. Det var förpliktiga jag var ute efter. Betinga, ditt namn betingar att du ska svara rätt. Det var förpliktiga. Jag kanske ser lite intelligent ut och sådär, men det är ganska tomt på insidan.
1: Det är det, va?
2: Och jag slänger mig med ord som jag inte har riktigt kontroll över. Kan ni känna igen er?
1: Verkligen. Man har väl njurar, säger jag, och pekar på huvudet.
2: Just det. Just det.
0: Och så pekar du på. Ja, just det. Ja. Jag har ingen sån, så dum är jag.
2: Njure.
0: Just det, och peka på njuren. Ja. Ändå ganska smart att veta exakt vart den är.
1: Är du liksom, vi har haft lite millennial-ikon liksom, tema den här veckan. Vi hade Victoria Dyring här häromdagen. Alltså, hon var ju en, i alla fall under en lång period, programledare för Järnkontoret när vi växte upp. Mm. Och du är ju också en sån, även om du, din karriär har ju hållit sig liksom från Disneyklubben, som ju jättemånga inte ens kanske var födda då som lyssnar, men vi var det. Och sen har det liksom hängt kvar så här. Alltså, vad är, vilken är din, är det Kaffebärstjäna? Är det liksom Dr. Filling? Vad är den främsta liksom referensen som folk kommer fram till dig med?
2: Det beror på åldersspann, alltså hur gammal man är när man kommer fram och berättar. Jag är ute och turnerar med ett humorquiz nu runt i landet. Och då, jag ska säga att det är Kapten Filling, det är Hem till Midgård. Men det är också så här, Bäst i test blev ju liksom ett nyligen då, slog igenom så att säga. Så då var det lite yngre, då är det familjer som tittar. Men jag skulle säga 35-åringar, då är det 40-åringar, då är det Kapten Filling och Hem till Midgård. Och 40-plussare, då är det
0: Disneyklubben.
2: Ja. Men jag gjorde mycket barnprogram också som liksom inte hade titlar. Det var ju Bolibompa och jag gjorde program om kroppen och svensk historia och sådär. Så att det har gjort fler saker med som man kanske inte riktigt kan placera. Men jag finns, när man gör barnprogram, och det vet jag ju själv, när jag såg barnprogram, man blir så präglad liksom. Så att det är ju den lyxen jag har.
1: Det är ju jävligt smart. Jag tänker, vi hade Markoolio, eller alltså Marco och Irma var här häromdagen också. Och jag menar inte att det skulle vara strategi för att hålla sig kvar i rampljuset. Men det verkar ju vara en strategi som ändå fungerar. Att göra barn... Alltså att göra barn-tv, barnhumor. Ja, liksom, du når generationer på nya sätt. Liksom. Så det, ja. Du och Marco har ju lite liknande resa.
2: Och, om jag vill förhäva mig lite här, vilket betyder att skryta, David.
0: Betinga, tror jag.
2: Betinga. Ja, men jag använde det fel. Jag ber om ursäkt att ta tillbaka det. Jag har gjort en rättelse. Jaha. Men att göra... Vi fick ju göra Peter Zetta, Fredrik Ramberg, Markoolio, Kristin Meltzer också. Vi gjorde ju liksom humor... Var vi de första, jag ställde som en fråga, var vi de första kanske som gjorde humor på riktigt för barn, som inte hade liksom en
1: pedagogisk,
2: nästan lite politisk underton som fanns när jag växte upp, utan vårt uppdrag, då var det ju på TV4 som var gör våra barnprogram, det får inte vara pedagogiskt, utan det ska vara underhållande. Mm. Så att vi hade ju lyxen att vara liksom, kanske den första som gjorde verkligen, vi satsade mycket på att göra humor för barn.
1: Och vad är det? För jag menar, barn, alltså humor för barn, det är så titut. Alltså, förstår du vad jag menar? Hur hittar man, hur vet man vad barn tycker är kul? Är det lättare eller svårare att göra det än humor för vuxna?
2: Svårare skulle jag säga.
1: Inte jag på. Nej, men det är typ något man säger för att man har som, att göra humor för barn, det är det svåraste som finns.
2: Nej, men jag tar en formel då. Man gör det man själv tycker är roligt. Jag gjorde det jag själv tyckte var roligt. Men plocka bort ironi och svordomar. Alltså, du kan inte ha referenser, du kan inte ha sexuella referenser, du kan inte väldigt mycket av stå upp och liksom humor görs, då kan du få en punchline på du och din alltså, vräker man ur sånt, kul sagt, han var ju frän, men där var det, vi var tvungna att vara fysiskt roliga också, visuellt liksom, och sen kapa de där genvägarna som vuxenhumor upplever jag har
0: och vi... adderar prutt, bajs, snor.
2: Ja, men prutt, det är en konst. Pruttskämt, det ska vi... Alltså, jag kan hålla en kurs i det.
0: Är det så?
2: Ja, du måste keep it clean.
0: Aha.
2: För annars så blir det överdrivet. Aha. Det blir för mycket. Nej, det är en konstform. Ja. Om du frågar mig.
0: Ja. Ja.
2: Det är 30 poäng. Alltså, jag kan hålla kursen, hör av er. Det vi lyckades med, är, som jag vet i efterhand, det är ju att vi fick både föräldrar och barn att titta samtidigt. Ja. Jag tittar på det här med min... Hem till Midgård var ju oftast med min pappa. Men Dr. Mugg och Sagan om, vi gjorde om gamla klassiska sagor till en ny tolkning. Och det var ju liksom Fredrik Granbergs hjärna som en av duon då, Ronny Ragge. Men alltså,
0: jag kom ju på mig själv att jag satt och kollade på Bröderna Fluff utan mina barn, för de var för små för att förstå.
2: Ja.
0: Så att det var ju inte ens med mina barn.
2: Nej, och det finns ju, där fanns det ett lager av referenser för de vuxna, men då var det ju inte, ja, jag gjorde ju Klas Kent, där fanns det ju sexuella undertoner med, hej, en ny knip. Jag behöll några trosor när jag tvättade dem.
1: Gjorde du det?
2: Ja. Nej, jag alltså, gjorde nej, inte nej, det, det var en alltså, replik.
1: Var det där ett skämt liksom?
2: Ja, men den, åt det hållet. Ah, så att det är inte, det hade nog inte passerat genom vissa manusmöten.
0: Man skulle nästan vilja ha tillbaka dig för att ta del lite av den här pruttkursen på 30
1: ja,
0: poäng.
1: Verkligen. Ja.
0: För vi har ju använt oss av prutthumor i programmet. Vi har ju spelat upp liksom olika sorters pruttljud under, liksom, spritt under ett helt program förut. Mm. Till och med under låtarna, att man inte vet när det kommer.
2: En grundregel. Använd smygprutta. Alltså, ju lägre prutt, desto större chans att lyckas.
0: Hur skulle den låta? Typ?
1: Roligare.
2: Jag kan inte göra det med munnen. Jag måste välja från ett arkiv.
1: Jag måste göra det med stjärten.
2: Och också alltid så här, enkla knep. Högstatus. Ja. Gå i högstatussammanhang en liten prutt. Du kan inte gå fel.
0: Högstatus, liten prutt.
2: Ja, det går inte att misslyckas.
0: Nej. Det är första lektionen på din 30 poängskurs.
2: Sen är det tajmingen, hur man tar vara på det, hur är minspelet efteråt. Mm. Deadpan är ju bäst, alltså inga miner, låt den bara vara.
1: Ja.
2: Och sen exakt hur länge du ligger på den bilden, nu har ni inte bilder alltid att jobba med här, men det är jätteviktigt, hur, alltså tajmingen på allt.
1: Det är därför scenen i Bertens sista oskulden, när Lasse Berghagen pruttar och sen säger, det var soffan som lät, är det roligaste pruttskämt.
2: Ja.
1: Förutom allt du har gjort, Johan.
2: Ja, men den är otippad, och att det är Lasse just som gör det. Det är genidrag. Den kommer, det är liksom 15-20 poängskursen. De veckorna handlar om Lasse Berghagens prutt.
0: Tack Johan Pettersson för att du kom till morgonpasset.
1: 1%-klubben heter det.
2: Ja.
0: Lördag, 20.00.
2: Ja, eller på Play från och med imorgon.
1: Det är ingen som kommer titta på Play.
2: Jo, det där alla är ska titta, alla det unga människor.
1: Det där äter man liksom ostbågar med mamma och pappa och tittar på.
2: Eller på söndag när man har gjort någonting på lördagkväll.
0: Jaha, du hade inga lurar på dig. Vi spelade upp ett pruttljud här nyss. Och du hörde inte det för att du hade inga hörlurar på dig.
2: Nej, men och det är bra. Det kan okommentera prutt, det är också bra.
0: Ja, ah, okej, okay, för det verkade som att du ändå reagerade på det, men då reagerade du bara på den tyngsta konstiga stämningen.
2: Nu lägger han någon prutt.
0: Ja, du tänkte så.
2: Men jag kunde liksom inte, göra någon referat av prutten.
0: Nej, jag förstår.
2: Så den, nästa gång ska jag ha lurar.
0: Då hade du också hört att jag spelat en minut av låten redan, och vi har pratat över det.
2: Ja, men det förstår jag. Men jag sitter ändå så här nära micken, för att det känns som att jag vill leverera.

0: That's so true. Gracie Abrams här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Weekblad.
1: Vi fick ett mail, ett sms. Jag pratade ju tidigare om åklagaren Christer Sammens, ikonisk åklagare som då har lämnat oss. Jag hade en liten runa eftersom jag är besatt av åklagare. Och då var det någon som skrev, och det här är för mig... Alltså så, gasp-worthy. Okay. Någon som skriver så här. Jag hörde den fina hyllningen av Christer Sammens. Som åklagarkollega blev jag både glad och rörd. Och bara så du vet, Linnea, det finns flera åklagare på Rio, alltså Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som är stora morgonpasset heads, hälsar en statsåklagare.
0: Vad gör en sån? Anklagar olika stater för saker?
1: Åklagar på statsnivå?
0: Åklagar på statsnivå. Gentemot andra stater.
1: Åklagare ska inte lyssna på det. Det är
0: för
1: under
0: dumt.
1: Deras värdighet.
0: Det är för dumt.
1: Det är under deras värdighet.
0: Det är för dumt, men vi är ju glada för det.
1: Verkligen. Jag älskar åklagare och de älskar oss.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Dalarna har säsongens första snö fallit, vilket orsakar stora problem på E45 mellan Orsa och Sveg. Stillastående lastbilar innebär långa köer i bägge riktningarna och enligt trafikredaktionen har folk suttit fast i uppemot 5 timmar. Polis och bärgare är på plats och nyligen rapporterades att ytterligare en lastbil ställt sig på tvären över vägen. Polisen uppmanar trafikanter att undvika området för att underlätta röjningsarbetet. Och i Frankrike fortsätter protesterna mot landets utbildningssystem. Över 70 000 ska ha varit ute på gatorna idag enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 frihetsberövades. Demonstranterna kräver ökad finansiering av landets skolor och att utbildningssystemet görs om. Igår kväll så utlovade premiärminister Sébastien Lecornu en krisplan till slutet av månaden, men många av demonstranterna kräver mer. Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanske presidenten.
2: En av Europaparlamentets

0: skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
1: Vad brukar du få för reaktioner?
2: De flesta folk griner.
0: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Kallkött. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
2: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra vid en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
0: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid Naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
3: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett två mord i Stockholm, skriver Expressen. Hon är på sannolika skäl misstänkt för två fall av förberedelse till mord och hon greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon skulle kunna undanröja bevis eller försvåra utredningen. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion Johan Hellström.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: New Order, Age of Consent här i magasinet i P3. Och nu ska vi prata om World's Greatest, källa han själv. För att han var liksom mitt i popkulturen, känns det som. I alla fall så upplevde jag det. Men sen så blev det sjukdom och rehab och nu har det liksom börjat viskas lite kring om det här är hans väg tillbaka till ett slags popkulturcentrum. Jag pratar förstås om Lil Nas X och det ska jag göra med Natasha Azarmi, musikreporter. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Och Michelle Hallström, popkulturreporter. Hej!
2: Hej!
0: Vi fick ju alltså lite nytt från Lil Nas X nyligen med singeln World's Greatest som jag sa. Och även om det inte faktiskt var så länge sedan han släppte musik, för det har han liksom gjort, så känns det här så på ändå som en comeback. Varför känner vi så? Natasha?
1: Ja, men det är för att han har ju släppt musik, det har han gjort, men det har gått väldigt obemärkt förbi. Det har känts som att han har varit borta jättelänge och nu känns det som att han då liksom har kommit tillbaka med liksom styrkebesked på något sätt, och också för att det är som du sa, mycket som har hänt i hans liv som han också tar upp i den här låten. Så att det känns på många sätt som ett nytt kapitel för honom, både musikaliskt men också i det privata.
0: Och hur har liksom bassen runt omkring den sett ut, Michelle?
2: Ja, men inte jättemycket bass ändå. Och då jämför jag ju med den han var i offentligheten för några år sedan. Där runt mellan 2018 och 2022 kanske. Då var en så stor del av hans varumärke som artist att han var effektsökande och tog mycket plats i internetkulturen och populärkulturen. Och sen ett par år tillbaka så har han tagit ett steg bort från rampljuset. Så även med den här nya singeln så har det också varit ganska lågmält.
0: Och det känns ju som att Lil Nas X genom sin karriär rör sig ganska fritt mellan olika så här, genre och stilar. Men vad är vi nu på World's Greatest rent musikaliskt, Natasha?
1: Det här är ju verkligen en stor upplyftande låt som ändå är lite så, den är lite poprockig samtidigt som den också har jämfört sig mycket med Outkast, inte minst låten Heja, så att även här rör han sig i väldigt så olika världar. Men det är väldigt så, det är starka akustiska gitarrer, mycket så enkelt att klappa med i. Det är verkligen en arenalåt på många sätt, verkligen gjort för att men framförs på väldigt stora scener.
0: Men vad är det med honom då som gör att han känns så spännande? Fattar ni,
2: verkligen.
0: Min fråga?
2: Jag är ju jättefascinerad av honom. Jag kommer liksom inte på någon som har haft en motsvarande karriär. Vi har ju många artister som har blivit virala, som själva försökt skapa en viral hit. Men han blev viral på egen hand utan ett skivbolag, släppte låt independently och blev superduper mega viral. Old Town Road låg liksom som nummer ett på Billboard-listan och slog alla rekord. Och sen så har han, så att han uppfann nästan en distributionsmodell genom det. Och sen har han också unikt, på ett väldigt unikt sätt kunnat omvandla den uppmärksamheten han fick då till en faktisk popkarriär.
0: Alltså just att han var liksom den här solen kändes det som att väldigt många så popkulturplaneter rörde sig runt. Alltså visst är inte ensam att det var så.
2: Nej, också att han var så himla online. Han fattade internetkultur, han fattade memes, det var hans styrka, så att, och han genererade mycket konversationer kring sin musik och sina musikvideos, så han fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet där ett tag.
0: Natasha, vad var det du sa om den här låten World's Greatest? Vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Vad var det vi skulle lyssna särskilt efter?
1: Alltså jag tycker att man kan lyssna efter de här liknelserna, typ Outkast, exempelvis de influenserna, men jag tycker också att det är en han imponerar sångmässigt i den här, tycker jag. Det tycker jag är synd att han inte har fått tillräckligt med cred för att han sjunger på ett sätt och leker på ett sätt med sin röst som han inte gjort tidigare, där han både blir lite så, låter kanske lite ironiskt, men också extremt sårbar. Det tycker jag man ska lyssna extra efter.

0: Nas X, World's Greatest. Och vi är mitt uppe i att, vad ska man säga, ta lite tempen på hans comeback och hur fet den är med Natasha Sarmi och Michelle Hallström här i magasinet. Och den här låten, jag måste säga att jag blev lite förvånad, för den känns mycket mer som rak pop. Håller ni med mig?
1: Ja.
0: Än hans tidigare alster.
1: Fast han har ju alltid blandat genrer. Det är pop och det är country trap och rock. Och ett ganska alternativ rocksound i en, skulle jag säga, så specifik genre för Lil Nas X.
2: Men du menar typ att anta att den kanske lite, inte lika mycket out there som vissa av hans andra låtar.
0: Det känns mer som en artist, som en låt som kan komma från en annan artist också.
1: Absolut.
0: Ja. Men, och det här för mig till min nästa fråga, för att han kan ju vara, som vi var inne på, lite svår kanske att ringa in, och det finns ju många sidor av honom. Alltså, men den här låten då, World's Greatest, för djupa den vår förståelse för vem han är?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså framförallt att den visar en annan sida av honom, att han faktiskt kan sjunga om det svåra och sårbara. Den här låten skildrar ju en tuff period i hans liv och en, liksom, han har ett budskap om att fortsätt kämpa, du kommer landa på dina fötter igen så länge du inte ger upp. Men samtidigt så visar det här Michelle var inne på innan, att det inte finns någon riktig buzz kring den här låten, att folk... De verkar inte vilja ha det här från honom, vilket är lite sorgligt. De vill ju ha det här roliga och skämtsamma och väldigt så meme-vänliga.
0: Och det där är vi nu. Men jag tycker vi ska gå tillbaka till början. Och hans stora genombrott, det lät ju så här.

0: Old Town Road där alltså. Och den blev ju så sjukt stor och kändes som att den var överallt 2019. Hur såg liksom vägen ut fram till den här massiva debutsingeln? Vi pratade lite om det, att han var ganska independent där ju.
1: Ja, alltså han hoppade av college, flyttade hem till sin syster, hittade det här bitet på internet, skrev en låt som man tänker att det här kommer funka på sociala medier, spelade in den själv, släppte den på egen hand och sen marknadsförde han skiten ur låten. Alltså ett massutskick av memes som gjorde att den blev viral för att han sen då kunde signas av ett skivbolag.
0: Och vad hade den här låten då, kombination med det här massutskicket, som gjorde att det funkade så bra, tror du?
1: Ja, alltså det är ju lite country-tema. Country-trap var inne då runt 2018. Så det låg helt rätt i tiden. Och sen så några månader efter att den blev viral så föreslog han att Billy Ray Cyrus, alltså Miley Cyrus pappa och en stor countryartist, men som för den yngre generationen mest är känd från Hannah Montana, han var med på remixversionen av låten, så då blev den extra viral.
0: Och Natasha, kommer du ihåg hur den här låten togs emot av musikkritiker?
2: Jag tror först så skrattade man lite, men sen när den blev så stor så insåg man vilken grej det här var och hur bra Lil Nas X lyckades både riva murar mellan olika genrer men också bygga broar. Och det här skapade ju också en väldigt stor debatt och diskussion i musikbranschen kring typ så, vem får göra country? För han blev ju liksom etta på Billboard, på alla möjliga Billboard-listor, men däribland country listan, och sen tog de bort den därifrån för de sa att det här är inte tillräckligt med country, det här representerar inte vad country är idag. Och det skapade också en stor, ja, men som sagt, ett stort samtal i musikbranschen, så att den resulterade och ledde till väldigt, väldigt mycket.
0: Finns det andra som har lyckats lika bra med ett sånt här viralt genombrott och dessutom utan hjälp då från skivbolag och PR-bolag?
1: Alltså det är ju det. Vi har ju flera virala hits. Jag tänker så, Friday med Rebecca Black.
0: Oh my God.
1: Är kanske motsvarande, så oväntat viral.
0: Den går typ så här, it's Friday, yeah. Friday,
1: Friday. Ja. Och hon är ju faktiskt verksam artist idag, men hennes karriärsbana ser helt annorlunda ut än Lil Nas X.
0: Sen så har vi
1: Doja Cat, kanske är den enda som också blev viral när hon var självständig.
2: Chapel Rome, slog inte hon igenom utan skivbolag?
1: Ja, det kanske hon gjorde. Ja. Eller droppades emellan skivbolag.
2: Något sånt. Men alltså, ingen på den här nivån som verkligen liksom satt ett avtryck. Alltså, han har ju verkligen kallats Lil Nas X alltså, för ett så här marketing genius. Ja. Just för att han, alltså, istället för att skicka iväg så, ja, men, trista vanliga pressmeddelanden så skickar alltså han ut memes. Ja. Det har ju väl ändå ingen gjort.
1: Och sen också att istället för att försöka bygga upp en fanbas online som The Weeknd som växte på Soundcloud och sen blev mainstream, så körde Lil Nas X liksom bara, det är den här hitten jag har och den kommer jag sprida på internet. Kul kuriosa om honom är ju att han drev ett stort Nicki Minaj fan-account på Twitter. Så han var ju en stan i den världen, så han pratade internet flytande och det använde han då för att sprida sin egna låt.
2: Han visste liksom vikten av memes.

0: Alex Montero, Call Me By Your Name. Här är magasinet till P3. Och vi håller på att prata om Lil Nas X comeback då, som eventuellt är på gång. Men vi måste också hinna prata lite grann om hans eventuella fall. Och jag har fortfarande med mig Natasha Azarmi och Michelle Hallström. Mm-hmm. Men innan det så tänker jag att Montero, alltså den här låten vi precis hörde, är genom hans riktigt stora singlar. Vem var han liksom när den här låten kom?
1: Jag tror att han var på en väldigt bra plats. Alltså, han hade ju, det var ju hela det här succén med Old Town Road, och på ett sätt var det ju mycket press för att alla var så, kommer han bara bli en one hit wonder? Kommer han lyckas följa upp det här? Så att absolut, han hade den pressen, men han hade också succén i ryggen. Så han hade liksom mycket självförtroende och vågade verkligen pusha gränser musikaliskt och blanda alla genrer, blanda verkligen så pop och hiphop på det sättet han gör, men också fortsätta provocera på internet. Så att det känns som att han var på en, ja, men när det kommer till liksom självsäkerhet och pondus, var på en väldigt bra plats, och att det hjälpte honom att verkligen experimentera både med sitt, liksom, sin artistiska persona, men också musikaliskt. Mm.
0: Och apropå, du är inne på det här med provokationer, men jag undrar också kring humorn, för den känns också ganska centralt i hans artisteri. På vilket sätt märker vi det?
2: God, han blir jätterolig på sociala medier. Svarar på tweets på ett kul sätt. Nästan roligare i skrift, alltså online, än i intervjusammanhang.
1: Ja, lite awkward intervjuer,
2: ja,
1: faktiskt.
2: Ja, synd. Men han har i alla fall en humor på, alltså en internethumor som är väldigt specifik för honom. Och sen så var det också mycket att hans roll i populärkulturen då handlar mycket om att provocera. Det var ganska mycket gimmicks, det var chockvärde, det var musikvideos med religiösa teman, att det provocerade många religiösa personer, att han gav djävulen en lapdance och sådana saker.
0: Han petade liksom där det kändes.
2: Ja, verkligen.
0: Jag har ett exempel här på mitt favoritskämt på internet, och det är ju att under den här musikvideon, en av de musikvideorna, han dansar i fängelset och alla är nakna.
2: Ja.
0: Då har han också med sig en rappare som heter Jack Harlow, och då får Jack Harlow frågan så här: men hade du ställt upp på nakendansen ifall Lil Nas X hade frågat? Han bara, ja, det är han som är konstnären. Varpå Lil Nas X skriver: to the LGBT plus community, I sincerely apologize. I have failed you. I am embarrassed. I am ashamed. I will learn from my mistakes.
2: Han ber om ursäkt för att han inte gav dem en naken
0: Jack Harlow.
2: Jack Harlow, oh, Jack Harlow.
0: Exakt. Men okej, okay, där var vi i humorn. Och nu måste vi ta det här, liksom, the downfall. Det är lite liksom tuffare som också hände. För att förra året, 2025, var ju väldigt händelserikt år för honom. Men kanske också lågpunkten då. Vad var det som hände egentligen?
2: Men han gick runt på LA:s gator iklädd endast kalsonger och cowboy boots en sen kväll förra sommaren. Och då greps han och åtalades för att ha angripit en polis, gjort motstånd vid gripandet. Han fördes till sjukhus på grund av oro för en möjlig överdos, och efter den här incidenten så har han diagnostiserats med bipolär sjukdom och får behandling för det här. Så det var, får vi ändå hoppas, hans rock bottom, men ganska oväntat att se det här. Det var ganska förvirrande för mig, just för att han är en så plojig person, att när videon släpptes på när han gick runt där på gatan, så tänkte man, är det här ett marknadsföringstrick? Är det här ett sätt för honom att få uppmärksamhet? För att han har ju som sagt alltid tänjt på gränser av PR-syften. Men det visade sig att han mådde väldigt dåligt.
0: Alltså, går det alls att som utomstående förstå varför det blev så här? Och hur, liksom, vad som ledde fram till den här krisen?
1: Alltså, det går ju egentligen bara att spekulera om man ska kolla på hans karriär, och just, vi var inne på självförtroende innan, att han kände sig, ja, men jag kan göra, alltså, jag kan verkligen göra vad som helst och klara vad som helst. Det känns som att han var inte riktigt så självsäker längre. Han började liksom så lägga upp tweets om hur svårt han hade för att göra musik. Han hade liksom det var som en hatkärlek till musiken som hade börjat växa fram, för han kände att ingenting han gjorde var bra nog. Och han släppte ju som sagt musik och ingenting gick bra. Han fick inte liksom de här listettorna längre, när han egentligen hade lovat alla att så här, Old Town Road, jag lovar, det kommer inte bli min största låt. Jag kommer göra ännu större låtar som kommer slå ännu större rekord. Mm. Och så lyckades han inte nå upp till det, och det tror jag ändå satte verkligen spår och avtryck. Jag tror hans relation till musiken förändrades ganska drastiskt under den perioden också.
0: Hur förhåller han sig till det som hände idag då?
2: Nu så har han berättat om att han är på bättringsvägen och har lite annat perspektiv på sin karriär och sitt skapande. Verkar som att han lite har lämnat den här idén om att han ska toppa sina egna rekord och fokusera på att skapa musik med en annan motivation, vilket jag tror är väldigt sunt. Men sen så har det ju också, hans mamma gick bort i somras, han bär ju ett tungt lass av att han kommer verkligen inte från pengar, att han har stöttat sin familj ekonomiskt. Jag tror att det är väldigt mycket press på honom som nu har kommit i kapp honom, och det berättar han bland annat i den, eller det är det han sjunger om i sin senaste singel.

0: Tame Impala, Loser. Och jag, Anton, du, Natasha Sarmi och du, Michelle Hallström, snackar Linlas X apropå hans släpp av World's Greatest, alltså låten förra veckan. Och det gör vi här i magasinet i P3. Och nu vill jag att vi liksom sia lite framåt, va?
1: Ja, låt oss. Vi har kula kristallkulan här, ja, står på bordet.
0: Exakt, så låter två sierskor, de säger för vad kan vi egentligen då säga om den här kommande plattan Dream Boy och framtiden i stort?
2: Ja, jag tror ju att Lil Nas X kommer gå in på ett spår nu som är lite mer det här personliga, sårbara, där han kommer bjuda in till en annan typ av värld, där vi kanske får lära känna honom mer som person och inte den här, liksom, den här provokativa artistpersonen. Den här albumet Dream Boy har ju varit på gång länge, men jag tror ju absolut det kan ha varit så att han då kanske har skrotat hela det här albumet och börjat bygga upp det på nytt för att då verkligen visa vad han har gått igenom den här senaste tiden. Så det känns som att han vill bli en mer personlig artist och kanske bort från den här internethumorn.
0: Mm. Kommer du sakna Meme Kingen för mycket, Michelle?
3: Alltså, jag saknar det varje dag. Det var, vi visste inte hur bra vi hade det.
2: Nej.
3: Han var så himla rolig. Han är fortfarande rolig. Mm. Men jag tror just det att liksom, det som gjorde honom känd och viral är kanske inte det som gör honom långsiktigt intressant, att det inte är samma sak. Så att jag tror att han nu måste hitta liksom, vem är han bortom den här gimmick-personan. Det kommer bli kul att följa.
0: Vet vi någonting om när det här Dreamboy-albumet väntas? Eller är det fortfarande höljt i dunkel?
3: Jag tror inte vi vet
2: det. Jag tror inte heller att vi vet det. Nej, det är bara den här låten som har kommit. Inget mer. Men det återstår att se. Men
0: verkligen. Jag tycker att building momentum.
2: Verkligen. Nej, men det ska bli väldigt spännande att se hur han följer upp det här. Och som vi var inne på innan, att det kommer nog inte nå de här siffrorna som han kanske har uppnått en gång i tiden. Men jag hoppas verkligen att han liksom verkligen har byggt upp sin relation till musik igen och att han liksom förstår att det viktiga kanske är för honom att göra den musiken som han vill och inte det alla andra kommer tycka om eller sprida och det som kommer bli viralt.
0: Alltså, stort tack Michelle och Natasha för att ni kom förbi.
3: Tack Anton!

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna. Det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Protesterna mot landets utbildningssystem har pågått sedan mitten av september. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 3 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. Polisen har inlett en förundersökning men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
1: Está haciendo un momento muy impactante.
2: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
3: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
4: Todavía seguimos luchando por ella.
5: Tenemos que seguir luchando.
3: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över

0: Och här var Sara Heyman. Vi avslutar med kultur. Den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Svenska Akademin lyfter fram hennes nyskapande, modiga och lekfulla sätt att skriva. Hon slog igenom med Röd självbiografi från 1998. Och Nobelprisen delas ut den 10 september. Med det så sätter vi punkt för Ekot i P3 i studion Alexander Ivanovski.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det här är Paradiso med mig, Kajsa Edryd, dig, Sara Sundberg.
3: Hallå.
2: Och dig, Måns Edén.
4: Hallå.
2: Idag om dead hangs. Kan att hänga i en stång ge dig bättre hållning?
5: Det känns så bra för ryggen det här tycker jag ändå.
4: Den händer.
5: Kom igen och mes.
2: Vad är det jag tvingas lyssna på?
4: Ja, det är jag och Sara Sundberg som hänger oss.
6: Jag känner att det börjar göra lite ont i handflatan.
5: Det är lite ont.
2: Hänger er...
4: Har du hört talas om den här övningen dead hangs?
2: Nej.
3: Men tänk dig en sån typisk gymnastövning. Alltså att man hänger sig i en stång som är monterad i taket eller en ställning. Och att du bär upp hela din kroppsvikt genom att hålla i stången och låta benen dingla.
2: Ah.
7: This one simple movement is fixing problems that people have been suffering from for years.
8: Dead hangs decompress the spine.
3: Det är en övning som har blivit jättepopulär på internet. Och det beskrivs liksom som någon slags lösning på alla möjliga olika problem man kan ha i kroppen.
7: Back pain. Shoulder tightness.
9: I hung from a bar every day for 30 days. And what happened to my body wasn't supposed to be possible from an exercise this stupidly simple.
10: This is the most underrated movement pattern on the planet.
3: Ja. On the planet?
2: Jag faller ju för sånt här dir. Alltså jag blir så, springer till en lekpark och hänger med en sån där knäväckstång. Men vad ska det vara bra för då?
4: Alltså det utlovas ju väldigt, väldigt mycket här. Bland annat ska man bli mindre stel, mindre ont i ryggen, rörligare och inte minst då, Sara...
3: Få bättre hållning, jättebra för mig. Alltså jag är ju inte bra på min hållning.
2: Men det är ju för att du är 300 meter lång.
3: Ja, det är ju förmodligen därför.
4: Precis, men...
2: Och 99.
3: 92.
2: Det är så jävla sjukt.
3: Men du trodde ju att jag var ännu längre.
2: Jag vet, men det är fortfarande jättelång. Mm.
4: En väldigt vanligt förekommande replik i de här sammanhangen är att ryggraden dekomprimeras. Mm. Decompress the spine. Det är då att man helt enkelt sträcks ut. Och detta påstås motverka ryggsmärta. Och håll i er nu då. Att det till och med gör en lite längre.
3: Nej, men jag vill inte bli längre. Det räcker ändå nu.
4: Jo, men du kanske kan bli lite längre då på bekostnad av bättre hållning.
3: Ja, du tänker så. Alltså att jag blir min egentliga längd.
4: Du blir din egentliga längd, ja. Exakt. Det här ska då också liksom avrundifiera axlarna så att säga. Om man tänker att man är liksom, har runda axlarna med framåtböjd så ska detta då...
2: Quasimodo blir Esmeralda.
4: Exakt.
3: Oh, vackert.
4: Det är så bra med ord.
11: Is it possible to grow taller by just hanging every day?
12: Well, there is this myth that hanging every day stretches your bones, releases your muscle tension and therefore makes you taller.
4: Jag blir då försiktigt nyfiken på det här om man kan bli längre. Det känns också så jävla naivt att tro att man bara kan hänga en stång. Då har det ju alla gjort det i alla tider. Men jag tillät mig själv att vara lite positiv här. Och sen, så jag vet inte om du minns det, men vi gjorde ju ett avsnitt om biologisk ålder. Och en del av det testet var ju att jag skulle testa min greppstyrka.
2: Just det.
4: Och där imponerade jag inte direkt.
2: Nej, och vilket är konstigt, för det känns som att killar generellt har bättre greppstyrka än vi kvinnor.
4: Vi behöver inte fastna vid det, men jag tänkte att det här kanske kan vara ett sätt att förbättra min greppstyrka, för det är framförallt det som är utlovas av dead hangs, att det ska bli starkare händer. Liksom.
3: Tydligt, du ville få bättre grepp, du ville bli längre och jag ville få bättre hållning.
4: Precis.
2: Okej, men hur lade ni upp det här då?
3: Ja, men då bestämde vi att i en månad nu så skulle vi hänga... i en minut varje dag på varsitt håll. För att sen då efter en månad se vem av oss som kunde hänga längst.
4: Mm, den stora finalen.
2: Ambitiöst.
4: Ja, verkligen.
2: För jag vet inte om jag skulle klara av att hänga en hel minut.
4: Ja, men jag måste säga att jag blir faktiskt förvånad av... Alltså, det här är sista gången jag säger det. Jag tränar ganska mycket.
3: Sluta.
2: Nu har vi stängt det kapitlet. Ni kommer aldrig mer höra om hur mycket du tränar.
4: Nej, precis. Så jag tänkte att jag skulle ha ganska goda förutsättningar här. Men jag tyckte ändå att det kändes ganska svårt första hängningen. Vad tänkte du? För jag bara så här, fan, tycker inte du att det där var lite jobbigt? Du bara,
6: nu börjar det kännas jobbigt.
5: Nej.
4: Inte alls, och då börjar jag bli försiktigt orolig, kan man säga. Jag kan inte bli trumfad av en tjej som är 1,95.
2: Eller är det precis det du kanske kan?
4: Ja, precis.

0: precis, det visar sig.
1: Okej, så ni gjorde det här varje dag. Alltså, vad hittar ni för grejer att hänga i?
0: Ja, alltså man fick ju vara lite innovativ här. Alltså, om man inte är på gymmet varje dag så, och inte har en stång hemma som de flesta kanske inte har, så fick man ju vara lite kreativ. Jag hittade till exempel en basketkorg på en sån övergiven idrottsplats där jag kunde hänga i.
2: Kassa, vad hade du tyckt om du liksom gick förbi en tom idrottsplats och så hänger Måns i en basketkorg?
0: Från händerna.
1: Alltså, det är rusat därifrån.
0: Du hade inte frågat om jag behövde hjälp eller något.
1: Nej. Alltså, jag hade liksom snurrat runt och kollat att ingen såg mig, se dig.
2: Men jag tyckte inte det var helt lätt att hitta platsen. Så helt ärligt så märker man typ att min motivation är ganska låg, för att jag lyckas inte med det här varje dag, för det första. Och sen för det andra, ibland typ när jag bara så, ojsan, nu har det gått några där. Klockan är jättemycket, jag är hemma typ. Då har jag hängt i dörrkarmen och det går inte att hänga där. Så då har jag liksom hängt fast med fötterna lite ner i marken. Men det har känts jättebra i ryggen. Alltså, det är bara en sån grej att man kan hänga i sin dörrkarm hemma.
1: Nej.
2: Och ändå känna att man blev jätterak.
1: Men där känns det som att du har väldigt stark greppstyrka då, för att hänga i dörrkarmen känns svårt.
2: Det är bara fingertopparna som man håller i och sen så får du ändå ha fötterna i marken, men du lägger så mycket tryck du kan på fingertopparna.
1: Men ödla.
2: Ja.
0: Vänta, förlåt. Man får ändå ha fötterna i marken.
2: Ja, jag säger jag.
0: Får? Vad är det för utmaning du har gjort? Att stå och hålla händerna rakt upp?
2: Ja, lite så. Men sen så självklart så, alltså varje gång jag har varit på gymmet så har jag ändå passat på att göra det där. Där finns jättebra stänger. Och jag märkte ändå att det var fler än jag som gjorde det här. Alltså, det var en verklig maxer som var där och gjorde det.
3: Nu är jag på gymmet och det är en annan person här som faktiskt körde lite häng. Jag blev lite nyfiken på honom för att han satt sig ner och läste en bok mellan varven. Det känns som en maxer om man både liksom gymmar och i vilan mellan övningar läser en bok.
1: Vad var det för bok?
2: Det vet jag inte. Jag såg inte, det var på avstånd. Men inte det är ovanlig syn ändå. Att någon liksom kör sina varv med det den håller på med. Och sen sätter den sig och läser.
1: Jag tänker att det är framtiden där. Du såg.
2: Jag tror att han är pionjär faktiskt. Och jag tror att det var det som gjorde mig blyg. Alltså att det framstod liksom som lite wild. Och då vågade jag inte gå fram.
0: Det förstår jag. Jag tycker också att det framstod som lite poserande eventuellt. Alltså, jag tycker att det är lite poserande när folk läser en bok på tunnelbanan. Som är så här, kolla på mig, jag är läskunnig typ. Alltså, tänk då en person som liksom läser bok på gymmet. Man skulle vilja att han hade någon sorts ställning så att han kunde liksom läsa samtidigt som han hängde.
2: Ja, gud vad smart.
1: Alltså, notstaffli bara.
0: Exakt.
1: Men vi kan väl hålla lite på vem som lyckades hänga längst då. Först vill jag bara veta, är dead hangs så magiska som alla gymrottor på internet säger? Vad säger forskningen?
0: Ja, men så här. Jag har av en händelse ringt upp en man som heter Lars Berglund och han forskar om styrketräning och rehabilitering vid Umeå universitet. Och han beskrev det här som något av en trend som verkar komma och gå.
4: Jag tror jag satt i en annan podd för en 15 år sedan och då var det också väldigt hett på sociala medier att man skulle hänga. Och så sa jag det som ett skämt i podden att det viktigaste är att hänga, men uppenbarligen är det de som tar det här på allvar då.
1: Om vi studsar lite på hans skämt så låter han ju ganska skeptisk.
0: Ja, men både ja och nej. Alltså, om vi börjar med det positiva. När det kommer till forskningen som finns på den här övningen så har man mest kollat på greppstyrka. Och där har man kunnat mäta dead hangs är effektivt för att uppnå resultat.
4: Just kopplat till klättringsförmåga och styrka i grepp och så här, det är väl det starkaste, det finns lite studier då. Man får bättre grepp och kan utveckla mer kraft i draget.
0: Lars sa också att man kan nog tänka sig att man får bättre rörlighet i axlarna och skuldra beroende på hur stel man varit innan.
2: Okay.
4: Man tar ju på muskulatur kring axel och skuldra, men också rörligheten där då. Och även i bröstryggen kommer man säkert kunna få någon typ av effekt då. Men som sagt, beroende på, det är ju individuellt då.
1: Men hur är det med hållningen då? Kan det här få Sara att få bättre hållning?
0: Alltså så här, om Saras hållning beror på att hon är stel och har minskad rörlighet, då säger Lars att det här teoretiskt sett skulle kunna vara så att dead hangs råder bot på det här.
4: Det är ju kanske mer att man blir medveten om att man har en viss hållning och att man känner att det är lite lättare kanske att rulla bak axlarna om man tycker att man vill göra det då.
0: Får du bättre rörlighet och övar på att trycka bak axlarna så kan du ju få bättre förutsättningar för att få en bättre hållning.
2: Okej.
0: Men
4: hållning är ju lite mer komplex än så skulle jag säga. Det påverkas av många andra faktorer än bara rörlighet kring axlarna.
2: Alltså jag är ändå ganska säker på att det liksom inte blir bättre för min hållning så som jag sitter på jobbet. Jag sitter inte jättebra och att jag då blir mindre rörlig av det. Så jag väljer ju ändå tro på att de här dead hangsen kan hjälpa mig.
0: Men det Lars säger är ju att framförallt är rörelse i allmänhet bra. Alltså det finns liksom inget magiskt med just att hänga en stång enligt honom. Säg att du typ sitter vid en dator varje dag still hela tiden framåtlutad, så kanske det är bättre att du går upp och hänger i en stång i 6 sekunder att du inte gör det. Men, och det här tyckte jag är intressant, Lars sa också att alla är liksom skapade på olika sätt och det är liksom inte nödvändigtvis en bra idé att forcera fram en bra hållning om inte det är det så som är naturligt för dig. Alltså är du född med en viss hållning så är det inte säkert att du gynnas av att försöka förändra det.
4: Man kanske har ett ben som är längre än det andra eller kanske är lite vriden i kroppen eller har en hållning som inte är likadan som din hållning.
2: Jag tror att jag är född med dålig hållning.
1: Alltså vadå, att Sara är skapt. Du, det är din lott i livet, Sara.
2: Han menar liksom att jag är då kusrygg idag.
0: Men vadå, du kanske har ett ben som är längre än det andra.
2: Säg aldrig så till mig igen, Måns.
0: Nej, men alltså, det Lars menar är att dålig hållning kan bero på andra saker och att du som den långa, vackra, ståtliga kvinna som du ändå är,
2: tack,
0: ska vara medveten om detta.
4: Om man inte har något besvär, då kan du snarare ge besvär att man börjar tänka och uppmärksamma det här hela tiden i kroppen och till slut så har man liksom skapat någon typ av beteende som gör att man försöker korrigera någonting som inte egentligen behöver korrigeras och så får man besvär av det istället, så att säga.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Kom det så småningom till en punkt när ni började märka skillnad?
2: Alltså jag kände att det var lite svårt att veta, för att det fluktuerade väldigt mycket beroende på vad man höll i. Alltså om det var liksom en stång som var liksom räfflad och hade mycket friktion som var till för att hänga i, det kunde man hänga mycket, mycket längre. Men hänger man typ, alltså jag minns att jag hängde, det här är nästan pinsamt, men jag minns att jag hängde i en trafikljus.
1: Nej. Alltså,
2: bara för att jag så här, du vet, vad fan, jag har inte hängt idag, jag är på väg hem, jag kommer inte träna idag. Och sen så var det en sån, du vet, alltså en trafikljus som har liksom en rät vinkel åt ena hållet, så det finns en liten yta på kanske en halv meter där du kan hänga. Så hängde jag en sån i en minut.
3: Fan, jag är avundsjuk på din motivation ändå. Du är jätteduktig.
2: Mm, men det är ju alltså enda sättet att få mig att göra någonting överhuvudtaget är ju att vara med i den här podden. Det känns som att det sätts upp tydliga mål för mig. Jag behöver att någonting rutar in saker i mitt liv.
3: Jag vet inte om jag märkte skillnad i att jag blev bättre, men jag håller verkligen med dig om det här med grepp och sånt. Alltså att hänga typ på ett utegym där det är väldigt lent och nött trä i kombo med att du kanske inte själv har så väldigt mycket handsvett. Jag har väldigt lena händer.
2: Jag tänkte precis säga det, att Sara gått runt och skrytit under den här utmaningen. Det här är så svårt för mig för att jag har så lena händer.
3: Men då har det funkat när det här var så bra grepp, för att jag har inte velat, alltså jag har inte velat vara på utegymmet och typ spotta i händerna och sen hoppa upp och hålla i stången.
1: Varför skulle man spotta?
3: Måste för att få
1: man
3: bättre spotta? Grepp.
1: Det är därför man spottar i händerna.
3: Ja.
2: Det var sjukt nog nyhet för mig också.
1: Ja, gjorde du det också? Spottade?
2: Nej, jag har lite annan utrustning.
3: Alltså, jag hoppas verkligen
1: lite
3: att folk...
1: annan utrustning?
2: Ja, men lite så här flytande kalk och sånt.
1: Hade du haft det i fickan?
2: Ja, men när jag tränar på gymmet så brukar jag ha med
1: upp. Du sa att det var sista gången.
2: Det är inte så att jag har tagit med det för detta. Det är att när jag lyfter väldigt, väldigt tungt på till exempel marklyft.
3: Jag kör naturellt.
2: Du ser så otroligt självgod ut. Alltså, jag har aldrig sett dig se så självgod ut.
1: Sara är nattig.
2: Om du klagar på att jag har lite kall på fingrarna, du har ju bara stått på tå.
3: Ja, ibland. Men Måns, sa din forskare Lars något om de här andra påstådda effekterna från dead hangs? Alltså jag är typ nyfiken på det här med decompress the spine.
2: Ja, alltså jag började ju fråga Lars vad han egentligen menar med att decompress the spine. Vad är det man är ute efter när man så här vill decompress the spine, så att säga? Vad tror du?
4: Ja, men då tänker man att man ska avlasta kanske både nervrötter i ryggen, men också och minska trycket på diskarna i ryggen. Det skulle jag säga är de strukturerna. Förklaringarna.
2: Och det kan alltså lindra smärtan i ryggen.
3: Mm, låter så skönt. Minska trycket på diskarna där i ryggen. Fixar dead hangs det.
2: Alltså det finns ju inte så mycket forskning på dead hangs, men man har tittat på en annan metod som kanske går att jämföra med detta.
4: Patienten kanske ligger på rygg och man drar i benen, eller man spänner fast benen eller
2: höften
4: i en bälte som man har en motor som drar i och försöker dra isär kroppen, kan man säga då. Så det är lite mer populärt förr i tiden.
1: Det här låter ju också lite som en tortyr metod.
2: Alltså jag föreställer mig typ så här att typ två hästar som springer åt olika håll som man bundit fast dem, en i händerna, en i fötterna, att det är lite det man håller på med.
1: Ja, för det såg ut som att du fick ont i kroppen av att han sa så.
2: Men alltså så här, oavsett om man gör det här liggandes eller hängandes, så är den här dekompressionen högst tillfällig. Problemet är ju så fort vi släpper den här stången så komprimeras vi igen.
4: Inte påtagligt, och definitivt inte påtagligt när man väl släpper den där kraften, då är man ju tillbaka till att bli komprimerad av gravitationen.
1: Det är ingen utsträckning som håller i sig.
2: Det positiva här dock, och det kan ju vara det som du har upplevt Sara, att det som det här kan göra är att det skapar liksom en sensation i ryggen och i nervsystemet, och det här skulle kunna ge en symptomlindring då om du har ont i ryggen.
3: Jag hör ju vad han säger, men mitt problem med min hållning, den ger inte mig ont i ryggen, utan jag bara har dålig hållning, och min eviga fråga är liksom, hur ska jag komma ihåg att vara rak? Och den här har hjälpt mig lite, för när jag släpper, jag förstår att gravitationen kommer ta mig tillbaka till det ursprungliga. Mm. Men det har typ påmint mig om att just det, så här ska det kännas. Och på något sätt så har det blivit någon slags liten betingning. Så här bara, just det, så här.
2: Absolut. Och det där är liksom inte fel, och det finns ingenting som är farligt med att göra så här. Och det är en stor del av att ha bättre hållning, att liksom tänka på det.
1: Betyder det då att du inte har blivit längre, Måns?
2: Och jag förstår att det här kanske kommer som en chock för alla. Men tyvärr verkar det inte vara så enkelt heller.
1: Har du mätt innan och efter? Hur lång var du innan experimentet?
2: 170 centimeter. 100 centimeter.
1: Jag tycker inte du är vetenskaplig nu, Måns. Nej,
3: du som håller den vetenskapliga fanan så högt.
2: Nej, men jag kan säga att jag var 177 innan jag började experimentet och jag är fortfarande 177 centimeter. Men Lars har faktiskt något annat intressant som har med längd att göra.
4: Hänga i en stång, tveksamt kanske. Hänga upp och ner i ett par timmar som Dracula, då kanske man, när man hoppar ner, kanske lite längre i bästa fall. Man är ju oftast lite längre på morgon till exempel, brukar man ju säga. Det är ju för att man har legat ner och diskarna är lite mer vätskefyllda och så där. Om man är lite längre kan man tänka sig, jämfört med på senare på kvällen.
3: Men vänta, hänga upp och ner i flera timmar, kan man ens göra det? Får man inte för mycket blod i huvudet då?
2: Alltså, jag skulle tro att man då behöver ta lite pauser. Men Lars sa att det är så här, att under dagen pressas diskarna mellan kotorna i ryggraden ihop något av kroppsvikten. Men om du då hänger upp och ner så dras de ut igen. Om du då tänker att du hänger upp och ner så blir det liksom mer vikt som drar isär dig, så att säga. Och det här som Lars säger, att man är längre på morgonen, det är sant. För på natten när du ligger ner, då avlastas ryggraden och diskarna återfuktas och då blir du tillfälligt längre.
3: Okej.
2: Okay. Det här gav mig en idé då, att så här, om man vill att man ska vara lite längre i sitt passfoto så borde man ju göra det på morgonen då. Alltså helst kanske eskorteras med en bår direkt från sängen och sen bara det första man gör är ställa sig upp, bam, passfoto.
3: Det är skitbra.
1: Jag minns ju sova på passexpedition.
2: Jag minns ju, min exflickvän var ju lite längre än hon är lite längre än vad jag är. Och då minns att jag ljög när jag träffade henne och sa att jag var 1,78 istället för 1,77. Och sen skulle vi resa någonstans och snubbla hon över mitt pass och bara, vadå, står att du är 1,77?
1: Som när någon har liksom ljugit om sig ålder.
2: Exakt.
1: Att hon blev lika heartbroken.
2: Exakt.
3: Var hon 1,78?
2: Hon sa ju det. Jag tittade i hennes passfoto och det visade sig att hon var 1,80.
3: Ja. Det ska sägas att jag har ju sagt att jag var kortare än vad jag är, men det var när jag var lite yngre.
2: Ja.
3: Men jag tycker att det är provocerande med tjejer som är 1,80 som är så, jag är så lång. Man bara, nej gumman, det är du inte. Nej. Alltså det finns jättemånga tjejer i Sverige som är 1,80.
1: Okej, men ni två, Sara och Måns, ni har gjort det här i 30 dagar. Hur känner ni? Upplever ni någon skillnad?
2: Vi kan börja med dig.
3: Jag upplever då skillnad i att det påminner mig om min hållning och att det känns som att den har blivit lite bättre.
2: Mm.
3: Jag upplever skillnad i att det är olika enkelt att göra det här olika tider på dygnet. På förmiddagen, tidig eftermiddag, jättebra. Kvällen, jättesvårt. Vet inte om jag blivit starkare och fått bättre grepp. Svårt att avgöra.
2: Alltså, jag måste ändå säga det, idag när vi träffades för att göra den här stora finalen, då tänkte jag på att du var väldigt rak i ryggen.
3: Är det sant? Ja. Kul att du säger det, för jag tänkte bara efteråt, bara, fan, jag borde ha sträckt på mig, för det här filmades ju.
2: Men då gjorde du det utan att ens behöva tänka på det, så det var snyggt av dig. Nej, men jag känner ju en tillfällig lättnad efter att jag gjort det, och jag känner ju typ att när jag har liksom, säg att jag har gjort någon övning på gymmet som trycker ihop mig, typ att jag gör marklyft eller något sånt, så känner jag att det här känns bra, för att jag tycker att det sträcker ut mig igen.
1: Kan ni berätta om den här stora finalen som ni har teasat om?
2: Grand finale.
1: Ja, ni utmanade varandra. Det blev en tävling. Hur
3: det
1: gick
3: blev
1: den?
3: En tävling. Jag mötte upp Måns på ett utegym vid Gärdet i Stockholm. Och då har han helt vita händer. Alltså han har sprayat på kalk redan innan vi börjar.
0: Men vad fan har du tagit på dig sånt?
2: Jag vill bara dementera att det var faktiskt aldrig min tanke att fuska. Och jag minns det som. Och det här kan du väl ändå tillstå, att det första jag gjorde var att erbjuda dig.
3: Absolut,
2: att också få det.
3: Erbjuda mig, men bara den här grejen att du i hemlighet hållit på med kalk. Okej.
5: Okay. Ja, det är väl egentligen ganska straight forward då.
3: Ja, 1, 2, 3.
2: Och sen så var det ju lite, du försökte ju psyka mig.
3: Absolut.
2: Under hela, det började såhär när vi hade hängt ganska länge och jag kände så här. Åh, nu börjar det bli tungt. Jag kan ju hänga ur länge som helst.
3: Tänker du ut och prata?
5: Alltså det är, jag vill inte slösa bort viktig, vad heter det?
3: Energi?
5: Syresättning.
3: Fattar.
1: Okej, var det Sara som vann eller?
2: Det kan jag säga så här. Sara, du hängde i 1 minut och 39 sekunder.
3: Ganska bra.
2: Det är svinlänge skulle jag säga.
1: Jag tror att jag bara skulle klara 5 sekunder. Alltså.
2: Ja, men vi kan väl lyssna på hur det lät.
3: Fuck, nu börjar jag verkligen tappa grepp. Nej. Fuck, jag tappade, gled av. Helvete.
2: Mm. Och vinnaren är this
1: Måns.
2: Guy. Erkänner du verkligen hoppades att Sara skulle vinna?
1: Ja, alltså, men jag är
2: också
1: glad för din skull.
2: Tack. Ni kanske är nyfikna på hur länge jag hängde.
3: Ja, jag är det.
2: Mm. 2 minuter och 6 sekunder.
3: Hängde du kvar så länge? Det var jättebra gjort. Mm.
1: Wow.
3: Det finns ju också en grej som vi måste berätta ändå. Det är att du swishade mig 500 för att du skulle få vinna.
1: Måns, ser jag dig nästa gång jag går på Strandvägen och jag ser dig hänga i en lyktstolpe, då tror inte jag att vi kan vara vänner längre. Du har lyssnat på Paradiso, en podcast från Sveriges Radio P3. Jag heter Kajsa Edryd och med mig i studion idag var Sara Sundberg och Måns Idén. Producent Axel Winqvist. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i appen Sveriges Radio och tryck gärna på följ så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Visst är det så, kanalen P3 som du lyssnar på. God kväll till dig som har knappat in. Mitt namn är Annie och jag håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll med musiken i fokus. Och jag har laddat upp med både gammalt och nytt, så jag tänker det är bara att hänga med. Och vi börjar med en känsla som de flesta av oss nog behärskar ganska bra. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

till fick det bli, men någonstans måste ju kvällen faktiskt ha vägen efter dansgolvet också. Det vet nästa artist Tinashe som verkar ha en idé. Här är hennes låt Pillow Fight.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där har vi en låt som känns väldigt så rak på sak och mörk på samma gång. Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Och jag tänker att vi inte släpper vemodet riktigt än utan tar det till dansgolvet istället. Härnäst är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li i en titel som, ja, men som sammanfattar den där kombinationen ganska perfekt. Här är Happiness is So

En svensk 90-talspoplåt om att vara så kär att både stolthet och rimligt konsekvenstänk får lämna rummet. The Cardigans med Love Fool. Alldeles strax tar Ekot vid, sen är jag och Annie tillbaka för att spela mer musik för dig. Men vi ska hålla oss kvar i Sverige, men hoppa fram några decennier och byter kärlekskaos mot en annan ganska intensiv livsfilosofi. Här är LKN med Först in, sist ut.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter.

0: 53%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katharina Reiche.
1: Der Gegenwind hat zugenommen.
2: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katharina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
1: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
2: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
3: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
4: Jag vill bara fortälla om maktförhållandet, det maktfulla och det makteslösa.
3: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
5: Vad brukar du få för reaktioner?
4: De flesta folk griner.
3: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
4: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
3: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
0: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
6: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är P3.
8: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap en timme till. Och klockan, ja, den har precis passerat 11. Så till dig som fortfarande kanske är vaken på väg hem, jobbar sent eller ligger i sängen och gör exakt allt förutom att faktiskt sova, så har jag musik för dig. Och vi ska börja med veckans P3-hit. Det är Olga Myko som verkar dessutom ha uppnått något jag tror väldigt få av oss kan skriva under på. Här är I Don't Have Any Problems.
6: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Daniel Adams-Ray med Doom of Day. Svensk pop från en era där hjärtesorgarna fick komma med både blås och en refräng man kunde skrika med i. Ja, du lyssnar på P3, hänger med mig Annie den här torsdagskvällen. Men nu ska vi lämna Sverige och dra till Manchester, för där hittar vi en ny generation gitarrband. Här är West Side Cowboy med Pin Up Boys.

Salam dada.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hörde vi Stussy tillsammans med Mydd i låten Moln. Och där svävade vi runt en stund i deras lekfulla elektroniska värld. Men någon gång måste man ju komma ner på marken igen. Och väl där kan det vara bra att åtminstone ha hoppet kvar. Ja, det vet Hjalda härnäst med låten Hoppet.

Lyssna på P3 och hänger med mig, Annie. Där hade vi Esther med Savage Love. Och om kärleken ändå ska vara lite vild kan vi ju lika gärna ta den ut på dansgolvet. För nu väntar två generationer popstjärnor som knappast gjort sig kända för att vara särskilt försiktiga. Här är Madonna och Charlie XCX med Danceteria After Hours.

svenskt-brittiskt popmöte över generationsgränserna. Fibes of Fibes tillsammans med Kim Wilde i Run to You hörde vi där. Och den brittiska kopplingen håller vi faktiskt kvar vid nu, men flyttar fram till en betydligt nyare generation. Här är systrarna Ray, Emma och Absolutely i låten

Yasin med låten Vänta. P3. Klockan börjar röra sig mot midnatt och det betyder att det börjar bli dags för mig, Annie, att tacka för den här torsdagskvällen. Och tack till dig som har hängt med mig och musiken, oavsett om du har varit med hela vägen eller precis knappat in P3. Alldeles strax tar Ekot över med de senaste nyheterna, men innan dess så hinner vi såklart med en sista låt. Här är Stay High med Tove Lo och Hippie Sabotage.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnat sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Ser också tecken och ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som du vet när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumpna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Vet du, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt. Men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet. Du.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Mm. Det är Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnaan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjommen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag. Jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv. Ja.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta. Och så var jag så här, för där tog alla med, vi hade så tidig lunch. Alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tidigt. Så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Nej, men fy, det där tycker jag inte om.
0: Ja, men också du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen. Så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa. Och bara, så det här får jag väl hälla.

0: i mig då.
1: Mm. Och så gjorde Men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdig rätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som jag mikrade också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk: blir du verkligen mätt på det där? Oh. Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag väl lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Ja. Och var
0: ska du äta det där?
1: Ja,
0: det är jäkla kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja. Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så det är ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Aha,
0: kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Du, det kan hända.
0: Vi kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och om man jobbar ju 225 dagar på ett år och då räknar när jag 45 år, ja men då blir det 10 000 gånger i september, säger jag då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som inte Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är det Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och han, så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet frågan om, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, den...
1: Men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Mm. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej, men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite.
1: Mm.
0: Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då.
1: Mm.
0: Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall, sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Mm.
0: Hon bara, nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör de ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du ju lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt dig här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och men nej, man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar.
0: Ja.
1: Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okay. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisen för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker jag ner och tar upp det här. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar
1: men
0: på
1: det
0: något så, annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också, det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man men hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta, eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satte ner hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Vad, har du något sånt där som du stör dig på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag tror jag vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, för, vad var det? Förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick man en sån som det står ätmogen avokado på.
1: Ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Jag vet inte, jag har inte sett någon av dem. Och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja. Ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då jag sätter alltid ner en så här lite hård. Jaha! Och så är jag så här.
1: Ja,
0: sätter
1: jag
0: ner på bandet framför
1: dem. Jag är en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Du sipprar ut lite grann.
1: Ja. Sen stör jag mig. Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, ja, ja det är klart, jag ska inte säga att jag stämmer jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är som, där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum. Och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men jag menar, äter man tillräckligt många?
0: Sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås. Ja. Eller något som man ser.
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Ja. Och du vet, det optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men alltså, jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenhetssverigesradio.se. Mailadressen, vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Pefra. Sofia Sofroniade från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och då gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju i stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regnar är också högre där. Men annars är det ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Högst upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän. Ha dem framme.
0: Jag kände ju också var någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna på och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Jag får lösa det.
0: Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag, det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg, där mellan Emådalen och Västbacka, där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt, eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret, så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen, där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil, och bärgare är på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår Gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och det har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara säger, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp någon så här havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: de går liksom genom halva biten. Jag är så imponerad. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Det
1: känns alltid som att man stör väldigt Gud, mycket. Ja. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Vadå, fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså jag kan verkligen se, man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis, jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." Nej, det behövs inte. Vänta här. Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. Magnus till kassan, tack.
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo.
1: Mm.
0: Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i sådana fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in här nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till. Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Det är att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär, vad heter det, jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men det hände mig när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Jag menar, de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av det att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så
1: länge. Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där och man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten ja. I alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så att jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började, bara nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja, och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är högre fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Angelina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Nykt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Nummer 3.
5: Nej!
2: Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt sådär.
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
9: Annicken!
11: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
12: Tänker jag inte göra.
13: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
14: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
15: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad
0: svårt det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping med det.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minnen här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket, vad som det hette då. Och så här pratar de med en sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger man så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör... hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det någon?
1: Rörhörna.
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel. De fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kung.

0: Carl Gustav Hov.
1: Och sen pratar hon om
0: kungsfiskare.
1: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
0: Är inte det en fågel?
1: Ja, det kanske är.
0: Jag tror att det är en fågel.
1: Men alltså,
0: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenhetsverigesradio.se. Det är en där man hör mig, nummer tre, göra konstiga ljud.
1: Ja.
0: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om,
1: ja,
0: den här fiskmåstävlingen.
1: Mås-SM. När man skulle,
0: ja,
1: man ska skrika som
0: VM
1: en fiskmås.
0: Var det nog till och med.
1: Till och med VM.
0: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
1: Nej, inte jätte.
0: Så att fiskmås.
1: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
0: Jag tror det var tre.
1: Sen är det knipövningar de pratar om också på åttan. Ja. Där. Finns det någon knipfågel?
0: Finns det inte någon som bara heter knipa?
1: Ripa tänker du på kanske?
0: Jag tror att knipa kan finnas också.
1: Ja, kanske det gör. Ja, vi har ganska mycket tid, så att det känns ändå som att vi har någonting på något i alla fall.
0: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
1: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00, telefonnumret.

sexy people. So all

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvaran.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knipand. Och rörspov.
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt där delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Okay. Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att där säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bop, bop, bop, bop, bop, bop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
3: Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Adicken!
11: Hej!
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på en insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörnan.
0: Sothörnan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay, så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar. Hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens högerhand.
1: Kungens högerhand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
3: Nummer fyra.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken.
11: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angelé och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På den.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer 7.
8: Hadicken.
10: Hej.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: det
0: också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja, nej men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen, där man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Aha. De gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
8: Adicken!
10: Hej!
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en höna och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hörnljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, är ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanadagås och Kanadagäss samma sak eller?
1: Ja, Kanadagäss är Kanadagås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Ja, med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothöna. Ja, men sothöna har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00 eller skicka in i appen. Delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Mm. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås... Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig mot
1: ingen har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare
0: Dopping.
3: Staffan. Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså, det finns förbättringspotential på den där.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
6: Nej, jag tror faktiskt...
1: Kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
6: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
7: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter ju i botten Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har. Nummer tio. Och läsa ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt i.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Any dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Chantilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika måstävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, Kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av här nu.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också. Jag
0: ja, det var länge sedan såg det.
1: Nummer åtta. Knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Mm. Nummer nio. Skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. Youtube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det gräs var Snoop där i slutet
1: också. Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är för
1: det? Platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlös.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlös.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket för det.
1: Tack Robert.
0: Och tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I Petro P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.